0: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
1: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg. Njótum lífsins.
2: Sólaraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
3: Alltaf björt og

0: sundlaugar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
1: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á

0: Þekkjurðu lagið sem Bragi leitar að?
1: Og orðið sem við fáum er orðið ekki.
2: Já, góðan daginn. Þetta er Sverri Stormsker og það stendur ekki á mér.
1: Söngarinn hafði unnið Látúnsbarkakeppni stuðmanna árið 1987
2: eða árið áður. Já. Látúnsbarkinn
1: var þetta. Það er eins og þetta Bjarni Arason. Það stendur ekki á mér.
0: Svaraðu strax.
3: Bílategund sem byrjar Jón.
4: Jaguar.
3: Nafn.
4: Jón.
3: Tónlistarkona eða maður.
4: Jón Guðrún.
3: Matur.
4: Jógurt.
3: Íþrótt.
4: Júdó.
3: Staður á Íslandi.
4: Jöksalón.
3: Fatnaður.
4: Jakki.
3: Mánuður.
4: Janúar.
3: Ávöxtur eða grænmeti.
4: Jalapeño.
3: Það stendur hjá mér mánuður aftur. Ég get ekki haft mánuð aftur. Ég er búinn að spyrja
4: þig mánuð.
3: Ég tek þetta á mig. Ég klúðra þessu í handritinu. Ég með sömu spurninguna tvisvar en þú náðir 10, Lóa.
4: Okay.
3: Þetta gerist ekki oft.
4: Nei.
0: Björtu brosandi helgarstemning á bylgjunni.
5: Helgin á bylgjunni.
0: Í samstarfi við Málingu og útilegumanninn. Vertu með okkur í allan dag. Bylgjan Björtu brosandi.

because my dreams are bursting at the seams.

0: Ætlaðu að kenna mér að gera þetta rétt?
1: Já.
0: Það þetta bara virkað?
2: Horfðu núna á golfarann, aðeins á Sýn Plus.
3: Og það sem ég hef ætlað mér, það hefur allt tekist.
0: Bæn.
2: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn bónus.
4: Hádegin á Fröken Reykjavík eru engu öðru lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
5: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
6: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía alltaf 30 ára ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
7: Björtu brosandi helgastemning á bílunni. Laugardagsútgáfan með Braga Guðmunds.
8: Þjófnaðurinn.
9: Þetta má ekki til slæmt að þessu sinni Páll Sævar. Mættu til mig.
10: Mikk Hagnar í hljómsveitinni Simple Red stígur fyrstur út úr flugvélinni og Haukur Hólm tekur á mótorum.
9: Já.
10: Og hann gengur að honum og spyr How do you like Iceland, Mr. Simple?

0: Vináttuleikur Japans og Íslands verður í beinni útsendingu 31. maí á Sýn Sport. Leikurinn er í opinni dagskrá í bóði Icelandair, Netgyro og Coca-Cola.
1: Fröken Reykjavík. Engum öðrum lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
2: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó. Hemill, þjónar þér.
3: Er komin tími á nýja glugga? Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
4: Frumsýnum nýjan Toyota BZ4 X Touring, 100% rafbíl, laugardaginn 30. maí, milli klukkan 12 og 4, hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota. BZ4 X Touring er sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og skoðaðu þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa og spjallaðu þið söluráðgjafa okkar. Við hlökkum til að sjá þig. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
5: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
6: Sjúkratryggingar gerðu fyrir tæpum þremur árum síðan gerðu samning um aðgerðir utan sjúkrahúsa sem flesta beindust að hérna aðgerða flokkum þar sem var áberandi bíð eftir þjónustunni.
7: Hurgvan er þessi klassíska sána upplifun. Hann hærri hiti, minni raki og það er bara djúp slökun. Þetta er svona, hvað getur maður sagt svona, já, þú bara losar líkamann við spennu, þú veist, bólguminnkandi, það er svo ofboðslega margar rannsóknir sem bara segja bara hvað, þú veist, gufunotkun er ofboðslega góð fyrir líkamann.

0: Já, góðan dag og velkomin á Fætur í dag miðvikudagur, dag 27. maí Lilja Ómar og Heimir með ykkur í bítrum til klukkan 10
1: Og það eru innbrudagar Ég trúi því ekki að við mista því
0: og Hvað eru innbrudagar?
1: Já, ég skal segja þér það Þetta eru þriggja daga, föstu tímabil, fjórusunum á ári eins konar inngangur að árstíðunum fjórun og innbrudagar eru með elstu helgisiðum Kristinar og voru einu sinni kallaðir líka sæludagar eða sæluvíkur
0: Er þetta föstudagar?
1: Nei, það nú miðvikudagur dag
0: Nei, ég að tala að þetta sérst á að fasta hvað
1: Já, þetta þriggja dag á föstudagur
0: Þetta sérst föstudagar
1: Og í kaþólskum sið tíðkast á þessum dögum að afhenda fátækum ölmusgjafir En innbrudagar eru á þessum dögum eftir öskudegi eftir hvítasundegi eftir krossmessu sem 14. september og eftir lúsímessu sem 13. desember
2: Hvað var Helgi Björns að tala við okkur á föstudaginn? Það var einhver skerpudagar eða skerpludagar eða
0: eitthvað Mánuðurinn
2: Maður geta atast í úlingunum á heimulinu þegar maður ekkert nógu gamall fyrir
1: Já, nú getur að koma heima eftir og sagt Jæja, innbrudagar gegnir garð Krakka mín að koma með sæl Nú borður ekki neitt Gjörðu þið svo vel
0: Akkurat Já, en hérna svona áhugaverð frétt frá Suður Kóríu verkamenn þar eða sérst vinnu afnum þar það var nálægt því að fara í verkfall átjánda verkfall og það hefði kostað Samsung gríðarlega peninga og þeir sögðu líka sko að koma síðan öllu í gang aftur eftir verkfall hefði geta tekið marga mánuði þannig að tjónið hefði geta orðið svakalegt svo að þeir náðu samkomulagi og þeir geta prísað sér sæla sem vinna í þessum hérna chip hvað heitir það,
2: örflögu
0: já, hérna framleiðslunni þeir eru nú með ágætis laun ég tekkaði nú á því að þeir eru með svona einhversta rikningum 130, 40, 50 dollara hátt í 20 miljónu í launa á ári þeir munu núna að fá hverju einast ári 400.000 dollara bónus
1: Vá, sem hvað mikið?
0: Þeir núna tekur Samsung 10% af hagnaðunum til þess að gefa þessa bónusa
1: Vá
0: þannig að þetta er hátt í 50, 60 miljónu reiki
1: Þetta er bara til fyrirmyndar, getum við saman eitthvað svona hérna, Ómar?
2: Já.
0: Það annað sem er til fyrirmyndar í þessu, svo ég klára þannig reyndar, þeir sem vinna hins vegar í sjónvarp, svo símageranum, þeir fá töluvert minna, þeir fá ekki með 3-4.000 dollara bónus.
1: En samt fá bónus?
0: Í loka, já, fá bónus, þetta er bara partur af hagnaði fyrirtæki sem er tekin til hliða til að gefa þessu fólki og svo náttúrulega hagnaður að þessu flögu, örflögudómu
1: svakalegu
0: þannig að stallilega menn fá nú eitthvað
1: Algjörlega.
0: En það sem var líka til fyrirmyndar í þessu af því að þetta skiptir hagkerfi svo miklu máli í Suður Kóríu að stjórnvöld létu sér máli varða og voru með í samræðum og viðræðum og ábyggja liðku eitthvað fyrir
1: okay.
0: Svo mér finnst það nú allt í lagi þú stundum heyrum við hér þegar hefði verið að ræða Já, þetta er bara vinnum orkara sem á sjá að stjórnvöld kom ekki á málunum við Ég ekki alltaf endilega því að það sé rétt
1: En þarna fyrirtæki sem sagt, skilur það að fólki á gólfinu sem er kannski ekki á hæstulaununum það býr til verðmandi Þetta
0: já.
1: Skýrast að dæmi það
0: Ég held að það bara hefur nöðbyggt þetta hefði orðið svo rosalegur
1: það þá, að fólki á gólfinu býttu verðmæli.
0: Ég vona það.
1: Ekki fólki í skrifstofunni.
0: En ég meina það er náttúrulega slæmt að fá 400.000 dólarar bónus hvert ár.
1: Hafið þengt hann unnið í svona vinnu að sem fengur bónus?
2: Nei.
1: Nei, ekki heldur.
0: Nei. Ég var nú veltaði fyrir mér sko, það eru þarna bætist í hóp þeirra sem getur keft sér hennar nýja Ferrari sem kostar ekki maður 640.000 dólarar.
2: En þetta er, þessar bónusgreislur er nú ekki algengar nema svona í efstu stuðum hérna á Íslandi eða hvað?
1: Já, maður heyrir þetta, þú veist, þetta hefur alltaf oft verið í verslunum Ég veit ekki hvernig það er í dag, sko, en það var
2: En ég, jú, ég er nú unnið í smíðavinu það sem var eitthvað svona markmið og þeirra,
0: Eitthvað kvartakerfi
2: Já, þeirra markmiði náðist, það var náttúrulega var smá auka
0: Þetta var svona yfirlt í sölum, en sko, það ekki
1: Já,
2: já
1: Var oft svolítið svona
0: En þetta var, voru góða fréttir fyrir starfsfólk Samsung
1: Svo er komin í bæðistjóri í Hafnarfirði Þórður Þórarinsson fyrir andur framkvæmdastjóri sjálfstæðisflokksins ég var ekki hann bar sinn og bara vel í fréttunum í gær
0: já, já.
1: Ég meina hann það kosti meira að vinna sér en traust bæjarbúa
0: já, já, og, alltaf þurfti að gera það
1: já, já, já, það er náttúrulega þessi undirskriftalisti sem vill hafa Valdimar Víðisson áfram en já, þessu verður ekkert breytt held ég sko.
0: Svo bara spurningin, gerist eitthvað í borgin í dag? Verður ekki eiginlega eitthvað að koma út úr þessu öll saman í dag?
1: Á ekki að gera eitthvað að gerast í dag?
0: Ég svo segir sagan en ég líka bara að spyr sko, er ekki menna að brenna á tíma?
1: En veit, er ekki orðið líklegra núna að þetta verði sjálfstæðsflokku viðreist framsók út af því að Ari hefur ekki teilt síðan á föstudaginn? Mm.
0: Já, eða geti þetta bara verið líka miðflokkurinn, það er að segja fjórir flokkar
1: Já.
0: Breið sátt
1: Eða er Hildur að fara að koma með með snúning og dýfu og taka Pétur Martinsson samfélkingar með
0: Búmm Já, ég veit ekki en
1: Þetta er spennandi
0: Ég held að hljóta gerast eitthvað í dagaborginni
1: Já
0: Borti gerist fyrir hátíð sannlega ekki en einhvern tímann Setið bara þinn kannski
1: Já, vonandi Vonandi getum við eitthvað að ræta hérna í þetta um á morgun
0: Já, ég held að við þurfum eiginlega að klára þetta Er ekki borgarstundafundur á bara strax eftir
1: helgina? Næstu vöku
2: 3. júní, já Þá verður þetta að vera klart
0: Já, akkurat Næja, við má fá fréttir
1: Já
3: Efni, staurasteypa, skrúfur og festingar Allt fyrir pallinn Húsasmiðjan Bissiskáparnir komnir aftur Mikið úrval og gott verð Líkilausnir.is Skútuvogi 1 Útsalan hafin Alltaf 50% afsláttur Modern Faxafeni 10 Modern.is
4: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð 7up Pink
5: Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
6: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Gauftið er notaðan bíl hjá Brimborg.
7: Það sést hvaða verk eru meistaraverk. Og hver ekki. Þú finnur þinn skrúðgarðirkjumeistara á meistarin.is.
8: Dr. Leðurkassin íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðrið þitt þarf til að vera hreint og velnært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Dr. Leður, bestur í leðri.
9: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
10: Það ekki nóg að komast langleiðina. Stemdu á toppin. Goði, best í nesti.
11: Bótaréttur.is Stendur til bóta Bótaréttur innheimta slysa og skaðabóta
12: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur Stilling
13: Rjúkandi heit pizza í hádeginu Sjáumst á eldofninu Grímsbæ
14: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með guðskus í höllinni Miðar á moment.is
15: Garmin búðin kynir Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupa partí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
16: Lítill, breiður, stór, svartur, grár og blár. Já, þú finnir þinn draumasófa hjá okkur. Húsgagnahöllin Reykjavík, Akureyri og Ísafirði.
15: Powerade kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi. Expo-sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
17: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
18: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
19: Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
20: Allt fyrir vorverkin. Áburður, garðverkfæri, blómapottar. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
21: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
22: Þegar tími verður að gjöf Mikkelsen 1909 Hafnartorgi
23: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2 Bílinn þinn á það besta skilið
24: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðin Þær færðu í vitt flísaverslun
25: Þakefni, þakefni, þakefni Engar hækkanir á þakefni út maí Tryggðu þér gæði á góðu verði. Þakefnasala Íslands.
26: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
0: Klukkan 7, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra sakar einstaklinga og hópa innanlands sem utan hræðsluáróður í tengslum við boðaða þjóðaratkvæðagreiðslu áframhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið. Frá þessu greinir breska blaðið Guardian sem hefur eftir Þorgerði að flokkar mótfallnir áframhaldandi aðildarviðræðum séu nú að nota aðferðið Nigel Farage og UKIP í aðdraganda Brexit, það að segja að dreifa falsu upplýsingum. Ég óttast að við stöndum frammi fyrir Brexit augnabliki, segir Þorgerður í samtali við Guardian. Það væri að mínu viti hættuleg slóð að feta það sem stuðningsmenn Brexit höfðu frammi alls konar lygar, bætir ráðherrann við. Þá varar hún við áhrifum frá rússum og öðrum sem vilja freista þess að hafa neikvæð áhrif á umræðuna hér á Íslandi. Erlend afskipti og dreiming falsu upplýsinga getur mögulega haft áhrif á niðurstöðuna. En nánar fjallaðum viðtali við Þorgerði á Vísi. Boða hefur verið til fundar í kjaradeilu Æslandir og félags íslenskra atvinnuflugmanna eða FÍA hjá ríkissáttasemjara nú í morgunsárið eða klukkan 10. Ástráður Haraldsson ríkissáttasemjari segir enn langt í land og hefur beint því til samningsaðila að þeir tjáu sig ekki efni viðræðnanna við fjölmiðla umfram það sem nauðsynlegt Til stóð að halda fundi deil á Æslandir og flugvirkja hjá embættinu í gær en honum var hins vegar frestað vegna veikinda. Ekki hefur enn verið boðað til nýs fundar hjá þeirri stétt. Ástráður sagði samtalið við Vísi í gærkvöld að verið væri að vinna því að reyna að halda samtalinu lifandi og vinna málin áfram með skipulögum hætti. Kjarasamningar Æslandir við flugmenn sem og flugvirkja runnu út í september. Þá eru samningar einnig lausir við flugfreyjufélag Íslands. Sú deila þó enn ekki komin inn á borð ríkissáttasemjara. Tugir voru drepnir í hörðum árásum Ísraela og Líbanon í nótt eftir að forsætisráðherrann Benjamin Netanyahu hafði heitið því að setja aukinn kraft í baráttuna gegn Hezbollah-samtökunum sem starfa þar í landi. Yfirvöld í Líbanon segja að 30 hið minnsta hafi látið lífið í árásunum sem gerða voru í suður og austur hluta landsins og eru mörg börn sögð þar á meðal. Ísraels her segist hafa gert árásir á 100 skotmörk og þær hafa verið þær hörðustu frá því að bandaríkjamenn komu á vopnahlýja á milli stríðandi fylkinga í apríl. Hezbollah hafa þegar reynt að svara fyrir sig með því að skjóta eldflaug í átt að Ísrael í morgun en ekkert tjón varð af þeir hennar völdum. Í svokallaða vopnahlýja hefur aðeins verið að nafninu til þar sem báðir aðilar hafa gerst brotlegi við það næstum því á hverju meinast að degi yfir raunar. Netanyahu sagði á ríkisstjórnarfundi í gær að nú sé unnið að því að stækka hið svokallaða öryggissvæði sem landsvæði í Líbanon við landamærin að Ísrael sem Ísraelar hafa nú hertekið. Og aðeins að veðrinu að við Skotlandinu og allmikil hæð sem beinir tiltölulega hlýju og röku lofti að landinu það gengur á með suðvestan kalda eða strekkingi með smá skúrum í daginn skýjað með köflum og lengst af þurft fyrir austan þá síðan að lægja í kvöld áfram milt á landinu og hiti í kringum 15 stig fyrir austan þegar best lætur og fréttir verða næst sagðar klukkan 8 en þangað til finniði allt þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.is

0: Góðan dag, kæru vinir, velkomin á Fætus, ef þið voru að vakna núna, klukkuna 3:00 gengin í 8:00, það miðvikudagur, það 27. mæ, og við hér í bítinu til 10:00, það Ómar Heimir og Lilja.
1: Já, veðrið svona lala, rigning, skýjað, þungskýjað.
0: Býtu, komið á hreint hvernig veðrið verður á morgun eða?
1: 15. Eða 15. morgun, já.
0: Það 15. morgun. Það allavega úrkoma fyrir norðan.
1: Já, en verður fjara heimstig hitti?
0: Já.
1: Ok, þá verður þetta ekki það mannlega.
0: Fennir kannski eina tvær sko inn til landsins og það snjókoma og kannski slitta ja, kannski sleppur þetta bara til.
1: Já, vonandi.
2: Það rosa dramatík allan í fyrirsögnum var að þetta veður sem mögulega kemur.
0: Mögulega.
2: Skuldadagur nálgast með eðrið. Það bara, já, ok, vá.
0: Við verðum að taka þetta alvarlega á maður.
1: Já.
0: En svo áhugaverð grein sem hann Arnar Sigurðsson í samt skrifaði í Morgunblaðinu í gær samkvæmt nýju svari fjármála efnahagsráðuneytisins til eftirlitsstofnunar EFTA sem er oft kallið ESA er leifstöð ekki á Íslandi og þetta snýst fríhöfnina
1: Akkurat.
0: Og það sem Arnar best fyrir sem frjálsala áfengi Arnar ætlar að ræða þessa grein við okkur hérna rétt og eftir þetta er svolítið áhugaverð
1: Já, og það spurning hvort að þetta séum svona partur þessi sem hún var að tala um, morgunblæði var svolítið mikið fréttir í gerð hvernig sko kerfið fælist fyrir fyrirtækjum bara raunverulega.
0: Já, og oft í mótsök við sér sjálf.
1: Já, þetta ekki alveg. Svo það dánaraðstofin sem ætlum að ræða hér.
0: Já, það nýkönnun og áhugaverða niðurstöður Ingrid Kuhlmann, formaður lífsvirðingar sem berst fyrir lögleðingu dánaraðstofar, kemur til okkar og fer yfir þessa könnun.
1: Já, og svo var líka mjög áhugaverð grein sem við sáum að vísa í gær hann Gunnar Ormarsson kennar í heilbrigðislögfræði læknadeild Háskóla Íslands skrifaði hana hvenær ber læknir ábyrgð á mistökum annarra þá þarf að áfrýja hérastómi í plastbarkamálinu séðan, hér í sögunni
0: Já, förum við þetta eftir Svo samtaka atvinnulífsins á Hringferðum landið Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri samtakana er í Vestmannaeyjum og verður á línunni hérna upp úr klukkan 8
1: Já, það nú bara í fyrsta sinn sem við heyrum í Bjarni hér í þessum þætti, eftir hann fór yfir til SA, það ekki bara, eða höfum við heyrt í hann móður
0: Nei, ég held að þetta sé mögulega í fyrsta sinn
1: Já.
0: En ekki það síðasta
1: Nei, alveg örugglega ekki
0: Svo voru áhugaverðir þættir sem hófu göngu sína á Rás 1 á laugardaginn sem heita Hold og Brildur
1: Björn ekki Hold.
0: Og það eru tveir þættir eftir, næstu tvo lögata, Brildur Björnsdóttir, dagskrárgerða kona, er þarna svona ræðum sína vegferð hvernig er að vera feit kona og sættast við það og bakslug sem hafa komið í þá baráttu, en tala líka við annað fólk sem hefur svona glimt þetta líka.
1: En mitt, nú svo kemur hann Einar Már, en til teist af Íslandi til okkar, og hann kemur með Petro Gurido með sér, sem er ukrainskur töframadur og ætlar að tróða upp hér á Íslandi, hann er sjónhverfingamadur. Og það verður gaman að heyri Petru hérna þér og eina er sjálfsögur líka
0: Emmett, svo Heather Mills á leið til Íslands Hún kemur til Íslands á morgun Ég held að Ómar er þið spettari fyrir þessu
1: Er það leikona eða?
0: Nei
2: Fyrir með einhvern á Paul McCartney
0: Já, hún er náttúrulega miklu meira það Hún framlega líka Matt Vörurs Og
1: er hún að koma til Íslands?
0: Hún er að koma til Íslands á morgun Hún komst ekki bítið Út af því að hún verður ekki lent þegar bítið er í loftin á morgun En Eva Lauf og Ella Stína frá Hagkaup
1: Þær eru lentar
0: og ætla að ræða við okkur hérna upp á klunni komu Heather Mills
1: Já, og Daniel Ágúst ætlar að kíkja við, Guðskurs er með tónleika Þú ætlum að spjalla hennu þá
0: Já, og svo ímislið fleira, hún er klukkan slær 10

0: Úr hvaða bíómynd er þetta?
1: Úr að þeim öllum, er það ekki? Er þetta ekki mikið nota?
0: Þetta var fyrst frægt aðalega í einni bíómynd Nú. Frá 10. ára til 7. aldar frábær bíómynd sem heitir Reality Bites.
1: Já, það er rétt.
0: Ein af þessum bíómyndum á 10. áratugnum sem var með frábært soundtrack.
2: Er líklegt að maður að því sé þessa mynd?
0: Reality Bites.
1: Það finnst mér líklegt.
0: Ég aðdá hann að koma eins og hérna nýr á videoheima í Skeifunni og leiði með Reality Bites og þá leit maðurinn upp og sagði þú veist þú er búin að leiða þessa mynd 20 sinnum.
2: Ok. Það er gott. Heyrðu, ég talandi um mynd vegna sem við nú sé það bara yfir til bíómyndum að það er að menn er að byggja sér hérna hús og fleira á tunglinu og Mars og svo fram. Þess að nú er þetta bara að raungerast.
0: Já.
2: NASA, okay. hérna, segir hér að NASA hefur það að markmiði að senda menn aftur til tunglsins. Áður en Trump líkur hugsanlegri forsendetíð sinni árið 2009 og þarna á að byggja varanlega tungstöð við suðurpól tungsins. Þetta er svolítið spennandi og það segir hérna að NASA hyggst nota vélmenni, hoppandi dróna og sérstök farartæki til að kanna tunglið áður en menn flytja ángall og þarna ætlaður að senda þá vantarlega upp í mörgum geimskotum hérna mörg tonn af búnaði.
0: Og byrju, hvaða byggingarefni að nota á tunglið?
2: Þetta er svona spurning sem ég glemd að spyrja bara hennlega.
0: Ég held að Ómar myndi vita þetta.
2: En þarna sko við suðupólnir er ástæði fyrir því að setja þarna upp við suðupólnir er þarna guð er einhverjir verðmandir málmar og hugsanlega vatn.
0: Ok, spennu. Það vakti athygli þetta minnisblað fjármálaráðuneytisins sem var birt í gær. Þetta var sem sagt unnið að beðinni efnahags- og viðskiptanefndar í tengslum við frumvarpum breytingu á ýmsum lögum vegna launa þjóðkjörna fulltrúa æðstu embættismenna og þannig er sérst 250 launa hæstu starfsmenn hins opinbera birtir og á þeim lista eru 158 læknar og 16 sérfræðingar í heilbrigðisstofnunum og 3 hjúkrunarfræðingar þannig að meiri hlutin mikill meiri hluti af þessum 250 eru einhvers konar heilbrigðisstarfsmenn launahæstu læknarnir eru 2 yfirlæknar heilbrigðisstofnunar Austurlands með tæplega 6,1 milljón króna mánuði hvorum sig og svo að framkvæmdastjóri heilbrigðisstofnunar Vestfjarða er launahæsti einstaklingurinn á listanum með 6,6 milljónir króna á mánuði. Í hópi 50 launahæstu eru einnig 2 flugstjórar, 1 flugverki, forseti Íslands og framkvæmdastjóri heilbrigðisstofnunar Suðurnesja, heilbrigðisstofnunar Suðurlands og sjúkrahússins á Akureyri. Og það er bara einn ráðherra sem kemst á þennan lista og það er forsætisráðherra.
2: Af hverju, hvað er á bakvið 6 milljón króna mánaðalaun hjá yfirmanni heilbrigðisstofnunar Vesturlands? Vesturlands?
0: Vesturlands.
2: Hvað felst, ég er ekkert að segja, maður veit það ekki.
0: Vestfjarða.
2: Hvaða vinnu innir hann af hendi sem að verðskuldar að hann fái 6 milljónir?
0: 6,6 sko.
2: Já.
0: Tæplega 7 mynda, einhver að segja.
2: Ok, en mig langar bara að vita hver er vinnan á bakvið þetta?
0: Já.
2: Yeah. Er hann þess virði og ef svo er ég ekkert að segja hann sé það ekki, ég bara veit það ekki.
0: Þetta er náttúrulega rosaleg laun hjá Nóbindara, sko.
2: Já.
0: Ég meina það eru margir forstjórar einkafyrirtækja með 6,6 milljónir krónum mánuði.
2: Nei.
0: Eru ekkert margir?
2: Nei. Svo hefði ég haldið kannski að forstjóri Landspítalans ætti að vera launahæsti maðurinn innan heilbrigðiskerfisins. Myndi ég halda, en aftur, maður veit ekki hvað mikil vinna, er það líka að sinna læknastörfum?
0: Það er góð spurning. Maður hefur náttúrulega enga forstjórar á bakvið þessar tölur.
2: Mér veist það vanta. Mér veist að vanta þurfa að vera að taka svona lista hvaða vinna er að baki. Hún getur stundu að vera mismunandi.
0: Algjörlega. Sammála því.
2: Er það niðurskurðurinn sem boðaður er í framhaldsskólanansins í fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar til næstu 5 ára er sennilega meiri en áður hefur sést hér á landi.
0: Nú.
2: Að sagn félags framhaldsskólakennara. En skólastíð hefur þegar verið fjársvelt um árabil en félagið segir áframhaldandi niðurskurðastefnu stofna menntun ungmenna í hættu. Býtur nú við erum nátt sífellt að tala hvað við þurfum að bæta menntunina hérna á landi, aðalega verið náttúrulega einblítið á grunnskólan, en það þarf að má ekki gleyma framhaldsskólanum. En það segir hérna að í nýrri fjármálaáætlun er ráðgert að fjárframlög til framhaldsskóla drægi saman 7,1% á næstu 5 árum. Fari úr 53,2 milljörðum árið 2027 í 49,4 milljörðum árið 2031. Þetta er meiri niðurskurður en gert hafi verið ráð fyrir í fyrri fjármálaáætlun en hann á semst sér stað á sama tíma og stærstu árgangar Íslandssögunar til þessa hefja framhaldsskólanum. Þetta meikar ekki sens.
0: En er engin svona rökstuðningur, þú veist, af hverju verða að skera niður þarna á þessu stigi?
2: Nei, ég get nú ekki séð það.
0: Þannig að þetta í rauninni segir okkur að þessar viðvörunarbjöllur um hagkerfi hérna, að það í rauninni muni hljóta því skaða hvað menntun er lélegina, að það er ekki verið að taka mark á því.
2: Ekki á þessu dæma, en sko ég hef verið að spjalla um Guðjón Hrein Hauksson, hann er formaður FF, eða félags formaðskóla kemur held ég að segja. Mm-hmm. Það er búið að vera að flýsja þetta niður áratugum saman, segir hann, og nú á að gera þetta enn verra. Við horfum fram á tíma næstu árin sem verða bara óbærilegir fyrir starfsólk framhaldsskóla, segir hann. Og í ályktun aðalfundar FF frá mars á þessu ári kemur fram að útgjöld hins opinbera til framhaldsskólastigsins hafa verið skorið niður í kerfisbundið allt frá aldamótum. Hvað er að stjórnvöldum, spyr ég bara hreinlega.
0: Ég skil þetta ekki, sko.
2: Sko, frá 1998 til 2024 hefur heildar útgjöld til fræðslumála hækkað 16% mann á föstu verðlagi, en útgjöld til framhaldsskólastigsins lækkað 22% á sama tímabili.
0: Og hvað hækkaði sér? Fræðslum?
2: Já, sérst, frá 98 til 2024 hafa sérst, heildar útgjöld til fræðslumála hækkað 16%.
0: Hvað þýð það?
2: Bara til fræðslumála almennt séð, bara í kerfinu, en lækkað 22% framhaldsskóla. Þannig að þá vantarlega er þetta að fara í háskólana, er þetta að fara í grunnskólana og leikskólana. Ég bara, maður skilur nú bara ekki svona stefnu, ég hef nú að segja það.
0: Nei, ég er sammálaður.
2: Ég held að ríkisstjórnin verður nú bara hreinlega að svara fyrir þetta. Ég meina, hún er ekkit einum þetta, þetta búir að fyrir ríkisstjórnin hafa.
0: Já, já.
2: En hvað ætlar núverandi ríkisstjórnin að gera í þessu, ef eitthvað? Ætlar hann bara að halda áfram að skera niður í framhaldsskólum?
0: Greinlega. En Gríman var afhent í gær, íslensku sviðslistaverlunin. Harmleikurinn Óristey og barnasýningin Innla Langsokkur hlutu flest verlun á Grímunni eða fjögur verlun. Hvor? Óristey var valin sýning og leikrit ársins og Agnes Wild var valin leikstjóri ársins fyrir Innla Langsokk. En sögleikurinn Ormstunga sem var tilnefndur til 12 verluna hlaut enginn.
2: Mm.
0: Þetta var, þau voru sérst afhent í gær Grímaverlunin í Þjóðleikhúsinu og örglengur að horta það, ég held að verið beinn útsendingu á Ríkisjónvarpinu.
2: Eru svo verið að segja frá því að í morgunblaðinu þjónustu tími frístundaheimila borgarinnar verður styttur hálftíma á dag frá með næsta skólaári þar sem frístundaheimilum borgarinnar verður lokað klukkan 16:30 í stað 17. Og borgarstjórn samþykkti breytingar þess efnis í apríl mánuði en ekki var gerð úttekt af því hvaða áhrif þessi ráðstöfun kynna hafa á mönnun frístundaheimila eða á fjölskyldur í Reykjavík sem nýta sér vistun frístundaheimila að skóladegi loknum. Það var ekkit það samráð, ekkit skoðað hvað áhrif þetta hefur þetta bara tekið ákvörðun bara loka.
0: Mm-hmm. Og hvað áhrif hefur þetta? Þann, það er bara óvitað?
2: Nei, væntalega, nú meirum þetta hérna blaðsíðu 2 í morgunblaðinu.
0: Mm-hmm.
2: En það var sérst engin úttekt gerð á því og væntalega hefur þetta áhrif á fjölskyldur sem að hafa stólað á þetta. En af hverju? Jú, er þetta stytting vinnuvikunar? Ég veit það ekki eða...
0: Er þetta ekki bara spartnaður?
2: Ja, er þetta spartnaður?

0: daginn, hann Magnús að matvæla væri 37% lægra en á Íslandi, sérst í Hollandi og þá voru einhver að segja að það er flutningskostnaður og dati dati dati en skeiði það líka svona mikið ódýrur en það er samt flutt frá Íslandi
1: Já.
0: Þetta er alltaf fárán
1: Við erum heyrt og séð dæmi lambakjöt líka sem fluttur út hérna
0: En það eitt sem mér finnst skerið í Hollandi og það ég hef fallið Holland svo keft mér íslenskt sker miklu skemmtilegri bráðtegundi sem þeir fá
2: Nú,
1: Hollandíkar?
0: Já
1: Heldur en við?
0: Já
1: við þeir, fá sko, hérna.
0: Þeir fá sko sítróna ostaköku og blábæri ostaköku geggja þetta bara svo eftirréttur sko.
2: No.
0: Það var alls svona skemmtilegt sem er ekki til hérna Leðilegt
1: Já Já, þetta er svolítið merkjöld alltaf með þetta hvað það er þetta okra á Íslendingum
0: Já, þetta voru þín orð, ekki mín
1: Nei, það er bara ekki takt að horfa fram hjá því að oft og tím er verið okra á okkur Ég er ekkert að segja endilega þessu sambandi en bara yfir höfuð myndi ég segja að veri bara mjög algengt Getið ekki tekið undir það?
2: Jú, jú, jú, alveg heilsugar og því miður
1: Ég verð bara að segja það, mér veist að þetta stundum hlutir hér ótrúlega dýrir og þurfi ekki að vera svona dýrir
0: Já, fárulega dýrir, ég kefti eitthvað hárdót daginn fyrir dóttir mín á 1290 krónur Fór svo internet og svo það kostar 150 kall
1: Ok,
0: það segir meira Fluttiskostnaður eru ekki svona hár
1: Nei, hérðu, eitt í viðbót, má ég segja frá þessu Landhelgisgæslan, hún tekur í vikunni notkun ómannað loftfar sem að ætlað er til eftirlits á hafsvæðinu umhverfis landi næstu mánuði Sjáuðu ekki fyrir ykkur bara í nánustu framtíð þetta verði allt saman ómannað Ég meina, gæslan hér við land
0: Ég svona eftirlits
1: Já, för Já, nákvæmlega Myndavél er alltaf að vera betri og þessi för alltaf vera, sko, langdrægari
0: Já.
1: Ég held að þetta sé bara framtíðin, ljóta vera Þetta semst er í láni, þetta tæki
0: Ég staldraði við eitt reynda sem þú sagðir áðan var þetta geimin og það voru hoppandi drónar
1: Ég veit ég hvort að gerur gendin þýtti þetta rétt
0: Ok, ég búin að hugsa þetta sem þú sagðir þetta
2: bara, Jumping okay. drones
0: Hvað er það?
1: Já,
2: en þessi tækni í drónunum er ótrúlega það er nú hérna gengið að skipta þak hérna í lögustalum
1: okay.
2: og eru sko, það eitt svona dróna sérfræðingur í hófnu og hann lét hann bara svona vafra yfir þakinu og tók heilan dag og það er ótrúlegt hvað þetta er, þú veist, ég vissi alveg að vera hægt að fljúga og taka myndir með drónum en þetta bara býðir svona upp í loftinu og þessi hægt að taka svona flottar myndir
1: ég sá líka, utan úr heimi held ég að verið að dróni var notað til þess að þrýfa háísi
2: já,
1: með, hann var bara búið að tengja við vatn og hann var bara að spúla
2: geggja,
1: það meira þetta
3: Vaknaðu með okkur Virkamorgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BL Eins og vara vikunar á bylgjunni er ekki aðeins ljúffeng heldur líka augna blíði Við erum auðvitað að tala ferskar íslenskar kryddjurtir ræktaðar af garðyrkjustöðinni Ártanga Sagt er að maður geti aldrei notað á mikið af kryddjurtum í matagerð aðeins of lítið Því eru við heilshuga sammála Ferskar kryddjurtir eru ríkar af vítamínum, trefjum, prótíni og andoxunarefnum og dafna auk þess vel og lengi í potti við stofuhita Sláðu í gegn í eldhúsinu með ferskum íslenskum kryddjurtum og kryddaðu tilveruna í leiðinni Skráðu inn á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölu félagi garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
4: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og blómavall.
5: Vertu með nóa kropp í sumar. Njóttu og naslaðu. Nói Sirius.
6: Ertu í framkvæmdahugleðingum? Hjá SG-Verk eru vanir menn í öllu sem kemur að viðhaldi og endurbótum húsa og tréverkis. SG-Verk. Þú finnur okkur á Facebook.
7: Félagslífið er ótrúlega fjölbreytt og það er alltaf eitthvað að gera.

0: Háskóla Íslands.
1: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
2: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun. Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is. Nýr rafmagnaður Hyundai Kona með 50% bílaláni á 5% vöxtum. Hyundai Kauptúni.
3: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni. Leiðandi í litum.
4: Vera með þér á öllum tímamótum lífsins. Skarkrippir sem að segja sögur eins og þína. Veradesign.is.
5: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki?

0: Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVAF Proment.
1: Forerunner snjallæfingaúrið frá Garmin. Það eru skrefin sem móta þig. Garmin búðin ögurfarfi garmin.is.
2: Það gott að heyra. Heyrn.is Kobói.
3: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
4: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
5: Ertu að leita nýju rúmi? Í dag, miðvikudag frá 4 til 6 er sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30.
6: Turtle Wax bílahreinsivörur í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is

0: Posi ekki bara posi. Við tryggjum gæði í greiðslulausnum. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
1: Uniqonta öruggt og öflugt bókhaldskerfi í skýinu. Einfalt í uppsetningu og lagaða þínum þörfum. Prófaðu Uniqonta.
2: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
3: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía alltaf 3 ára ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.

0: þá klukkan alveg verða 7:30 við ætlum að fara að tala áfengi og áfengismarkaðin áhugaverður pistill sem að Arna Sigurðsson og Sandi birt í morgunblaðin í gær og vísaði þar í ja tíðindi úr fjármál og efnahagsráðuneytinu sem skilgreinir þess að Leifsstöð Keflavíkurflugvöll ekki á Íslandi.
1: Nei, einmitt. Þetta kannski hangir pínlítið á þessari spýtu sko hvað hið opinbera og regluverki getur þvælst fyrir fyrirtækjum á sem að sé að taka endilega afstöðu hérna með því hvort það að selja hér áfengi frjálst eða ekki að þá þetta regluverk alltaf að þvælast fyrir og hið opinbera stundum svolítið hattarislegt í því að reyna réttlæta tilveru sína.
0: Já, það er alveg rétt. Og stundum í mótsök, vissi sjálft. Arna Sigurðsson, frá Sandi, er sestur hérna. Velkomin.
2: Takk fyrir.
1: Segðu bara hlustundum frá því sem að þú ert að skrifa þessari grein sem ekki er gott að lesa þarna.
2: Já, þetta nú í raun og veru kannski ekki upphafið að þessu því að það má segja sko að á sínu tíma þá var til dæmis hérna fríhöfnin var ákærð fyrir ólöglegar áfengisauglýsingar það nú eitt af því sem þið ættum kannski að þekkja þegar sem áfengisseljendur með ekki auglýsa hjá ykkur en þeir með auglýsa upp um alla veggi í Leifsstöð og þá einmitt komst niðurst hefur opinbera að þeirri niðurstöð að áfengisauglýsingar til dæmis í Leifsstöð væru alls ekki hvað, ekki sem sagt áfengisauglýsingar
0: heldur hvað?
2: Heldur í raun bara tilkynningar
0: Tilkynningar hvar verslunina að finna?
2: Nei, nei, þú ert komin inn í verslunina, sko, þannig að það búið að breyta náttúrulega, sko, leistuð í einn allserjar, sko, áfengis ránkala, þar sem að, sko, veiklunda þurfa að lappi gegnum svona áfengis svipugöng og leið inn eða út úr landinu. En sem sagt, niðurstaða ráðins var að allir sér væru konin inn í leistuð, væru sem sagt ekki konin ángað, eins og margir kannski myndi halda til þess að fara bara inn eða út úr landinu heldur, bara til að kaupa sér áfengi, sko. Þannig að þess vegna væru þessar auglýsingar bara hérna fullkóla löglegar og í samræmi við öll lög. Nú svipað eru upp á teinu með þetta, maður hefði nú eiginlega ekki haft hugaflugu í þetta, sko, en að segja sér þetta að Leifsstöð sé bara landfræðilega aðgreint og
1: Já, sé ekki á Íslandi?
2: Nei, og hérna
0: Og tengist þá ekkert innlendum áfengismarkað?
2: Nei, tengist ekkert, en sko engu að síður sko í öðru máli, þá var ESA sko búið á eftirlitsstofnun EFTA, búin að úrskurða áður að Leifsstöð, sér sagt, væri í senn, bæði á Íslandi og með 14 alltaf 14% markaðshlutdeild þannig að þessi rök er náttúrulega kannski svona eiginlega alltaf heim í Morfís keppni sko, hvað þá hérna
1: þú segir semst að við erum ekki á Íslandi við erum hins vegar á sérstöku markaðsvæði eins og segir í grinni, við kaupum hóna bjór og kannski eina geni svo nefnir og förum svo bara beint heim og erum kannski komin heim eftir tímindu sérstaklega á heim í Reykjanesbæ og drekkur það sem hún kiftir á sig sérstaka markaðsvæði.
2: Já, reyndar eitthvað allir sammála því að til dæmis eins og ef að sem sagt að hefða opinberað er spurt sko þá til dæmis eða hagstofan eða landlæknisembættið þá drekkur enginn til dæmis vínið sem er hérna keft í listu sko
0: því að
2: nei, það er ekki heldur tekið með í opinberu tölum áfengisneyslu Íslendinga. Þannig að nei, þetta hljóma.
1: Er það ekki að grínast?
2: Nei, það er bara ekki gert ráð fyrir því sko.
1: Af því að það er ekki selt á Íslandi?
2: Nei, það er bara ekki selt á Íslandi sko. Og hérna nú sömuleiðis er ég veit ekki hvort þið munið eftir því en löggæslan hefur nú haft til þess hotn í síðu þeirra sem hafa haft afgreiðslu á áfengi opna á hátíðstu og þjóðkirkjunar en ég spurði nú einu sinni lögstjóra og hérna fórstöðum hann ákærsviðs hvort að hérna þau höfðist halda þessu til streitu og þau sögðu já að lögin var alveg skýr og þá spurði ég nú hvort að hérna allir þá loki Leifsstöð líka en nei þá voru lögin ekki alveg nógu skýr sko.
0: Er þetta bara sem svo fríríki?
2: Já, ég myndi nú á að sko að það væri alls ekki þannig sko lögsakvætt sko til mis, þú veist, sko flugstöðin gæti ekki tekið upp döðræsingar eða farið að selja sko hass eða marjóana sko þetta er bara íslensk lög sem gilda þarna það er ekki
0: tönna en greinilega ekki samt, ef áfengist þeir gilda ekki
2: já þeir, það er mjög góð punktur en þess að sko þau vísa þarna í til mis, þessu svari til ég að það vísa þau í ákvæði sko tollalaga sem að sagt, heimil eru svo kallu almenn lög á Íslandi en minnast ekkit á sko áfengislög sem að og hérna sem að til dæmis eru mjög hérna einörðum að hið opinbera hérna hafi einkaleyfi á smásölu áfengis en sem sagt hitt málið í spurningum ES eða þetta er nú reynda sjö spurningar en ES er mitt spyr sko hérna ef að það er þannig að það er einkaleyfi átvr á smásölu áfengis nú hvernig stendur á því að það er einkaaðili sem að hérna eða lögaðili sem að Hænumann sem að selur rekur þessa stærstu áfengisverslu landsins og ESA virðist eiga eitthvað erfitt með að skilja hérna hvar jafnræði það er nefnilega sko það er ekki bara stjórnarskrá Íslands sem að sko kveður á jafnræðisreglu sko heldur er það líka innbyggt í ES samningin það sést eitt skuli jafnt yfir alla ganga
1: en þú nefnir líka í greininni að fríöfnin sé með 14% markaðshlutdeild á íslenska áfengismarkaðnum en samt þú nefndir það að væri samt ekki tekið með í áfengisneyslunni
2: Nei.
1: Þetta er svo skrýti, ég maður eiginlega að skilja
2: þetta Já, nei, þetta er
1: bara En þetta er bara dómstólinni hjá ES að skilja þetta líka, sko að
2: Sko Nei, sko, svo að það eftir að koma núna að væntalega eða eins og allt stefnir í að þá verður sérstætt Ísland sett á sakamennabekk fyrir það að brjóta samningin og hérna nú það er hitt málið varðar sko sem sagt frjálsa osta svipa á frjálsa osti sko en það er að ostar sem sagt eru líka einn ástætíkasteinninn og það er nú ekkit ósvipað sirkus fáralekast þar sko að þá segir íslenska ríkið að ostar sem sagt eru ekkit endilega ostar sko þannig að Nei. Það er ekkit endilega tóll okkar þá sem ostar sko
1: en mér finnst þetta svolítið merkilegt því að nú er nú fjármálaráðherrann var að fá maður viðreisnar ekki satt og viðreist við farið í Evrópusambandið
2: Jú, og
1: En samt einhvern veginn er hann að reyna að verja ríkið fyrir hugsanlegum ESA
2: Já, þetta er mjög sérstætt sko með þessa hérna aðdáðandur Evrópusambandsins að sem að á góðu degi lofsingja þetta alltaf
1: frjálsræðið
2: og
1: það
2: já og alltaf þá kosti sem að
1: frjálsaflæði
2: og staðfestur réttin sem er hljóma kannski lagatæknilegt en þýðir raun og verið það bara að allir mega vinna og stunda viðskipti sko þvert á landamæri og sérstaklega kannski með tilliti til þess að þér er heimilt jú að reka þitt fyrirtæki og þitt vöruhús hvar sem er og selja þvert yfir landamæri en á meðan að íslenska ríkið ætlar að hengja sig í það að ef allir mis lager sé á Íslandi á áfengi þá sé það ólöglegt brot á hérna áfengislögum en ekki ef að lagarinn væri til dæmis erlendis en það er akkurat, þetta er einmitt kjarnatrið í samningnum en það er svona spurning sko til dæmis fyrir þá sem eru jú, sko fylgjandi Evrópusambandinu eða Evrópusambands aðild að hérna bæði viðreistn og náttúrulega samfylking eru í raun og veru að berjast á hæla og nakka sko gegn sérstætt markmiðum, gegn ákvæðan þessa samning sko, eða sérstætt gegn þeim kostum sem að samningar á sama tíma og þeir að bóða það að það sem best fyrir okkur að ganga í sambandið.
1: Sko. En Arnar, sko, það er reyndar sko hérna rök þeirra sem að og þeir geta jafnvel verið fylgjandi því að ganga í Evrópusambandið sem að eru kannski ekki alveg hlindir því að fara þá leið sem þú vilt fara það er náttúrulega bara þessi aðalega að þetta minni frjálsræði minni auka áfengisneyslu á Íslandi og hvað segirðu við því þeim rökum?
2: Já, það er, fyrir því er bara einfalt svar sko. Þetta er búið að vera við erum búin að áttum núna 5 ára ámæli en daginn, tíminn líður hratt Nú, það sem hefur gerst frá því að við hófum þessa starfsemi og þá með því hérna aukna aðgengi eins og það er kallað sko að nú þá hefur áfengisneysla á Íslandi dregist saman mælt á aðgengi að þá vill hann til að til þess að droppa af því að við erum náttúrulega sendum heim frýtt og um allt land og til þess að droppa er með 100 og 30 aftíkastæði í mann rétt og hérna Íslandspóstur dreifir líka og fleiri aðilar mm-hmm. Nú hérna það eru kannski 30 netverslanir sem hafa fyllt í kjölfærið á okkur mm-hmm. og þannig að mæli hverða áfengist á því aðgengis þá hefur það aukist náttúrulega alveg gríðalega en sem það virðist bara vera mm-hmm. að það sé ekkit endilega samhengi á milli neyslu og aðgengist til dæmis eins og ég meina trúir því einhver til dæmis að ef við myndum þá sem sagt fækka maturverslunum að þá myndi fólk borða minna sko.
0: En er ennþá verið að þjarma af ykkur af hinn opinbera, eða megið þið núna stunda ykkar business?
2: Nei, það er náttúrulega, sko, því miður er ákæri sviðlögreglunar en þá að hérna undirbúa fleiri ákæri. Þeir kæriðu, sérst, fóru í svo kallar prófmál gegn hérna smáríkinu og sem er mjög sérstætt í sakamáli vegna þess að í sakamálu þá þurfa, sko, allar refsi heimildir og að vera mjög skýrar mm-hmm. en þannig að þetta er andstæða að þurfa að fara í prófmál til þess að kanna hvort að mm-hmm. máli haldi sko mm-hmm. en þeir voru dæmdir fyrir það að selja eina hvítispelju í hérastómi mm-hmm. það býður einfallega bara áfríunar náttúrulega í landsrétti
1: en ég meina þú hlýtur það er svona að heyra að þú sért nú með Evrópureglugerðin algjörlega fyrir aftan því þessum málum til að styðja þig við.
2: Já, sko
1: mun ríkin mögulega geta unnið þetta mál?
2: Ég á rosalega erfitt með að skilja hvernig hefði ofnir allar að snúa sér út úr þessari stöð því að þetta er tvíþætt vandamál sko. Það er annars vegar það að og þetta er auðvitað bara ákvarðan reyndar sko fyrir ríkstjórna mm-hmm. en að annars vegar var fríhöfnin einkavætt og látin í hendur einkavæðlum og svo hitt er að sko brugghúsa frumvarpið svo kallega og nú þar sagði hérna þar varaði nú þá var þetta fórstjóri átíðaferð mjög afdráttalaust við því og sagði að þetta væri að ræða algjöra stefnubreytingu mm. og myndi því að hafi för með sér einkaleifi átíðaferð á sölu áfengis og Íslandi væri þar með mm-hmm. búin mm-hmm. liðundi lok og hérna þannig oft sem að ég hef verið sammála á honum en það liggur alveg fyrir þarna mm. og það er sem sagt, bæði þessu segir sko, það er jafnræðisregla stjórnarskrá segir sko, allir séu jafni fyrir lögum, hvort þeir heita Hænumann eða eitthvað annað mm-hmm. og hvort þú heiti Lítið Brugghús eða eitthvað annað og í svari Íslenska ríkisins við því máli varðandi brugghúsin til ESA segja þeir að já, þetta sé nú kannski brota á samningnum en brugghúsin séu svo lítil, þetta sé ekki nema 500.000 lítrar og þegar betur er að gáð sko, þá hérna kemur nú í ljósa að líklega er 70% allra brugghúsa í Evrópu undir 500.000 lítrar.
1: Það skiptir einhverju máli hvort það er lítið eða stórt, en annarkvort brýtur lögar ekki.
2: Já, sko. þarna eru þeir að veita þessa undanþáu sko, þannig að lögin þeir eru að veita þessa undanþáu sem er augljóslega þá brýtur jafnræðisreglu sem eru þetta í stjórnarskrá okay. sem að, já, þú veist, þannig og ákveði
1: hvert er næsta, bara örstutt hvert er næsta
2: það er bara þessu? Áfram að bara hérna bjóða fólki góða veru og góða verði og hérna
0: og berjastu kerfi
2: vinna þið opinbera sko
1: og hefur þú trú að því að eitthvað með þetta verður búin að því að vinna þið opinbera og allt verði bara í lagi þá í þessum málum eða
2: já, ég minna frelsið sigur hann nú alltaf að lokum sko
0: ok, góð loka orð, Arna Sigursson Frakkvæmdastjóri Sandi, takk kærlega fyrir spjallið gangi yfir
2: takk
3: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepitt pallaolía alltaf 30 ára ending Nú á 25% afslætti Húsasmiðjan Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum Í vatt skeifinu 17 Við tökum vel á móti þér
4: Að eignast barn er ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
5: Já, þú verður bara prófa Egg og Bacon pilsuna.
6: Egg og Bacon pilsa.
5: En nei.
7: Hvað er betra en að muna eftir sparinestun í skólanum? Jú, að muna eftir sparinestun í skólanum með 50 milljónir í vasan. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
8: Vantar þig nýjar dýnur í hjólísið? Nú eru dýnudagar hjá okkur í Vók fyrir heimilið og því tilvalið að gera góð kaup fyrir sumarið. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
9: Hvernig hljóma rafbíl? BL.
10: Þú fæst sláttuvilar, orf, hekkuklippur og keðjusægir hjá okkur. Þór HF.
11: Við hjálpum þér að passa upp á mikilvægasta staðinn í veröldinni. Heimavörn Securitas.
12: Ný rafmagnsgreiðborð mætti hirsluna, en ódýrari en áður. Kynningaverð í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan skeifunni og hirslan.is.
13: Garðsett og garðbekkir sem þola íslenskt veður. Útihúsgögn.is.
14: Hvað í matinn? Valsnetu hjúpu bleikja með ristuðu graskri og mango tjötni. Eldum rétt.
15: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
16: Hann grillar sykurpúða. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann er útilegumaðurinn.
17: Powerade kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi. Expo sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
18: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
19: Sólaraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
20: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera, pósta því á Giggo og giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
21: Nýtt risa Báhás afmælisblað komið út með flottum vörum á frábæru verði. Báhás, einn mesta úrval landsins.
22: Palladagar í húsasmiðinni. 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum, festingum, pallaolíu og viðarvörn. Nú klárum við pallin. Húsasmiðjan.
23: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
24: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Hyrjarhöfða 9.
0: Kíkjum út í umferðina, hún að þyngjast jafnt og þétt og þyngst hún við hringtorkið hjá N1 í Hafnarfirði inn til Reykjavíkur. Og svo ef ég lít að landi allt þá verð að vinna að viðaldi og brúnum í ykkur sér á fjöllum nú á milli 27. maí sem var í gær og til 16. júni. Þannig að endilega kynna ykkur það þið þurfið að fara þar allar upplýsingar umferð.is og svo líka að þetta hringja í þjónstu síma vegagerðarinnar sem 1777. Förum saman
25: í fríu. Ferðumst innanlands í sumar og eigum skemmtilega stundir saman. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
26: Þú ert að hlusta á Bítið á Bylgjunni.
27: Þetta Bylgjan.
1: Já, vantar klukkuna 14 mínútur í 8. Hún Ingrid Kullmann, formaður lífsvirðingar sem best fyrir lögleðingu dánar aðstoðar hér á landi komin til okkar. Velkomin.
0: Takk fyrir. Það nú bara nokkra mínútur í að byrtist grein inn á Vísi eftir þig þar sem þú ert að fara yfir nýja könnun sem maskina framkvæmdi fyrir lífsvirðingu.
28: Já, það passar. Við höfum látið gera kannanir á nokkura ára fresti, fyrst 2019 og svo 2022 og núna 2026, en það eru til eldri kannanir og við erum að spyrjum afstöðu almennings til dánaraðstöðar. Við höfum stundið fengið gagnrýni fyrir það að vera ekki að fólk bara skilja ekki spurninguna. Þannig við spurðum mjög skýrt, ertu hlindur eða andvígur því að einstaklingur geti fengið dánaraðstof, sem sagt aðstofið að binda enda á líf sitt innan svega dánaraðstof ef hann er haldinn sjúkdómi eða ástandi sem hann upplifir óbærilegt og metið hefur verið ólæknandi. Þannig að það getur ekki verið skýrar.
1: Þetta er nokkuð skýrt.
28: Þannig að, og það kemur í ljós núna en það var líka 2019 og 2022 og meira að segja 2015 þegar Siðmennt lét framkvæma könnun að þá er stuðningun í dag 73% rúmlega já, og hefur verið yfir 70% alveg síðan 2015.
1: Nó, en hann er þó að aukast?
28: Hann er hann eikst aðeins var enda 75% þá 2015
1: Nú, var hann,
28: en við erum alltaf yfir 70% tæp 18% eru andvígir og svo er 9% sem vill ekki sjá dánarastofn.
1: En skiptið þessum hópið einhvað upp í aldur eða?
28: Já, við erum að skoða þetta eftir aldri og þá kemur í ljós að hópurinn 30 til 40 og 9 ára er svona hlindastur dánarastofn en við erum líka að skoða eftir stjórnmálaflokkum, það er mjög áhugavert og þá kemur í ljós að mesti stuðningurinn er meðal kjósenda sósialistaflokksins sem er nú kannski var ekki stórt úrtak en svo er líka viðreist með tæp 81% stuðning og svo er það samfylkingin sem er með tæp 79%
1: Er einhver flokkur undir 50% með það?
28: Það er aðlega núna framsóknarflokkurinn sem dalar dálti var með 70% en er í dag með 55,3%. Síðan er sjálfstæðsflokkurinn og það er einlega þrátt fyrir að Bryndís Haralds hefur verið svona dregið vagninn og lagt fram þings ályktunar til öðru og beðnir. Að þá er stuðningurinn þar 62% og er aðeins að lækka.
2: En ef ég man rétt, þá kom ég líka óvart fyrir nokkur mánu síðan þegar þið voru að kanna þetta að sko innan heilbrigðiskerfisins, þá er stuðningurinn líka að vaxa.
28: Já, hann hefur vaxið mjög mikið og til dæmis var könnun heilbrigðisráðherra 2023 og þar er stuðningur lækna í fyrsta skipti komin yfir 50%, 56%. En hjúkrunarfræðingar, það er einlega svona mesti stuðningur þar, 86%.
2: Já.
28: En svo eru sjúkraliðar spurðir í fyrsta skipti því að, og það er einlega okkar tilöðu því að þetta eru þetta fólki sem er í mestri nánd við sjúklingana og fær oftar spurninguna, er ekki hægt að gera eitthvað, er ekki hægt að hjálpa mér. Og þar er stuðningurinn 81%, þannig að við sjáum í raun bæði meðal almennings en líka meðal heilbrigðisstétt að stuðningur er að aukast.
1: En hvað hérna voru margir bara hreinlega andvígir?
28: Það var bara 9%, það hefur verið svona milli 7 og 9% og þess vegna segjum við alltaf sko að eigum ekki að hlusta á þjóðarviljan, það virðist vera svona gjá milli þings og þjóðar því við erum búin að sjá núna í 11 ár yfirgnæfandi stuðning við dánaraðstofa, það verði fara af stað og reyndar er núna þings álýttuna til að sem að kemst ekki gegnum þingi því að það er að klárast en samkvæmt henni þá átti sem sagt heilbrigðisráðherra að semja drög að frumvarpi sem heimilar dánaraðstof.
1: En einhver 17-18% þá sem eru hlutlaus?
28: 18% já, sem að taka ekki afstöðu.
1: Já, þannig að þú getur sagt að séu svona 91% sem eru með annarkvort hlint að taka ekki afstöðu.
28: Já, nákvæmlega og svo er merkilegt líka við spurðum bæði núna og líka síðast. Þessi spurning sem ég las upp áðan er auðvitað almenn. En svo spurðum við líka myndir þú vilja fá dánaraðstof ef þú væri í þessum aðstæðum og þá var það síðast 82,2% sem sagði já en í dag 84,8% og það er auðvitað öðruvísi spurning, myndir þú vilja fá þetta fyrir þig eða ertu að hugsa um ættingja eða ástæðin eða eitthvað slíkt.
2: En svo náttúrulega kannski ágætt að undirstreka það að þó að þetta sé löglegt, það er þetta náttúrulega ekki skilda. Þannig að það er alltaf lægja að sé hluti þjóðurna sem er ekki fylgjandi dánaraðstof.
28: Nákvæmlega og við lítum líka þannig á það að þetta sé valkostur fyrir þá sem það kjósa og við áttum okkur fylla á því að það muni ekki allir vilja fá dánaraðstof, sumir vilja bara fá lífsloka meðferð, líkna meðferð, en aðrir, það er mjög mikilvægt að þessi valkostur sé í boði og við spurðum nefnilega í könnunni líka núna þessi 9% sem eru á móti, hvers vegna eru það á móti og þá kemur í ljós að þetta er ekki endla fólk er á móti dánarans og heldur hefur áhyggjur af afleiðingunum, þar að segja hætta á misnotkun til dæmis er eitthvað sem er nefnt eða líka það að viðkvæmir hópar til dæmis fólk með fötlun eða öldrun eða sem er háð aðstoð að það muni finna fyrir þrýstingi til að velja þennan valkost og svo líka bara að þessi, við köllum þetta rennibrautar áhrif á ensku heitir þetta slippery slope að þessi skilyrði sem eru samþykkt í byrjun muni svona vikka út með tímanum þannig að
1: þetta er svona Hver hættan að þetta gæti verið misnotað?
28: Sko það sem náttúrulega, nú eru náttúrulega lönd eins og Holland, Belgia, Luxemburg, Kanada og bara það eru 13 fylki í Bandaríkjunum, 8 lönd í Evrópu og svo lönd utan Evrópu, Nýja Sjáland, Ástralía, Kúba, meira að segja, Uruguay Og þar sjáum við, að við skoðum bara Holland til dæmis, ég þekki best til þar, að þar eru skilyrðin, auðvitað er við að tala fyrir því á Íslandi líka, skilyrðin verði þröng, þetta verði vandaður lagarammi, gegnsæi, virt eftirlit og það er auðvitað leiðin til að taka á þessu.
1: Er þetta langt ferli í Hollandi þegar kannski, já, bara frá upphæði til enda?
28: Þetta er ekki endilega langt ferli því við megum ekki gleyma því að þetta er oft eins og hjá pappa mínum sem fékk dánarast á 2002 í Hollandi að það var frá því að hann leggur fram þessa beiðni og þangað til hann fær dánarast og þá líða 11 dagar.
1: Nú ekki meira með.
28: Nei, en við megum ekki gleyma því að langflestir, þá erum við að tala cirka 68% sem fær dánarast og er með langt leitt krabbamein, þannig að það er ekki tími til að býða í marga mánuði eftir
1: Er tala til yfir þá sem að hafa já, ákveða að fara í þetta en síðan hætti við?
28: Já, þú hefur náttúrulega rétt á að hætta við
1: já,
28: á hverjum tímapunkti
1: Er það stótt hlutfallið, það veistu það?
28: Nei, ég veit ekki hvert hlutfallið er en allavega er það þannig að stundum hætti fólk við eða deyr áður en að því kemur en stundum skipti fólk líka skoðun og þú átt auðvitað rétt á því
2: En eru Íslendingar að fara til annar landa til þess að sækja sér dánarastu?
28: Já, það hefur alltaf verið einn hingað til, 2013 sem var með heilaæxli og fólk til Sviss, það er einlega eina landi sem tekur á móti svona, já, við kallum þetta turista, en eina landi sem tekur á móti fólki frá öðrum löndum. En við hérna, það sem við gerðum í könnunni líka var að við spurðum að því að við höfum fengið gagnrýni fyrir það að spurningin sé óskýr og að fólk sé ekki að skilja hverju það sé að svara þannig að við spurðum líka í fyrsta lagi þekkir þú hugtakið dánarast og vel þá segir 65% já en svo vorum við með skilgreiningar á sem sagt og báðum fólkum að merkja við og þá kemur í ljós að 72% velur réttu skilgreininguna sem þýðir að mínum að þetta að hugtaka notkun sé að skýrast í samfélaginu það er að segja og rétta skilgreiningin er þá að þetta sé læknis aðstoð við að deyja
1: Akkurat.
28: Með gjöf banvans skamts lifja sem að
1: Já, en greinin hún er þetta núna inn á vísi
28: klukkan 8 og það verða fleiri greinar í kjálfarið af því að þetta er þetta stólkönnun þannig að það verða fleiri
2: Ingrid Kólmann, formaður Lýsrunningar, takk hella fyrir spjalli, gangið vel.
28: Takk fyrir.
3: Við heiðrum Valgeir Guðjónsson þann 4. október í Eldborg og köllum saman landslið söngvara og tónlistamanna. Við þekkjum öll lögin hans. Hver mann ekki eftir popla í getur? Slá í gegn. Eða tætum og trillum. Bylgjan mæli með því að þú komir að sjá Dittu, Daniel Ágúst, Kristrúnu og Jóel, Eyþór Inga, Sigur Guðmundsson, Hildi Völu og Valdimar Guðmunds flytja öll bestu lög Valgeirs ásamt hljómsveitundi stjórn Jóns Ólafssonar í Eldborg 4. október. Heppnir hlustendur vinna miða á Bylgjunni en almenn miðasala er á tix.is.
4: Úr og skarkripir, Jón og Óskar, Laugavegi, Kringlunni, Smáralind. Hamborgarabúllan. Gamli góði Tomma hamborgarinn kominn á matseðil búlunar. Hamborgarabúlla Tómasar.
5: Frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring, 100% rafbíl, laugardaginn 30. maí, milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
6: Kominn tími á nýja glugga. Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
7: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átjón kofói. Blágata, beintirinn eðan bíkó.

0: geyma gjöfin fyrir þau sem þú elskar, en getur ekki lesið hugsanir hjá. Hér er Smáralind.
1: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
2: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
3: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getur sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
4: Þarf að hrista hópinn saman? Komdu með þinn vinnustað í kokteilaskólan og lærðu að búa til geggjaða kokteila. Allar upplýsingar á kokteilaskólin.is.
5: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
6: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
7: Helluverkfæri í úrvali. Vendel, Tangarhöfða 1.
8: Þú færði allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
9: Brimborg, auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
10: Við opnum klukkan 8. Þótt Þorgrímsson og Kó Ármúla.
11: 20% afsláttur af öllum blómapottum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla í 20 ár.
12: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
13: Löður XL á einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
14: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
15: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
16: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
17: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms, með þér í liði.
18: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is.
19: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
20: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
21: Glerveggir, innihurðir og gólfefni. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is.
22: Klukkan 8. Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á Bylgjunni. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra sakar einstaklinga og hópa innanlands sem utan hræðsluáróður í tengslum við boðaða þjóðaratkvæðagreiðslu áframhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið. Frá þessu greini Guardian breska dagblaði sem hefur eftir Þorgerði að flokkar mótfallnir áframhaldandi aðildarviðræðum séu að nota aðferðir Nigel Farage og UKIP í aðdraganda Brexit á sínu tíma, það að segja að dreifa fals upplýsingum. Ég óttast að við stöndum frammi fyrir Brexit augnabliki, sagði Þorgerður í samtali við Guardian. Það væri að mínu viti hættuleg slóða feta, þar sem stuðningsmenn Brexit höfðu frammi allskyns lygar, segir Þorgerður við blaðið. Þá varar hún við áhrifu frá rússum og öðrum sem vilja freista þess að hafa neikvæð áhrif á umræðuna hér á landi. Erlend afskipti og dreifing fals upplýsinga gætu þannig mögulega haft áhrif á niðurstöðuna, en nánar fjallaðum viðtali við Þorgerði Katrínu á Vísi. Og umræðum þingsályktunar til löguna þjóðaratkvæðagreiðsluna í ágúst verður fram haldið á þingfundi í dag klukkan 3. Þingmenn ræddu málið fram til klukkan 12:30 í gærkvöld og á mælendaskrá í dag eru þingmenn Miðflokksins auk Þorgerðar Katrínar utanríkisráðherra. Tvær breytingatillögur voru lagðar fram í gær og Dilja Mist Einarsdóttir flutningsmaður þeirra beggja. Í annarri tillögunni lagt til að þjóðaratkvæðagreiðslunni verði seinka fram í október og í hinni eru gerðar breytingar á spurningunum sem leggja á fyrir þjóðuna auk þessi ný málsgrein bætist við. Þessi ráðherra gert skylt að kynna opinberlega á vef stjórnarráðsins samningsmarkmið Íslands í mögulegum aðildarviðræðum. Þetta samkvæmt tillögunni skal gert eigi síðar en 30 dögum áður en þjóðaratkvæðagreiðslan fer fram. Fórseti Alþingis Þórunn Sveinbjarnardóttir sagði í samtali við fréttastofu í gær að sátt væri komin á að klára afgreiðslu málsins í dag. Engir þingfundir eru áætlaðir á morgun og hinn og því þarf að afgreiða málið í dag ef fyrir hugur dagsetning þjóðaratkvæðagreiðslunar 29. ágúst næstkomandi á að ná að halda sér. Boðað hefur verið til fundar í kæradeilu Æslandir og félags íslenskra atvinnuflugmanna eða FÍA hjá ríkissáttasemjara klukkan 10 nú í morgunsárið. Ástráður Haraldsson ríkissáttasemjara segir þó enn langt í landi í deilunu og hefur hann beint því til samningsaðila að þið tjáu sig ekki efni viðræðnanna við fjölmiðla umfram það sem nauðsynlegt Til stóð að halda fundi í deilu Æslandir og flugvirkja hjá embættinu í gær en honum var hins vegar frestað vegna veikinda og ekki hefur enn verið boðað til nýs fundar hjá þeirri stétt. Ástráður sagði samtalið við Vísi í gærkvöld að verið sé að vinna því að reyna að halda samtalinu lifandi og vinna málinu áfram með skipulögðum hætti. Kjarasamningar Æslandir við flugumenn sem og við flugvirkja runnu út í lok september. Þá eru samningar einnig lausir við flugfreyjufélag Íslands en sú deila þó enn ekki komin inn á borð hjá ríkissáttasemjara. Tugir voru drepnir í hörðum árásum Ísraela og Líbanon í nótt eftir að forsætisráðherrann Benjamin Netanyahu hafði heitið því að setja aukin kraft í baráttuna gegn Hezbollah samtökunum sem starfa þar í landi. Yfirvöld í Líbanon segja að 30 hið minnsta hafi látið lífið í árásunum sem gerða voru í suður og austurhluta landsins og eru mörg börn sögð þar á meðal. Ísraels her segist hafa gert árásir á 100 skotmörk og árásirnar hafi verið þær hörðustu frá því að bandaríkjamenn komu á vopnahlé á milli stríðandi fylkinga í apríl. Hezbollah hafa þegar reynt að svara fyrir sig með því að skjóta eldflaug í átt að Ísrael en ekkert tjón varð af völdum hennar í morgun. Hið svokallega vopnahlé hefur aðeins verið að nafninu til þar sem báðir aðilar hafa gerst brotlegi við það næstum okkur einasta degi. Netanyahu sagði á ríkisstjórnarfundi í gær að nú sé unnið að því að stækka hið svokallega öryggisvæði sem landsvæði í Líbanon við landamærin að Ísrael sem Ísraelar hafa nú hertekið. Og framkvæmdir eru nú hafnar við svokallað bardagabúr á suður flöt Hvítahússins þar sem UFC bardagakeppnin verður með viðburði sumar í tilefni 250 ára afmælis bandaríkjana. Donald Trump bandaríkjaforseti hefur sagt að verða að ræða stærsta viðburði sögu UFC en viðburðurinn sem ber yfirskriftina UFC Freedom 250 mun fara fram þann 14. júní og þess að muni kosta fyrirtækið það bil 60 miljónir dala eða 7,5 miljard króna. Að sögn Dana White sem á UFC munu 4.300 manns fylgjast með barndöðunum á staðnum auk þess sem 85.000 miðar verði seldi eða gefnir til að horfa á viðburðin í garði í nágrenninu. Einnig hafa fregnir borist að því að útvöldum verði boðin sérstakur pakki sem er sagður munu kosta það bil 1,5 miljónir dala. Og aðeins að veðrinu ef við Skotlandinu allmikil hæð sem beinir tildurlega hlýju og röku lofti hingað að landinu. Það gengur á með suðvestan kalda eða strekkingi í dag með smá skúrum. Það verður skýja með köflum og lengst að þurrt fyrir austan. Það lægir síðan í kvöld áfram milt á landinu og hiti í kringum 15 stig fyrir austan þegar best lætur. Og fréttir verða næst sagðar klukkan 9, þangað tilfinnið fleira þessi og önnur mál á vefnum okkar Vísi.
0: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
1: Bjartir og brosandi morgnar.
2: Bítið á bylgjunni.
23: Góðan dag, kæri vinur og vinkonur, velkomin á Fætur. Ef þið voruð að vakna núna, klukkan 5 minútur gengin í 9. Það miðvikudagur, það 27. maí og við erum hér í bítinu til því þar Ómar Heinn og Lilja.
24: Já, við ætlum nú að taka upp símann og slá á Bjarna Ben. Hann á hringferðum landið sem framkvæmdist fyrir Samtök atvinnulífsins.
23: Já, í Vestmannaeyjum og svo kemur hún til okkar Brynhildur Björnsdóttir, dagskrárgerðarkona og ræðir við okkur nýja útvarpsþætti að vera feitur.
24: Já, Einar Már eigandi Taste of Iceland, hann ætlar að koma Petro Grito með sér. Petro er Úkraínu maður sem að ukrainsku flóttamaður sem er sömuleiðis sjónhverfingamaður og ætlar að sýta upp sýningu hér og Einar er að aðstoðan.
23: Já, Eva Laufey og Ella Stína koma hérna og ætlar að koma Heather Mills til Íslands og svo það Daniel Ágúst og Guskus en nú ætlum við eins og að fara yfir í annað.
24: Já, hvenar ber læknir ábyrð á mistökum annarra er fyrirsögn á grein í morgun, fyrir ekki á vísi en sömuleiðis er partur af fyrirsögnni, það þarf að áfyrja hérastómi í plastbarkamálunum.
23: Einmitt, þetta er náttúrulega vaktið gríðarlega mikla athygli nú helgina. Gunnar Ármannsson, kennari heilbrigðislögfræði við Læknadeild Háskóla Íslands skrifar þennan pistil og er sestur hérna. Velkomin Gunnar.
3: Já, takk fyrir.
24: Þetta er náttúrulega flókið mál mikið og margar hliðar kannski á því en ég veit ekki eiginlega hvar við að byrja en ef við kannski bara byrjum á þessum dómi, hérastómi.
3: Já, skoðum hann aðeins og áðurinn ég byrja þá ætlum taka það fram að ég þekki Tómas Guðbjartsson ekki persónlega. Ég talaði við hann eftir þegar ég var að vinna á læknafélaginu árun 2002-2009 en síðan hef ekki rætt manninn, bara þannig hafði ekki fyrir.
24: Já.
3: En sem sagt, þessi dómur eru margt athyglisverður og ég var statur ellendis helgina og las þennan dóm á flugvelli núna á mánudaginn og hann komið mjög óvart af nokkrum ástæðum. Mér finnst hann vera ansi harðorður, gildislaðin orð notuð.
24: Eins og til dæmis mannst eftir einhverju sérstöku?
3: Já, það er náttúrulega verið að gera Tómasi þarna upp ákveðna skoðanir án sagði sér sannaðar, það er alveg ljóst. Og það eru fleiri orð sem þarna eru notuð, kasta mönnum fyrir eitthvað aðgerði, eitthvað slíkt og eitthvað sem maður er óanur að sjá í dómsniðurstöðum. En það er ekki bara það heldur leggur dómurinn mikla áherslu á svo kallað sérfræðiábyrgð. Og út frá því raunulega dæmir hann í málinu að þar sem að Tómas sé læknir og hann hafi breytt tilvísun að þá hafa hann brotið gegn 11. grein læknalaga sem þá var gildi eða 19. grein laga heilbrigðisstarfsmenn sem fjallar einmitt ritun læknisvottorða og annar álitsgerða og leggur mikið upp úr því að með því að gera þessa breytingu eftir að hafa blektur af Macchiani til að gera þessa breytingu að í því félist stórkostlegt gáleysi. Og það skiptir gríðarlega miklu máli. Þarnar aðalmunurinn þegar í skýslu rannsóknar nefndarinnar undir forsæti Páls Seinssonar að þá gerst nefndina því að þarna séum að ræða einfalt gáleysi.
23: Hvað mál skiptir þessi munur í þessu samingi, í þessum dómi?
3: Hann gerir það að því litrum til að það er auðveldar að tegja sig í skaðabótaréttinum yfir þegar að dæma bætur vegna til dæmis miska. Og svo að öðru leiti, þá má velta þessu fyrir sér í því samingi að þetta er sama grein og fjallar útgáfa læknisvottorða. Og ég hef nú ritað heilmikið læknisvottor og það var aldrei í neinum dómi sem að ég hef skoðað og ég held ég sé búin að vera skoðað á flesta sem til eru, verið fjalla þessa hlið á málunum þar að segja ef að læknir fyllir ekki rétt út læknisvottorð eins og hefur komið fyrir og þau hafa verið dæmd og gild, að þá felist í því stórkostlegt gáleysi af hálfu læknisins. Það hefur bara aldrei verið fjallað þetta. Ef að þessi niðurstað hér að stóð stendur að þetta sé þess að stórkostlegt gáleysi af hálfu Tómasar, þá liggur alveg fyrir að einhverjum munum mögulega að láta það reyna líka var þetta útgáfa læknisóttora.
24: Þannig að þetta geti verið fordæmisgefandi.
3: Gæti mögulega verið það.
23: En eitt sem að fólk hefur velt fyrir sér eftir að þessi dómur birtist og var náttúrulega mjög fyrirferða mikill í fjölmiðlum og mjög umdeildur. Þarna er ýmislegt skrifað Tómas á þess að hann sé aðili að þessu máli og þannig er raunin að vera að sækja íslenska ríkið. Ætti hann að hafa verið vitni í þessu máli?
3: Sko, svar við því er já og nei. Það hefði sjálfur sér ekkit verið óeðlilegt, hann hefði verið vitni og fengið að tala máli sínu. Og ég veit að honum var ekki boðið að tala máli sínu, hvorki ríkislögmaður, nýja lögmaður, sækjenda, stemnenda, kölluð hann til vitnis. Þannig að hann vissi raun og ekkit það þegar þetta fór fram. Þannig að hann fekk ekki tækifæri til þess að taka afstöðu til þess hvort hann vildi mæta og bera vitni. Það er hins vegar þannig að með því að koma og bera vitni, þá hefði hann geta lent í þeirri stöðu að þurfa neita svara spurningum af því hann væri að kasta á sig sök. En þá hefði hann að minnstakosti fengið að sko taka þá ákvörðu sjálfur og þá hefði hann bara gert það ef hann hefði þótt svo við búið að þurfa að gera. En eins og hann skrifar, þá hefði hann sjálfur vilja að fá að bera vitni, þannig þetta er sérkennilegt. Og svo ef við skoðum sko niðurstöðu héraðsdóms, það er stefnandi sem að gefur aðalaskýslu og síðan er það yfirmaður Tómasar sem að ber vitnaskýslu. Vitnaskýslu hvað? hann var ekki vitni að neinu, hann vissi ekkert málið fyrir að það var raunulega búið og að sjálfsögðu, og ég ekki gaggrína fyrir það, en að sjálfsögðu segir vitni í þessari stöðu í dag að hann myndi alltaf hafa stöðva það að þessi aðgerð hefði verið gerð, það hefði ég gert líka við hefði verið sömu sporum. En sko, svo er annað sem ég tek eftir. Hérastómur, hann tekur mjög oft úr rannsóknarskýrslunni hluti sem eru sína Tómas í neikvæða ljósi. En hann tekur síður hluti sem að sýna hann í jákvæðaljósi. Og nú ætla ég að nefna dæmi það. Sko, niðurstaða skýrslunar er mjög afdráttalaus. Tilvísun Tómasar til Svíþjóðar, hún var það að hann færi til Svíþjóðar í mat hjá sænskum læknum það hvort að það ætti að fara fram leysaraðgerð, skurðaðgerð, eða mögulega þessi ígræsla sem að síðan fór í. En það var gert ráð fyrir því í þessari tilvísun að sjúklingurinn, hann kæmi heim 3 dögum síðar og færi síðan aftur út til Svíþjóðar eftir að væri búið að meta það hvað væri best að gera í þessu tilviki.
24: Okay.
3: Og þá segi ég, þá getur Tómas alveg sagt, ég ger alltaf ráð fyrir því að maðurinn kæmi hingað heim, þá ætlaði ég að kalla alla lækna Landspítalans til ráðgjafar og við hefðum farið yfir það saman hvað best var að gera sem næstu skref. Og ljósi þess sem gerðist, þá myndum við auðvitað að segja, við hefum aldrei samþykkt hann hefði farið í þessa ígræðslu. Staðrendin er hins vegar sú að Makkiani, að hann fær sjúklingin 2 dögum eftir hann komin til Svíþjóðar til að samþykja það að fara strax í þessa ígræðslu.
24: Algjörlega án vitunda Tómas?
3: Já, nei, Tómas vissi að þetta stóð til og hann var að reyna að sannfæra Andi Marian að samþykja sér sagt ígræðsluna. Þannig hann leitaði ráðgjafar meðal hans hjá Tómasi, hjá ættmennum sínum og öðrum læknum. En það er einhvað sér hans sem tekur þessa ákvörðun undir vissulega afar sérstökum aðstæðum og samþykkir að gera þetta, en það er þessi ákvörðun aldrei tekin að neinum íslenskum læknum, þannig að þarna er bara Matti í sínum blekkingaleik að ná fram því sem hann virðist alltaf hafa ætla sér að gera, það er að segja að þessi ígræsla myndi fara fram.
24: Hver er þá sög, möguleg sög íslenska ríkisins í þessu ef allar ákvarðanir sem að leittu til þessa voru teknar á Karolinska í Svíþjóð?
3: Já, sko, hérastómur virðist augljóslega leggja sökina á ríki sem vinnuveitandi Tómasar af því að Tómas hafi skrifað þessa tilvísun, hann hafi breytt tilvísunni sem hann hafi ekki átt að gera og í því feilir stórkostlegt gáleysi og þannig sem að ræða ákveði orsaka samhengi og það er alveg hægt að rökstuða það. En til þess að sko, þessi skaðabótaskylda sé fyrir hendi, þá það líka að vera sennileg afleiðing og nú getur fólk bara velt í fyrir sér, er það sennileg afleiðing þegar að læknir skrifa tilvísun til Karolinska að svona svikarrappu sé á hínum endanum, það er það bara alls ekki. Og sko, hverjum hefði dottið til hugar á þetta mál komu upp að fara véfengja það sem að lækna Karolinska eru að ráðleggja?
24: Ekki bara læknar Karolinska, maður sá þessa heimildamynd á sínum tíma og menn hafa nú verið að gera lítið úr því að Tómas skildi hafa látið hennar lækni blekja sig, en hann var engin venjulegur læknir akkurat á þessari stundu. Það beygðu sig allir og byggtu fyrir þessi manni, meðal annars stjórn Karolinska og stórir og mikil læknar þarna. Þannig að við vitum það hvernig lækna hérna heimurinn er, ef einhver er ægilega merkilegur, þá þorir nú enginn að segja mikið neitt að gegn viðkomandi.
3: Já, sko, ábyrg og ábyrg Karolinska er mjög mikil vegna þess að þeir eru búin að ákveða áður en ráða Matti til sín að fara út í samskonar aðgerðir. Svo fá þeir hérna ítalska læknu er mjög ánægð með hann, þannig þeir telja sig vera þarna fremst á sínu sviði. Og eitt enn í þessu sem á ekki gleymast og kannski kemur ekki alveg nóg vel fram, að tala það í dóminum að Tómas hafi ekki ráðfært sig við nóg marga. Hann var víst búin að ráðfæra sig. Það var þannig að hann gerir aðgerð 2009 á þessu sjúklingi. Þá er annar krabbameinslæknir sem er meðferðarlæknir sjúklingsins. Þeir saman er að ræða það hvað sé hægt að gera. Það er búið að hafa samband við Boston og hvað hægt sé að gera þar. Þeir ráðleggja líknandi meðferð sem að sjúklingurum vildi ekki, þannig að þeir vildu reyna að finna aðra leiðir og hafa samband við Karolinska. Þá eru þeir tveir sem að eru raunverulega að fjalla þetta. Síðan er það þannig að meðferðarlæknirinn, hann raunverulega hættir á Landspítalanum. Þannig að þá út af sér stendur Tómas einn eftir, en þá var hann komin í sambandi helstu sérfræðinga heimsins á þessu sviði. Hafði hann einhverja ástæð til að vefengja það, hann fengi góð ráð þaðan.
23: En með allt sem þú ert búin að segja hérna núna, þá verð ég að fá að spyrja þig út af því að það eru einhverjir sem hafa tjásið þennan dóm sem segja þetta sem reynlega aðför að Tómasi. Ertu sammála því?
3: Mér finnst dómurinn sérkennilegur líka fyrir það hvað hann er allt öðru sér heldur en rannsóknarskýslan og hugsum það að í rannsóknarskýslunni þá tekur nefndin við 30 íslensk vitni og 9 sænsk vitni. Í hérastómi er kallað til eitt vitni sem er ekki eins og vitni einu en innu. Það er mikill munur á þessu og hvernig stendur á þessu. Þarna finnst mér að einhverjum hafi orðið á í undirbúningi málsins.
24: Eða eins og maður gæti þingja á tilfinningar án sem maður sé fullir það, að dómarnir hafi látið tilfinningarna að byrja sig ofurlið í þessum málið eitthvað.
3: Já, ef maður les dómst niðurstöðuna og sko nú ætla ég ekki að segja þetta en ég sá það á netinu, einhver hafði þá orðið eftir að lesi dómst niðurstöðuna að það mætti halda að Sigurður Guðni hafi sjálfu fengið að skrifa hana sem er lögmaður stefnenda. Þannig að þetta virðist vera viðhorf út í samfélaginu að dómurinn sé sérkennilega skrifaður. Hvað þetta varðar.
24: Já. Geturðu spáð fyrir þetta eitthvað eða þú sagði nú hérna upp að þið finnist nú og jafnileg greinni eðlilegt og fyrir sögna að málinu yrði áfríð alveg ríkislögmanns?
3: Já, mér finnst það að blasa við ef að þessi dómur er látið standa óáfríðaður þá náttúrulega er það skrítin staða í réttarkerfin og skrítin staða fyrir heilbrigði starfsfólk ef það getur þrátt þetta á hættu og manni finnst að það þurfi áfrýna dómstól til þess að bara í það minnsta meta þennan dómkorta sér réttur og bera hann saman betur við rannsóknarskýsluna og koma að stað þá niðurstöðu því það má ekki gleyma því þó að hérastómur sé dómur en skýslan sé skýsla sem er ekki alveg sami hluturinn að sá sem að var í forsæti fyrir skýsluna er Páll Hreinsson sem er einn af okkur reyndustu dómurum þannig að hérna við erum ekki að tala neitt sko nýgræðing sem fór í gegnum þetta þannig manni finnst að það þurfi að endur sko þessa niðurstöðu og þá blasir við að þessi máli verði áfrýja til Landsréttar eftir atvikun til Hæstaréttar ef að þannig vill við.
23: Mælum með þessari grein sem þú skrifaðir inn á Vísi í gær, hvenær ber læknir ábyrgð og mistök mannara? Gunnar Ármannsson, kennari heilbrigðislögfræði við læknadeild Háskóla Íslands. Takk kærlega fyrir spjallið.
3: Já, takk fyrir.
4: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL
5: Vertu kropp megin í lífinu Nóa Sirius Brakandi snilt
6: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum Húsasmiðun og blómavar
7: Sánahúsin frá sauna.is skapa einstaka stemmingu Kynntu þér úrvalið Sána.is, fjárfestu í velvíðan.
8: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
25: Förum saman í frí. Fengjum neysta náni.
26: Förum í útilegvísum. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
27: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
28: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
29: Leigusamningurinn þinn er að öllum líkindum skráningaskildur. Það er bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
30: Afmælisfögnuður Báhás stendur nú yfir. Ekki láta afmælistilboðin framhjáði fara. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
31: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía vernd

0: 178.
1: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfinni. Tökum vel á mótið þér í Silfursmára 8. By Edl. Skartgripir by Lovisa. Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
2: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
3: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna verði okkar málarar jötun akril múrmálingu utan hús, húsasmiðjan.
4: 30% afsláttur af hágæða markskiptum glerjum. Æsland, glerutnaverslun.
5: Alvöru ítalskar pítsur bakaðar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
6: Kannaðu nýjan keim í garðinum matöll. Hér Smáralind. Gefðu velliðan endurnærandi dekustund. Gefðu óskaskrín.
7: Logoflex. Fánaprentun. Logoflex. Verum áberandi.
8: Blek eða tóner. Við eigum réttu vörna fyrir þinn prentara. A4 fyrir skapandi líf.
9: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
10: Fjölbreytt, fjölskylduvænt og fljótlegt. Eldum rétt.
11: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
12: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
13: Fiskur, fiskur, fiskur. Fiskbúðin Hafberg.
14: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli.

0: Á klukkan 25 minútur gengin í nýju og ég dætti nú mjög áhugaverðan útvarstátt um helgina og laugardaginn.
1: Á bylgjunni?
0: Reyndar ekki á bylgjunni, ég bara að auðlýsa aðra útvarstöð.
2: Út að sagði það?
0: Reyndar ekki.
2: Ká hundra?
0: Nei, það var ríkisfjölmiðlum sem við elskum svo heitt, ráseitt.
2: Það sálsöðu.
0: Er þetta hold? Nú, ég var næstum búin að segja hold, út að þú búin að smita mig.
2: Mér varst þetta samt svolítið flott við það, við elskum rás eitt, heitt.
0: Á, ok.
2: Mér finnst þú að selja rúf þetta, ríkinu.
0: Þeir hafi gefna ás, joke. Þetta er heita hold. Já. Það eitt þáttu búin og tveir eftir og það Brynhildur Björnsdóttir dagskrárgerðarkona sem að með þessa þætti og eins og stendur í lýsingu þáttarins eða þáttanna Brynhildur Björnsdóttir 56 ára kona sem hefur verið feit alla ævi og Brynhildur sérstirna velkomin.
3: Takk fyrir.
0: Þetta er svona áhæfa lýsing á dagskrárgerðarkonu sem sér útastátt.
3: Já og það er náttúrulega sko mér finnst það er kannski skrítin, eða svo ekki, það er bara mín upplifun að við forðumst þetta orð mjög mikið.
0: Það er óþægt, ég er búin að segja tvisar í morgun, mér varst eins og ég
2: orðið feitur og feitur.
0: Eins og ég verið móðgæði.
3: Já, einmitt. Mm-hmm. Og við erum búin að taka, þú veist, við hérna, og það eru það, við höfum notað alls konar orð til þess að fara í kringum þetta. En ég meina, staðnendur er náttúrulega svo að ég er feit og búin að vera það sem ég var bara man eftir mér. Og verið það eitthvað neginn, já, pæla í því, svona more or less, síðan ég varð, já, fyrst í kúr þegar 12 ára.
0: Ok. Sko 12 ára gömul.
3: Og í rauninni í svona einhvers konar aðhaldsaðgerðum miklu fyrr, sko.
0: Já, síðan varst 4 ára.
3: Já, síðan var 4 ára, cirka. Þá eru sko, og það er í rauninni bara, hérna, foreldrar mínir sem voru bæði feitt, af því að, við vitum alls konar hluti núna sem við vissum ekki það. Þetta var náttúrulega bara eitthvað svona karakter brestur og hérna, þú veist bara, já, þú veist bara ekki nógu dulleg manneskja eða þú varðast feit eitthvað neginn. En þau vildi allavega allt til vinna að ég myndi ekki verða feit eins og þau. Og ég var stór eftir aldri, þú veist bara alltaf sko, alveg frá því þannig að ég var 12 ára. Það var ég búin að voru náfullanars hæði þegar ég var 12 ára. En þannig að þegar ég er 4 ára þá er sem sagt, fær ég einhverja 4 ára skoðun og það er læknir sem segir bara, já, nei, þið þurfið að taka í taumana. Og þá allt í einu, sko, þú veist, ég hefði stundum fengið kókapöfs, þá var það ekki allt í ekki lengur í bóði og ný mjólk var alveg tekin að dagskrá og alls konar svona hlutir svona sem við myndum ekki endilega að gera núna. En sem sagt, þarna byrja einhvers konar svona fráhaldsaðgerðir vegna þess að ég er eða ég upplifi mig þá sem krakki, þú veist, ok, ég er eitthvað gölluð og það verið að refsa mér, ég er að gera rangt og það verið að refsa mér.
0: En svo sættistu við það?
3: Ég sættist við það, já, sko, svo sættist ég við það þarna á einhver tíman á einhverju skeiði þar sem ég var stærst og sterkust í bekknum. Þar að leiðandi gat ég, þú veist, svona stjakað við einsum hrekkjusvínum og ég gat, þú veist, klifrað og ég gat gert alls konar hluti, þú veist, góð í leikjum. Það sem var svo þú stætt að kasta fast og svona.
2: Það er strýtt þá mikið þegar það?
3: Sko.
2: Það var nú þannig í gamla daga.
3: Já, það var alveg þannig. Ég var náttúrulega eldri þörð með mikill prófessor, talaði svona fornmál. Það voru ýmsa að velja, þú veist. Þannig það var ekki svo mikið og svo voru krakkar í skólanum sem voru stærri en ég, þú veist, og feitar en ég. Þannig að, þú veist, þannig að ég svona
0: Byrðu nú lækkar rómið þegar þú sagði feitari.
3: Já, ég veit það. Ég veit það. Þú veist, þetta er alveg ótrúlega. Þetta er náttúrulega bara lýsingarorð, sko. Þú veist, og ég fór og það var mjög feið að því ég byrja sko fyrsta þáttin á því að fá fólk til að segja feitur, feit. Fá fólk til að segja þetta og mér fannst þetta svo óþægilegt að ég gat ekki, sko, ég ætlaði bara fyrst að gera þetta í kringlunni og fá fólk til að gera og svo bara nei, ég get það ekki. Og endað á því, ég fór eitthvað tíman á sunnudegi, sko, inn á fréttastofu og bara, þið eru nú ymsu vön, getið þið, þú veist, og þeim fannst ekkit mál, skiljið, þú veist. En það bara sýnir það hvað maður er, hvað maður beygir hjá þessu orði. Feit, það heitir að vera feit, nú er ég bara
0: komin í það.
3: Að bara taka það.
0: En sko, í þessum fyrsta þetta, þú veist líka fara yfir það að þú einmitt að við sæst þið að vera feit, þanga til bara fyrir stuttu síðan að það hafa komið á hver bakslag.
3: Já, sko, ég í rauninni var síðan öll mín fullunasára berjast við sjálfa mig og berjast við það sem að líkamennar okkar gera og líkaminn gerir mjög eðlilega. Ég fór í meðrun eftir meðrun. Ég hef sennilega mist eitthvað 80-100 kilo á ævinni. Og svo þegar ég, hérna, og svo þú veist, þegar maður er búin að fara í svona meðrunir, þá bregst líkaminn er nánast undantekningalaust við með því að reyna eins og hann getur að bæta sig aftur og í flega, ég meina 95% þar þess að fara í megrun fitna aftur, mm-hmm. það er bara staðreynd sko. En svo eignaðist í börn, þyngdist mjög mikið á meðgöngum og uppgötu allt í hennu að sko mín svona vanlíðan með sjálfa mig breyttist ekki til samhengi við það. Mm. Þannig að og svo líka, ákveði það líka ef að þær myndu nú arfa mína hneigð mm-hmm. til að verða feitar, mm-hmm. þá ætlaði ég ekki að láta það, ekki að láta þeim líða eins og, skilja, þá ætlaði ég bara að reyna að hérna, og ég var búin að kynnast líkamsverðingar hérna samtökunum og bara líkamsverðingu sem var alveg orðræðinu hann ekki 2010.
2: En hefur þetta verið svona andlega þungur bakkja bera?
3: Já. Ég held að það sé það hjá öllum. Já. Það er svo mér svo fyndi að hérna, það er svo talað þú samtlaði eru, það talað fyrir fórt og mennan heilbreiðiskerfisins og að fólki heilbreiðistarfsfólki beri skilda til að segja, já þú þyrtu nú að létta þig. Mm-hmm. Og ég vissum að allt feita fólki sem kemur bara, ha, í alvöru? Það er ekki eins og maður vita ekki, sko. Já, það er svo fólk veit ekki að það sé feitt. Ég meni það er að mæti manni alls þeirra sem maður fer. Þú veist, þannig að endalaust í miðlum verið að tala hver fitnar og hver ekki og neikvæðan hátt. Þá var náttúrulega endalaust allar auglýsingar, þú veist, til skamst tíma. Það hefur breyst aðeins, en allar auglýsingar til skamst tíma frá líkarsvæta stöðum og svona. Maður lafa bara ekki einnig hvaða fatabúð sem er. Mm-hmm. Og ég er, þú veist, ég sjálfu sér, þú veist, ekki í, ég meina, það eru til margir sem eru feitar en ég, sko, mm-hmm. sem að eiga í, þú veist, erfileikum, en ég meina, þú veist, og, en þetta, þannig að maður er ekkert neginn, maður labbar alltaf með það, með sér, inn í aðstæður, mm-hmm. þú veist.
0: Þannig að það einhver heilbrigðisstarfsmaður segir við að þú sért feit, kemur þér ekki óvart?
3: Kemur mér ekki óvart, ég held að koma engum feitum óvart, ég held mm-hmm. að það vitum það allir sem
2: að, ég held að við vitum það öll, sko. Og ennum sem er mjög hávaxinn og
3: akkurat, svo fræðis og hérna, ég hef einmitt verið að finna svolítið svona systralag með konum sem eru hávaxnar sko. Uh-huh. og hávaxni fólki ég heyrði það að við tala við konu sem er bara mjög feitt sem að var í, hún átti alltaf svo erfitt í flugvél og svo var nátt tíma með köruboltaliði í flugvél og þá voru allir bara þá var samstæðan komin og þeir eru bara, þetta er glatað, ég skil ekki að hverju gætt að þetta meira rými og alla endokanta og allt það sko þannig að þú veist, þannig að hérna, já mm-hmm. þannig að, já
0: en sko, út að svo undanfarin ár náttúrulega mm-hmm. og ára tugi hafa komið leiðir fyrir fólk sem er á feitt þess að grænum.
3: Sko það eru alltaf að koma leiðir mm. það eru alltaf að koma leiðir og kraftaverka lausnir og hérna til dæmis hérna einu sinni var lausnin bara ein pilla, það kemur í seinni þáttum bara ein pilla, það sem var sem sagt pínlítil pilla með eggi úr svona bandormi þannig þú gleypir pilluna og bandormin klekst út og svo bara grænist
0: Nýmina, og það hann getur það ennan
3: hann já, hann bara borðar þinn þar sem þú borðar skilur þau, svo bara þarfst að passa að taka B-vitamín eða ég veit ekki, þú veist en sem sagt, þannig að það hafa verið alls konar aðferðir og hérna.
0: En þessi inngrip, bara eins og þessi aðgerðir og lyf, er það eitthvað sem að þú hefur velt fyrir?
3: Já, það er náttúrulega það sem að í rauninni sett á stað bæði þess að þáttagerð og svona ákveði, já, það er svona vegferð ég Af því að ég var búin að setja mig, sem sagt, ég eignast börn í ákveð, ég fer bara með sjálfa mig meðvita ferli að ætla ekki að vera svona mikið að pæla í þessu, bara vera sátt við sjálfa mig, ekki vera, hérna, ekki vera að fara í þessu endalösi jójó kúra því þeir gera mann bara feitari. Mm-hmm. Og en svo núna undarfarið, það náttúrulega eru bæði þessi GLP-1 lyf og efnaskipta aðgerðirnar að verða meira áberandi og samhliða því náttúrulega líka að verða meira áberandi að það að vera feitur sé mjög alvarlegt heilsufarsvandamál sem að verður að leysa með öllum tiltakum ráðum og það er meira að segja sko þingsályktun að tillaga sem liggur fyrir þinginu núna það sem er bara bókstaflega verið að það er bara þá bara eina milljarði á næstu 5 árum í það að gera þjóðuna mjórri. Á sama tíma eru Íslendingar í 8. sæti og ég tekka á þessi þetta eru tölur síðan 5. maí. Mm. Íslendingar eru í 8. sæti í heiminum yfir heilbrigðar þjóðir heilbrigðar og langlífar þjóðir.
2: En sko, feitur er ekki alltaf að vera feitur, það er að segja, ég er nú bara að velta fyrir mér hérna, mm-hmm. ef þú feit frá náttúrunar hendi, mm-hmm. er það ekki annað heldur en kannski þú ert það ekki frá náttúrunar hendi, en borðar á þig óhemi mikla feitur, ég myndi giska á að það væri sennilega ekki eins heilbrigt allavega,
3: sko,
2: ég veit það ekki.
3: Já, sko, þetta eru náttúrulega genn. að já, einhverju leiti á sama hátt og
2: þá maður erfitt að glíma við það.
3: Já, ég veist ég á vinkunum sem þurfa að drekka rjóma bara til þess að verða ekki hættulega grannar sko, og bara þurfa ekki bara að fá næringi aðlíku viðskiljur þar þurfa bara virkilega að hafa sér allar við að borða sko. Þetta, já, þannig að það er genetíst og feitur á náttúrunar hendi sko, það er í raunin eða þú pælir í því, það er opaslega erfitt að borða sig, þú veist, þú þarft að vera í bara nota mat mjög alvarlega sem fíkniefni til þess að borða á þig marga 10 kíló ef það er ekkert annað
2: já.
3: Í þínum líkama sem að steyður það skilur við og hérna
2: veist, vera, það sé hættulegt fyrir líkamann sko, mæntalega.
3: Já, allar sveiflur eru hættulegt.
2: En er þá jafn hættulegt, og eða veistu það bara hennilega, er til einhver rannsókn með það, fyrir þá sem verum frá náttúrunar hendi feitir, sko.
3: Sko, ég er náttúrulega, verður náttúrulega taka það mér skýrt fram, ég er ekki efnafræði, ég kann enga efnafræði, ég er ekki
2: læknir. Þú ert pælt í þessu kannski meira en aðrir.
3: Ég er búin að vera að pæla í þessu svolítið, sko, ég veit þetta veit ég ekki, en ég veit að það er okkar, sko, líkamann okkar er frá steinöld og við eigum alltaf svo erfitt með og það er raun og ég held og ég segi það núna hérna á lifandi útvarpi ég, lifandi útvarpi, beinni útsendingu heitir það, ég held að hérna mjög mikið af þeim vandamálum sem nútíma maðurum kljáist við stafi af því að við erum alltaf að reyna að vinna gegn þessum steinaldar líkama sem við erum þrátt fyrir allt með við erum til dæmis að þú veist setja hann í ónáttúrulegar aðstæður við erum hjarðdýr þannig að við þurfum að snertast mjög mikið, við held ég talaði um þetta hérna áður í einhverju öðru samingi, við erum að mikla snertingu en við erum alltaf að minka snertinguna sem við eigum við fólk þú veist bara líkamlega nánd og svo framvegis og eitt af því sem að steinaldalíkaminn gerir, hann bara veit að það kemur hungursneið og hann bara veit að því það gerist alltaf, það kemur alltaf vetur og þá er bara skortur. Og þannig að við erum bara með rosalega þróað og gott kerfi í líkamanum sem að færa okkur til þess að vilja borða feitan og orkuríkan mat og síðan að halda í hitaeiningarnar og halda í það sem við fáum. Það er mjög eðlilegt að til dæmis þyngjast þegar við eldumst, það gera það allir, því það er náttúrulega bara líka, þú veist, það er aftur líka svona vendarkerfi, sko. Þannig að sko, ég veit ekki hvort að það getur vel verið það, þú veist, eins og ég var að segja, allar sveiflur eru óhollar, þannig að það að vera feit frá náttúrunar hend, eða hvað hún kallað, að vera feit allar ævi, ef maður trublar það ekki, svo hugsa ég stundum, ef ég hefði ekki verið alltaf að hræra í kerfinu hjá mér, þá kannski væri ég ekki eins feit og ég er í dag.
2: Ég kasta þess á gerfugrindina, það?
3: Já,
2: við skulum líka sitja fyrir og allt það sem
3: það kemur.
2: En hún segir, já, rannsóknir benda til þess að það geti í sumum tilfellum eða tilhugum verið hættulega efnaskiptalega þegar einstaklingar sem eru náttúrulega grannir safna sér mikill í fitu.
3: Já, já, það getur verið, sko. En svo erum við líka, sko, svo erum við líka með mælikvarða, eins og BMI, til dæmis, og að því þú ert nú íþróttamaður, íþróttasennaður, sko, að íþróttamenn eru yfirleitt með allt og mikið allt og háan líka þyngda stöður mjög oft vegna þess að þeir eru hérna af því að hlutfall þú veist að BMI mælir ekki hvað er vöðvar hvað er fita,
2: hvað er beint
3: og hérna og ég er einmitt að svolítið að hugsa sko að þessi fjölgun, það er einhver fjölgun nú mann ekki alveg tölurnar það hefur fjölgað aðeins ekki mjög mikið samt en aðeins börnum mjög ofþyngt En ég hugsa líka, hvað strákur sem að æfir fótbolt á 5 sinnum í viku, er ekki mögulegt að hann sé kannski með hátt BMI? Þú veist,
0: það geta
3: bara ógæslega duglegu nýjára bara alltaf að hlaupa og ef hann fer 13 ára síðan að lifta til að vera ennþá betri sinni íþrótt, þú veist, er hann þá ekki... En allavega, ég er ekki fræðingurinn og ég
2: þú nei, er þetta ekki... Þetta er áhugaverða pælingar.
0: Þetta er áhugaverða efni til þess að búti þetta, bara svona áður með kveðni brendur. Þú fegst hana Ragnheiði Bjarmann í fyrsta þátt sem hefur farið í hvað, magaband og svo efnaskipta.
3: Ímsar megrannir og endaði efnaskipta, já.
0: En hvað fleiri gestir farið?
3: Ég fæ, það eru tvær konur í viðbót sem að verði næsta þætti, þær eru Linda Guðmundsdóttir og Ósk Gunnlaugsdóttir, þær hafa mist þess að báðar farið í mist mjög mörg kíló, annars vera lifjum með fyrir hún hins vegar á hérna eftir efnaskipta aðgerð og ég sér þetta að þá kannski víkka ég þetta aðeins út og þá fæ ég lækni og líkam sem verði yngar sinna ég ræði þessum átröskun í þessu samhengi og svo bara er ég að velta fyrir mér já, hvað ég á að gera ég veit ekki, fylgist spennt með
2: já, áhugavert
0: hold, á rás 1, var það ekki rétt?
3: Á rás 1, já, á lögðu smótnum kortir yfir 10
0: emmitt, fyrsta þátturinn komin. Brildur Björnsdóttir, takk kærlega fyrir spjallið, gangi vel.
3: Takk.
1: Frábært úrval hágæða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhverfi 8 og mhg.is.
4: Eldum saman. Kjúklinga tikka masala með hrísgrjónum og samt líbansku flatbrauði. Eldum rétt.
5: Geggjuð verkfæri, geggjuð verð. Verkfæra outlet, núna. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
6: Palladagar í húsasmiðinni. Skoðaðu nýja pallabæklingin og fáðu hugmyndir. Ásamt 25-30% afslætti af öllu pallaefni, skrúfum, pallaolíu og fleira. Húsasmiðin.
7: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
8: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.

0: Húsgagnadagar í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
1: Fánavefur, blómakransar og margt fleira fyrir sumarpartíið. Partíland Holtagörðum og partíland.is.
2: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og Fiður, Laugavegi 86.
3: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
4: Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
5: Ertu að leita nýju rúmi? Í dag, miðvikudag frá 4-6 er sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30.
6: Viltu standa fyrir stórtónleikum eða skipuleggja leiðtogafund? Komdu í viðburðastjórnun í Háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
7: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tánna á sumarferðir.is.
8: Í Æsver Magasín finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Æsver, þín útivist, þín ánægja.
9: Nýjar gerðir af Genie XCS spjótlyftum. Burðargeta aukin í 454 kg. Armar, sími 565 4646.
10: Hvernig hljóma rafbíl? BL.
11: Ef að þú átt fermingabarn, já þá ertu heppin. Blöðrur, kerti og fullt af skrauti. Sjáumst í partybúðinni í Skeifunni.
12: Vör. Opnunahátíð fyrir alla fjölskylduna. Faxaflóahafnir bjóð ykkur hjartanlega velkominn á opnunahátíð Varar, nýrar fjölnota farþegamiðstöðar við Viðeyjarsund á sunnudaginn frá klukkan 1-4. Hlökkum til að sjá ykkur. Faxaflóahafnir.
13: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, Húsasmiðjan.
14: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
15: Förum saman í fríð.
16: Ferðumst innanlands í sumar og eigum skemmtilega stundir saman. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
17: Kíkjum út í umferðina, það mikil umferð á höfuðborgarsvæðinu eins og það já, má segja bara alla leiðir inn til Reykjavíkur, eru nokkuð stappar og svo verið að vinna að viðaldi á brúna yfir Jökulsá á fjöllum, allar upplýsingar það nú umferðin.is og svo líka alltaf að þetta ringja í þjónustu síma vegagerðarinnar sem 1777.
18: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
19: Byrjaðu að dæla með appinu og prísaðu þig sæla hvað þú ert klár. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
20: Aðeins að verðinu hérna suðlæga eða suðvestlæg átt 5-13 metra á sekundu en hvassar norðvestanlands í fyrstu þar skúri í víðanland en bjart við köflum og þurft austan til og svo hitinn hér, hann á bylnu 7-15 stig að deginum og það hlýjast fyrir austan það lægir í kvöld og kólnar en snýst í norðaustan átt á vestjörðum en aðeins hér af athugasemd sér veðurfræðings á morgun mun kólna allmikið landið norðaustan og austanvert og mun úrkoma sem fellur samhliða verða í slyddu eða snjókomu formi ofan 100-200 metra fyrir yfir sjávarborði.
17: Þannig að þetta komið á hreint?
20: Það já, það mun snjóa þegar það komið upp í 100-200 metra. Okay. Og það má gera ráð fyrir snjó og krapa á vegum á því svæðið með erfiðum aksturskilurum sérilega í fjallu.
21: Sánur, heitir pottar, hitaveitupottar og saltvatnspottar opið alla daga vikunar, heitirpottar.is Fossálsi.
22: Björt og brosandi í 40 ár.
17: Jæja, það vantar klukkuna 9:14 og hér sestur úkraínskur sjónkveringamaður, hann heitir Petro Gurító, velkomin.
23: Takk fyrir.
17: Og svo það Einar Már, eigandi Taste of Iceland, sem að hjálpa Petro með sýningu. velkomin.
0: Velkomin. Takk fyrir það.
1: Hann er svist af þér einu, hann Petra sérst flótamaður hér.
0: Já.
1: Og hefur þessa hæfileika?
0: Já, hann er bara mjög fær í sínu svið, á sínu sviði og bara einstaklega góður í þessu og hann að við ákveðum bara að láta skara skriðar og pröfa að setja upp sýningu.
17: Hvernig tengist þið?
0: Við kynnumst bara eiginlega gegnum markað sem hann er á Lækjatorgi, listamarkað og hérna, já, einhvern veginn þróast að þar og við byrjum að tala saman og hann byrjar alltaf að sýna með einhverja spilagaldra og ég bara veit hvað er að frétta hér og þannig einhvern veginn kemur þetta í ljós að hann er bara hefur unnið við mikið til dæmis í Bandaríkjunum við AGT og verið að búa til props fyrir
1: AGT,
17: Amerikanska
0: Talent og hérna hann hefur meðal annars látið frista sig inn í svona stórum ísklump í langan tíma.
17: Well, you were frozen in a big block of ice?
2: Yes, I was frozen in a big like a block of ice for more than 6 hours, you know. And this is what was like a mental experiment, like how humans can, you know, survive in the ice. So that's very interesting. Now I am on Iceland, you know, that's something interesting.
1: So how long have you been in Iceland now?
2: In Iceland is like 8 months.
1: 8 months?
2: Yeah. Mm-hmm.
1: And what do you do? Do you use cards all the time or do you do different things? Or?
2: Well, you know, I'm trying to make not really trick for trick. We're trying to create emotions and bring, you know, something from my story, my personal feelings on a stage, you know. So this is not like a kid party show, you know, like we're trying to create something magical on stage.
17: Okay. So what is your story?
2: So, yeah, I'm from Ukraine, you know, like, and I was as a kid always loved in the puzzles, you know, like I'm so wonder like how everything work around, you know, like because I'm so curiosity kid. And one of the stuff, you know, what always wonder me, you know, like a puzzle. So like this one, you know, I will show you now. This is called Impossible Battle, you know, and this is cube inside the battle. And can you please take a look, you know, just to know, you know, what is
1: Impossible
17: Rubik's Cube?
1: Rubik's Cube, og hann er inn í glerklukk, og þið sjáðu náttúrulega þeir sem eru að horfa á okkur, en hann er inn í svona lítilli
17: bara sem svo
1: svo feta ásta.
17: Já, feta ásta.
2: So this is for you, this is for you, yeah, for now. And so as the old stories, you know, everything begins so clear and clean, you know, like, so I have a cube here, you know. And the interesting point, cube is now solved, you know, all sides are solved. And this is like our life, you know, when we begin, everything is clean, you know, and then we move forward, you know, to the school, you know, and every move we do in our life bring new twists, right? Okay. So that's how it's work. So now I want you guys to do some twists, you know, and create random lists in this mini life, okay? So can you make some twists?
17: Of course.
2: And meanwhile, you're doing, so I'm growing in, growing, you know, in Donetsk, it's now occupied city, you know, it was occupied more than 14 years
1: so
2: ago.
1: So this is where you're from? Are you from Donetsk?
2: Yes, yes. My home and my everything was lost, you know, there, like, in Donetsk. And yeah, that's true. So it's solved now. Yes?
1: Yeah.
2: Can you solve this cube, like, within 10 seconds?
1: No.
2: No?
1: No way.
2: I can. No. I can.
1: Really?
2: Yes. Yes. Let me show you guys. So I put a cube, you know, in this pocket, you know.
1: Yeah.
2: Count to 10. 1, 2, 3, 4, 5. Tiu. Okay.
1: Tiu.
2: Tiu, yeah. And it's solved.
1: You are cheating.
2: You think so?
1: Yeah, I think so.
2: What do you think a secret?
1: Another one in there.
2: You know this trick? Oh,
1: yes.
2: No.
1: Yeah.
2: Let me check this for you.
1: I became very rich using this trick.
2: Let me check. No, it's nothing there.
1: You're holding it.
2: I'm holding it. Okay. You catch me. Okay. Of course, it's impossible to solve cube for 10 seconds. You know, it's trillion, billions combination.
1: Yeah.
2: But you twisted cube.
1: I did. We did.
2: Like 5-10 times, and you too, And you know what is interesting? This cube, like my life, you know, so mix it now. And this cube remind me something what I'm already see this morning, because it remind me this cube in the jar. Can you please?
1: It's the same.
2: Can you please take a look.
3: Nee, it's the same.
2: And can you please check all sizes, you know, because is it the same?
17: It's the same.
2: It's the same.
3: Ok, það sem að, svo útskýrum þetta fyrir útastöðstundum, þá var svo rúbikuppur í gler krukkunni sem þú hélst allan tíman á.
17: Já,
3: og við rugluðum þessum hér alveg hægri vinstri.
17: Var alveg eins.
3: Þeir eru alveg eins.
2: Oh.
17: Svona, og þú getur kýtt á allar hliðarnar og þeir eru allar eins.
3: How come? What did you do?
2: I'm not do nothing. I came to you this morning. So this cube is for you. It's a gift one. I do it. It's not a, what you can purchase, you know, like okay. I do this morning. This for you guys.
3: Thank you.
17: So thank you.
3: Thank you. So, sýningi núna, hvar er hún, séru?
0: Hérðu, hún verður í Hljómahöll í Reykjanesbæ.
3: Okay.
0: Það eru fyrsti staðurinn sem við höldum sýningu á og vonandi okay. verðaðir fleiri.
17: Mm-hmm.
0: Og við stefnum á stærra svið þetta, og stærri sjónkörringar.
3: Mm-hmm.
0: Og,
17: eins og hann sagði, þá er þetta ekki barnapartý sýning?
0: Jú, alveg þannig. Fyrir
3: þetta fjölskyldu sýning?
0: Já, fjölskyldu
3: sýning. It's for the family, the show?
2: Oh yes, it's a full family show, like okay. we have everything inside, like it's like a big illusions, it's like close up, you know, we okay. take a camera and make some shorts to show like a coins and like skills of fingers, you know, and skills mm-hmm. of mind, so we like yeah. go in all from different sizes to create okay. a unique experience.
3: Hvað heitir sýningin?
0: The Illusionist.
3: Okay.
17: Oh,
2: okay. Yeah.
17: You know. So are you going to be frozen this time? Or?
2: Not yet frozen this time, but we have something very special.
17: Okay.
2: Yeah.
17: So do you plan on living in Iceland for some time, or how do you see the future?
2: Well, I'm not a future teller, you know, I'm the illusionist, so I have no idea what happens in the future, you know. But yes, I am so in love with Iceland, if that's a question. Very nice people, and actually, I'm long time not feel, you know, the heart, you know, and like a warm from people, you know, and mm-hmm. when I came here, whoa, you know, I'm start believe it again, you know, in humanity. Yeah. So, Great. Yeah. Thank you. Thank you for it.
3: Well, we wish you all the best with your profession. You're obviously very skillful. I don't know how you could do this, really. This is amazing.
2: when everything looks so mixed, you know, there are always, you know, a way to fix it just with few moves, you know. So even you mix it so hardly, you know, I can figure out how to.
3: This was not 10 seconds. This was like 6 seconds.
2: Oh, sorry.
17: Wow, hvar fær maður miða á sýningunum?
0: Heyrðu, á tix.is og sýningin 27. júni, þannig að það erum að gera að ná sér í miða við þau eru áhuga á góðri sjónkverringa list.
3: Ja, þetta er bara algjör snillingur.
17: Það er líka bara ekkert mikið af slíkum sýningum hér.
3: Nei, þetta er nýtt alveg.
0: Sorry. Það er vonandi eitthvað sem við getum bætt úr og við stefnum á það allan að vera með fleiri sýningar og vonandi á stærra sviði og stærri meira svona grand illusions, sjónkverringar.
3: Svona kannski háskóla byggjó næst eða hvað?
0: Já, kannski, aldrei að vita. Ef það er möguleiki á því,
3: þá... Ég, menn þú halda það, það er það áhugði fyrir því, hér á landi.
17: Algjörlega. Gaman að fá ekki heimsókn, Petra Gurító, Einar Már, thank you so much for visiting us, showing us your tricks, good luck.
2: Takk fyrir.
0: Takk.

0: til 3. júní, Ellingsen. Laugavegur 170 komin í sölu. Heklureitur.is
1: Komin tími á nýja glugga. Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
2: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
3: Hvernig hljóma rafbíl?
4: BX Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
5: Winkler Wall, vassvörð sem hefur reynst einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Svalagólf, útitröppur, iðnaðagólf, kæligeymslur og mjólkurhús. Flísabúðin, Stórhöða 21.
0: Eldaðu besta bitan af þorskinum, sama hvert tilefnið Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
6: Fyrsta kvenna trommusveit Rúanda kemur fram á stóra sviði borgarleikhússins 11. og 12. júní á listahátíð Reykjavík. Tryggðu þér miða á listahátíð.is.
7: Hannaðu þína eigin bílskúrshurð og fáðu áætlað verð strax. Héðinshurðir. Héðinshurðir.is
8: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
9: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
10: Eigðu eða leigðu, þú ræður. Áhaldalega húsasmiðunar fyrir þig.
11: P. Karlsson býður mikið úrval af stór glæsilegum húsbílum. pkarlsson.is
12: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is
13: Rennurhreinsun. Glersýn. Þú færð allt fyrir golvaran hjá okkur. Örninn golfverslun. Og örningolf.is
14: Nýja íslenska hljóðbókaveitan mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
15: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is
16: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
17: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
18: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
19: Rjúkandi heitt hádegistilboð á eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
20: Fyrir þau sem vilja eitthvað annað en sama gamla fjörið. Orkusalan. Stanslaus stuð.
21: Palla dagar í húsasmiðinni 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum og viðarvörn Húsasmiðjan
22: Frumsýnum nýjan Toyota BZ 4X Touring 100% rafbíl Laugardaginn 30. maí Milli klukkan 12 og 4 Hjá viðurkendum söluaðilum Toyota Kynntuður þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa Sem kemur þér ennþá lengra en áður Toyota Förum lengra Fyrir alla
23: Klukkan níu, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni Umræðum þingsályktunartillöguna þjóðaratkvæðagreiðslu í ágúst verður framhaldið á þingfundi í dag klukkan 3. Þingmenn ræddu máli fram til klukkan 12:30 í gærkvöld og á mælendaskrá í dag eru í það minnsta þingmenn Miðflokksins auk Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur utanríkisráðherra. Tvær breytingatillögur voru lagðar fram í gær og Dilja og Mist Einarsdóttir flutningsmaður þeirra beggja. Í annarri tillögunni lagt til að þjóðaratkvæðagreiðslu verði seinkað fram í október en í hinni eru gerðar breytingar á spurningunni sem leggja á fyrir þjóðina. Sem ný málskrein bætist við þar sem ráðherra gert skylt að kynna opinberlega á vef stjórnarráðsins samningsmarkmið Íslands í mögulegum aðildarviðræðum og þetta skuli gert eigi síðar en 30 dögum áður en þjóðaratkvæðagreiðsla fer fram Forseti Alþingis Þórunn Sveinbjarnardóttir sagði í samtali við fréttastofu í gær dag að sátt hefði náðst að klára afgreiðslu málsins í dag. Þingmenn stjórnarandstöðunnar kepptust hins vegar við það í gær að lýsa því yfir að engin sátt væri komin í málinu. Engir þingfundir eru áætlaðir á morgun og hinn og því þarf að afgreiða málið í dag eða fyrir hugu dagsetning þjóðaratkvæðagreiðslunnar 29. ágúst næstkomandi á að ná að halda sér. Og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra sakar einstaklinga og hópa innanlega sem utan hræðsluáróður í tengslu við boðaða þjóðaratkvæðagreiðslu áframhald aðildarviðræðnanna. Frá þessu greinir breska blaði Guardian sem hefur eftir Þorgerði í viðtali að flokkar mótfallnir áframhaldandi aðildarviðræðum síðan nota aðferðir Nigel Farage og UKIP sem voru í aðdraganda Brexit á sínu tíma. Það að dreifa fals upplýsingum. Ég óttast, segir Þorgerður, að við stöndum frammi fyrir Brexit augnabliki. Það var að mínu viti hættuleg slóða feta þessu stuðningsmenn Brexit höfðu frammi allskins lygar, segir hún einnig. Þá var að ráðherra við áhrifum frá rússum og öðrum sem vilja freista þess að hafa neikvað áhrif á umræðina hér á landi. Erlend afskipti og dreifing fals upplýsinga gætu því mögulega haft áhrif á niðurstöðuna. Nánar fjallaðum við tala við Þorgerðu og umfjöllum Guardian á Vísi. Boða hefur verið til fundar í Karadel og Æslandir og félags íslenskra atvinnuflugmanna eða FÍA hjá ríkissáttasemjara klukkan 10. Ástráður Haraldsson ríkissáttasemjari segir enn langt í land og hefur hann beint við til samningsaðila að þeir tjáu sig ekki efni viðrannana við fjölmiðla umfram það sem nauðsynlegt Til stóð að halda fundi í deilu Æslandir og flugvirkja hjá embættinu í gær en honum þurft að fresta vegna veikinda. Ekki hefur enn verið boða til nýs fundar hjá þeirri stétt samkvæmt upplýsingum fréttastofum. Ástráður sagði í samtalið við Vísi í gærkvöld að verið sér að vinna því að reyna að halda samtalinu lifandi eins og hann orðaði það og vinna málin áfram með skipulóðum hætti. Kjara samningar Æslandir við flugmenn og flugvirkja runnu út í lok september og þá eru samningar einnig lausir við flugfreyjufélag Íslands. Sú deila þó ekki enn komin inn á borð ríkisáttar sem er að. Og fréttir verða næst sagðar á bylgjunni klukkan 10 en þanga til að finna allt þessi mál og önnur á vefnum okkar Vísi.
1: Ali Bacon. Ómótstæðilega gott. Alvöru bacon, alvöru bragð. Ali.

0: Góðan dag, klukkan farin að ganga 10, nóg framöndan hér á þessum miðvikudegi, það komið 27. maí, trúir því, imdur dagar eru komnir.
1: Já.
0: Þeir eru varlaust.
1: Hvað voru þeir?
0: Það er fasta, þeir eru ekki að það fasta, við erum svona svolítið að ganga gegn því hérna.
1: Já.
0: Það er alltaf lengt.
1: Já, já, við erum
0: ekki að elta alltaf
1: Nei, það er alveg ófari. Eru þannig að Daniel Ágúst eða vona honum hérna þér?
0: Já.
1: Með Guðskurs með tónleika?
2: Já. Og bygga veiru með honum, síns með
1: honum. Já.
2: Okay.
0: Teir fyrir einn?
2: Já.
0: Já, gott. Mm-hmm. Það er annað tönnum tilbúið hérna sem við ætlum að ræða við rétt og eftir. Það er Ella Stína og Eva Laufey.
1: Eva Laufey, já.
0: Já.
1: Ok, enn einu sinni, já, ok.

0: Æ, hvað heitir ginger aftur á íslensku?
1: Engifer.
2: You're gonna be a ginger someday.
1: Upp á skuttpján mín. Ginger spice.
0: Já.
1: Það var svolítið. Wow. Þú varst að taka sopa af drikk með engifer sem þú valdið sjálfur.
0: Já, að því ég var að vonast til þess að það væri svona slíkt ginger ale sko.
1: Já,
0: en það er svo mikið ginger og ég með eitthvað óþól fyrir ginger.
1: Engifer.
0: Já, fyrir ekki engifer. Að það bara svona eitthvað, ég fæ svona ríkalega aldrei við nokkrum öðrum mat.
1: En við vorum að ræða hérna ánum fórum í loftið við næstu viðmöndrum, svona hvernig mismændi viðbröð við höfum við ákveðnum mat.
0: Já.
1: Þannig að þetta er bara alveg takt við það. Ella Stína, matafrúkvöld og efalegu frá Hagup, það eru semst þetta, velkomnar.
3: Já. Takk fyrir, takk
0: fyrir.
3: Þetta er ákveðin upplifun í hvert einasta skipti sem ég kem ekki að inn. Heimir, þetta er algjörlega nýlið sem ég hef ekki séð á.
0: Nei,
3: ég hef ekki séð svona viðbrögð.
0: Ekki séð ginger, þú er ekki séð ginger liðin á.
3: Ég hef ekki séð ginger og líka svo flott séð ginger.
1: Já, hann alltaf, þið vitið það.
0: Þetta er fínt.
1: Að Heimir segir ekki Pringles.
3: Nú, hvað segir það?
1: Hann segir
0: Pringles.
3: Pringles, Pringles.
0: Pringles.
1: Og hann
3: segir ekki Buckles. Hann segir
0: Bugles.
3: Bugles. Hann er líka búin að vera út loft í Ameríku. Hann getur ekki verið
0: að... Ég var nú 10 ár í Bretlandi, ég lærði allt þar.
3: Og really.
0: Really.
3: Talum um Bretland, við erum að þess að tala um einmitt...
1: Heather Miles. Sem að
3: móta ennskun okkar hér.
1: Já, nákvæmlega, nákvæmlega.
0: Sem við, hvað erum við með hérna?
1: Herði, við erum með hérna vörur frá henni Heather Miles sem er að koma á morgun í Hagkaup og kynna vörulínuna sína sem að heitir No Bloat.
0: Ok.
1: Og hún er sem sagt bara algjör frumkvöðl í matar bara gerð og bjó til dæmis fyrsta veganborgaran á McDonalds, hún bjó til pizzaostinn og Domino sem er ennþá notaður.
3: Já.
1: Og hún er hérna rosalega á hollustu línunni og hérna nema hún sem sagt greinist með hérna meltingarsjúkdóm sem að heitir Lyme disease og hérna og í kjölfar á því að þá lendur hún á sjúkrási og hérna bara var við það að fá stóma út af sínum vandamálum og hún svona vildi það ekki og hún hafði alltaf borðað mjög hreina fæðu og góða fæðu og hérna nema hún sem sagt vildi prófa að búa hérna fara bara taka útvörur, taka innvörur og búa þar með til bara svona fara food mappa. Við á Íslandi, við þekkjum rosalega lítið food map, en food map eru sérst fjórir flokkar og undir þeim flokki er alveg, þú veist, eru hérna kolvetni, við þekkjum að þú veist, margir geta haft ofnæmi fyrir glúkósa og hérna hveiti og baunum, hvítlauk og lauk, við erum mjög, þekkjum það mjög vel. Við þekkjum líka fyrir laktósan með mjólkina og rjóman og hérna ísnum. Svo kemur frúktósin og þetta er eitthvað sem ég bara lærði af henni og það er til dæmis í eplum, hunangi og mango. Og þú getur verið með, þetta er sérst fjóri flokkar og þú getur verið með kannski, flestir eru bara með einum flokki en sumir eru með tveimur flokkum. Og svo kemur þetta sykur alkohól sem er bara hérna eins og í tyggjói. Það er í plómum, það er í blómkál.
0: Sýkur alkohól.
1: Já.
3: Oh.
1: Og hérna,
3: það
1: er bara, og hérna, og við erum alltaf bara mjög mörg að borða tyggjó og kannski finnum við stundum fyrir að maður verður kannski illt í maður að borða tyggjó að finnum svona eins og bakflæðistilfinningu.
3: Og svo uppþemdur.
1: Uppþemdur. Þá getur vel verið að þar líki vandamálið. En nóblótu vörunar eru alls ekkert fyrir bara fólk sem er þjáist af neinum vandamálum.
0: Nei, þú þarft ekki að vera með vandamál þess að borða.
1: Nei, þú þarft ekki að vera með vandamál.
0: Eða vandamálu borða þetta ekki. En sko nóblót, það því það var bara engin uppþemba eða eitthvað svo leiðis.
1: Og í rauninni skiptist bara hérna foodmapi í það, þú veist að það hérna, sem sagt, fæðan frásogast illa í þörmunum. Ég tek það fram, ég er ekki læknir, þannig að ég ætla ekki að vera hérna.
0: En þetta er að koma í fyrsta skipti núna til Íslands, hvað er þetta búið lengi í Englandi?
1: Hún er búin að vera að selja þetta í Englandi núna í 2 eða 3 ár, held ég. Það
0: gengi bara vel.
1: Gengi rosalega vel og hún er byrjað að selja þetta á hérna, flugvöllum. Þetta er alltaf ideal í flugvél.
3: En þetta er mjög snjallt í flugvél. Eða líka bara í göngum.
1: Og í göngum.
0: Af hverju er þetta snjallt? Við erum búin að segja af hverju þetta snjallt í flugvél.
3: Nei, við erum ekki búin að segja kannski af hverju. Þetta er alltaf bara ekki pakningu eins og núðlur og annað sem er svona þægilegu matur til þess að hafa á ferðalagi. Hérna svona bara þægilegar pakningar, svo setur bara soðið vatn út í eða ekki?
1: Jú, setur bara 150 ml heitu vatni út í pokan, lokar honum og býður í 8-10 mínútur og svo bara opnar pokan og setur hann eða þú ert að ferðalega og náttúrulega bara borðar úr pokanum annars mæli ég með að setja hann í skál og svo bara borðar en það sem að þetta gerir fram með marga aðra svona innstætt eim á sletta fæðu eða svo núðlur og eitthvað svo leis að þetta er frostþurkað sem segir það að næringagildin þau haldast svo vel í þessu og þegar þú sérð pakkan að þá hugsaði ég fyrst að hérna ég bara hvað er 53 grömm, ég verð aldrei sött af þessu, en svo verður þú sattur og þú veist að fá svo góða fæðu eða þú veist næringagildi
4: en byrja var það þannig með Heather að læknaði hún segja einhver leiti með mat
1: hún læknaði sér bara algjörlega. Með matnum með því að hún borðar ekki fæði úr þessum foodmap flokki sem að hérna, hún er mjög óþæl fyrir
4: mér langar bara svo bætið ég hef bara aldrei heyrst með þetta foodmap
3: nei, ég hef ekki heldur nema bara því að þú ert búin að útskýra fyrir okkur
0: þetta er svona matakort bara einhver
1: já, þetta er bara þetta er bara hérna, foodmap er hérna svona stutt keðju kolvetni sem finnast í ef maður notar svona fræðileg orð sem finnast í mörgum hérna, algengum matvalum En það sem hún fór að gera, hún fór að þróa þetta low food matræði sem var hérna, gert við háskóla í Bandaríkjunum og það er sem sagt, hérna, meltingaseyktur í þeim háskóla í Bandaríkjunum og því háskóla sjúkrási sem að fór að vinna þetta með henni þannig að þetta er rosalega rannsóknir á bakvið þetta.
0: Ertu þá sem sagt, food map er verið að vísi það að þú flokkar einhverjar fæðutegundir
1: já, það er það sem ég var að segja
0: borða.
1: Já, það var eins og ég var að segja með tyggjóið á það þú veist, plómunar
4: já, ég var að mynda, nú er ég búin að googla þetta og skoða svona lista yfir það sem er hátt í food map maður er því líku sérfræðingur
3: algjör, nokkru mínútur
4: en það er svo mikið af hollum mat sem er þarna undir
1: já, það er nefnilega fullt af hollum mat sem að flokkast undir food mapið og við erum kannski að borða þú veist, bara hollan mat hérna og samt erum við að finna þessi einkenni og hérna þaralegandi fór hún svona djúft inn í þetta því að hún hefur alltaf borða mjög holla fæðu.
0: Hvað er þetta margar tegundir sem þú ert með hérna af no bloat?
1: Ég er með fjóra tegundir og hérna
0: sem eru þá vandilega til í hvað hagkaupum?
1: Er til í öllum hagkaupsverslunum og hérna þetta er sem sagt, ég er með hérna tofu og curry ég er með hérna bolognese ég er með edamame baunir og, og hérna
0: sveppi,
1: og sveppi og svo er ég með chili og kíóna.
0: Ok, hvað kostar pókin?
1: Pókin er eitthvað stærum 1000 krónur í hagkaup.
0: Þannig að máltíðin er 1000 kall og þú segir þetta sem bara ein góð máltíð.
1: Já, þetta er, þú, sko, hérna, ég ætla ekki að hérna, hengja mig upp á það ef að fólk fyrir svo ringjum og segja bara, ég keipti þetta og ég borða hérna og ég er ekki satt,
4: ég er ekki sattur.
1: En þetta er mjög, mjög næringarík og góð máltíð og þetta dugar mér. En svo er eins og Heather stundum að benda á ef að, hérna, fólk segir þetta sé ekki nógu mikill matur, að bæta bara hreinu prótíni við, að því við erum alltaf að tala um svo prótínintöku.
3: Einmitt, bæta kjúkling eða fisk eða kjöti saman við.
0: Bara úti í pokan það, fríkju.
1: Eða bara hafa til með fiskilur. Þú setur kannski ekki kjúklinga núni, ég er náttúrulega ekki kjúklinga.
3: Nei, en getur, hérna, fólk getur bara leikið sem er hvað
1: sem er. Já, það getur leikið sem er hvað sem er.
4: En byrju, hvernig verður dagurinn á morgun? Heather er að lenda hér bara á morgun.
3: Já, hún er að koma til okkar og þetta er ótrúlega spennandi.
1: Og hérna og sem sagt verður bara í, á, hérna, á morgun á fundum með mér og til, bara sem dæmi til að segja gæðavottun þessara vöru að það er virja að selja hana á hérna, sérst, hún er gefin sjúklingum í hérna Bandaríkjunum á mjög virtum hérna spítalum og hérna við erum einmitt að kynna þetta fyrir landspítalunum á morgun og hérna vonum stila að hérna það verði tekið vel í það þannig að hérna við erum að fara þar við erum að fara í Ó Jónsson og Kópir sem er okkar sölu og dreifingaraðali fyrir Ellustínu vörurnar þannig að við erum að hérna og svo ætlum við að vera í Hagkaup og fleiri stöðum
4: hún verður með hvað námskeið í Hagkaup
3: já, verður með námskeið annarkvöld klukkan 6 þar sem að hún ætlar að bara segja okkur frá vörunni og Ellustína verður líka henni til halds og tröst þú ert nú búin að vera með námskeið hjá okkur áður
1: já. Það er svo, bara mjög gaman að vera með námski í Hagkaup.
3: Já, það er bara frábær vettvangur og líka bara frábær leið fyrir okkur að fá að kynna vöruna fyrir okkar viðskiptavinum og bjóða upp á einstaka upplifun og það er algjörlega frábært að fá mannesku eins og Heather Mills sem er að koma til landsins til þess að hérna, hitta bara markaðinn mm-hmm. og þetta er einstakt tækifæri.
4: Það er maður að skrá sig og kostar?
3: Já, það kostar ekkert, við erum að bjóða upp á þetta og hérna það er örf á sæti eftir og það er að finna inn á haku.is, þar mm-hmm. finnið allar upplýsingar. Mm-hmm. En þetta er bara eitt af því sem við höfum verið að gera í meira mæli, að bjóða upp á svona viðbyrði. Og svo er bara svo frábært að vinna með frumkvöðlega eins og Ellustínu. Þetta er það sem við elskum í Hagkaup.
0: Já, nú getur hann ekki beðið eftir að komast í
3: mjöndu. Nákvæmlega. Klára þetta af.
4: Dásamlegt. Hagkaup.is, þar er þetta að finna upplýsingar um Heather Mills, kemur í Hagkaup, Eva Leifi og Ellustína. Takk hérlega fyrir spjallið og takk fyrir okkur.
3: Takk fyrir.
1: Takk fyrir.
5: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL Heilsuvara vikunar á bylgjunni er leynivopn sælgerans í eldhúsinu Við erum auðvitað að tala ferskar íslenskar kryddjurtir ræktaðar af garðyrkjustöðinni Ártanga sem eru ómissandi í hverskins matseld og sannkallað krydd í tilveruna Basilika, timjan, kóriander, mynta, rósmarin og stenselja færa ekki aðeins fisk og kjötréttinu upp á æðra plan heldur innihald og þau trefjar, prótín og fjölmörg nauðsynleg fjörefni Já og svo eru ferskar kryddjurtir kærkomnar í salatið, súpuna, sósuna, pottrétti og teblönduna Skráðu þeim á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fesku íslensku grænmeti frá sölufélagi garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
6: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðja.
7: Vertu með nóa kropp í sumar. Njóttu og naslaðu. Nói Sirius.
8: Vaknaðu með Hestens og vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð Hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
9: Erum að taka upp nýjar vörur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
10: Ertu með vegabréfi? Ekki gleyma stimpla á næstu N1 stöð. Glaðningar og glæsilegir vinningar í allt sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
11: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
12: Powerade kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi. Expo sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
13: Lítill, breiður, stór, svartur, grár og blár.

0: Að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
1: Góðan daginn. Það er tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og

0: Já, já, þá komið að því Guskusliðar, tveir, sestir hér Daniel Ágúst og Byggi Vera, velkomin bara tveir
1: Blessuð
0: Er Ómar ekki að standa sig í finnunni?
2: Þetta er svona klassist Svo er trónski tólestar, menn byrjar að fíkta í allir alveg leið að setja
3: Hvað er tónjafnarinn?
0: Eru þið komin með þetta í lag?
1: Já, ég er með réttu puttana á réttu tökuna
3: Eru þið voru að segja mér hérna rétt að hann? Ég hafði bara ekki hugmynd að stopnaði 1995 og lifandi ennþá, það er að segja bandið sko
1: Já, já sko, það hefur lifað því að hérna að því að það er neitað að deyja og þess vegna hefur það hefur dáið svona næstu því nokkru sinnum okay. en sko af því að það vildi ekki deyja þá hefur það í raun og verið sko endurfæðst
0: ok, kallið þetta sérst hljónsið og þetta ef ég man rétt var það ekki fjöllista hópur til að byrja með var það ekki skilgreiningin svona
4: jú, þetta var hópur fólk sem að kom saman til að búa til kvikmynd og mjög listræn hópur og margt til listalagt en svo endaði þetta bara á því að vera band
1: Já, þetta var náttúrulega þannig að við vorum veist, það var náttúrulega frekar óhefndið að því að band er eitthvað svona hópur sem er kemur saman með einhver hljóðfæri og svo spilar að lög eitthvað svona en þetta var náttúrulega þannig að við vorum ekki þannig það var að vera að pródúsera einhverja músík og svo einhvern veginn átti eftir að finna út úr því hvernig við ætluðum að gera þetta live og svona, þetta var mjög mikið svona vídeo, eitthvað svona, en þetta var eitthvað laust í reipunum

0: Þetta var náttúrulega 90s, það voru allir svona einhvern veginn reyna. Veist, það var allir svona að vera, það var allir svona nýtt flæði af músík og hvernig þú varst að hugsa músík og ný tækn og svona, þannig að okkur fannst þetta einhvern veginn ekki geta verið kallað hefbundi band, en svona náttúrulega kannski þróast út í það þegar við föttum kannski hvaða er að vera band og hvernig við erum band, vegna þess að þótt að við séum kannski ekki mikið eitthvað að tralli í stúdíunu kannski saman, þá verðum við band þegar við mætum á sviði.
1: Aha, en býtu, hvenær stóð að tæpast að þessi að Guskus myndi lifa af?
0: Ja, Daniel, hætti.
2: Þegar ég hætti.
1: Eða, þegar ég tók hlé.
2: Þegar ég tók hlé. Nei, sko, Birgir er náttúrulega hérna, prímus mótor í rauninni og hefur verið allan líftíma hljónsveitarinnar. Ég byrjaði á því að sko, hérna, ég hef búin að gera tónlist með nýtdönsk og langaði að prófa eitthvað nýtt, gera ráftónlist og hafði samband við Bigga Veru og Magga Leko og svo fór, svo gerðu þeir músikina og hérna
0: Fúsumst og Maggi Jóns og Hafdís Huld og Emiljana Torrini og svo var Siggi hérna líka sem ég lög. Þetta var svona dálítið mikið af fólki, þannig að það var ekkit svona einhver eitt söngvar eitthvað svona, þetta var eins og ég segið, dálítið svona production dæmi.
3: Er það gott? Er það
2: Það var svolítið kaotíst, en það kom margt skemmtilegt listrænt út af því.
0: Já, og það sem gerði síðan er það þegar við byrjum síðan að túra og svona, þetta var náttúrulega bara eitthvað svona reytingur á fólki sem maður gat gert alveg skemmtilega hluti, en kannski átti að eru að hanga saman til lengdara því að fólk hafði kannski mismöndi langanir hvað það var að gera og skoðunar á músík, þannig að það svona molnaði út úr bandinu svona í lok 90s-ins en við hérna sem vorum svona að pródúsera músíkina og keyra það áfram fórum þegar bandi var svona við að hrynja á instrumentaltúr, þá fórum við á túr Frakkland og vorum þá að ferja sér út með einhverju liði, þetta voru einhverju franski rapparar og suður-afriski rapparar og eitthvað fleiri lið, eitthvað blástu sljómsveit eitthvað svona og við vorum að túra þarna instrumentala því við höfum gefið út eina instrumentalblötu 2000, bandi var svona einhvern veginn að grotna, úst, við vorum að vera detti sundur en svo heldur lokatóningana með þessu fólki og þeir voru allt fólki sem var að túra með okkur það sagði bara, heyrðu, mögum ekki koma upp á svið og eitthvað að djama með okkur hérna á loka tónlingunum, þannig að við spilum síðan loka tónlingana á þessum túr og þá komu upp einhverju blásarar og rappar og þetta var bara eitthvað svona heljarinn að djama þessum fólk bara kom einhvern veginn inn og út og eitthvað svona og við fannum bara heyrðu, þetta er bara það sem bandið er, þannig að við heldum áfram við sem bara við þyrftum að finna okkur nýja söngkraft og við þurftum ekki einu svona að finna vegna sem hún mætti bara kapparinn og heimtaði að fá að vera í hljónstinni okay. Hún urður og þá gerðum við raun og veru eitt stærsta slagarinn okkar, David og fórum þá bara inn í svona nýjar áttir með hvað við vorum að kanna og eftir það má eiginlega segja að bandið eða, veist
2: þetta fyrirbæri
0: þetta fyrirbæri gat bara þáttið prófa alls konar hluti svo lengi sem hann hélt sér bara við orginal pælinguna sem var að gera bara eðal poptónlist sem væri, sem kæmi úr svona myrkum hérna tilfinninga upplifunum klúbsins.
1: Þannig að þeir eru þar ennþá í dag?
0: Alltaf.
3: Veitu, hverjir eru í bandinu í dag?
2: Við erum þrjú, Byggi Veira, Margrét Rán og ég.
0: Okay. Já, Margrét Rán og Vögg.
3: Og tónleikandi sem að núna framöndan eru, hvað og hvenar?
2: Það er Höllin á laugardaginn og gestir eru Högni og ja, Högni Ílson og Birnir
1: sem hafa sungið með ykkur
2: og við tökum sirpur með þeim.
0: Já, Högni var bara svona í bandinu í áraðum
2: ára,
0: svo í Mexiko og svo heldist hann á lestinni eins og fór í blöðin en hérna en já, þetta verið herrið natural miðarnir eru á moment.is það er svona óvinnuleg staður en það er svona rapid frelsað
1: einhver nýr vettvangur.
0: Já, og hérna fyrir þá sem voru í höllinni á síðast ári að þá er þetta daldið önnálgun þá voru við, sem sagt í oktober síðast og vorum við með svona ammælistólinga þar sem við fórum svona í gegnum söguna og tókum allt eitthvað að nændisun og svona meira hinn á þessu en núna eru við aðeins búin að struktúra þennan viðburð þannig að þetta verður fyrst og fremst dans og reif. Það er ekkert svona eitthvað svona engin róleg lög, heldur bara eitthvað neður reynda að keira upp
3: dálítið,
0: já, reynda að keira upp dálítið bara svona Já, það er aldrei svona klúppa minni. Við höfum aldrei verið með það á síðustu plötu og sérstaklega núna nýju plötun sem er að vinna í sem að kemur út. Já,
2: á næsta ári.
0: Já, byrjum næsta árs. Að hérna, höfum verið að vinna í að ná aldrei því sko svona 90s pælingar og einhvern veginn staðsetta það í núinu og gera eitthvað nýtt með það. Og vinna aldrei með svona þessa rave euforíu. Þetta er nefnilega, já, þannig að það er það sem við erum búin að vera að vinna með núna.
1: Vá, wow. Þannig að það er einhverjir sem að, er örugglega nokkuð margir sem er frá að mæti í höllina á laugardaginn sem er að fara í smá svona nostalgíu kast.
0: Já, það má líka segja að Walk Away, lagi sem við gáum út núna með Birni fyrir nokkru viku síðan, að það má ég að segja að það er mjög mikið nættis reyf, ef fólk vil aðeins reyf upp hvað það er.
1: Heimir, þú mætur, í nættis reyf.
3: En við ætlum að gefa miða, kannski, Ómar, á eftir?
4: Jú, við getum gefið miða bara á eftir, hérna hann klárum, ekki spurning.
1: Þú ætlar að spila lag,
4: já.
1: Hvað er að ætlar að spila?
4: Ég geti valið ansi mörg, en ég ákvað að fara í eitt af þessu nýlögu. Því að það eru svo margir kaflar í sögu þessar sveitaris og því er náttúrulega vitið mæta best að mér langaði að spila eitt með Margréti líka.
0: Já, þegar hún komur á negli sinni bandið. Það var alltaf fyndið með hægilega vegna þess að ég var bara útgáttólnugum hjá Vök þegar þau gáðu til það inn í dark og þá var hann eitthvað tipsi og saði eitthvað svona tipsi bara, hei, hvernig er ég að syngja eitthvað lag með Guskus? Hún hafði alltaf Fíla Guskus var svona eitt af böndum meðan hún var yngri og ég sagði bara, já, ég skal senda þær eitthvað demo. Sendinni mjög skrítið demo sem að Daniel var alveg, sem að var alveg ljóst að vera ekki fyrir Daniel, eitthvað mjög skrítið eitthvað svona reggi techno, eitthvað mjög fullt með eitthvað svona vangilis einhvern sendum, þetta var mjög skrítið lag. Ég sendi henni það, hún sagði bara, þetta er mjög skrítið, já, ég veit, en ef þú getur fundið eitthvað við þetta, þá verður þetta ábyggilega hittar, því þetta er það skrítið.
1: Ok, ég held að þið geta ekkert farið á barinn næstinni, það kom bara endar þessu sekur núna, tvær sem hafa komið til út af barnum, já. Álaugardaginn í höllinni, moment.is, það er miðasala, Daniel August, Byggi Vera, takk kærlega fyrir spjallið og góð skemmtun á laugardaginn.
0: Já, gaman að hitta ykkur.

0: Að dansa á guðskristónleikum er góð skemmtun.
1: Það er svo gaman. Svo gaman, veistu að Heimir, þú verður eiginlega að fara á laugardaginn. Og það er bara ólýsanlega gaman að fara á guðskristónleikum. Eru svo góðir.
0: Ég skal sækja þig, keira þig heim.
2: Glukkan hvað er þetta?
0: Þetta er bara á svona kvöldtíma ykkur.
1: Glukkan hvað, rosa spurningar, þetta hefst
2: klukkan 9.
1: Þetta hefst klukkan 6, sko.
2: No.
1: En þetta er okkurlega 5 tíma program.
2: Já, 5
1: tíma? Nei, ég veit ekki að ég er að grína, hvað er þetta? En við ætlum að gefa tvo miða
2: átónleikana
1: á laugardaginn 5, 6, 7, 11, 11. Við ætlum að fara í auglýsingar og svo gefum við.
3: Garðverkfæri, fullt af tilboðum í sumarblaðinu okkar. Húsasmiðjan, við björgum sumarinu.
4: Ertu að leita nýju rúmi? Í dag miðvikudag frá 4 til 6 sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30.
5: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
6: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðin. Þær færðu í vitt flísaverslun.
7: Garmin búðin kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupapartí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.

0: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
1: Róbótar og vélar fyrir ræstinguna til leigu eða sölu. Þitt valið. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
2: Strík verður strík. Haltu þínu stríki og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
3: Gleðilegt veiðisumar. Vesturöst, þar sem veiðidótið fæst.
4: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskyldur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
5: Taktu þátt í afmælisgleði hjá Bauhaus. Risa afmælisblað Bauhaus má finna inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
7: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
8: Sjúkratryggingar gerðu fyrir tæpum 3 árum síðan gerðu samning um aðgerðir utan sjúkrahúsa sem flesta beindust að aðgerðaflokkum þar sem var áberandi bíð eftir þjónustunni.
9: Hurgvan þessi klassíska sánaupplifun. Þannig að hærri hiti, minni raki og það bara djúp slökun. Þetta svona, hvað getur maður sagt svona, já, þú bara losar líkamann við spennu, þú veist, bólguminnkandi, það svo óbúslega margar rannsóknir sem bara segja bara hvað þú veist, gufunótkun óbúslega góð fyrir líkamann.

0: Þá er komið að því 567 11 Við ætlum að gefa tvo miða á tónleika Guskus á laugardaginn Hérna í laugardagsvöll Dansparti ársins já. Stendur á auðlýsingunni
1: Já, það að segja heppin hlustandi fær tvo miða En hann verður alltaf svara spurning
0: Auðvitað
2: Og þá kofa nú ekki kofanur það sem hann tómur Því að Heimi Karlsson með reif sögu nændisins alveg reynu
0: Já, hann skrifaði líka sögu Guskus í tilefni ammælisins í fyrra Þannig að hann með þetta allt á lás Bylgja, góðan dag
3: Góðan daginn
1: Góðan daginn, þú vilt komast á Guskus tónleika
0: Hvað heitir þú?
3: Ég heiti Sandra Óskarsdóttir
1: Sandra Óskarsdóttir Þú hugsanlega getur fengið tvo miða hérna
3: Ok
1: En þú voru að geta svara spurningunni
3: Nei, ok
1: Ok Nefndu einn að tónlist Eða hljómsvita meðlum í Guskus Eða alla fjóra?
3: Alla fjóra, það er svolítið gróft
1: Akkurri, nei þeir eru ekki fjóri, ég er ekki stríður
0: Þeir eru bara þrýr
1: Já. En ok, nefndu einn
3: Margrét Rán
0: Já
1: Vel gert Vel gert
0: Alexandra, ertu mikill Guskus aðdáandi?
3: Sko, já, ég myndi að segja það
0: Ok, hefur farið
3: En ég hef ekki, nei, ég hef nefnilega ekki komist
1: no.
3: Og þetta bara, þeir eru ekki að skilja hvað ég spennt ef þetta er að gerast sko.
1: Vá, wow, þetta er að gerast, þú átt tvo miða
3: Nei
0: Ok Til hamingju wow.
3: Nei, ég get ekki að hama mig sko
0: Gott að þú þarft ekki að hefna
1: Það er bara frábært Æðislega að heyra gott ána, bara gott að við gátt nú glatti
0: Algjörlega
1: En hérna við það þarf að koma með hún til inn Erum við með númerinnar og
0: Já, þú þarft bara að koma hérna niður í sínarverslunina og Suðurlandsbraut, Sandra og þeir verða hérna á þínu nafni í móttökunni
1: Eftir klukkan
0: Eftir klukkan tíu dag
3: Eftir klukkan tíu dag
1: Já.
3: Ok, wow, ég svo spennt, takk hérna fyrir
0: Góða skemmtun
3: Takk

0: er þið þar segir hérna inn á vísi að það dragi til tíðenda núna í borginni, sennilega í dag.
1: Já, það er víst. Það er svona mun, sagt heimildu fréttastofu.
0: Já, það mun gera það í dag, segir vísir. Og viðræður semst formlegar meir hluta viðræður eru sagður að loka metrunum.
1: Ok. En býtu, getum við ekki...
0: Því það er
2: hættur.
0: Það er að reyna að rífa þetta. Þannig...
1: Getum við ekki útilokað miðflokkin? Sko fyrst að...
0: Ég veit það ekki, sko, eins og hún vantalega var búin að hitta hann fyrir helgin hann Ara
1: Já
0: Svo kannski það bara nýkja, ég veit það ekki
1: Nei, sko, Ara hafði enn ekki teirt inn í gærkvöldi
0: Nei
1: Þannig að já, þetta kemur í ljósu eftir vonandi Ha, en það allavega hér vaktin á vísi.is stór dagur framöndastendur og þannig að það greinlegt að að reikna maður með því að vendingar í meirhluta viðræðum í Reykjavík verði miklar í dag ég selði ekki dýra en ég kefti það
0: Þetta er spennandi
1: mjög algjörlega algjörlega sammála en annars voru tveir leikir í bestild karlægir
0: já
1: og þeir voru kannski ekkit eins spennandi maður hefði vonað
0: nei, maður hann var smá ágjör því að Káur væri bara eitthvað að fatast flýið
1: Já, eftir leikir með breyðar.
0: Já, eftir stórtapið gegn blikana, þeir gátu nú ekkert í þeim leik, sko.
1: Nei.
0: En þeir byrjuðu vel gegn Val í gær, skoruðu fljótlega tvö mörg og unnu 3-1.
1: Já, og svo var það stjarnan Víkingur.
0: Já, þar var líka samferðið Víkingsugur, sko að segja. Já,
1: 3-1 líka.
0: Já, já. En verður þetta Káur Víkingur sem berjast titilin eða eitthvað?
1: Lítur ekki allt út fyrir það.
0: Jú.
1: Ég held það, sko.
0: Sýnist það, sko.
1: Algjörlega. En ef við kannski fá eitt lítinn lagstúð hér.

0: nýr.
1: Já, það er með það. Þá ætlum við að fara að hætta þessu bróðum.
0: Það er víst, það stóð með niðurstöður.
1: Já, ég er með það hérna og þetta var spurt, já, það var spurt í Reykja síðis hversu oft að meðaltal í viku ferð þú í sánu eða guðubáð. Það svörðu nú bara 5330.
0: Já.
1: Og þeir sem sögðust aldrei fara í sánu, vissu við það?
0: Jó, félagar, 72%.
2: 89%.
1: 83,3. Já. Einu sem til þrisar voru 13,4%. Og fjórum til sjö sinnum í viku voru 3,3.
0: Þetta er rosalega lítið hópur.
2: Þröngur og hávar hópur í guðsum ykkur staðar, næstnælega rúður.
0: Já, ég, það er svona, það er bara gaman
2: því. Já, ég. Mm-hmm.
0: En viljið þið fara í afmælisspurning?
1: Haldi ég.
0: En það ekki.
1: Ertu ekki með spurningu í dag?
0: Nei, það er ekki spurning komin.
2: Má ég byrja?
0: Já, gjör svo vel.
2: Viljið þið hver á afmæli í dag? Nei. Stóra afmæli, fimmtur, Gunni Óla í skítamál.
0: Er sterk að grínast.
2: Ég og gamlar myndir, ég segir nú ekki að það.
0: Hvað? Gerð hamingi með daginn og takk fyrir tónlistina.
2: Já,
0: wow.
2: Þetta klassíska pop eins og þú komst með ykkur tíðan að fótballstæðingur.
0: Já, já, einmitt, eitthvað svo gamalt og gott.
1: Svo hérna annar fimmtugur, Haraldur Þór Jónsson. Til hann ekki með það, þetta er sannlega stóra mæli hér.
0: Algjörlega. Sverri Páll Einarsson 28 ára, Sara María Júlíudóttir, hún 46 ára og Þóttis Magnúsdóttir 53.
1: Óli Kristján Ármánsson á 55 ára mæli dag og Páll Helgi Kristinsson 47 og Þórarinn Guðjónsson á 59 ára mæli.
0: Já, Steina Guðmundsson 49 og Hjördís Rut Sigurjónsdóttir 51 árs.
1: Þósteinn Magnússon, hann á 50 sammæli líka. Vá, hvað eru þrýr sem eiga hér 50 sammæli? Og svo erum við 70 sammæli, það er Snorri Jóhelsson. Svo er það Nonniki Magg, hann á 52 sammæli og Andrés Andrésson á líka sammæli dag og hann á stóra sammæli, hann er 60 og Jón Þósteinn Sigurðsson sammæli dag, Ardís Björnsdóttir sömuleiðis og Sveinn Reynir Sveinsson og Hörður Harðarsson til okkur með daginn, Hörður, og þú varst að segja frá Hjördísi Rut, bara allt til hamingju.
0: Til hamingju. Ég með eitt hérna einn af ekki Petja, Birki Bjarnason, knassbundumæður, hann að maður til að mjög um daginn. Ómar?
2: Talandi 90s, Palli Banín úr Böbbelflæs, 73 ára gamall í dag, hann örgli eitthvað yngri, annars ber hann aldurinn frekar vel. Helena Guðmundsdóttir, vinkonu mín 51, Fríða Haraldsdóttir 46, Lovísa Rut Kristjansdóttir, kollegi okkur á Rás 2, 34 ára í dag. Það var það komið.
1: Nú komið.
0: Til hamingju allir sem við nefndum og sem við nefndum ekki. Mm-hmm. Við fórum nú yfir víðan völl í dag, má segja.
1: Já,
0: það er rétt. Við tölum með töframann.
1: Frá Úkraínu.
0: Frá Úkraínu. Mm-hmm. Við tölum um áfengi og plastbarkamáli svo kallega.
1: Já, það er svona áhugavert spjallar.
0: Já, algjörlega. Tölum líka um útvarslætt sem heita Hold.
1: Já,
0: og hvað þið gerir ótrúlega skrýta að segja einhver sem feitur, eins og sé skammarinni.
1: Nei, mitt, tölum líka um dánaraðstóð og stöðningur við dánaraðstóðina, ekst.
0: Já, hann gerir það nefnilega.
2: Svo fyrst þú þér ingi fyrr, næstu í beinni.
1: Já, maður.
0: Og den þá jafnaði. Heldur með úr, þegar komum til landsir. Já. Hún gaður ingi fyrr.
1: Erðu, ég bara segja þetta gott?
0: Ég held það bara, ég held það, við komast í mér ekki lengra en öll við tölkominu vísi.is, bylgja.is, bylgju appið og við verum hér tímt fyrir sjö í fyrramálið.
1: Sjálfbless.

0: Við heiðrum Valgeir Guðjónsson þann 4. október í Eldborg og köllum saman landslið söngvara og tónlistamanna. Við þekkjum öll lögin hans. Hver mann ekki eftir poplagi getur? Slá í gegn. Eða tætum og trillum. Bylgjan mæli með því að þú komir að sjá Dittu, Daniel Ágúst, Kristrúnu og Jóel, Eyþór Inga, Sigur Guðmundsson, Hildi Völu og Valdimar Guðmunds flytja öll bestu lög Valgeirs ásamt hljómsveitundi stjórn Jóns Ólasonar í Eldborg 4. október. Heppnir hlustendur vinna miða á Bylgjunni en almenn miðasala er á tix.is.
1: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
2: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján Kópavogi, Blágata, beintri neðan Bíkó. Hemill þjónar þér.
3: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og

0: Í Dorma finnur þú mikið úrval sófa á frábæru verði. Komdu og kíktu á úrvalið. Hver veit nema drauma sófinn leynist hjá okkur. Dorma, láttu drauminn rætast.
1: Hey!
2: Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
1: Já.
2: Það þetta bara virkað.
3: Horfðu núna á golfarann, aðeins á Sýn Plus.
4: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur allt tekist.
2: Bæn.
5: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
6: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is
7: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
8: Einföldum lífið eftir viðburðaríka daga. Eldum rétt.
9: Ekki sækja ef þeir eru sama framtíðina. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
8: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
10: Frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring. 100% rafbíl. Laugardaginn 30. maí. Milli klukkan 12 og 4. Hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Kynntu þér þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa sem kemur þér ennþá lengra en áður. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
11: Góðan daginn. Svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli.

0: Klukkan 10, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Draga mun til tíðinda í meirihluta viðræðum í borgarstjórn Reykjavíkur í dag samkvæmt heimildum fréttastofu en viðræður formlegar meirihluta viðræður eru sagðar á loka metrónum. Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðarflokksins í Reykjavík hefur átt í viðræðum við oddvita annarra flokka síðustu daga en til umræðu hefur meðal annars verið myndun meirihluta sjálfstæðarflokks með miðflokki einum, miðflokki og framsókn eða viðreisn og framsókn. Sömuleiðis hefur verið rætt möguleikana á stórri fjögurra flokka stjórn sjálfstæðarflokks, miðflokks, viðreisnar og framsóknar. Samkvæmt heimildu Vísis hefur miðflokknum hins vegar ekki verið boðið með í meirihluta sem sagt að kynntur verði síðar í dag. Það verðist því nokkur ljóst að sjálfstæðarflokkur viðreisn og framsókn muni mynda næsta meirihluta borgarstjórnar en eins og áður segir kemur það væntanlega betur í ljós þegar líða tekur á daginn. Umræðum þingsályktunartillöguna þjóðaratkvæðagreiðslu í ágúst verður framhaldið á þingfundi í dag klukkan 3. Þingmenn ræddu máli fram til klukkan 12:30 í gærkvöld og á mælendaskrá í dag eru þingmenn Miðflokksins auk Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur utanríkisráðherra. Tvær breytingatillögur voru lagðar fram í gær í málinu og Dilja Mist Einarsdóttir flutningsmaður þeirra beggja. Í annarri tillögunni lagt til að þjóðaratkvæðagreiðslu verði seinkað fram í október og í hinni eru gerðar breytingar á spurningunni sem leggja skal fyrir þjóðina auk þess sem ný málsgrein bætist við þar sem ráðherra gert skylt að kynna opinberlega á vef stjórnarráðsins samningsmarkmið Íslands í mögulegum aðildarviðræðum. Þetta skal gert eigi síðar en 30 dögum áður en þjóðaratkvæðagreiðsla fer fram. Forseti Alþingis Þórunn Sveinbjarnardóttir sagði í samtali við fréttastofu í hádeginu í gær að sátt hefði náðst að klára afgreiðslu málsins í dag. Þingmenn stjórnarandstöðunnar kepptust eins og að við það í gær að lýsa því yfir að engin sátt væri í málinu. Engir þingfundir eru áætlaðar á morgun og hinn og því þarf að afgreiða málið í dag að óbreyttu ef fyrirhugu dagsetning þjóðaratkvæðagreiðslunnar 29. ágúst næstkomandi á að halda sér. Og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra sakar einstaklinga og hópa innanlands sem utan hræðsluáróður í tengslum við boðaða þjóðaratkvæðagreiðslu. Frá þessu greinir breska blaðið Guardian sem hefur eftir Þorgerði í viðtali í dag að flokkar mótfallnir áframhaldandi aðildarviðræðum sem að nota aðferðið frá Nigel Farage og UKIP flokknum í aðdraganda Brexit í Bretlandi. Það að segja að dreifa fals upplýsingum í málinu. Nánar fjallaðum viðtali við Þorgerði og umfjöllum Guardian í heilsinni á Vísi. Og við Skotland nú allmikil hæð sem beinir tiltölulega hlýju og rökur lofti að landinu og það gengur á með suðvestan kalda í dag eða strekkingi með smá skúrum, skýja með köflum og lengsta þurft fyrir austan. Það lægi síðan í kvöld, áfram milt á landinu og hitti í kringu 15 stig fyrir austan þegar best lætur. Og frétti vera næsaður á bylgjunni klukkan 11 en þanga til maður finna allt þessi mál og önnur á vefnum okkar Vísi.
1: Takk fyrir að þetta komið í sæl, ég var að koma svo með ykkur á þessu miðvikudegi, það 27. maí í dag. Þetta dagur 147 á þessu ári. Þetta bylgjan. Og svo allir einu svona bæta aðeins við afmæliskveðurnar hjá bítinu vegna þess að sonu minn, hann Andri Kristján, hann á afmæli í dag 33 ára, ég dóskunum bara sjálfsögðu til afmingi með daginn. Endum einhverju góðu grillið bara helgina, höfum gaman að þessu. En talandi það, þá verður líka gestagangur hjá mér í dag, hann Haffi, eða eins og við þekkjum hann í tónlistabransanum sem Sýstón. Hann að koma til mér hérna eftir. Hann var að gera nýtt lag og hann með svona smá sögu á bakvið lagið hjá sér á Instagram. Þess gaman að horfa á hana. Svo lauma ég nú kannski út tveimur miðum á Gaskas. Verður eitthvað stálheppin eins og var hérna í mítun í morgun. Hvar varstu óþarfa fróðleikur og svo það heilabrotið í dag. Er á talandum já íslenska tónlist erum að taka eitt gamalt með greifunum með ekkur. Síðasta sveitaballið framöndan í hann með að sala farin að stað. Þar það bylgjan og víkuverk sem að vinna með greifunum í sumar. En heilabrotið er svona. Ef við tölum þjóðfána heimsins, hvaða litur er sjaldnast í þjóðfánum heims? Hvaða litur er sjaldnast í þjóðfánum heims? Já, það eitt ákveðin litur sem í huga. Svari við þessu kemur hérna rétt á eftir en ég ætla að renna á stað á þessum flotta miðvikudegi. Hér Move On!

0: finn ég það aftur Það var gaman að fá að heyra þessi gömlu lögu þeirra og talandum greifana þá náttúrulega þeir konir á stað með sölu á síðasta sveitaballinu sem nú alveg frábært heiti á ferðalagi þeirra síðasta sveitaballi maður Þetta tónleika röð og allt máliðin á fix.is að sjálfsögum þeir að fara að stað 5. Júni verða þá í Freyvangi og svo það skúlagarður og þið getur kynnt ykkur allt málið og svo talandum greifana þá verða þeir á þessu ári einmitt fyrir austan og borga fyrir eistra það verður nú einhver veistlamaður ég bara rétt svona ímynda mér það og alltaf mikil veistla þegar að svona sveitaballið tekið upp eins og maður segir það skemmtilegt Herðu og svo það svarið við heilabrotinu ég spurði út í hvaða litur sjaldnast í þjóðfánum heims og við getum líka kallað þetta eiginlega eins konar sturlaða starinn því að þeir tala það að fjólublár sé svona sá litur sem síst notað í þjóðfánum heimsins hann kemur aðeins fyrir í þjóðfána Nicaragua og dóminíska lífveldisins held ég ef það rétt hjá mér Já, já, ég geti bara að fletta þessu upp Þetta
1: Bylgjan Ívar Guðmunds á Bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Bakó Vestlunatækni
2: Grillbúðin á afmæli Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilbúðum í allt sumar Húsasmiðjan
3: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið Veldu gæði, veldu kjarnafæði
4: Áttu eftir að gera sinn eigin man cave Áttu eftir að kaupa 10 lazy boy 98 tommu sjónvarp Áttu eftir að finna biljarborð, píluspjald og kæli Áttu eftir að kaupa miða Nú stefnir hann í 2400 miljónir Víking Lotto, alla miðvikudaga
5: Bókaðu stund Fyrir glæparannsóknar rauðu ljósi í tilfinningalegu uppnámi á tímum kólerinnar að nætulagi fyrir vestan. Bókaði stund fyrir bók.
6: Ertu að leita nýju rúmi? Í dag, miðvikudag frá 4-6 sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstóða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30.
7: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
8: Við heiðrum Valgeir Guðjónsson þann 4. Október í Eldborg og köllum saman landsliðssöngvara og tónlistamanna. Dittu, Daniel Ágúst, Eyþór Ingi, Kristrún og Jóel, Sigurður Guðmundsson, Hildur Vala og Valdimar Guðmundsson flytja öll bestu lög Valgeirs Guðjónsson. Miðasala á tix.is
9: Hvað í matinn? Valnetuhjúpu bleikja með ristuðu graskri og mango.

0: góðan afslátt fyrir palla smíðina. Bíkó.
1: Leyfðu þér smá lúgu. Mozzarella stangir og gos aðeins 999 krónur.
2: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
3: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Fjörukráin. Heimilismatur alla virka daga frá 11.30 til 15. Fjörukráin.
5: Gefðu samveru stund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
6: Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kópavogi.
7: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og blómavall.
8: Ekki æla, please, ekki æla. En please, haltu áfram að dæla með appinu. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
9: Já, kíkjum aðeins á veðrið og það nú ekki beint að leika við okkur veðrið ef við getum orðað að þannig hérna á suðvesturhorninu en kannski það nú öðruvísi annars staðar á landinu, skoðum það hérna. Suðvestan 5-13 metrar og skúrir hjá okkur en bjartviðri á austanverðu landinu, þar það betra. 7-15 stiga hiti, hlýjast fyrir austan og lægir kvöld og kólnar. Norðaustanátt á morgun 10-15 metra vindhraði á vestfjörðum bara dálítið hvasst og líka suðaustan til annars hægari vindur í öðrum landshlutum rigning á suðaustanverðu landinu og austfjörðum á morgun slydda eða snjó koma inn til landsins landi norðaustan og austanvert einkum í fjallahæð en úrkomi lítið vestan til á morgun hitinn 0-12 stig mildast á suðvesturlandi og kaldast í innsveitu norðaustanlands og svona í þessum tölu orðum þá segir nú svona segir spáin að meða við hitastigið sem að lofthitinn að þá nú eiginlega samt sem áður bara 0 gráðu hiti þegar þú tekur vindkælinguna með og það verður svona bjart á öðrum hluta landsins á morgun verður minna birtu ségig sólaugurblásin í morgun var 24 mínútur í fjögur og sólsetur verður 17 mínútur yfir 11.
10: Það kostar ekkit að skoða, það opið alla daga vikunar, bjóðum upp á saltvatnspotta, hitaveitupotta og sánur. Heitir potta.is Fossvalsi.
11: Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.
9: Og það var einmitt í dag sem að nýja platana Stebba Hilmar

0: gammalt frá Fleetwood Mac Þetta Little Lies Og þá fyrir við í þetta
1: Hvar varstu og hvað varst að gera Eða hvað varst að hugsa Þegar þetta lag var vinsælt
0: Já, í hvar varstu í dag Þá ætlum við að renna 33 ára eftir tíman Það ætlum að fara þessum degi 27. mæ árið 1993 Og það var fimmtudagur Og hvað var í gangi Við erum með dagblaðið hérna á þessum degi Fimmtudeginum 27. mæ 1993 Þá segir þetta þorskveiðar næsta ár verði komnir í 150.000 tonn og svo erum við aðeins komin inn í blaðið. Það verið að tala um stelpunar harðari sjómenn, önnur Íslandssigling Friðþjófs Nansen hefst í dag og það voru borgarfulltrúar viku af fundi. Það var út af málefni Hótel Borgar sem voru þá rætt og sem sagt í Reykjavík. Og hérna fekk maður 30 ára fangelsi fyrir rán, fjársvík og skjalafals. Þetta nú bara svoleiðis að það alltaf eitthvað í gangi. Listahátíð Hafnarfjarðar var í gangi og fjallaði maður á þessum degi 1993. Og svo náttúrulega alltaf eitthvað að vera líka í skemmtarnalífinu. Hljómsveitin Langbrók. Hún alltaf að spila á plúsnum við Vitastíg. Veit ekki hvernig tónlist þeir spilu en það líka allt í lagi. Og stórleikur á Skaganum segja þér hérna þegar að Skaginn mætir Káeringum og þarna var sem sagt fjórða umferðin að hefjast hvað ekki búin að núna nýju umferði eða klárast þannig þetta er lengst svolítið keppnistímabilið í fótboltanum þetta var þess að fík naspinnunni og svo bara í ganni mínu þá kíkti ég nú svona á útastarskana fyrir 33 árum þá var Ívar Guðmundsson eftir hádegi á FM 957 fyrir ég klukkan 2 Það búin að stengleima því, en þetta nú bara svona tími flýgur áfram Og í bíóhúsunum var verið að sína stóra stelpur Grádekki meðl annars Mad og Glory, Candyman og Groundhog Day sem ég heldur sér búin að sjá þrisvar Og hún var alltaf eins einhvern veginn Og Jean-Claude Van Damme í Nowhere to Run, svo eitthvað sé nú svona taliðu En þeirra kemur að vinsælustu lögunum á þessum degi 1993 Þá kom nú margt til greina og vinsalasta lagið á Íslandi var lagið Believe og vinsal íslensk lög voru þarna til dæmis eins og Hotel Borg með GCD og Totmobil voru þarna á listanum með Ég vil brenna Plánhetan á fullu með Sputnik var komið nýttin á íslenska listan á þessum degi 1993 og Sníklabandi var í góðu skapi þarna líka en það var já mikið að vera en mest spilaðasta lagið á bylgjunni á þessum degi árið 1993 og var þá í öðru sæti íslenska listans það var UB40 með þetta lag

0: reyfingar, oh my god. Þetta er algjör snillt, þetta er Júli Heiðar og Dísa og tja tja tja. Það gefur manni svona í góða sumarstemmingu, það bara þannig. Herðu og þó aðeins svona að kannski öðrum fréttum sem eru ekki endilega í stóru fréttatímunum en eitthvað að tala það að margir sem eru að fasta og þeir segja núna í rannsóknum í King's háskólanum í London að það að fasta reglulega hjálpi heilmikið til við að muna betur hluti ekki veit ég hvort að það hefur eitthvað að gera með það að þegar maður svangur að þá fer maður að hugsa meira eða velta meira hlutum fyrir sér eða hvort að maður fer að muna eftir einhverjum óþarfa hlutum en allavega að segja þetta að það að fasta reglulega hjálpi til við langtímaminni ég var nú viðkjörn að það ég nú með ágætis langtímaminni en að meira skammtímaminni sem svolítið horfið
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði
0: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10 Ekki velja bara eitthvað Veldu Boss
3: Vest-

0: bolla með hrísgrjónum og samt líbansku flatbrauði. Eldum rétt.
1: Bílsson verkstæðið. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
2: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun. Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is.
3: Astasandinn frá iSerbs veitir einstaka vörn gegn geislum sólar. Taktu Astasandinn með í sólina og húðin verður sterk og glóandi. Öfluvirkni með íslensku Astasandinn frá iSerbs.
4: Vináttuleikur Japans og Íslands verður í beinni útsendingu 31. maí á Sýn Sport. Leikurinn í opinni dagskrá í bóði Iceland Air, Netgyro og Coca-Cola.
5: Safnaðu kröftum og kláraðu verkið. Goði. Best í nesti.
6: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
7: Steypustöðin, sterkari lausnir.
8: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar um lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
9: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg! Akkurat. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
10: Það opið í dag hjá okkur á Krókhálsinum. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
11: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
12: Ali Bacon. Ómótstæðilega gott. Alvöru bacon, alvöru bragð. Ali.
13: Betri svefn í 75 ár og nú á afmælisverði í vók fyrir heimilið.
14: Sumarblómamarkaður, 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, húsasmiðun og blómavall.
15: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Dröngrabit, Austurstræti 3.
16: Björtu brosandi helgastemning á byrjunni. Laugardagsútgáfan með Braga Guðmunds.
17: Þjófnaðurinn.
18: Þetta er nú ekkert slæmt að þessu sinni, Páll Sævar, mættur til mig.
19: Mikk Hagnar í hljómsveitinni Simple Red stígur fyrstur út úr flugvélinni og Haukur Hólm tekur á mótorum.
18: Já.
19: Og hann gengur að honum og spyr How do you like Iceland, Mr. Simply?
18: Já.

0: Já.
1: Manstu hvaða ár þetta var?
0: Það var nú vísbending sé á þínu hversu ekki vona á að myndi stafa gegn.
2: Helgin á bylgjunni.
3: Í samstarfi við Kötlu Fitness og Flísabúðina.
4: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.

0: bakari, hamborgarabúla Tómasar. Taxfrí af öllum útilöfurum til 3. júní, Ellingsen.
1: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
2: Körfubílaleiga. Glersýn.
3: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílahittaranum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330.
4: Áttu eftir að kaupa hús á Ísafirði, áttu eftir að fljúga vestur aðra hvora helgi, áttu eftir að taka allar aldrei fór ég suður hátíðirnar með trukki, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
5: Það ekki nóg að vera með flotta greiðslu. Hún þarf líka að vera hröð. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlum. Straumur.
6: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala hafin á tix.is.
5: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
7: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna verði okkar málarar jötun akril múrmálingu utan hús. Húsasmiðjan.

0: Leggjum grunn að góðu sumri. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá. Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
1: Komdu skoðaðu Jack, nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi, Suzuki, skeifunni 17.
2: Háskólinn í Reykjavík tekur vel á móti þér. Sagt fyrir 5. júní.
3: Það opnar klukkan 11, alla daga, á Lebowski Bar.
4: Allt fyrir stóreldús og fagfólk, bak og verslunatækni.
5: Klukkan 11, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Náðst hefur samkomulag milli oddvita sjálfstæðisflokksins Viðreisnar og Framsóknarflokksins að mynda meiri hluta í Reykjavíkurborg næstu 4 árin. Boðið hefur verið til blaðamanna fundar í Viðey núna upp úr klukkan 11. Berghildur Erla, fréttamaður okkar, fylgist með og á línunni. Berghildur, ertu komin út í Eyju?
6: Já, við komum hér rétt fyrir 11 og leið og við komum í land þá fengum við tilkynningu samstarfssáttmála sjálfstæðisflokks Viðreisnar og Framsóknar að þeir minni saminastu með eftirfarandi lykil áherslu kjörnum að við 2026 til 2030 takkjum við fram að þau ætla að svara ákalli borgarbúa eftir breytingum í Reykjavík bringt sér að það sé róttæka breytingar og stjórnskipulagi og eftirborgarinnar nýta tíma og fjármunni betur með það að markmið að bæta þjónustu Þau ætla að hlusta ólíka rætti borgarbúa, ávinna tröst og vinna að sáttum fram til Reykjavíkur og Reykjavík á að veita framhúskonandi þjónustu og setja hafsmunni í búið fyrsta sæti en meðan þessi kemur fram í þessar tilkynningu en blaðmannafundur hefst hér von bráðar og þá verður tilkynnt væntalega hver verður næsti borgarstjóri og svo hvernig verður skipað í stöður hér. Það var nú kvistlega mér að þessi staðsetning hefði meðal annars orðið er í valinu af því að meðal kostningalofur af sjálfstæðisflokksins væri hér ætti að setja á stofn nýjan golfvöll, mögulega nýju hólus, ég veit ekki hvort að það sé rétt eða eigi en það hefði verið þess vegna meðal þessi sjófræði staður var fyrir valinu varðandi þennan nýja meiri hluta.
5: Akkurat. Blaðmannafundur hefst núna bara eftir nokkra mínútur og hann verður á sjálfsögðu í beinni útsendingu og takk fyrir þetta Berghildur og það hægt að fylgjast með fundinum í beinni útsendingu á Vísi. Og við fyrirum í annað en Hannes Valle Þorsteinsson, fyrrverandi starfsmaður leikskólans Múlaborgar hefur verið dæmdur í 3 ára fangelsi fyrir kynferðisbrot gegn ungri stúlku á leikskólanum. Hann var sýknaður af ákæru fyrir kynferðislega áreitni gegn annarri stúlku en hann var sakaður að hafa bitið hana í rassinn. Dómur þessa efnis var kveðin upp í gær en birtur í dag. Hannes var upphaflega ákærður í nóvember síðastliðnu fyrir nauðgun með því að hafa tvisvar sinnum á árinu 2025 á leikskólanum haft önnur kynferðismök en samræði við stúlku. Hann hafi, segir í ákæru, misnotað freklega yfirburðastöðu sína gagnvart stúlkunni, brugðist trausti hennar og trúnaði sem starfsmaður leikskólans og í annað skipti jafnframt notfært sér að þannig var ástatt stúlkuna að hún gat ekki spornað við verknaðinum sökum svefndrunga. Niðurstaða fjölskipas Héraðsdóms Reykjavíkur var að hann hefði gert sekur nauðgun í öðru tilvikinu en að ekki hafi tekist að sanna sekt hans hvað hitt tilvikið varðar. Auk 3 ára fangelsisdóms var Hannesi gert að greiða brotaþola 2,5 miljóni króna í miskabætur, helming málsvarnalauna verjanda sem námu alls 8 miljónum, helming þóknuna réttargæslumanns sem námu alls 990.000 krónum og helming annars sakakostnaðar sem námu alls 3,9 miljónum króna. Og frétti vera næstaður á bylgjunni klukkan 12 í hátíðinu en þangað til að finna allt þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
7: Takk fyrir að þetta kunni að sælættur í og komum svo með ykkur hér á bylgjunni og fyrir að renna staðinu nýjan klukkutíma og með góðan gest. Og eins og erum andi í fréttum þá fáum við nú meir þetta í hátíðinu, það búið að, já ég var að segja, undirrita eða verið að fara undirrita allt nýjan meiri hluta hérna í Reykjavíkuborg meirum það í hátíðinu við ætlum að vera bara léttunótun og við ætlum að heyra nýtt íslenskt lag hér til smástund og svo hann Haffi Haffi Seastone já, við erum að tala nýtt lag frá honum hér til smástund hann átti ammali gær þannig að hann mættur bara dáist að því ekki vist að ég var mættur eða átti ammali gær

0: þarna rendum við aðeins aftur í tíman við í Houston I Wanna Dance with Somebody en já, fyrir bara réttum ári að þá var nú þetta lag hérna að koma út Una Torfa og Haffi í Sístón með lagið Þurfum ekki neitt sem hann vinsaldi sumar Nákvæmlega og skildi að vera tilvílun en Haffi mættur aftur, ég segi bara velkomin
1: Já, takk
0: Erum ég með vitlega svona hljóðnum að það frábært hjá mér hér ekki búin að vera nógu lengi í Erum til hamingju með ammali í gær Ég sá það nú einmitt á samfélagsmiðlum
2: Já,
0: ammali. Já, var þetta stór ammali?
2: Nei, jú, þrír
0: Þrír,
2: svolítið gott tala
0: Já, það bara frábært tala, ekkert að því Fættu 1993
2: Já, sko, 33 26 líka
0: Já
2: 27. maí 26
0: Nákvæmlega, þetta eru margar svona hérna, tölur og hérna svona samstæður
2: Algjörlega
0: Herðu, talandum það, þið náttúrulega slóðu aldeilis í gegn í fyrra sömar Una og, eða ústkærastæðin Una
2: Já
0: Og þú, náttúrulega Hver var svona ástæðan fyrir að þið ákvaða að gera svona eitthvað Var þetta ekki eitthvað bara svona persónlegt langað að fara bara landið og hafa gaman eitthvað?
2: Jú, að stundum bara, hérna, fær maður bara, já, okkur langaði að gera lag fyrir okkur í bílinn þar sem við vorum að leita einhverju svona góðu ferðalagi sko. Þannig að við hentum í þetta hérna, lagi fyrir að þurfum ekki neitt sem að endaði svo með að vera svona ganga yfir tónleikaferðalagið sem við tókum um landið
0: Þið þurftu náttúrulega ekki neitt, bara tvö bíl og ljófæri og máli klart bara
2: Bara geðið sko.
0: En var þetta ekki gaman, fóruðu þið víða um landið?
2: Já, við fórum bara allan hringin spiluðum alveg fárúlega mikið og þú veist, það svo gaman, þetta náttúrulega svona hálfgert svindl, sko, að vera svona eitthvað par
0: Já.
2: Og þú veist, ég tæknikall líka og þú veist, þannig að við vorum bara í sig ykkur á hotninu, ég setur upp hljókerfi og soundcheck og hérna og hún setur upp mörtsið og, og svo byrjuðu bara eitthvað að keyra og þú veist, þetta bara eitthvað svona rúllar bara.
0: Mér finnst þetta bara samt svo, þetta er byggjulega svo skemmtilegt
2: Þetta er svo
0: skemmtilegt, sko. Svona, sko
2: alveg bara stránkeðilegt og þú veist, bara hérna það svo gaman líka þegar þú kemur út á landið og ert að gera þetta svona alveg sjálfur og líki með þessölunni sjálf
0: já.
2: Að þú veist, það er svona að fara að heita hverja einustu mannesku og horfi í augun að þeim og vera eitthvað svona já, velkomin ok, já, þú ert að koma að þessa tónleika já. Það er svona allt öðru sér svo hérna, ég spilaði mjög lengi með Daða Frey og það er allt öðru sér upplifuna því að Þá eru bara, við erum bara baksviðs, svo labbar inn á svið og Fleitur spilar
0: musikina, já.
2: Og svo labbar bara burt og þú heitir bara ekki kóngnum frest
0: Nei, sko. Og daði kannski með svona jafnvel, stóra venju þannig laga eða stóra staði sko.
2: Já, það er svona, þú veist, 500 manns kannski eða staðaldri og það því fleiri sem að eru því fjarlægari ertu í rauninni sko.
0: Því færri hitt rauninni
2: Já.
0: Og það líka svo mikið, maður finnur það líka bara út á landi svona í minni bæjum Þetta náttúrulega voðalega þakklátt þegar að íslenska tónlistafólki kemst út á land og getur farið og spilað
2: Algjörlega, og líka bara svo mikil gjöf að fá að spjalla þetta fólk og bara kynnast þessum Þú veist bara hvað í gangi hér og hérna, maður fær svona gæjast aðeins inn í stemmaran sko, í alls konar bæjarfélögum sem er bara mjög þakklátt sko.
0: En komið þér, ykkur ekki svolítið óvart að sko, þetta fólk þekkir tónlistina ansi vel
2: Jú, einmitt, það kemur alltaf mjög óvart sko. Já, óvart eða ekki óvart Una er alltaf bara stórkostlegu listamaður sko.
0: Hún er alltaf súpistjarna hér á landi það er bara þannig Og lögin er alltaf náð svo vel í gegn
2: Já, hún var bara, lögin hennar tala bara einhvern veginn til, ég held að hún bara hún er svo ótrúlega góð í að segja satt í listinni, sko
0: og segja sögu
2: Já.
0: Sko, þetta nýja lag þitt sem heitir á tónaflóði og hérna, mjög, bara þegar ég heyrði það fyrst það var sem ég bara ferlega vel hefnað og kannski líka að sé hugsaði þegar ég sá síðan sko í gær eða í morgun söguna því hvernig lagið var til
2: Já, mitt
0: Og þú veist svona mikill grúskari
2: Já, neða, bara algjörlega, ég náttúrulega bara bý í stúdíunu og það er hérna bara, ég starfa þar daginn út og daginn inn hvort sem að er fyrir músík fyrir sjálfum eða fyrir einhver aðra eða fyrir einhverja bíómyndir eða óttefur sko
0: Já, og ég meina hvað ertu lítum að vinna að núna sem þú mátt segja frá, er það eitthvað svona
2: Akkurat núna er ég bara að gefa mér tíma ég fyrst skipti í langan tíma bara til að gera músík sjálfur sko
0: Já, fyrir þig bara
2: Já.
0: Já Og ertu semur út allt saman eitt þar að segja, sko tónlistina, textan og
2: Já
0: En allt svo liðs
2: Já
0: En það er mjög það, sko það er ekki allir sem hafa þann hæfileika Þannig að það er líka daldi gott, sko
2: Það er gott og slæmt, þú veist Það maður endar alveg bara mjög einn og mjög súr Já. Og hérna, sérstaklega vart að gera allt ferli frá byrðin til enda, sko
0: Já,
2: og, hérna, Þetta er svona, sem maður myndi kalla svona infinity kurva, sko Það er hérna, þú veist eitthvað, já, ok, heru, ég er alveg að fara að geta að senda þetta í masteringu Og svo bara, hérna, heru, það er hérna, ein tíðinni hér, það er eitt eitt S þarna sem að það var laga já. Í eitthvað eitt bassatrúmuslag þarna sem er eitthvað pyrrandi eða bara,
0: og spilaru á svona hvað ég var að segja, flest hljóðfæra því þú nefnir það nú sérstaklega í þessu myndskoti þarna, þú ert ekkert mikill trommari og...
2: Já, einmitt, já, ég er svona tromma eina trommi einu
0: já, já.
2: Það er svona ákveði svindl, sko ég mæla ekkert mikið með því hérna, bara að fá við trommara vinni ykkar til þess að spila frekar
0: spila bara beint inn en sko, spilaru svona á flest allt annað sjálfur? Eða getur það?
2: Já, nei, ég get ekki spila á sko,
0: það vantaði náttúrulega strengir leikarinn að það inn
2: í Já, það, strengir eru svona ákveði hljófæri sem að hérna, maður, ég get alveg svona sargað og fiðlu
0: Já
2: Get búið til einhver svona fyndi hljóð úr þeim úr henni sko, en ekki, hérna, ekki mikið meira það þannig að maður fær strengir spilaðar svo maður fekk ég Ómar Guðjóns til þess að hérna, koma að spila á svona pedalstíla slidegítar
0: Og það er, sko, hann er náttúrulega ofbúðslega flinkur í þessu
2: Já, það er svo líka bara geðvegt hljóðfæri þetta, þetta er svona, einhver svona algjör tilfinningi sem er mjög, hérna, mjög uník sko.
0: Sko bara til að mikið með þetta lag sem heitir á tónaflóði og hérna, er þetta eitthvað sem að þú bara sem að segja, hristi fram á erminni eða?
2: Já og nei ég, hérna, sko fyrsta lagi, veist, já, það er bara í hinskilin bara mjög skeri að vera að gera músík aftur bara, hérna, ég, hérna sérstaklega á íslensku
0: Já, ég er nafni
2: Já, aftur bara, ég meni, ég er búin að vera að gera músík alveg mjög lengi en ég var ofta að gera á ensku og hún var oft mjög bara svona hún hefur farið mjög víða, veist, hún hefur verið mjög prokkuð eða mjög rokkuð og ég bara svona maður konstantli að leita og ég held að þú veist í listinni ég bara reynaði mitt eins og ég sagði hvað unaði góð ég bara, hvernig get ég sagt satt hvað er minn sannleikur í þessu öllu saman og mér varst gott að byrja í eins og með þetta lag ég er svolítið bara að tala um bara það að ég þú veist elska að gera músík og hérna ég má bara ég má gera hana eins og hún kemur frá mér og af því að það er bara sannleikurinn sem ég hef
0: það er þín list
2: já, og þetta er bara svona einmitt, ég er bara að tala hvað er gaman að skapa hvað sköpunarferlið er æðislegt og bara, já, hvað er gaman að gleðjast saman í ferli og sköpun og list og svo framvegis og hún þarf ekki að vera fullkomin
0: og líka það að þegar þú gerir náttúrulega þín lög og þína tónlist og svo sleppur hún út í lofti og þá er þetta svolítið orðið bara eign þinn aðdáanda sko
2: Já, einmitt svolítið, sko. Já, ég hef ekkert mikið meir hérna, já
0: Það segja, sko En frábært og lagi hljómar hryggalega vel Þetta já, er hérna nýtt frá Seastone Þetta er komið inn á streymisveitur, ekki?
2: Jú
0: Og kallar þið bara Seastone eða bara Haffi Seastone eða hvernig svona
2: Já, einmitt
0: Ég er hérna að hugsa það líka
2: Hann er svolítið mörg ár síðan ég hérna komið þetta listamannanafn
0: það
2: er svona, alveg hvað, 12 ár síðan eða hvað,
0: okay,
2: og ég held að í dag mann alltaf bara stendur með sínum hlutum, sko, en í dag myndi ég kannski hérna nota eitthvað íslenskt orð sem listamannanafn en ég fann að kalla mig kannski svolítið bara Haffi Seastone
0: það er svona enginnið svolítið
2: já,
0: það er bara allt í góðu
2: flæðir
0: já, algjörlega, takk fyrir komin Haffi og bara frábara, hérna vonandi vera frábara vittugur þessu lagi, ekki síðri heldur en að þið gerðu unna í fyrra þetta gæti alveg voruð hittar ykkur
2: ég, bara,
0: maður veit aldrei
2: takk fyrir
0: hérna er það á tón

0: Seastone, lagið á tónaflóði nýtt hér á bylgjunni.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Fjörð Vestlunarmiðstöð og Bakó Vestlunartækni.
1: Heilsuvara vikunar á bylgjunni er ekki aðeins ljúffeng, heldur líka augnablíði. Við erum auðvitað að tala ferskar íslenskar kryddjurtir ræktaðar af garðyrkjustöðinni Ártanga. Sagt að maður geti aldrei notað á mikið af kryddjurtum í matagerð, aðeins of lítið. Því eru við heilshugar sammála. Ferskar kryddjurtir eru ríkar af vítamínum, trefjum, prótíni og andoxunarefnum og dafna auk þess vel og lengi í potti við stofuhita. Sláðu í gegn í eldhúsinu með ferskum íslenskum kryddjurtum og kryddaðu tilveruna í leiðinni. Skráðu inn á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölu félagi garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
3: Formúla 1 komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á topnum eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í top 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið rétt að byrja. Horfðu á Formúla 1 á Viaplay.
4: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringinn. Næsta skref áfram. Næsta skref væs.
5: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
6: Við erum sérfræðingar í bílsætaviðgerðum. Dr. Leður, bestur í leðri.

0: Það er ekki eftir neina að bíða. Þú getur enn tryggt þér gott sumar í sumar. Æsland er.
1: Vertu með Bauhaus í afmælisfögnuði. Njóttu gæða tilboða á öllu sem þú þarft fyrir verkefni þín. Verslaðu núna og sparaðu stórt. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
0: Hækkaðu sumarlaunin. Skráðu þig í viðbótarlífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa. Við erum betri saman. Landsbankinn.
2: Opið allan sólarhringinn í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
3: Pallaefni, fura, bambus, hitameðhöndlaður, askur og fleira. Húsasmiðjan.
4: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
5: Allt er hreinsunar á vatni. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og S-Hermann.is. The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
6: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi nú opin allan sólarhringin. Löður.
7: Milli hrauna. Fjölbreyttur matseðill. Frábært verð. Engin sendingakostnaður. Milli hrauna.is. Sími 555-3325.
8: Ert þú búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vélttindar.is.
9: Tímalausar útskriftagjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
10: Skrúb, gluggarhreinsun. Skrúb.is.
11: Byrjaðu að dæla með appinu

0: eins og við heyrðum kannski þeir sem voru að fylgjast með bítun í morgun þá eru svakalegi tónleikar í höllinni núna helgina þar og laugardagskvöldið þar sem að göskus verða og ég var búin að tala það ég geti kannski laumað út tveimur, heyrðu, ég er með fjóra miða tvisvar sinnum tvo miða á göskus helgina og það fer í gegnum símar 5, 6, 7, 11, 11 og gríðaleg stemming verður þarna ég veit þér kunna þetta allt upp á tíu og svo verða nú kannski einhverju gestir líka það svona að maður hefur heyrt þetta getur komið eitthvað að gestum með þeim enda þetta eitt af þessum risagiggum ef við getum orðað að þannig þá það kannski svona ekki allir íslenska en allavega gigg þetta svoleiðis Herra, og farið síman, ég segi bara Bylgjan, góðan dag
1: Daginn.
0: Erum við ekki bara að tala að fara á Göskus helgina?
1: Jú, það alveg vel til í það.
0: Já, algjörlega, þú ert að næla þér henni tvo miða, hvað nafnið?
1: Kristján Óli Níels Sigmundsson.
0: Kristján Óli Níels, setta bara svoleiðis, hérna rennur ekki bara við hjá okkur á Sjölaugsbrautinni og sækir þetta?
1: Jú, ég geri það bara snögg best.
0: Já. Það bara ekkert mál, bara má vera í dag að morgun að hinn hvernig sem þú tafa þetta
1: Jómandi gott, bara kæra þakkir
0: Frábært Kristján, takk fyrir
1: Þetta
0: Á, bless Halló, Bylgjan
2: Já, það nú þessum dag
0: Þá eru það bara þessi síðustu tveir með að séu með Hefur farið á Göskustónleika?
2: Nei
0: Nú komið að því Þetta verður þvílík dansveisla, sko
2: Spurning,
0: já.
2: Ef ég skildi ekki komast
0: Já
2: Get ég látið að hafa með
0: hana Já, viltu ekki bara sækja og hinga til mín, hvað nafnið?
2: Jón Þór
0: Ég set símanúmerið með Jón Þór og þú bara, lætur það þá bara renna á góða stað ef þú nær ekki komast Frábært Jón Þór, bara góðu skemmtun
2: Takk fyrir
0: Þetta bara nákvæmlega svona og Jón Þór hann kemur þessu þá bara á góðan stað, það ekki nokkuð spurning Göskus verðum helgina á laugardagskvöldið í höllinni, laugardalshöllinni Risa sánkerfi og ljósa system hef ég heyrt Á þetta nötra höllinni

0: flóti saman, Kristmundur Axel og Friðrik Dór og 1800 mílur. Og þá aðeins að stjörnulegum staðarindum árum við höldum áfram og það alltaf gaman að svona kíkja á nokkrar. Það má geta þess að ein elding með nægjanlega mikla orku, stjörnulegum staðarind til þess að rista 100.000 brauðsneiðar. Það bara sniður þetta stjörnulega þeim upp og gera þetta allt klárt. Tekur þóttu mikið tíma að rista brauða, maður stundum nennir ekki að býða því. Þetta nú bara svo leiðis. Því já, og við ætlum að halda áfram inn á bylgjunni. Eftir smástund heyrum við því honum Alex Warren. Þetta
1: bylgjan. Ívar Guðmunds á bylgjunni. Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði.
2: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan.
3: Í sum

0: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleikin? Enn eitt vegabréf. Ertu með? Enn eitt.
1: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og blómavall.
2: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
3: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
4: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
5: Uniconta er bókhaldskerfið sem fer sigurför heiminn. Það hefur aldrei verið einfaldara að skipta bókhaldskerfi. Prófaðu Uniconta.
6: Garmin búðin kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupa partí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
7: Gott kvöld framundan. Kíktu í Garðinn Mathöll og svo í bíó á eftir. Hér er Smáralind.
8: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
9: Dr. Leðurkassin er íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðrið þitt þarf til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Dr. Leður, bestur í leðri.
10: Fáðu hugmyndirnar upp á vegg. Tússtöflur í öllum stærðum. A4 fyrir skapandi vinnustað.
11: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
12: Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
13: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
14: Frábært úrval af Trekk barnahjólum. Örninn, Faxafenni 8, Örninn.is.
6: Powerade kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi. Expo-sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
15: Áleggið frá Kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
16: Ég vil fisk á diskinn minn, takk. Fiskbúðun Hafberg.
17: Fyrir stórar stundir í lífinu, gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnatorgi.
18: Gluggaþvottur, Glersýn.
19: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
20: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
21: Allt fyrir ástríu kokka landsins. Bak og verslunatækni, Draghálsi 22, bft.is.
22: Júrom geislahitarar á pallinn, 20% afsláttur, húsasmiðjan.
23: Frumsýnum nýjan Toyota BZ 4X Touring, 100% rafbíl, laugardaginn 30. maí, milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota, förum lengra fyrir alla.
24: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
25: Sjúkratryggingar gerðu fyrir tæpum 3 árum síðan gerðu samningum aðgerðir utan sjúkrahúsa sem flesta beindust að aðgerðflokkum þar sem var áberandi bíð eftir þjónustunni.
26: Hurgvan er þessi klassíska sána upplifun. Þannig að hærri hiti, minni raki og það bara djúp slökun. Þetta svona, hvað getur maður sagt svona, já, þú bara losar líkamann við spennu, þú veist, bólguminnkandi, það svo óbúslega margar rannsóknir sem bara segja bara hvað þú veist guðinótkun er óbúslega góð fyrir líkamann.
27: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
28: Alltaf björt og brosa.

Dýna á bylgjunni, lagið so easy og við náum okkur íslenskum tónum áður við hendumst inn í hádegisfréttirnar, allt að gerast, komin ný, nýr meiri hluti í Reykjavík, var tilkynntur í Viðey fyrir stundu og við fáum að heyra allt þetta í hádegisfréttum klukkan 12, en Hjálmar fylgja okkur inn í hádegisfréttir.

0: 3. júní, Ellingsen. Úr og skarkgripir, Jón Óskar, Laugavegi Kringlunni, Smáralind.
1: Frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring, 100% rafbíl, laugardaginn 30. maí, milli klukkan 12 og 4, hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota. BZ4X Touring er sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og skoðaðu þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa og spjallaðu þið söluráðgjafa okkar. Við hlökkum til að sjá þig. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
2: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu. stolpigámar.is
3: Ný ídýfa. Settar og jalapeno. Geggjuð með nachos og í alla mexikóska matagerð. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
4: Að eignast barn er ekki sjálfgefið. Þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
5: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
6: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk. Smiðjuvegi 2.
7: Vör. Opnunahátíð fyrir alla fjölskylduna. Faxaflóahafnir bjóð ykkur hjartanlega velkominn á opnunahátíð varar, nýrar fjölnota farþegamiðstöðar við Viðarsund á sunnudaginn frá klukkan 1 til 4. Hlökkum til að sjá ykkur. Faxaflóahafnir.

0: Palla dagar í húsasmiðinni. Skoðaðu nýja pallabæklingin og fáðu hugmyndir. Ásamt 25-30% afslætti af öllu pallaefni, skrúfum, pallaolíu og fleira. Húsasmiðin.
1: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifinu 2 og Heyrjarhöfða 9.
2: Ert þú í rótróarhugleðingum en viltu vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rótró? Kynntu þau þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
3: Ertu að leita nýju rúmi? Í dag miðvikudag frá 4 til 6 er sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30.
4: Fröken Reykjavík. Engum öðrum lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
5: Komdu á Metro, frí áfyllingagosi.
6: Garðsett og garðbekkir sem þola íslenskt veður. Útihúsgögn.is.
7: Glæni Gerry Webersending er nú komin í Laxdal. Fjölbreytt úrval af drögtum, jökkum, pilsum, buxum og bólum í fallegum og mildum sumarlitum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, Laxdal.is.
8: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
9: Njóttu 5 stjörnu ferðafrelsis innanlands í stórglæsilegum húsbíl frá pkarlsson.is.
10: Við aðstoðum þig við valið á fallegri útskriftagjöf. Klukkan.is.
11: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
12: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
13: Millihrauna.is. 20 ára reynsla af góðum hádegismat. Millihrauna.is.
14: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
15: Leap Motor C10 er fjórhjóladrifin rafjeppi hlaðin búnaði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
16: Nýr meiri hluti sjálfstæðisflokks, viðreisnar og framsóknar var myndaður í Viðey í morgun. Hildur Björnsdóttir verður næsti borgarstjóri og meðal annars stendur til að endurskoða samgöngu sáttmála höfuðborgarsvæðisins. Búast má við kröftu og endaspretti í umræðu þjóðaratkvæðagreiðslu á þingi, þingkona sjálfstæðisflokks gagnrýnir orðræðu utanríkisráðherra. Ríkissáttasemjari hefur sett samninganefndir Icelandair og félags íslenskra flugmanna í fjölmiðlabann. KR er komið aftur á sigurbraut í bestu deildinni og Dagur Sigurðsson fékk háa sekt fyrir reiðilestur á EM í handbolta. Suðvestan 5-13 og skúrir en bjartviðri á austanverðu landinu, hiti 7-15 stig og hlýjast fyrir austan. Komið sæl, það komið hádegisfréttum hér á Bylgjunni, Gunnar Reynir Valþórsson les. Nýr Meiri hluti í borgarstjórn, meiri hluti sjálfstæðisflokks, viðreisnar og framsóknarflokks var myndaður í Viðey nú fyrir hádegið. Berghildur Erla, fréttamaður okkar, hún stödd út í Viðey. Berghildur, hvað þessi meiri hluti myndaður og hvernig skipast hún í helstu embætti?
17: Byrjum kannski embættunum, þá Hildur Björnsdóttir verðandi borgarstjóri, tekur þá við væntanlega á næsta borgarstjórnarfundi sem þá annan júní, Einar Þorsteinsson að forma borgarráðs og Björg Magnúsdóttir er forseti borgarstjórnar. Nýr meiri hluti boðar mikla breytingar, verkefnastjórn og ætlaði hreinlega bara haka við hvert og eitt verkefni. Það er mjög bjart yfir fólki hér á blaðamannafundinum, svolítið kalt og leðilegt svona veður, en hjá mér er Hildur Björnsdóttir verðandi borgarstjóri. Það liggur kannski beinast við að spyrja þig, hvenær lá fyrir að þinn þrjú myndu mynda þennan meiri hluta vegna að miðflokkurinn var alltaf inn í myndinni eða hvað?
18: Við hófum viðræður á mánudagsmorgun og funduðum bara mjög stíft og þessi ákvörðun lá fyrir í gærkvöld.
17: Og hvað var það sem að gerði að verkum að þú ákvæmst frekar að fara með Viðreisn og Framsókn en miðflokki og kannski mögulega Framsókn?
18: Ég sá að við myndum ná árangri með þau verkefni sem við lofuðum kjósundum að standa við. Ég sá að við gátum farið í löngu tímabærar breytingar og svo ríkir auðvitað mikið traust og mikill trúnaður milli oddvitana í þessum nýja meirihluta og það skiptir auðvitað miklu máli því við erum að koma núna úr kjörtímabili óstöðuleika og við viljum hafa stöðuleika og vinnufrið til að geta látið verkin tala.
17: Það kom fram að það var svona tekist á hvort væri betra að fara með miðflokki mögulega Framsókn eða að mynda þennan meiri hluta. Það væri einhvers konar jafnvel óeining meðal sjálfstæðismanna. Ef ekki þið farið með miðflokki, hvað viltu segja við þann hluta flokksins?
18: Þetta var auðvitað stór og snúin ákvörðun. Okkur sjálfstæðismennum tókst í þessum kosningum að verða aftur sú breiðfylking sem við áður vorum og við sóttum stuðning mjög víða í samfélaginu. Mjög margir samsömuðu sig sjálfstæðisstefnunni og ég tek það mjög alvarlega. Ég valdi þá leið sem ég taldi besta fyrir Reykjavík. Ég hef verið gagnrýninn á það menningastríð sem hefur ríkt borgarmálin langt skeið og ég held við getum náð meiri sátt í borginni og breiðari skýrskotun í þessum meirihluta en ég hlakka þó samt sem áður mjög til að starfa með oddvitum allra annarra flokka í borgarstjórn á þessu kjörtímabili.
17: Ari Eddöld verður nýr stjórnarformaður Orkuveitunnar. Eruð þið búin að hringja hann og láta vita?
18: Ég gerir það að minni tillögu að Ari Eddöld verði stjórnarformaður Orkuveitunnar. Þar nýtist hans mikla reynsla úr atvinnulífinu. Ég hef hringt í hann og boðið honum þetta og við munum eiga samtal það í framhaldinu.
17: Þið ætlið að taka upp samgöngusáttmálan, mun það ekki þýða frestanir og hvað viljið þið gera þá?
18: Við viljum að þetta ekkert framkvæmdastopp, hér löngu tímabært að ráðast í miklar og stórar umbætur á samgöngukerfinu í Reykjavík, en ég hef sagt að það verður eitt af mínum fyrstu verkum að hefja samtal við ríkisstjórnina og nágranna sveitarfélög endurskoðun samgöngusáttmálans, endurskoðun á fjármögnun hans, en þó þannig að við séum ekki að draga úr framkvæmdahraðanum. Við þurfum að skapa meiri sátt samgöngumálin í Reykjavík, leita hagkvæmustu leiða til að koma fólki hraðar á milli staða og við höfnum auðvitað að veggjöldum eins og ég hef verið alveg skýr með og við förum með það veganest inn í þessar viðræður.
17: Takk kærlega fyrir það, Hildur Björnsdóttir, verðandi borgarstjóri, en ég ræddi einnig við Björgu Magnúsdóttur og Einar Þorsteinsson að loknum blaðamannafundinum hér í Viðey áðan.
19: Hér er ekki trúnaður og traust, við erum á svipari bylgjulengd, okkur langar að fara að horfa til framtíðar. Okkur langar að koma Reykjavík í fremstu röð í skólamálum, okkur langar að auka traustu, okkur langar bara einhvern veginn að koma inn og láta svona dálítið verkin tala og fara einhvern veginn að svona, já, búa til nýja áru yfir borgarstjórn þannig að við séum einhvern veginn farin að ná árangri fyrir borgarbúa. Það svona okkar heitast ósk. Ég nú aðeins byrja að tala við Daðamá í fjármálaráðuneytinu varðandi samgöngusáttmálan. Nú bara koma fersk augu að því en við erum alltaf, höldum alltaf á lofti þeim markmiðum að við höldum áfram að við þurfum að halda á lofti því að búa til sterka valkosti fyrir Reykvíkinga í samgöngumálum og það ríki hér frelsi það. Þannig það alltaf markmið og við teljum okkur vel geta náð saman það.
20: Það þarf að ráðast í mikla uppbyggingu bæði í mislægum gatnamótum, göngum og forgangsakrinu fyrir borgarlínu. Þannig að hérna, en það þarf að vinna þessi mál í sátt. Þannig að þetta svona spurningun fókusinn að hætta því sem að almenningur hefur minni áhuga á og gera það sem hann vill.
16: Sögðu oddvitarnir í nýjum borgarstjórna meirihluta í samtali Berghildi Erlu og þökkum henni fyrir þessa samantekt og höldum áfram í þessum málu því eins og kom fram hérna áðan í máli Hildar þá var töluvert rætt um það eftir kosningar að miðflokkurinn sem vann góðan kosningasigur í borginni kæmi að meirihluta samstarfi en að því varð ekki. Þó kom fram í máli Hildar áðan að hún muni leggja til að Ara Eddöld oddvita miðflokksins verði búið að verða stjórnarmaður í Orkuveitunni.
21: Mér finnst að vera ákveðin svik við úrslit kosninganna að sjálfstæðisflokkurinn skoði það ekki vandlega að vinna með okkur og vilji frekar efna til samstarfs með þeim flokkum sem hafa verið hluti af fyrir meiri hluta og sem að kjósendur voru að hafna.
22: Þannig að þú ert ekki mér að velta fyrir hvort þú tekir stöðu stjórnarformanns Orkuveitunnar?
21: Ég var bara að heyra þetta núna rétt áðan að þetta væri eitthvað sem þau huga sem tillögu. Það er í sjálfu sér vinsamlegt af þeim að hugsa til mín með þeim hætti og ég mun bara huglega þetta en ég hef ekkit velti fyrir mér hinga til því að þetta var bara að koma upp og ekki sett fram í samráði við mig.
22: Af hverju heldur að miðflokkunni sé ekki meiri hluta núna í borginni?
21: Ég held að það sé vegna þess að forysta sjálfstæðisflokksins í borginni hafi haft meiri áhuga því að vinna til vinstri og hafi haft meiri áhuga því að vinna með Viðreisn, jafnvel þó að áherslu til þess Viðreisnar í mikilvæga málum, segjum til þess bara varandi borgarlínu, hafi verið algjörlega andstæðar við það sem að sjálfstæðisflokkurinn var að segja.
16: Sagði Ari Eddöld í samtali við Birgi Olgeirsson úr rétt fyrir fréttir og nánari fjallaði þessi málöll. ítalegri umfjöllun á Vísi. Ríkissáttasemjari hefur sett samninganefndir Icelandair og félags íslenskra flugmanna í fjölmiðlabann. Samninganefndir funda í dag en viðræður þokast og lítið áfram að sök sáttasemjara. Framkvæmdastjóri Íslands sjóða segir flugmenn hafa tekið Icelandair í gíslingu og það stefni óefni ef framfer sem horfir eftir 2 miljardar tap. Birgir Olgeirsson aftur.
22: Samninganefndir Icelandair og flugmanna ræða nú vinnufyrirkomulag flugmanna, vaktir, frí og vinnuframlag. Í samninga frá 2020 jukust flugtímar á hvert flugmann 22% á ári sem að liður í endurreist félagsins en áfram hart tekist á þetta atriði. Deilan hefur harnað vegna aflýsinga áætlunarferða Icelandair sökum áhafnarskorts. Forstjóri félagsins segir þær tilkonar vegna samstiltra aðgerða flugmanna. En flugmenn segja ábyrgðina liggja hjá félaginu sem reyna að halda áætlun með kaupum og frídögum flugmanna. Icelandair segist líka sölu hlut af kjarasamningum og ríka hefð fyrir henni. Síðast hafði flugmenn hafnað frídagasölu árið 2014 þegar þeir voru í kjaradeilu við félagið. Kjartans Mári Höskuldsson, framkvæmdastjóri Íslandssjóða sem er lögðu fé í hlutafjárútbúðu Icelandair árið 2020, segir flugmenn valda félaginu miklum skaða og halda því í gíslingu. Engir fjárfestar muni leggja félagið til fé sem að sé ósamgetishæft vegna kjarasamninga sem skaði reksturinn til framtíðar. Stjórnarformaður Icelandair sagði við fréttastofu að stjórnin vonist eftir farsælli lausn á kjaradeilunni og beri fullt traust til forstjóra og stjórnenda.
16: Búast má við kröftugum endaspretti í umræðunum þingsályktunartillöguna varðandi þjóðaratkvæðagreiðslu á Alþingi í dag en umræðan þarf að klárast í dag ef fyrirhuguð dagsetning á að halda. Þingkona Sjálfstæðarflokksins tala fyrir tveimur breytingartillögum og segir orðræðu utanríkisráðherra henni ekki til sóma. Tómas Arnar.
0: Umræðum þingsályktunartillögu utanríkisráðherra þjóðaratkvæðagreiðslu í lok ágúst varðandi aðildarviðræður við Evrópusambandið verður framhaldið á þingfundi klukkan 3. Forseti Alþingis sagði í gær að sátt væri að málið afgreitt í dag. Engir þingfundir eru áætlaðir á morgun og hinn og þarf því að afgreiða málið í dag ef fyrir huguð dagsetning fyrir atkvæðagreiðsluna 29. ágúst á að halda sér. Stjórnarandstaðan hefur lagt fram tvær breytingatillögur vegna málsins og Dilja á mist Einarsdóttir þingkona Sjálfstæðisflokksins í utanríkismálanefnd flutningsmaður þeirra. Hún segir umræðuna helst stranda á því að leynd hefur ekki verið aflétt af gögnum í utanríkismálanefnd.
1: Það var meðal annars tillögunnar á fundi nefndarinnar í morgun. Það er erfitt að klára umræðu máli þegar að það ekki búið að skila öllum upplýsingum. Formaður utanríkismálanefndar hefur lofað því enn og aftur að ganga eftir þessum upplýsingabeinum. En þetta undirstrikar auðvitað það undir hversu mikilli tímapressu á hversu miklum hraða þetta mál er unnið og það er auðvitað alveg óskiljanlegt.
0: Í breytingatillögunum annars vegar lagt til að atkvæðagreiðslunni verði seinkað fram í október og hins vegar að orðalagi spurningarinnar verði breytt og að ráðherra verði gert skylt að kynna samningsmarkmið Íslands.
1: Við teljum hreinlega að markmiðin og varnalínu Íslands hvað varðar hagsmunni skipti kjósendur máli svo þeir geti tekið afstöð hvort þeir vilji fara í viðræður við ESB. Og okkur þykir hreinlega hvorki sanngjarnt eða lýðræðislegt að biðja opið umboð frá þjóðinni án þess að það sé búið að vinna ákveðna greiningavinnu og kortlagningu varðandi hagsmunni Íslands.
0: Þingflokksformenn funda í hádeginu varðandi hvort mögulegt sé að ljúka umræðum í dag eins og stefnt er að. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra sakaði andstæðinga viðræðna hræðsluáróður í samtali við Guardian. Hún sagði þá sem eru mótfallnir aðildarviðræðum nota aðferðir Nigel Farage og lærisveina hans í Reform í aðdraganda Brexit.
1: Ég segi nú bara margur heldur mig sig og þetta eru kaldar kveðjur frá utanríkisráðherra til fólk sem er henni í grundvallaratriðum ósammála og maður hlýtur að vera komin bara algjört rök þrótt fyrir það eina sem maður getur hópa upp yfir sig er hræðsla og vantraust. Mér finnst þessi orðinar og þessar upprópanir henni ekki til sóma.
0: Sagði Dilja og mist Einarsdóttir þingmaður Sjálfstæðisflokksins.
16: Hannes Valle Þorsteinsson, fyrirverandi starfsmaður leikskólans Múlaborgar, hefur verið dæmdur í 30 ára fangelsi fyrir kynferðisbrot gegn ungri stúlku á leikskólanum. Hann var sýknaður af ákæru fyrir kynferðislega áreitning gegn annarri stúlku, en hann var sakaður að hafa bitið hana í rassinn. Dómur þessa efnis var kveðin upp í gær og birtur í dag, en Hannes var upphaflega ákærður í nóvember síðastliðnum fyrir nauðgun með því að hafa tvisvar sinnum á árinu 2025 á leikskólanum haft önnur kynferðismök en samræði við stúlku. Hann hafi misnota freklega yfirburðastöðu sína gagnvart stúlkunni, brugðist trausti hennar og trúnaði sem starfsmaður leikskólans og í annarskiptið jafnframt notfært sér að þannig var ástatt stúlkuna að hún gat ekki sportna við verknaðinum sökum svefndrunga. Niðurstaða fjölskipas Héraðsdóms Reykjavíkur var að hann hefði gerst sekur nauðgun í öðru tilvikinu en að ekki hafi tekist að sanna sekt hans hvað hitt tilviki varðar. Sviðstjóri kennslusviðs Háskóla Íslands segir háskólan mjög meðvitaðan að tryggja þurfi gögn nemenda búið sé yfirfara öll kerfi og tengingar í kjölfar alþjóðlegrar netarósar netþrjóta á Canvas í upphafi maímánaðar Lovísa Arnardóttir.
2: Námsumsjónakerfi Canvas lá niðri í upphafi maímánaðar vegna árása glæpahópsins Shiny Hunters. Gögn 9000 skóla allan heim og 275 milljón einstaklinga voru undir í árásunni. Instructure, móðurfyrirtæki Canvas, greiddi að enda lausnagjald og fékk þannig gögnin leyst úr haldi. Ekki hefur verið gefið upp hversu hátt gjaldið var.
3: Tæknifólkinni okkur var að gruna þeir hefðu borgað því að Instructure var dottið út af síðunni hjá Shiny Hunters. En það var ekki staðfest fyrir náttúrulega 12. að þeir hefðu greitt og þá í raun og veru allt sem við vorum búin að undirbúa okkur undir það að síðan geti fara aftur niður hérna að kvöldi 12. að það bara fellur út og við höldum bara áfram eins og venjulega.
2: Segir Margrét Sigrún Sigurðardóttir, sviðstjóra kennslusviðs hjá Háskóla Íslands. Hún segir tímasetningun á árásinni alls ekki tilviljanakennda. Það hafi verið lokapróf allan heim.
3: Ég veit til þess að í mörgum bandarískum háskólum það voru nefndu bara sennilega í miðju prófi inn í Canvas þegar lokunin verður. Þannig að við kannski sleppum þokkalega að vera hérna, þú veist, öðrum tíma og vera ekki, sko, þetta ekki að degi til hjá okkur.
2: Hún segist fegin að ekki hafa voru stórir eftirmálar af þessu máli. Það séu mikið af gögnum nefendur inni á uglu og þau taki það mjög alvarlega.
3: Við erum að vinna í þessum málum og erum alltaf mjög meðvituð það að það vill enginn að upplýsingar nám og námsframvindu leggja á netið, sko. Þannig að við gerum allt sem við getum til þess að tryggja öryggi nemenda. En í þessu tilfelli var ekkert sem við gátum gert, sem var alltaf bara óbúslega erfið stað að vera í.
2: Segir Margrét Sigrún á kennslusviði HÍ, en nánar fjallaði málið á VEF Vísis.
16: Og þá að íþróttunum hingaðar Aron Guðmundsson mættur Aron KR-ingar eru afturkonir á sigurbraut í bestu deildinni og þeir hafa nú unnið erki fjendurna í Val þrisvar sinnum á skömmum tíma.
4: Já, við erum með tögl og haldur á Valsmönnum allan á þessu tímabili leiknum flýtt átt að vera seinni yfir en sögum Evrópu þáttöku Vals þá er hann á þessum tímapunkti þriðið sigur KR og Vals á innan við tveimur mánuðum höfðu fyrir leikin í gær ekki unnið leikisýstu þremur leikisinnum KR-ingar eftir tja sína bestu byrjun í deildinni áður frá árinu 1959, aðeins svona hallandan fæti það, menn síndu heldur betur massinu megin í gær voru komin tveimur mörgum yfir á fyrstu 10 mínútunum og Óskar Hrafn þjálfari liðsins, hann hefur engar sérstakar áhyggjur því að menn láti draga þessu aftur upp í skýjaborgir eftir að hafa verið kifti rækilega niður á dögunum, heyrum hvað Óskar hefur að segja.
23: Ég hef engar sérstakar áhyggjur að menn fara að fljúga eitthvað hátt eftir þennan leik, þú veist það búið að skjóta með niður sem geti ekki bara þetta er ekki bara beint aftur upp í himinskaut þú veist við þurfum að halda áfram að vinna við vitum hvað við þurfum að gera til að vera góður við vitum hvað við þurfum að gera til að vinna leiki og við þurfum bara að ná því fram í hverjum einasta leik við höfum ekki efna á neinu öðru heldur en að vera bara upp á okkar allra besta og það samar bara teiningnum á sunnudaginn á móti KA
4: Sagði Óskar á saman tími gæruðu svo Íslandsmeistara Víkings Reykjavík betur á útivill gegn stjörnunni 3-1 leikur sem hafði fallegt yfirbráð styrtar leikur fyrir Ingvar Jónsson, markvörður Víkingar sem að best nú við krabbamein fyrirrandi markvörður stjörnunar Íslandsmeistara með báðum liðum en þó að yfirbráð hafi verið fallegt þá pressan að krauma undir niður í Garðabænum eftir þetta tap stjörnumenn hafa tapað 6 af 9 leikjum sínum til þessa og eru í 9. sæti alls ekki það gengi sem að liðið ætlaði sér á meðan eru aðeins 3 stig sem að skilja að Víking og KR á toppi deildarinnar.
16: Einmitt. Nú svo bara slæm tíðindi af íslenska kvennalandsliðinu í fótboltanum.
4: Já, Svendís Jenný Jónsdóttir, hún verður ekki með í komandi verkefni gegn Úkraínu og Spánverjum í undankeppni HM, verið að glíma við meiðsli og þetta er skellur fyrir íslenska landslið. Hrafnhildur Ása Halldórsdóttir, hún kemur inn, gæti spilað sinn fyrsta A-landsleik, farið að kosti með Breiðablik upp að tímabil skorað 4 mörk.
16: Akkurat. Nú Dagur Sigurðsson, landsliðsþjálfari Króatíu, hann fékk svo háa sekt frá evrópska handknattleikssambandinu.
4: Já, mörgum í fersku minni eldra en sem að hélt á blaðamennum fundið þarna Evrópumótinu fyrir undanúrslitin var mjög svo ósáttur með skipulagið á mótinu hjá handknattleikssambandinu og þar nú að greiða 2000 evrur strax eða 287.000 krónur og aðra hins upp að ef hann gerist brotlegur aftur innan 2 ára skilorðsbundin dómur þarna hann gaggrindi EHF harkalega og líkti sambandinu við skyndibættakeðju sem að hugsaði ekkert gæðin og var mjög ósáttur með leikjálagið og skipulagninguna á EM í janúar heyrum brot af blaðamannafundar
24: Game number 6 and game number 7 we had to do inside 22 hours Next morning, they put us in a bus like frozen chicken and drive us here and we are not even close to the training hall.
16: Sagði Dagur Sigurðsson, nú verður á skilorði á næstunni út vegna þessara ummæla en við förum í veðrið og þökkum Aroni fyrir þetta. Suðvestan átt 5-13 metrar og skúrir í dag en bjartveri á austanverðurlandinu hiti 7-15 stig, hlýjast fyrir austan og lægir í kvöld og kólnar. Norðaustan átt á morgun 10-15 á vestfjörðum og suðaustan til en annars 5-10, rigning á suðausturlandi og á austfjörðum slidda eða snjókomajabilinn til landsins landi norðaustan og austanvert en einkum þó í fjallahæð. Úrkomi lítið vestan til og hiti 0-12 stig, mildast á suðvesturlandinu en kaldast í innsveitum norðaustanlands. Á höfuðborgarsvæðinu suðvestan 3-8 smá skúrir og hiti 6-10 norðaustlægar átt í nóttu og morgun og lengst af þurrt en hiti breytist lítið og veðurhorfur á landinu næstu daga hefur austlæg eða norðaustlæg átt og víða dálítil rigning en slitaði snjókoma til fjalla norðaustan og austan til fram á helgi kólnandi veður einhver fyrir norðan og fyrir austan og þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af degi Nýr meiri hluti sjálfstæðisflokksins Viðreisnar og Framsóknarflokks var myndaður í Viðey í morgun Hildur Björnsdóttir verður næsti borgarstjóri og meðal annars stendur til að endurskoða samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins. Búast má við kröftugum endaspretti í umræðum þjóðaratkvæðagreiðslu á þingi þingkona sjálfstæðisflokks gagnrýnir orðræðu utanríkisráðherra. Ríkissáttasemjari hefur sett samninganefndir Icelandair og félags íslenska flugmanna í fjölmiðlabann. Kári komið aftur á Sigurbraut í bestu deildinni og Dagur Sigurðsson fékk háa sekt fyrir reiðilestur á EM í handbolta. Þetta voru hádegis, fréttirnar á bylgjunni, umsjónarmaður og þulur var Gunnar Reynir Valþórsson og útsendingu stjórnaði Birta Rán, Björgvinsdóttir, við minnum á vísi og fréttir næst á bylgjunni klukkan 2, en þáka til, verið sæl.
5: Takk fyrir þetta fréttastofa, komið sæl, Ívar Gunnarsson með ykkur hér á bylgjunni á þessu miðviku degi hádeginu. Já, þetta er spennandi að byrja hádegið einmitt á þessu lagi hér með henni Rökku Gröndal og talandi um hádegið þá verð ég hérna með góða gest í hádegin á morgun og líka í fyrramálið. Ég ætlum að fara í óþarfa fróðleika eftir smástund en þetta Rökka Gröndal.

0: Allen á bylgjunni, lagið The Fear, við viljum halda áfram hér þetta smástund og kíkjum þá á óþarfa fróðleik. Þetta bylgjan. Ívar Guðmunds á bylgjunni.
1: Í samstarfi við Fjörð Vestlunarmiðstöð og Bakó Vestlunartækni. Við heiðrum Valgeir Guðjónsson þann 4. október í Eldborg og köllum saman landslið söngvara og tónlistamanna. Við þekkjum öll lögin hans. Hver mann ekki eftir popplagi getur? Slá í gegn. Eða tætum og trillum. Bylgjan mæli með því að þú komir að sjá Dittu, Daniel Ágúst, Kristrúnu og Jóel, Eyþór Inga, Sigur Guðmundsson, Hildi Völu og Valdimar Guðmunds flytja öll bestu lög Valgeis ásamt hljómsveitundi stjórn Jóns Ólafssonar í Eldborg 4. október. Hefnir hlustendur vinna miða á Bylgjunni en almenn miðasala á tix.is.
2: Palla dagar í húsasmiðinni. 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum og viðarvörn. Húsasmiðjan.
3: Í nærri 200 ár höfum við tryggt að eftirlaunin þín séu öruggum höndum. Kynntu þér Vaff lífeyristrygginguna á vaffpvaff.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
4: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dúdda á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
5: Við bjóðum þér einstök lánakjör

0: 50% af bílalán á aðeins 5% af vöxtum. Kynntu þér frábær kjör á Hyundai Kona á Hyundai.is. Hyundai kauptunni.
1: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og S-Hermann.is.
2: Það svo rosalega gaman að vera í

0: Rolling. Það segir sig sjálft.
1: Pinotex viðarvörn er frábær á pallinn og grindverkir. Biko.
2: Komdu og fáðu þér sæti. Þú færð eldhús og borðstofustólana hjá okkur. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.

0: Sprinkler One er umhverfisvænt viðgerðarefni fyrir þök, svalir og öll votrými. Auðvelt í notkun og hentar einstaklega vel fyrir íslenskar aðstæður. Flísabúðin Stórhöða 21.
1: Hvernig hljóma rafl? BL
2: Nú eru netdagar 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti Dominós
3: Betri svefn yfir 75 ár og nú á afmælisverði Fyndu þinn drauma stað í íslensku heilsurúmi frá Vogue fyrir heimilið
4: Bónusréttur mánaðarins girnilegt beikon og tómatpasta með ostasósu. Bónus. Með þér í liði.
5: Ég held að verði dálítið gaman helgina. Sjáumst á okki.
6: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavall.
7: Almería er draumastaður fjölskyldunar og verðlagið svo hagstæð. Úrval útsýn.
8: Dr. Leðurkassin er íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðri þitt þar til að vera hreint og vel nært hvort sem í bílnum eða á heimilinu Dr. Leður, bestur í leðri
9: Leifðu þér smá lúgu Kjúklinganakkar og gos aðeins 999 krónur
10: Nokian Dekk með hakka ábyrð þýði nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist Kynntu þér málið á max1.is
11: Það útsala í Modern Fjöldi sýningar eintaka úr sal á frábæru verði Modern, Faxafinni 10
12: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is
13: 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og sláttuorfum núna Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf
14: Vorveislu Elko líkur helgina Kynntu þér öll tilboðin í næstu vestun Elko eða á elko.is Elko
15: Sumar, jaks handverk Taks frí af öllum útlöfurum til 3. júní Ellingsen
16: Björtu brosandi í

0: Adams, Run to You. Kappi sem hefur komið margóf til landsins og haldið tónleika og líka bara svona til þess að ferðast. Og þess gaman að koma hingað, komast í róliheitin. En við förum í allt annað, förum í þetta.
1: Óþarfa, óþarfa fróðleikur. Eitthvað sem þú þarft ekki að vita, en við segjum þér samt.
0: Óþarfa fróðleikur dagsins. Ég ætla að byrja á óþarfa fróðleik í Bretlandi. Þar sem að útibússtjóri í bankaeinum. Já, honum brá nú pínulítið. Málavextir eru þeir að þessi maður komin í bankan og var með töluvert af peningum og þurfti að borga af láni og svona og allt í góðu með það. Nema það að hann var svolítið að seðlum og svo var hann með eitthvað umslugum sem að þurfti að hreinsúr og svona. Og í einu umslaginu hjá bankaútibússtjóranum sem fekk máli í sína hendur þar rann út, eigum að segja, lítill plastpoki sem var að finna eitthvað svona eigum að segja, glitrandi efni og hann læsti það bara í skúfunni sinni þar til lögreglan kom á staðinn og afhendi lögreglan þetta og þarna voru fíknefni og þá var þetta nú bara þannig að þessi maður hafði greinlega pakkað einu bréfi af fíknefnum í umslag og ekki hugmyndu hvað það var en þarna fannst það en það getur aftur á móti koma honum í enn meira klandur alveg klálega og svo þetta kannski illa fengi fé eftir allt saman Þannig að hann í bölvuðu þessum eftir að hafa reynt að borga af láni sínu og skuldum í bankanum en svo það allt annað mál sem kemur allarið frá Póland Tveir venn lentu í slag fyrir utan bakari annar 72 ára og hinn 54 ára og við vitum ekki alla málavexti nema það að þeir byðu í byðröð fyrir utan eftir að bakarið opnaða Náttúrulega þegar það greinlega þetta bakar í gott úr því að það var svona tölver byrður fyrir utan Búin að bíða í 10-15 mínútur Þegar þessi 72 ára Bara gaf þessu 54 ára einn á hann Og sakaði um að hafa stólið sínu plási í byrðurðinni Ég heldur að hann verið frekar framalega Þannig ég veit ekki alveg hvort þeir voru spýta sér svona mikið í þetta bakar í kannski Þeir eru að selja eitthvað alveg sérstakt En báðir menn fjallu í götuna Og hann eruðu riskingar sem að hættu ekki fyrir að aðrir í röðinni skildu þá í sundur. Og það verður að geta þess að auðvitað var kallað til lögreglu vegna þess að yngri maðurinn hafði lent í því óhappi í þessu öllu saman þegar hann fekk einn á tullan, eins og stundum er sagt, fekk bara nefan í andlitið, að það var að laga tennutana í honum. Þannig að nú veit ég ekki hvernig þetta mál mun enda en hvað verið að selja í þessu bakari sem er svo spennandi? Biðröð, heilmikil biðröð, pröfa þetta
2: Ég hef

0: Duran Duran Commandant. Herðu og úr stóru fréttunum í sjálfsögðu stjórnmálum og í borgarmálum þá erum við með litlar og skemmtilega fréttir. Til dæmis þessi litla skemmtilega frétt sem að kemur allaleg frá Japan þar var maður eitt sem að brust inn á veitingastað nú ekki með sem sagt, nafnið á veitingastaðnum en þetta fínn og huggulegur veitingastaður og hann fékk sér að borða og fór þarna í rétti sem búið var að gera tilbúna svona og í staðin fyrir að skilja kannski eftir pening eða eitthvað eða eitthvað verðmæti svona til þess að þakka fyrir sig að þá fór hann að dunda við að elda og svona og fá sér eitthvað að drekka og dýr vín og svona en það sem var nú eiginlega áhugaverðast að lögreglunni fannst þegar að þeir náðu nú að handtaka kappan það sem að var að undurbúa enn eina máltíðina að þá var hann nú aðalega gaggrina matinn og matseldina sem hann var náttúrulega sjálfur elda hann fannst pasta full mikið eldað og svona þannig að hann hafði ekki sko votta samvisku eða skamma sín fyrir að brota sig inn á veitingastaðinn og byrja að elda mat og drekka dýr vín þetta sennilega hörku góðu gagnrýnandi svo ekki sé nú meira sagt
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við kemi og kjarnafæði
1: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira Húsasmiðjan
3: Instinct 3 snjallúralínan frá Garmin ævintýrlega flott Grjóthart GPS úr með AMOLED eða sólarhleðslu Vasaljósi og öllu hinu Garmin búðun öðurkvarfi, garmin.is
4: Skapað framtíðina í HR Frábær aðstaða, tengslu atvinnulífið og persónuleg nemendaþjónusta Sæktu nám í Háskólum í Reykjavík fyrir 5. júní
5: Nú á matseðli í IKEA Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og frönskum á 895 krónur og grísasnitzel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur Gríftu tækifærið IKEA
6: Hekla flytur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ID.4, Skoda Elrock og Audi Q4 á sértilboði. Kíktu á laugaveginn. Hekla.
7: Spar orka. Auðvelt að skipta og þú færð okkar lægsta verð. Fyrir þau sem vilja eitthvað annað en sama gamla fjörið. Orkusalan. Stanslaus stuð.
8: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun til þess. Við köllum það smakkið. En þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið. NTVAF Promet.
9: Ertu að leita nýju rúmi? Í dag, miðvikudag, frá 4 til 6 sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30.
10: Logoflex, þak, gluggar Logoflex, verum áberandi Tónakvarf 3
11: Háþrýsti dælur í úrvali á frábæru verði Verkfæralausnir.is Skútuvogi 1
12: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með guðskus í höllinni Miðar á moment.is
13: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Kíkó.
14: Taktu þátt í afmælisgleði hjá Bauhaus. Risa afmælisblað Bauhaus má finna inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.

0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér. Hannaðu þína eigin bílskúrshurð og fáðu áætlað verð strax. Héðinshurðir. Héðinshurðir.is.
1: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
2: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
3: Nú stefnir hann í 2.400 milljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
4: Gefðu dásamlega romantík fyrir tvo. Gefðu Óskarskrín.
5: Vantar ferskt tvist á fundinn? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
6: Skrúb, gluggarhreinsun. Skrúb.is.
7: Bílavararhlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
8: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
9: Hjólburur á frábæri verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
10: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía, alltaf 3 ára ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
11: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
12: Helgin á bylgjunni. Með Braga Guðmunds og Kvarta. Eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum. Lagaleitin. Þekkirðu lagið sem Bragi leitar að?
13: Og orðið sem við fáum er orðið ekki.
14: Já, góðan dag. Þetta er Sverri Stormskjör og það stendur ekki á mér.
13: Söngarinn hafði unnið Látungsparkakeppni stöðmanna árið 1987
14: já,
13: árið
14: áður. Já, Látungsparkinn
13: var þetta. Það er einnig sætti Bjarni Arason. Það stendur ekki á mér.
15: Svaraðu strax.
16: Bílategund sem byrjuðu Jón.
17: Jaguar.
16: Nafn.
17: Jón.
16: Tónlistarkona eða maður.
17: Jón Guðrún.
16: Matur.
17: Jógurt.
16: Íþrótt.
17: Júdó.
16: Staður á Íslandi.
17: Jöpsalón.
16: Fatnaður.
17: Jakki.
16: Mánuður.
17: Janúar.
16: Ávöxtur eða grænmeti.
17: Jalapeño.
16: Það stendur hjá mér mánuður aftur. Ég get ekki haft mánuð aftur. Ég er búinn að spyrja
17: þig mánuð.
16: Ég tek þetta á mig. Ég klúðraði þessu í handritinu. Ég með sömu spurninguna tvisvar en þú náðir 10, Lóa.
17: Okay.
16: Þetta gerist ekki oft.
17: Nei.
12: Björtu brosandi helgarstemning á bylgjunni.
18: Helgin á bylgjunni.
12: Í samstarfi við Málingu og útilegumanninn.

0: Svona ljóma síðasta lagi á mér í dag Ella Langley og Morgan Wallen En Erna Hrönd tekur núna við og Reykjavík síðdegis og klukkan fjögur og bara eitthvað minn svona kvöld Við hittust í fyrramálið og það hefur gestagangur á morgun Takk í dag
1: Palladagar í húsasmiðinni 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum, festingum, pallaolíu og viðarvörn Nú klárum við pallin Húsasmiðjan
2: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum

0: verslun Suðurlandsbraut 32 108 Reykjavík tri.is
1: Förum saman í frí Fengjum neista ná
2: Förum í útilegu í sumar Víkurverk Allt í ferðalagið
3: Skapaðu réttan andan á útisvæðinu Skoðaðu úrval okkar af útilýsingu, hátölurum og skemmtilegum fylgihlutum á útisvæðið IKEA
4: Háþrýstidælur, djúprinsivélar og ryksugur frá Kerser á alltaf 25% afslætti. Verslanir Sindra land allt og sindri.is
5: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta allt á einum stað. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
6: Fyrir þá sem vilja meiri ró, meiri endurheimt og meiri velíðan. Sána.is, fjárfestu í velíðan.
7: Risa afmælisblað Bauhaus komið út. Findu bestu tilboðin á verkfærum, parketti og fleiri vörum á afmælistilboði. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
8: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dúnó Fiður, Laugavegi 86.
9: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
10: Axkit bílstólalega. Ekkert stoppgjald. Bílanaust.is

0: sem þú þarft í Bíkó.
1: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði. Skapaðu faglegt fundarrými. A4 fyrirtækja þjónusta. Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
2: Listir og menning eru ekki forréttindi fárra, heldur réttur allra. Við hlökkum til að sjá þig á Listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní.
3: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
4: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
5: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Dalsraunni 20.
6: Karglas Repair, Karglas Replace.
7: Það er alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
8: Húsgagnadagar í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
9: 200 vörur á sama verði og í prís í krambúðunum allt land.
10: Hann grillar kjöt. Hann kveikir varðeld. Hann er útilegumaðurinn.
11: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
12: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, Húsasmiðjan.
13: Jú, komið í sæl og blessu á þessum dásamlega degi. Það Erna Hrönn sem að heilsa ykkur á bylgjunni.
14: Þetta bylgjan.
13: Já, 27. dagur maí mánaðar í dag. Dag númer 147 á árinu. 218 eftir og við ætlum að njóta samveru til klukkan 4 í dag.

0: með nýjasta lag hljómsveitarinnar Flott og hér er Vigdís Hafliðadóttir fremst í flokki og ótrúlega gaman að kynnast Vigdís aðeins, Vigdísi. Ég hérna var sagt, gestur á svo tíð þar sem að Vigdís var að veislustýra og ég verð bara að senda smá hrós út í kosmosi því hún var svo frábær stóran hóp af fólki og bara frá fyrstu opnunar kynningunni algjörlega mögnuð Við erum mikla vinningu fyrir þessari flottu stelpu. En í dag dagurinn 27. maí, það jafnframt miðvikudagur og já, eðlilega maður örlítið ringlaður þar sem að það ekki þriðjudagur í dag, af því að á mánudaginn þá var annar í hvítasunnu. En já, dagur númer 147 og 218 eftir, eins og venjulega þá flýgur þetta áfram og já, bara í næstu viku á mánudaginn kemur, þá tökum við á móti nýju mánuði, þannig að eins og ég segi. Dagarnir líða hratt og þess þá heldur að ég reyna að njóta hvers eins og einasta þeirra. Jú, dóttir mín átti afmæli í gær, tengdamóður mín í dag, þannig að það mikið afmælishöld sendi sérstakar kveðjur til hennar steinu minnar í dag og tvíbrasysturinnar að sjálfsvið líka, gullu. En við ætlum að njóta samveru og hér eftir östutastund frábært lag með Ellen Kristjáns og John Grant, fallegur duett sem að heitir Veldu stjörnu.
1: Áttu eftir að fara til Úganda, áttu eftir að sjá fjallagórillur in the wild, áttu eftir að finna lyktin af nasirningum, áttu eftir að sjá sólina setjast við Viktoríu vatnið, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
2: Vegabréfin eru mætt. Sjáumst á N1-um í sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
3: The Irish Bank Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Bank Pub.
4: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disco þvotti. Löður.
5: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is
6: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar óhindrað útsýni.

0: gallaefni, fura, bambus, hita með höndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
1: Eldvarnarplötur, fást hjá Þ. Þorgrímsson, Ármúla 29. Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

Örlög Ófelíu, þetta er að sjálfsögðu Taylor Swift. Þegar við ætlum að líta eins og velvirk dagatalið mikilvæga mæ. En já, nú fer það bara að líða undir lok, mín kæru, það er ekki margir dagar eftir. Það er síðasti hér á sunnudaginn kemur. Nú 27. í dag og hér er talað að beina sjónum að því hvernig gjörðir þínar skipta máli fyrir aðra. Auðvitað er þetta alltaf gullna regla mín kæru. Komdu fram við aðra eins og þú vilt að sé komið fram við þig. Og þetta er nú eitthvað sem ég hef allavega reynt að kenna mínum börnum.

fólki í kringum mig sem að vill nú fá einhvers konar ráleggingar varandi lífið. Nú og mér finnst þetta bara svo mikilvægt að fólk átti sig á því að þú færði allt svolítið í hausinn hvernig þú kemur fram við fólk. Getur ekki ætlast til þess að fólk sýni eða virðingu ef að þú ert dónalegur og svo framvegis. En beindu sjónum þínum að því hvernig gjörðin þín að skipta máli fyrir aðra. Það var eitt lag hérna í mitt á listanum mínum sem ég að fara að spila fyrir ykkur sem að mér fannst alveg kristalla þetta svolítið. Því að það heiti frelsið með ný dönsk og hugsaði ykkur bara hversu miklu máli það skiptir að leifa fólki að verða sjálft og lifa í frelsi, ekki fjötrum, það mjög mikilvægt. Ég held að margir hverjir hafi verið í einhvers konar sambandi, hvort sem er ástarsambandi eða fjölskyldubandi eða hvernig sem það er, við fólk sem að einhvern veginn, já, heldur fólki í fjötrum. Það nú bara svoleiðis. Þannig að leiðu fólki að vera það sjálft, fáum að vera í frelsin okkar, það það mikilvægast að það eru mín svona mínar ráleggingar í dag, beindu sjónu þínum að því hvernig gjörðið þínar skipta máli fyrir aðra. Kurteisi, það ekki bara alltaf nummer 1, 2 og 3?

0: hljómsveit sem heitir 10,000 Maniacs hér á bylgjunni. Já, inn á bylgjan.is erum að gera fylgjast vel með því að já, við erum mjög oft með skemmtilega leiki þarinni og til dæmis þessa vikuna þá er það Já, heilsuvara vikunar og við ætlum aðeins að renna yfir þetta hvaða heilsuvara við höfum í höndunum þessa vikuna og hvað nú betra akkurat á þessum ástíma en að fá sér gott íslenskt grænmeti en það eru íslensku kryddjurstirnar sem við erum að fókusera svolítið á í vikunni leynivopn sælgerans í eldhúsinu þær eru frá garðyrkjustöðunni Ártanga sem eru ómissandi í hverskins matseld og sannkallað krydd í tilveruna Timjan, kóriander, rósmarin og steinselja fær ekki aðeins fisk og kjöt á æðra plan heldur inn í alltaf trefjar, prótein, fjölmörg, nöðsynleg fjörefni og svo framvegis og eins og ég segi bara þvílíkt gott að geta nælt sér í svona þetta ferska góða bragð ekki bara hann í kryddstökunum eitthvað þurka krydd heldur íslenskar ferskar kryddjurtir gerist ekki betra þú ferði inn á bylgjan.is og finnir þessa fæstlu skráðiði til leiks og gætir unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi garðyrkjumanna ekki bara kryddjurtirnar þannig þú ferði inn og skráir inn þínar upplýsingar ekki seinna en strax mæli svo sannarlega með
1: Heilsuvara vikunar á bylgjunni leynivopn sælgerans í eldhúsinu. Við erum auðvitað að tala ferskar íslenskar kryddjurtir ræktaðar af garðyrkjustöðinni Ártanga sem eru ómissandi í hverskins matseld og sannkallað krydd í tilveruna. Basilika, timjan, kóriander, mynta, rósmarin og steinselja færa ekki aðeins fisk og kjötréttunum á æðra plan, heldur innihald á þau trefjar, prótín og fjölmörg nauðsynleg fjörefni. Já, og svo eru ferskar kryddjurtir kærkomnar í salatið, súpuna, sósuna, pottrétti og teblönduna. Skráðu þig á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
2: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
3: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskildur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
4: Hún einhvern veginn bara stóð með þessu og stóð með mér og eitthvað og þessin það, skál fyrir þér.
5: Horfðu núna á tónlistarmennina okkar. Aðeins á Sýn Plus.
6: Garmin búðin kynir, hengið lústra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupa partí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
7: Afmælisfögnuður Bauhaus stendur nú yfir. Ekki láta afmælistilboðin framhjáði fara. Bauhaus, einn mesta úrva landsins.
8: Sumarblómamarkaður, 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, húsasmiðun og blómavall.
9: Lítill, breiður, stór, svartur, grár og blár. Já, þú finnur þinn draumasófa hjá okkur. Húsgagnahöllin Reykjavík, Akureyri og Ísafirði.
10: Sláttutraktúrar fyrir stærri og smærri garða. Þór HF.
11: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðin. Þær færðu í vitt flísaverslun.
6: Powerade kynir. Hengill ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi. Expo sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
12: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Fyndu þína sögu í Sagnalandi.
13: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
14: Laugardaga frá 4-7.
15: Ég man alltaf þér í gamla daga. Þá alltaf að spila svona, já, væri rosalega gott að fá törmi lústæmi núna.
16: Herðu, ertu búin að kjósa?
17: Já, en þú?
16: Nei.
17: Og hvað ætlar að kjósa?
16: Þig.
13: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
18: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar.
19: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
13: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

ætlum við í endalaust sumar með greifunum mín kæru. Já, það bara stefnir í síðasta sveitaballi. Nóum að vera framöndin hjá piltunum.

Og talandi minningar, það var nú svolítið skemmtileg myndir sem að greifarnir voru að posta hérna Facebook síðinu sinni núna í fyrradag og þarna standaðir og segja sko að þetta hefur líklegast verið frá 1987-88 eitthvað svo leiðis, Vitti Jóningi og Ingvar Hljóðmaður fyrir framan fyrstu greifarútuna kyrfilega mertir í Coca-Cola göllum, bara samfestingum. Já, þetta er skemmtilegt, en tæpum 40 árum síðar Þá segja þeir við erum að leggja stað í síðasta sveitaballi tónlingaferðina. Fyrstu tónlingarnir fyrir norðan, Freyvangi 5. júní, Skólagarði 7. júní og þeir ætla að vera á stórum bíl, líklega jafn ekki flott, jafn, já ekki alveg kannski jafn flottur á þessi hér. Mæli með því, kíkja þannig inn á Facebook og farið inn á greifana og sjáu þessa skemmtilegu mynd. Tíminn hefur svo sannarlega flogið. Bylgjan alltaf björt og brosandi.

Magnúsari með meiru. Já, hann syngur svo sannarlega frá hjartarótum að Louis Capaldi. Er bara svo hreinn og beitt þessi elska. Lagið Almost þegar við viljum að fara að vinda okkur yfir til fréttastofi. Fréttir á slæðinu klukkan 2.

0: heklureitur.is. Tax free af öllum útilegvörum til 3. júní. Ellingsen.
1: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn. Þú nýtur ýmiss konar ávinnings með aðild í FIB. Vegaaðstoð, betri kjör og fríðindi. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB. Ávinningur í umferð.

0: Dreymir þið fasteign á Spáni og Tenerife? Novus Habitat sérhæfir sig í nýbyggingum á Tenerife og Costa Blanca svæðinu á Spáni. Áralöng umsjón fasteignakaupa fyrir Íslendinga. Skoðaðu úrvalið á novushabitat.is. Novus Habitat, fasteignir á Spáni. Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þið þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
1: Rennurhreinsun. Glersýn. Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilbúðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
0: Hápunktur vikunar lægra verð. Komdu og skoðaðu nýjustu vörurnar í ódýrast vikunar og fyndu muninn. Bónus með þér í liði.
2: Klukkan 2, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjavík og verðandi borgarstjóri, segist hafa gert atlögu því að mynda fjögurra flokka meiri hluta með miðflokki. Það hafi ekki gengið eftir og segist hún telja meiri hluta viðreisnar og framsóknar líklegri til að skapa sátt, heldur en meiri hluta með miðflokki. Eitt og annað hafi verið pískrað.
3: Það allavega alveg ljóst að hafa mikið slóðrað á síðustu dögum og það bara gaman að því og manni bárust margar skemmtilega sögur sem voru ósannar en það bara eðlilegt. En jú, það lá alveg ljóst fyrir og það fjölmiðlar fylgdist með því að ég freistaði þess að ná saman þessum fjóru flokkum og ná saman þessari borgarlegu breytingu.
2: Og þetta sagði Hildur en hún segist hafa gert það tillögu sinni að Ari Edvald, oddviti Miðflokks, taki við stjórnarformennsku í Orkuveitu Reykjavíkur.
3: Það ekki neinn friðþæðing, það bara vegna þess að þannig erum við með reynslumikinn mann og fyrirtækjarekstri inn í orkuveitunni bíða stór og mikil verkefni, það þarf að taka til í orkuveitunni, við viljum ráðast í ákveðna eigna.
2: Og þarna heyrðum við Hildi Björnsdóttur verðandi borgarstjóra eftir blaðamannafund fyrir hádegi þar sem nýr meiri hluti var kynntur. Hildur tekur við embætti á næsta fundi borgarstjórnar annan júní. Einar Þorsteinsson framsókn verður þá formaður borgarráðs og Björg Magnúsdóttir viðreisn og forseti borgarstjórnar. Þau munu síðan skiptast á hlutverkum þann 1. júní 2027. Nú Ari Edvald oddviti miðflokksins í Reykjavík telur nýjan borgarstjórna meiri hluta sjálfstæðisflokks viðreistar og framsóknar ekki vera í samræmi við úrslit nýafstæðina kosninga. Það séu í raun svik við úrslit kosningana að sjálfstæðisflokkur hafi ekki alvarlega íhugað samstarf með miðflokki. Hann segist bara hafa heyrt nýlega boð stjórnarformennsku í orkuveitunni og finnst tilboðið vinsanlegt og muni hugleiða það. Fundi hjá ríkissáttasemjara í kjaradeilu Icelandair og félags íslenskra atvinnuflugmanna hefur verið frestað til klukkan 10 í fyrramálið. Deilan virðist í nokkrum hnút og viðræður þokast lítið áfram að sögn sáttasemjara. Aðilar málsins hafa verið settir í fjölmiðlabann en sáttasemjari vill halda samtalenu lifandi á milli þeirra og funda með þeim. Framkvæmdastjóri Íslandssjóða segir flugumenn hafa tekið Icelandair í gíslingu og það stefni í óefni ef framfer sem horfir eftir 2 milljarða tap. En eins og komið hefur fram í fréttum hafa flugferðir frestast hjá Icelandair og sagt að það sé vegna aðgerða flugmanna sem vísaði þó ofug. En frétti verða næstaðar bylginu klukka 3, þanga til að finna allt þessi fréttamál og önnur á vef okkar vísi.
4: Já, allt að gerast, heldur betur, takk fyrir þetta, Telma Tómasson, þetta flott yfirferð, ég Erna Hrönn, fylgi ykkur til klukkan 4 í dag og við ætlum að hefja þennan klukku tíma á Queen.

0: Eiri töfrakonan hún Adele og þetta lag hér, það kom út 2015 og það var nú þannig að þessu lagi var nú beðið eftir og aðdáendur beðið spenntir þar sem að hún gátt plötuna 21 árið 2011 og gafir hennu eru bara eitt lag út áður en að Hello kemur út þarna 2015, eitt lag í millitíðinu, það var 2012 titil að bondmyndarina Skyfall og flaug nú Hello beint á toppin á Billboard listanum enda afskaplega flott lag og þetta einhvern veginn sló bara öll mitt var það fyrsta í sögunni til þess að vera nýður halað oftar en milljón sinnum á einni viku í Bandaríkjunum og þetta bara gekk allt saman mjög hratt hjá henni enda eins og við segja alveg frábær tónlistakona og gerir allt frá hjartana því voru nú að tala eins og hjartalagið áðan og svona og syngja frá hjartanu eins og Louis Capaldi gerir þá er hún alveg í þeim flokki líka hún alveg mögnuð sá nú þessa á tónleikum í Svíþjóð hér árið og ja hvað þetta ekki 8 ár síðan eða svo og það voru einhverjir skemmtilegustu tónleikar sem að ég farið á hún svo einlæg og frábær þannig að já, þetta lag, hello það sló svo sannarlega í gegn en við ætlum að fara að líta eins til veðurs og sjá hvernig við erum á landin okkar eftir örstutt skilaboð
1: Þetta er Bylgja
2: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn 1 kíló á góðu verði Gott í matinn frá MS
3: Vilt þú verða háeringur? Sættum grunnnámi í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
4: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is
5: Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
6: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. Leggjum grunn að góðu sumri. BMW-allá.
7: Við þekkjum og skiljum hvað þarf til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok.

0: Færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Miko.
1: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getir sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
2: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
3: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
4: Já. Þegar maður sjálfur var yngri þá var þetta þannig að maður var að hlusta á nýju tónlistina sem foreldrarnir hötu og þau voru að hlusta á eitthvað gamalt drasl og það var ekki þetta nálgast alla tónlist þannig að maður var bara að kaupa eitthvað plötu og elskað hana þó þú væri kannski þetta frekar lélega því að það er eitt í peningunni sem er í hana þannig að einhverjir bara festist í að hlusta á ógæslega mikið á Skorpjón eða eitthvað svona, ég veit ekki. gegn betri vitund.
2: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við Hagkaup og IKEA.
5: Byrjaðu að dæla með appinu og prísaðu þig sæla hvað þú ert klár. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
6: Já, suðvestan 5-13 metrar á sekund og skúri sem bjart viðri á austanverðu landinu hiti 7-15 stig. Hlýjast fyrir austan fyrir að lægja í kvöld og kólnar. Nú norðaustan átt á morgun 10-15 og vestfjörum og suðaustan til annars 5-10 og ja, metrar á sekundu þannig að það sem nú sagt. Rigning á suðausturlandi og austfjörðum slitta eða snjó koma inn til land sem landið norðaustan og austanvert. Einkum í fjallahæð og úrkomi lítið vestan til. Hiti 0-12 stig á morgun mildast á suðvesturlandi en kaldast í innsveitum norð austanlands.
7: Það kostar ekkit að skoða. Það opið alla daga vikunar, bjóðum upp á saltvatnspotta, hitaveitupotta og sánur. Heitir potta.is Fossvalsi.
2: Bylgjan.
3: Björt

bregðum okkur þá til ársins 1983, Chaka Khan og Rufus Ain't Nobody á bylginni. Þetta gamalt og alveg afspyrnu gott.

Hljómsveitin Keen, Everybody's Changing hér á bylgjunni. Já, við ætlum að fara að fara ykkur hér yfir til Ásgeirs Trausta. Hann ætlar að flytja fyrir okkur lag sem heitir Against the Current. Fór að fylgjast, gaman að fylgjast með hans vegferð. En hann og Bríet voru nú að túra svolítið saman. Hún var að hita upp fyrir hann á hans tónleika ferðalagi. Spurning hvar þau eru stödd núna þessar mundirnar. En við ætlum að heyra lagið Against the Current. Svo ætlum ég að segja ykkur frá, já, nýri herferð sem að nefnist Rjúfum Mynstrið. Já, þetta tengist prjónaskap og ég ætla að segja ykkur frá því hér eftir þetta lag.

0: minnstrið, já, sum minnstur veita skjól á meðan önnur þarf að rjúfa og á meðan önnur einangra þig, á meðan önnur, já, eins og ég segi, skada þig en skjól sérhönnuð íslensk prjóna uppskrift hún gegnir þreföldu hlutverki þannig fjáröflun fræðsla og samstæða og með hverri lykju styrkið þú starfsemi kvenna atkvarsins og sendir skilaboð um að engin kona eigi að standa ein já, minnstur í ábeldissambandum við sjáum minnstur í garninu sjálfu í lykjum og línum og í ábeldissambandum eru einnig til minnstur sem þú sjást síður já, ofbeldi í nánum sambandum sjaldnast einangra tilvik heldur endurtekið minnstur og slík minnstur einkennast oft af einangrun stjórnun og ótta og til að rjúfa minnstri þarf að þekkja það ofbeldisminnstri fali minnstur sem að þróast og stigmagnast og það gerist sjaldan allt í einu það getur þróast hægt, byrja sem eitthvað smávægilegt en tekið smám saman yfir líf þolenda og þess vegna getur verið erfitt að koma auga á minnstrið þegar maður staddur í miðri flækjunni ofbeldi í nánum sambandi getur verið andlegt, líkamlegt, fjárhagslegt, stafrænt og kynferðislegt og oftast finna gerendur saman fleiri en einni tegund. Einangrun og fjárhagslegt ofbeldi loka yfirleitt undankomuleiðum og meðan líkamlegt ofbeldi kemur gjarnan seinna fram þegar minnstrið þegar orðið rótgróið og flókið. Og að þekka þetta minnstur hjálpar okkur að skila hvernig ofbeldi þróast og hvers vegna það getur verið erfitt að rjúfa það. Og þannig getið farið inn á kvennaatkvar.is og fundið þetta aðeins þessa færslu hér um þessa prjóna uppskrift sem heitir skjól. Og þar getur hjálpað við að tryggja öruggt skjól fyrir konur og börn sem að flýja þurfa heimili sitt sökum ofbeldis. Og með því að prjóna þessa peysu sendir þú skilaboð til kvenna að það standi ekki einar. Þú getur valið hvað þú greiðir fyrir uppskriftina og fara hann svo senda í tölvupósti þegar þú klára pöntunina þannig inn á kvennaatkvar.is og þannig að þetta velja á milli 2500, 3500, 5000 eða bara velja hreinlega uppskrift. Ofsalega fallegt minnstur myndi ég nú segja og bara hérna falleg peysa bara mæli með því kikið þarna inn af því að hver lykja leiðir gott af sér, það nú bara þannig og þótt uppskriftin sé svo sama þá verkið alltaf þitt val á garni, litum og áferð setur þinn eigin svip á verkið og með prjónaverkinu sendurðu skilaboðum hvernig ég að bara þú standir með þolendum ofbeldis í nánum samböndum það nú bara þannig mín kæru og eins og ég segi, ég bara mæli innilega með því að þið kikið þarna inn á kvennaatkvar.is rjúfum minnstrið og við leggjum þessu málefni gott lið.
1: Þú ert á réttri bylgjulengd, bylgjan.
2: Björt og brosandi,

0: Something Beautiful, Robbie Williams á bylgjunni framöndan í tónlistin okkar heyrum eftir í Pet Shop Boys Charlie Puth verður hér og svo hann Ívar Davíð
1: Þetta er bylgjan
2: Við heiðrum Valgeir Guðjónsson þann 4. október í Eldborg og köllum saman landslið söngvara og tónlistamanna. Við þekkjum öll lögin hans. Hver mann ekki eftir poplagi getur? Slá í gegn. Eða tætum og trillum. Bylgjan mæli með því að þú komir að sjá Dittu, Daniel Ágúst, Kristrúnu og Jóel, Eyþór Inga, Sigur Guðmundsson, Hildi Völu og Valdimar Guðmunds flytja öll bestu lög Valgeis ásamt hljómsveitundi stjórn Jóns Ólafssonar í Eldborg 4. oktober. Hefnir hlustendur vinna miða á bylgjunni en almenn miðasala á tix.is.

0: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
1: Í Dorma finnur þú mikið úrval sófa á frábæru verði. Komdu og kíktu á úrvalið. Hver veit nema draumasófinn leynist hjá okkur. Dorma, láttu drauminn rætast.
0: Það ekki eftir neina að bíða með að tryggja sér sól og sæl. Skoðaðu áfangastaðin okkar og þú finnur sumar sem nákvæmlega eftir þínu höfði. Icelandair.
2: Vertu með Bauhaus í afmælisfögnuði. Njóttu gæða tilboða á öllu sem þú þarf fyrir verkefni þín. Verslaðu núna og sparaðu stórt. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
4: Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
5: Úrval af Orvis gæða veiðivörum á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is.
6: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
7: Brosandi morgnar, bítið á bylgjunni.
8: Og þá kannski verður við miklu erfiðir og það er að segja auðvelt með góðan slætt á fítugum, kannski eins og vart með áður og þá kannski auðveltar að selja einhverja af þeim.
9: Það var sko sagt í stjörnukortinu mínu að ég ætti að vera veiksjöri þannig að þegar ég sá, þegar hún bauð mér þá var ég eitthvað, kannski þetta merki að deyja, þannig að ég varð að taka við þessu sko.
7: Vaknaðu með okkur,
10: virka morgna frá 6.50 til 10.
7: Bítið á bylgjunni.
6: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
10: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

Davíð, já, Ívar sem við þekkjum nú hér af bylgjunni Ívar, nokkur Halldórsson sem að skemmtur okkur á kvöldin um helgar Hann var ekki út lag fyrir ekki löngu síðan Nema hvað að það var skemmtilegt viðtal sem ég heyrði í bítið á bylgjunni Þar sem að kom fram að Ívar hafa nú verið opinberaður sem týndur sonur Jóhanns Jóhanns G. Jóhannssonar, tónlistamanns En það var nú mikið leynd sem að ríkti yfir faðirni hans um ára bil og það hefur nú verið surrealist eins og hann sagði að sjá mann svo líka sér í sjónvarpi En já, þeim feðgum hafa nú komið vel saman þeir hittu kornanin í fyrsta sinn En þetta var eins og sé, þarna var mikið leynd og svo hérna þegar þar að kom Þegar hann var ungur, þá hvíldi þessi leynd yfir öllu saman, við varandi faðirnið og skipta skoðanir. Svo einhvern veginn þegar hann fór að leita síns uppruna, þá setti hann sér í samband við hann og skrifaði undir SMS-ið, týndi sonurinn. Og þetta var í kringum 2009. Þetta svolítið gaman að velta þessu fyrir sér að því að sko þeir eru alveg, það eru mikið líkindi þarna og svo hittust þeir í stúdíónans, Jóhanns G. Jóhannssonar fengu sér keks og kaffi og kynntust svolítið og svo fór bara boltinn svolítið að rúlla töluðum saman tónlist og tónlistin hans fyrir honum var honum mjög dýrmætt mikill fjársjóður og hann langaði að tónlistin myndi lifa áfram og þegar Jakob Frímann kom svo að máli við hann Ívar þá bað Jakob Frímann hann að semja lag í tilefni skemmtilega tónleika og þetta voru í Vatnsnesi í Keflavík tónlistar hátíð og minningartónleikar hann Jóhann þar myndaði þessari tónlistarhátíð og hann Jakob Frímann hann segir við hann hvort hann sé ekki til að skella í eitt frumsamið fyrir pappa sinn og Ívar púslaði saman texta úr lögum hans Jóhanns G, pappa síns þannig eins og hann sagði sjálfur hann hafi flettað þessum línum, titlum úr lagabanka hans inn í lagatextan og þetta væri svona hálfgerð fjársjóðsleit fyrir þann sem var að hlusta þannig eru alls konar titlar og ég sjáði hann bara strax á titli lagsins reyndi ekki að blekja mig þetta er það bara don't try to fool me þannig að Ívar Davíð, við ætlum að skella þessu lagi hér í gang Týndi sonur Jóhanns G. Jóhannssonar og sumarsmellur af bestu gerð heldur betur

0: blekja mig.
1: Það held ég reynd ekki að blekja mig, þetta Ívar Davíð með okkur á bylginni. Þegar að klukkan núna rétt að fara að slá í þrjú og ég var svona velta fyrir mér áður með fyrir mér fréttinnar. Hvort ég ætti ekki bara að bjóða upp á eina heilsu veru vikunnar. Já, íslenskar kryddjurtir hér í aðalhlutverki, leynivopn selgerans í eldhúsinu. En það sem ég með hér þess að smekkfullur kassi af í fersku íslensku græmendi frá sölu félagi garðyrkjumanna. 5, 6, 7, 11, 11 ef ykkur langar að næla ykkur í heilsu veru vikunnar. Og eins og sé, alltaf gott að fá glænýtt og ferskt grænmeti og sko þessi, hérna, þessi karfa er svo gyrnileg. Heyrðu, klárum þetta af áður en að fréttirnar dett í loftið. Bylgjan, góðan dag.
2: Góðan dag.
1: Hver hér á línunni?
2: Ragnheiður.
1: Ragnheiður?
2: Já.
1: Hvernig hefur þú það í dag?
2: Bara gott,
1: jómandi
2: fínt.
1: Já,
2: jú.
1: Alveg til í ferst og gott grænmeti.
2: Alla daga.
1: Já, sko. Það er nauðsynlegt að hafa það með, það nú bara þannig.
2: Og hvað er
1: eftirnafnið þitt, Ragnheiður?
2: Ólafs.
1: Ragnheiður Ólafsdóttir, ég merki þér hér körfu af fersku grænmeti og þú mætir til mín í sína Suðurlandsbraut.
2: Það bara engin spurning.
1: Bara njóttu vel og takk fyrir að hlusta.
2: Bless.
1: Og þið getið farið inn á bylgja.is og freista þess að fá ringingu hér á næstu dögum að gera skrási til leiksin á bylgja.is og færum við okkur nú yfir til fréttastofu. Þetta er bylgja.
3: Hamborgarabúllan, maðurinn með hattinn, hamborgarabúlla Tómasar. Tax free af öllum útilöfurum til 3. júní. Ellingsen.
4: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
5: Við heyrum Valgeir Guðjónsson þann 4. oktober í Eldborg og köllum saman landslið söngvara og tónlistamanna. Miðasala á tix.is.
6: Þú finnur skarkrippin fyrir útskriftina hjá okkur. Klukkan.is.
7: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri Bílsöða.
8: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
9: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, húsasmiðja.
10: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
11: Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
12: Frumsýnum nýjan Toyota BZ 4X Touring. 100% rafbíl. Laugardaginn 30. maí, milli klukkan 12 og 4. Hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Kynntu þér þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa sem kemur þér ennþá lengra en áður. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
13: Klukkan 3, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjavík og verðandi borgarstjóri, segist hafa gert atlögu að því að mynda fjögurra flokka meiri hluta með miðflokki. Það hafi ekki gengið eftir og segist hún telja meiri hluta viðreisnar og framsóknar líkleri til að skapa sátt heldur en meiri hluta með miðflokki. Eitt og annað hafi verið pískrað.
14: Það allavega alveg ljóst að hafa mikið slóðrað á síðustu dögum og það bara gaman að því og manni bárust margar skemmtilegar sögur sem voru ósannar en það bara eðlilegt. En jú, það lá alveg ljóst fyrir og það fjölmiðlar fylgdist með því að ég freistaði þess að ná saman þessum fjóru flokkum og ná saman þessari borgarlegu breytt. Það gekk ekki eftir en við sem hér stöndum erum öll sammál það. Við viljum breyta vinnubrögðunum í borgarstjórn. Við viljum nýta krafta fólks hvort sem það í meirihluta eða minnihluta. Við erum með fólk með reynslu víða að úr samfélaginu sem getur nýst í verkefnunum framöndan í borginni og við munum gera það.
13: Og þetta sagði Hildur og hún segist hafa gert það að tillögu sinni að Ari Edvald, oddviti miðflokks, taki við stjórnarformennsku í Orkuveitu Reykjavíkur.
14: Það ekki neinn friðþæðing, það bara vegna þess að þarna erum við með reynslu mikinn mann og fyrirtækjarekstri inn í orkuveitunni bíða stór og mikil verkefni, það þarf að taka til í orkuveitunni. Við viljum ráðast í ákveðna eignasölu, við höfum talað að selja ljósleiðarum á Carbfix, standa vörðum grunnþjónustuna, kernaþjónustuna, rafmagnsveituna, vatnsveituna, hitaveituna og við treystum honum vel til að sinna þessum verkefnum.
13: sagði Hildur Björnsdóttir verðandi borgarstjóri eftir blaðamannafund fyrir hádegi þar sem nýr meiri hluti var kynntur. Hildur tekur við embætti á næsta fundi borgarstjórnar annan júní. Einar Þorsteinsson framsókn verði þá formaði borgarráðs og Björg Magnúsdóttir Viðreisn forseti borgarstjórnar en þau munu síðan skiptast á hlutverkum þann 1. júní 2027. Nú samgöngumál voru áberandi í umræðinni aðdraganda kosningana og þá ekki síst borgarlínan. Oddvitar nýs meiri hluta hefa þegar átt samtal við Daða Má Kristófesson fjármálaráðherra samgöngu sáttmála höfuðborgarsvæðisins. Ætlunin sé þó ekki að tefja framkvæmdir heldur þurfa að endurskoða tillögur veggjöld og flýta miklu brautargöngum. Byssu skotið sem hefði mann í íbúð við Hafnarbraut á Kársnesi á sunnudag er talið hafa farið í gegnum hægri framhandlegg hans og endað í vinstri öxl. Eitt og sama skoti virðist því hafa valdið áverkum á fleiri en einum stað á líkama mannsins. Hann var fluttur á sjúkrahús eftir árásina en var ekki talin í lífshættu. Lögregla lagði hald á 9 mm hálfsjálfvirka skammbyssu á vettvangi og nú rannsakað hvort sé að ræða vopnið sem hann notað var. Karlmaður fertugt var handtekinn í tengslu við málið og síðar úrskurðar í gæsluvarðhald. En fréttina verða næst sagðar á bylgjunni klukkan 4, þanga til að finna allt vendingar í borginni og önnur fréttamál á vef okkar vísi.
1: Takk fyrir Telma Tómasson, þá höldum við áfram með músikina, ég Erna Rönn og ég ætla að vera hér með ykkur til klukkan 4 í dag og fögrum miðvikudegi. Já, músikinn okkar, það fórtið að flakk og afmælisrættir sem við eftir hér á þessum klukkutímanum. Þannig við von á heldur betur góðu. Sjá búsi á Jelly Roll hér og svo of Monsters and Men eftir smá.

0: Ykkur karakter hér á ferðinni, tónlistar góðsögn Elton John. I guess that's why they call it the blues. Við förum að líta hér til veðurs, sjáum aðeins hvernig við erum á landin okkar, áðurum við lítum á fortíðarflakkið. Þetta er
1: Bylgjan. Áttu eftir að fara til Sydney, áttu eftir að skoða óperuhúsið úr þyrlu, áttu eftir að læra að segja Oi mate, got something off the barbie, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 milljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
2: Við skiptum bílrúður. Poulsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
3: Flott föt fyrir flottar konur. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
4: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
5: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gott í matinn.is.
6: Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
7: Karglas hefur opnað á Íslandi. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum.
8: Karglas repair, Karglas replace.
9: Allt til hreinsunar á vatni. S. Hermann, Hyrjarhöða 2 og shermann.is.
10: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu Óskarskrín. Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
11: Björtu brosandi helgastemning á bílunni. Laugardagsútgáfan með Braga Guðmunds.
12: Þjófnaðurinn.
13: Þetta má ekki svo slæmt að þessu sinni, Páll Sævar, mættur til mig.
14: Mikk Hagnar í hljómsveitinni Simple Red stígur fyrstur út úr flugvélinni og Haukur Hólm tekur á mótorum.
13: Já.
14: Og hann gengur að honum og spyr How do you like Iceland, Mr.

0: Helgin á bylgjunni
1: í samstarfi við Kötlu Fitness og Flísabúðina.
2: Findu nafn á app-lykilinn þinn, stilltu eftir þínum þörfum og tengdu við debit eða kreditkort. Og voilà! Atlantsolía, app-lykilinn að lægra verði.
3: Já, veðrið okkar öll maður líta aðeins á morgundaginn á landinu. Norðaustan átt á morgun, 10-15 metrar á sekund á vestfjörðum og suðaustan til annars 5-10. Rigning á suðaustanlandi og austfjörðum, slitta eða snjókoma inn til landsins landið norðaustan og austanvert, einkum í fjallahæð. Úrkomi lítið vestan til, hitir 0-12 stig og mildast á suðvesturlandi, en kaldast í innsveitum norðaustanlands. Og hér athugasemd veðurfræðings á morgun, með sem sagt kólna allmikið landið, norðaustan og austanvert, og mun úrkoma sem fellur samhlið hliða verða á formi slyddu eða snjókomu 100-200 metra ofan sjávarmáls. Gerum ráð fyrir snjó og krapa á vegum á því svæði með erfiðum aksturskilyrðum sér í lagi á fjallvegum.
4: Það kostar ekkert að skoða. Það opið alla daga vikunar, bjóðum upp á saltvatnspotta, hitaveitupotta og sánur. Heitir potta.is Fossvalsi.
0: Björt og brosandi í 40 ár.
5: Bylgjan. Hæ, þetta Ágúst.
6: Og hæ, þetta Una Torfa.
5: Þú ert að hlusta á lagið okkar inn í síðustu nóttina.
6: Á bylgjunni.

0: Múkisson, Kúrikinn, ég trúi á lína. Já, hann var að starta skemmtilegu tónleikaferðalagi þar sem hann spilar utan dyra, já, fyrir utan reyndar hellana við hellu. En hann sagði þetta í viðtali að það væri gaman að heimsækja staði víðsvegar landið sem að, já, hann hefur bæði viljað lengi spila á og eins fengið ábendingar að væri, væri svona skemmtilegi staðir til þess að halda tónleika og hann bara komin að fylgst með þetta var nú stattur í Kópavoginu sá ég síðustu helgi og þið getur fylgst með honum inn á Facebook síðinans hvar næstu stopp verða í þessu skemmtilega tónleikaferðalagi en þá ætlum við að bregða okkur í þetta hér eru þið tilbúin?
1: Fortíðarflakkið
0: Það ég, við ætlum að færa okkur til ásins 1999 og skoða já, hvaða lög sátu á topnum á þessum ágæta degi. Nú 27. maí 1999, þannig eru ólík lög sem að sitja á topnum, topplistum heimsins. Nú við sjáum til dæmis hér í Þýskalandi, þá voru Backstreet Boys í toppsætinu með I Want It That Way sem var titillag þriðju hljóðversplötu strákana, Millennium. Og þetta lag hlaut þrenn Grammy verðlaun. Nú í Kanada, Sixpence None the Richer með Kiss Me komst líka, já, ég lef bara ofar held ég í kjölfærið að það heyrðist í skemmtilegri mynd She's All That sem að sló vel í gegn á þessum tíma þetta veit 90s krakkin vel en það fekk Grammy tilbringar fyrir, já, besta lagið með hljómsveit og veit, ég held að það var ekki unnið en það var allavega fekk þessa tilnefningu Nú já, svo ef við færum okkur næst hér yfir til Ástralíu þá var að stúlna sveitin TLC með lagið No Scrubs af þeirra þriðju hljóðversplötu Fan Mail Nú lagið sem við ætla að spila fyrir ykkur hins vegar er með miklum gleði gefa og hann heitir Ricky Martin Þetta svona sjóðandi heitt og suðrænt og kemur eitthvað svona í góðan gír á miðvikudegi, ef ekki að segja það Living La Vida Loca heitir lagið og var svona fyrsta platan sem að hann gaf út á ensku hafði aðeins gefið út plötur á spænsku en þetta varð klálega svona einn af hans stærstu smellum á þessum tíma Ricky Martin, gjörðu þið svo vel

0: Bandaríkjunum að þessum ágæta degi 20. og 7. maí 1999. Stuðboltinn Ricky Martin, Livin' La Vida Loca á bylgjunni.
1: Bylgjan. Björt og brosandi.

0: Það er svo magnað með máttólnistarinnar hvað hún færir mann á alls konar fortíðarflakk. Og bara leið og ég heyrði hérna fyrstu tónana í þessu lagi, þau hugsa, heyrðu, nú bara stödd, 16 ára gömul, nýkomin á heimavist í mentarskólum á Akureyri. Það stend ég í setustofinni og að fara að prófa að spila pool, spila biljard. Já, það var gaman. Og einhvern veginn, maður einhvern veginn fer alveg á staðinn og bara einhvern veginn í aðstæðunar gömlu. Það svo magnað með tónlist. En þetta hljónstinn The Verve og Richard Ashcroft hér fremstur í flokki. En framöndan hjá okkur það eru afmælis rattir, skemmtilegar og hér til dæmis nú söngvari sem fagnar 50 afmæli í dag. Íslensku söngvari sem fari nú alveg heilt lag, getið sagt ykkur.
1: Heilsuvara vikunar á bylgjunni ekki aðeins ljúffeng, heldur líka augnablíði. Við erum auðvitað að tala ferskar íslenskar kryddjurtir ræktaðar af garðyrkjustöðinni Ártanga. Sagt að maður geti aldrei notað á mikið af kryddjurtum í matagerð, aðeins of lítið. Því eru við heilshuga sammála. Ferskar kryddjurtir eru ríkar af vítamínum, trefjum, prótíni og andoxunarefnum og dafna auk þess vel og lengi í potti við stofuhita. Sláðu í gegn í eldhúsinu með ferskum íslenskum kryddjurtum og kryddaðu tilveruna í leiðinni. Skráðu inn á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölu í garðirkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
2: Hún einhvern veginn bara stóð með þessu og stóð með mér og eitthvað og þessin það, skál fyrir þér.
1: Horfðu núna á tónlistarmennina okkar. Aðeins á Scene Plus. Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
3: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Kreppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
4: Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum. Svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
5: Bókaðu stund fyrir dulafulla menn á hrollvekjandi stað utan alfaraleiðar án eftirlits í borgarastyrjöld undir rúmi. Bókaðu stund fyrir bók.
6: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
7: Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
8: Hekla flytur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ID4, Skoda Elrock og Audi Q4 á sértilboði. Kíktu á laugaveginn. Hekla.

0: Lifandi tónlist alla fimmtudaga. Bjórgarðurinn, Þórunnartúni 1.
1: Hamingjustund þjóðarinnar á Bylgjunni.
0: Laugardaga frá 4 til 7.
2: Ég man alltaf þér í gamla daga. Þá alltaf að spila svona, já, væri rosalega gott að fá törmi lústæmi núna, maður.
3: Herðu, ertu búin að kjósa?
4: Já, en þú?
3: Nei.
4: Og hvað ætlar að kjósa?
3: Þig.
1: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar.
0: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.

0: afmælis rættir dagsins.
1: Jú, rúsinan í pilsu endanum, við skulum vind okkur í afmælis rættirnar. Við byrjum á þeirri elstu í erlendu deildinni. Hún heitir Silla Black.

undir réttu nafni Priscilla White en kallaði sig alltaf Silla Black söngkona og hún var einnig í sjónvarpi Þetta lag fór á toppin það orðið nokkuð langt síðan 1964 en hún kvatti þegar hann heim 2015-72 ára af aldri Ótrúlega mögnu sönguna. Nú svo það inn hér sem að heitir því skemmtilega nafni Ziu Shi Zhu. Ég veit ekki hvort þessi rétt borið fram. En hún var mitt söngunan í bandinu Ziu Shi and the Banshees. Já, já, við skulum bara láta þetta liggja milli hluta mín kæru. Fæddist 1957 heitir nú reyndar Susan Janet Ballion og ákvað bara að vera með eitthvað svaðalegt sviðsna en hún fæddist 1957 og þá færum okkur yfir til hljómsdag sem heitir Split Ends En þetta Neil Finn hann spilar á gítar og syngur með hljómsdaginni Split Ends fættur 1958 og þá það Lisa Lefta í López

fættist 1971, Lisa López, oft kölluð Left Eye með hljómsveitinni TLC. En hún kvati þér hann heim langt fyrir aldur fram, það var í bílslysi hann 25. apríl 2002, náði aðeins 30s aldri og blessu sem minning hennar, magnaður rappari hér á ferðinni. Og þá endum við hér erlendu deildina á Outkast. Í flokki Andrei 3000 fættu 1975 Andrei Benjamin, rappari, söngvari og lagahöfundur með Outkast Hefur oftur nefndir einn af tíu bestum röppu, bestu röppurum allra tíma, takk fyrir takk Nú og þá færum okkur hér fljótt og örugglega yfir í íslensku deildina Hanna eða Gunnlaug Hanna Ragnarsdóttir 77 ára gömul í dag hefur nú starfað í Danmörku síðan á miðan 8. áratugin sent frá sér fjölmargar plötur eins konar poppaða vísna tónlistin einnig hefur gefið út á íslensku og hér að lokum þá að söngvarinn sem fagnar 50 sammæli í dag

þetta er Gunnar Ólafsson, söngveri og gítarleikari Skítamorals frá Selfossi, 50 í dag, en hann hefur nú auk þess að vera einn á skímaliðum í vinum Sjonna, galiðunni og fleiri hljómsveitum og varuð þetta annar helmingur duettsins Tú Trikki sem fulltrú Íslands í Eurovision árið 2001. Til hamingju með stóramalið kæri Gunni Óla og þá ætla ég bara að kveðja ykkur mín kæru með lagi sem að Gunni syngur með Skítamorals. En fyrst ætla ég að segja til hamingju allir sem fagna afmæli í dag, sérstaklega tengdamóðir mín Steinunn Helgadóttir. Takk fyrir mig í dag, ég Erna Hrönn, verð hér aftur á morgun á slæginu eitt þangað til hafið það sem allra best. Ertu þá

0: Tóma hamborgarinn kominn á matseðil búlunar. Hamborgarabúla Tómasar. Taks frí af öllum útilöfurum til 3. júní. Ellingsen. Úr og skarkripir, Jón og Óskar, Laugavegi, Kringlunni, Smáralind.
1: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapisu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
2: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
3: Gott kvöld framundan. Kíktu í Garðinn Mathöll og svo í bíó á eftir. Hér Smáralind. Kreatív Súpersíl steypugljáin sem endist. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
4: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
5: Leifðu þér smá lúr. Lítill franskar og gos aðeins 999 krónur.
6: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
7: Grísk sólastemming. Krít í allt sumar. Úrval útsýn.is.
8: Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is. Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
9: Business Central sveigjanlegt, notendavænt og öruggt viðskipta á bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref öruggt. Næsta skref Væs.
10: Frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring, 100% rafbíl, laugardaginn 30. maí, milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
11: Klukkan 4. Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Pétur Marteinsson, oddviti samfylkingarinnar í Reykjavík, segist óttast að fyrir ætla nýrnýs meira hluta endurskoðun samgöngu sáttmála höfuðborgarsvæðisins muni fela í sér miklar tafir á framkvæmdum og viðhalda umferðanhútum í borginni til næstu ára. Hann segist ekki sjá handbrað viðreisnar í meira hluta sáttmálanum og furðar sig á því að Einar Þorsteinsson, oddviti framsóknar, vilji nú endurskoða samgöngu sáttmála sem hann hafi sjálfur skrifað undir fyrir einu og hálfu ári. Eins og framhefu komið var nýr meirihluti sjálfstæðisflokks, viðreisnar og framsóknarflokks í Reykjavík kynntur til sögunar í morgun. Í viðtölum við oddvita flokkana kom fram að samgöngumál væri eitt þeirra mikilvægasta forgangsmál og þegar hefði verið rætt við Daða Má Kristófersson fjármálaráðherra samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins. Samkvæmt þeim sé ætlunin þó ekki að tefja framkvæmdir heldur þurfa að endurskoða tillögur veggjöld og flýta miklubrautargöngum. Nú Líf Magneðudóttir, annar fulltrúalista vinstrisinn, segir meiri hlutan sem myndaðar var hafa verið fyrir séð skref.
12: Við vinstrinum bentum á að við vorum alveg til viðræðina en hérna við vorum ekki kollið þannig að svona fór.
11: Og varðandi útspil nýs meiri hluta að bjóða Ara Edvald Oddvita Miðflokksins stjórnar formennsku í Orku Veitu Reykjavíkur, segir hún.
12: Kannski er það pólitískt klótt, einhvers konar útspil. Það sem mun gerast núna í borgarstjórn er að gaggrinni á þennan meðlut að kemur bæði frá hægri og vinstri. Þannig að kannski er þetta eitthvað svona núlstilling á hægrinu, ég veit ekki, að kemur ljós.
11: Líf segir Ara hafa mikla reynslu í stjórnum fyrirtækja en til að stýra slíku fyrirtækja sem Orkuveitan sé þurfi skýra pólitíska sín.
12: Mér er bara framhjá mér gengið, ég reynslu mest í borgarfulltrúinina og hef settið sem formaður í stjórnum félagi eigur ekki ykkur borgar og ég nú býð ég bara eftir símtali.
11: Sagði Líf Magneðudóttir í vinstrinu en allt vendingarnar í Reykjavík má lesa á Vísi og svo verður Berghildur Erla fréttamaður með ítarlega samantekt í kvöldfréttum sínar klukkan 6:30. Einnig kemur Hildur Björnsdóttir verðandi borgarstjóri í beina útsendingu í fréttatímanum og fer yfir málin. Nú VFR, Líf og Fagfélögin fordæma vaxta hækkanir viðskiptabankana sem tilkynntar voru fyrir helgi í kjölfar þess að peningastefnunefnd Seðlabankans hækkaði stýrivexti 25 punkta og standa því í 7,75%. Þau krefjast þess að bankarnir drægi vaxta hækkanir til baka svo að kjarasamningar haldist. Þetta kemur fram í tilkynningu frá VFR og Fagfélögunum. Þar segir jafnframt að viðskiptabankarnir hafi skilað hátt í 100 miljardar króna hagnaði á síðasta ári eftir skatta. Þar sé svigrúm og þarna liggi samfélagslega ábyrgð bankana sem eigi að taka á sig hluta af byrðum efnahags ástandsins eins og segir í tilkynningunni. Nú fréttaverðar næstaður bylginni klukkan 5 en þanga til má finna allt þessi fréttamál og önnur á vef okkar vísi.
13: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.
14: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut Kristoffer Helgason, Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson. Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
15: Það komið í sæl, þá leggjum við stað í Reykjavík síðdegis á þessum stórmerkilega pólitíska degi við fengum meiri hluta í borginni.
16: Já, nýr meiri hluti við lítið dagsins ljós, sjálfstæðisflokkur viðreisn og framsókn og þessi þáttum við náttúrulega lítast töluvert af því.
15: Já, þetta ekki viðeyjarstjórnin svona nýjast útgáfuna af henni?
16: Jú, númer tvö.
15: Númer tvö, já, sem var þarna til út í viðey. En við ætlum að koma víða við, ætlum að tala við hann Jón Steinar Gunnlaugsson, fyrirrandi hæstaréttardómara. Dómara, hann vakti nú athygli heldur betur með færslu og samfélagsmiðlum í dag.
16: Já, og hann boðar fjölda úrsagnir úr sjálfstæðarflokknum, við ætlum að heyri honum hér á eftir.
15: Við ætlum að opna fyrir síman eins og venlega 567, 11 og 11 og heyra í ykkur. Og Ari Edvald, oddviti miðflokksins, hefur einnig verið mikið í fréttum í dag.
16: Já, þetta kom honum á vart að sjálfstæðarflokkurinn hefur valið að fara þessa leið, hefur nú fengið eða verið boðin stjórnarformennska í orkuveitunni.
15: Já, og hann svona, alltaf svona, með það sem hann sagði í fréttafjölmiðli í dag, alltaf svona meta stöðuna, og hann alltaf var að þiggja það, hann var ekki alveg búin að ákveða það, þetta svona kom svolítið bara brátt að.
16: Já, akkurat. Heyrim í Ara og svo ætlum við að heyra sögu manns sem að við hefur nú fengið hingað í viðtöl út af öðru en því sem við ætlum að ræða við hann í dag. Það Jón Ármann Steinsson, bókaútgefandi.
15: Já, hann var með fjórðastigs krabbamein en hann segir lifin ívermektin og meðbendarsól. Það var hreinlega að bjarga lífi sinu.
16: Já, þetta Magnús sagði, við ætlum að heyra hana hér á eftir. Og svo eigum við vona því að heyri í Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur utanríkisráðherra en hún varar við hræðsluáróðri og líkir svona því sem í gangi hér á Íslandi við Brexit.
15: Já, og svo líka gaman að heyri henni varðandi þennan meira hluta í borginni núna og hvernig gengur þá að vinna með sjálfstæðisflokknum í borginni en það mun örugglega vera hvasst á milli sjálfstæðisflokks og viðreisnar í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar um framhald aðildarviðræðna um ESB.
16: Já, hún formaður viðreisnar og við ætlum að heyra í öðrum formanni Framsóknarflokksins, Lilju Alfreðsdóttur. Við ætlum að ræða við hann og fá svona hennar skoðun á þessum nýja meirihluta. Og svo var hann að skrifa pistil fæðingatíðni og tengsl 4G símkerfisins við lækkun á fæðingatíðni.
15: Já, heyrum í henni hérna á eftir. En við byrjum á allt öðru. Það var undirskriftalisti mikill sem var skilaður til Daðamás Kristofurssona fjármálaráðherra í dag. Og María Tsímas ábyrgðarmaður þessa undirskriftalista gegn kílómetragjaldinu sem að heyra í þeim báðum hérna á eftir.

0: óhætt að segja að það hefði blossað upp heilmikil umræðum kílómetragjaldið eftir að það tók gildi.
1: Já, reglulega hringt ég okkur í símatíma út af þessu og fáum ýmsar athugasendur framkvæmdina á kílómetragjaldinu og en það var undirskriftalisti núna sem að var skilað til fjármálaráðherra í morgun.
0: Já, voru ekki rétt rúmlega 40.000 sem að skrifað undir.
1: Ég held 42.000, hún á línunni hjá okkur hún María Tsismas, ábyrgðarmaður undirskriftalistans. Komdu sæl, María.
2: Já, góðan daginn.
0: Já, þið afhentu þennan undirskriftalista í morgun, þetta ekki, fjármálaráðherra?
2: Jú, þetta tekst bara mjög vel hjá okkur. Okay. Og hann í mínu mati, hann með opinn hug að breyta þessu. Þeir vita að þarf hérna að breyta þessu. Ég held að sé bara nokkuð megin viss. Að verða breytt, þetta verður breytt.
0: Já, hvað var til þess að þú, María, ákvæmst að byrja með þennan undirskriftalista eða þessa söfnun?
2: Ég setti þessi undirskriftasöfnun á stað vegna þess að mjög margir upplifa að kílómetragjaldið sé ósanngjarnt, sérstaklega fólki út á landi sem hefur ekki aðra raunhæfa samgöngu möguleika. Þetta eiginlega snýst ekki um að fólk vilji ekki leggja sitt af mörgum, heldur að kerfi taki mið af raunveruleikunum hjá venjulegu fólki.
0: Já.
2: Þetta var eiginlega þess vegna ég gerði þetta.
1: Já, áttirðu vona þessum viðbröðum?
2: Ekki alveg, en ég samt ekki hissa.
1: Nei.
2: Ég ætti von að fólk mun standa saman og myndi skrifundir. En ég vaknaði daginn eftir, það var orðin 5.000 undirskriftir komnar og þannig. Það var ja, svolítið, já, þetta var svolítið mikið, já, strax, daginn ja. Eftir.
1: Ja. Og hvað var svona helsta sem að fólk kvartaði yfir þá?
2: Framkvændin, þess að... Margir eru nú þegar að glíma við háan framfærslukostnað, eldsneytisverð og verðhækkanir fyrir suma getur svona gætt haft mjög mikil áhrif á daglegt líf.
1: Mm-hmm.
2: Og við þurfum lausnir sem eru sanngjarnar og jafnar, ekki kerfi sem leggst þingsta þá sem þurfa mest að keyra vegna vinnu skóla eða búsetu. Í rauninni þetta landsbyggdaskatt.
0: Já, þú býrði það ekki Hveragerði?
2: Ég býr Hveragerði.
0: Og þarft þú að fara til vinnu þá hvað til Reykjavíkur eða?
2: Nei, ekki ég, en allir í fjörskildinu að keyra annað hvað til Reykjavík eða Selfoss.
0: Já.
2: Já, þetta er allir að ferðina í þessari fjörskildu.
0: Mm-hmm. En þið afhenduð Daða Má fjármálar á þeirra þennan lista í morgun með 42.000 undirskriftum?
2: Það er blega 42.000 en listan er opin aftur þannig að er hægt að skrifa undir.
0: Já.
2: Við náðum ekki að prenta út í PDF, það var bílun í á Ísland.is, annarkvort, mm-hmm. eða kerfið bara ræður ekki við 42.000 undirskriftir, þannig við opnum bara aftur.
0: En hvað sagði Daði, ætlar hann að skoða málið?
2: Já, hann ætlar að skoða málið, við erum búin að afhenda líka hérna tillögur og hérna...
0: Tillögur á því að bæta kerfið?
2: Já, við erum komin með anskunar tillögur sem við settum saman og hann... var mjög hissa, en ég held að sé hann er alltaf að lesa yfir.
0: Já, geturðu nefnt okkur dæmi um tillögur í þessu plaggi?
2: Ú, þetta er alveg heil mikið, þetta byggt nefnilega umsögnum og ég talaði við Rúnolf á FIB og hann sagði að tæknilega sé það ekki löggjöld mæli tæki í fólksbílum. Það er einhverjum til í trukkum og þetta mun aldrei vera þess að nákvæm. Svo unnur hérna ofrukkarnir og hérna hörkulega innheimtuatgerðir og við verum með tillögur hvernig er hægt að laga þetta fyrst og fremst hérna leggja nýður þessi áætlunar gerð, þú veist, er að senda fólk hérna reikningar sem er bara gískun og við erum að lána penningana okkar til ríkisins. Aðalega þetta er... Já, svo margt sem við erum múin að taka saman og við verum með tillögur hvernig er að hætta að bæta þetta upp á.
1: Viljið bara að það verið bara sett í bakkir og hérna, hætti þetta allt saman og byrjaði upp á nýtt? Og þetta endur hugsaði eitthvað nátt?
2: Já, ég held sér ekki hætt að halda áfram með núverandi kerfi. Það þarf að leggja fyrst nýri til að geta framkvæma þetta þannig að þetta verður sangja. Fyrir alla, ekki fyrir suma.
1: Já.
2: Sérstaklega hvernig þau eru senda út reikningar, upphæðir mannlega skil er mjög íþyngjandi fyrir marga, sérslega fyrir fyrirtækja. Eða bara venjuleg fólk sem er með smá ADHD, þú veist, þetta gleymist. Það við koma að þið kannski situr upp með eitthvað mjög háa reikninga og get ekki greitt.
1: Já.
2: Þá kemur og þú getur ekki selt bílnum og þú kemur hérna ástarbréf frá skattinum, ég nú mátt ekki fóra í skoðun og svo framvís. Þetta er allt of hörkalega innheimt og aðgerðin í mínu mati.
1: Já. Þú verður kölluð í morgunblaðinu og mbl.is hinn ungverski krossfari gegn kílómetragjaldinu íslenska.
2: Ég nú ekki krossfari, þetta bara, veist, einhver ætla að taka á sig, einhver ákveðin verkefni og mann verður að taka ábyrgð fyrir það.
1: Já, en þú brennur fyrir þetta málefni?
2: Ég bara almennt brenna fyrir hérna og núna skattabyringar í okkar að fara réttan stað og innheimda réttan hátt.
1: Já.
2: Það búin að skapa rosalega mikið umræð skatt og skattapenningar okkar og vegakerfið í mólum. Þannig að já, þetta mikilvægt fyrir okkur öll, finnst mér. Mm-hmm. Ég ætla bara að klára þetta nefnilega, ég byrjaði þetta og ég verð að taka ábyrgð.
1: Já.
2: Þetta ekki beilinis að vera krossfari, heldur bara að taka ábyrgð.
0: Já, út aktivisti þegar kemur að kilometrargjaldinu, en var ákveðið að miða við ykkur að dagsetningu? Hvenær á að liggja fyrir? Hvort að eitthvað breytist?
2: Bara strax, það þarf að breyta betta strax, þessi reikningar að koma stanslaust inn í heimabanka til fólks. Tvöfalda reikningar, vitlaust reikningar og leiðrétting tekur 6-8 vikur, mánuð. Þetta er ekki hægt að verða að laga betta strax.
1: Já,
2: hvernig
1: fannst þér viðbröð þá Daða fjármálaráðherra að vera?
2: Mér finnst hann var mjög reynskilina, hann auðvitað þeir vilji ekki að fóa eitthvað mótmæli, samt hann var ánægður að þetta kom svar frá almenningi hvernig þetta er, þeim líst ekki vel á þetta. Og mér finnst að kom svona mikið virðing gagnvar þessari málefni. Ég held að sé hann með opinn huga og ég held að sé þeir eru vinna í þessu. Þeir vita að þetta virkar ekki.
0: Já. María Sismas, ábyrðamaður undirskriftalista gegn kílómetragjaldinu. Kæra þakki fyrir að fara í gegnum þetta með okkur.
2: Já, takk sem við leiðis.
0: Og talandi fjármálaráðherra, Daða Má Kristófursson sem að tók á móti þessum undirskriftalista, hann á línunni, kom til sælt að því.
3: Komi fælis.
1: Já, hvernig var þér eiginlega við að fá allar þessar undirskriftir, sko, það mikil mótmæli gegn þessari útfærslu á kílómetragjaldinu?
3: Já, sko, ég aðalega bara frekar imponeraður yfir framtakinu. Það er auðvitað mjög mikilvægt að fólk hafi skoðun á sínana og síni stjórnvöldum aðhald og ég myndi segja að þessi umræða og þessi undirskriftasöfnun hefur hjálpað í því að viðhalda þrýstingum á að bæta útfærsluna og vinna að henni hnökra.
1: En er eitthvað hægt að bakka með þetta? Þú veist, það er að tala það að sko fólk er að lána ríkinu pening og greiða einhverjar áætlanir og það er alls konar útfærsluatriði sem að valda mikill óanægju.
3: Sko, það var, ég auðvitað rætti þetta við ykkur áður og eins og við rættum þá að þá var auðvitað hugmyndin aldrei svo að það væri svona mikið tíður lestur og það skapar ákveðin vandamál. Við erum að vinna hörðum höndum og höfum verið að því að bæta útfærsluna og ég myndi segja þetta framtak hjá henni og öðrum sem stóðu þessari undirskriftasöfnun hefur bara verið mikilvæg áminningu um það hversu mikilvægt er að gæta vel að öllum gæða þáttum í þessu og verið okkur hvatning til að halda áfram í því.
0: Já, en það var það stóra spurningi. Mun þessi undirskriftasöfnun skila einhverju?
3: Sko, það er í tillögunum frá þeim bara margar mjög fínar hugmyndir. Ég fekk tillögunar áðan og rendi yfir þær og við munum skoða þær mjög vandlega og hérna sjá hvað við getum gert. Margar af þeim virðast mér við fyrstu sín vera bara bísnaskinsanlegar.
0: Já, mann er dettur hug og það sem að maður hefur kannski heyrt mest kvartað yfir að það er þessar áætlanir. Er ekki hægt að rukka eftir á fyrir raunverulega notkun á vegunum?
3: Já, sko, það er náttúrulega í sjálfu sér það sem gerist ef að lesturinn er mánaðarlegur. Við höfum auðvitað rætt og rættum það líka síðast hvernig hugmyndin var á bakvið þetta. það eru þetta fyrir langsamlega flest okkar þannig að þessi akstur er til þess að gera mjög jafn og ávísáls er ekki að vera neina ástæða til þess að, fara í svona tíðan lestur nema ef að, það er óvanalega mikill akstur í, kringum sömarlefið eitthvað slíkt.
0: Já, en kom þessi fjöldi rúmlega 40.000 manns, kom þetta þér óvart?
3: Raunverulega ekki. Íslendingar eru bílaþjóð, ef ég man rétt að þá erum við nú einhversta mjög ofarlegi statistikin yfir heiminn, við notum bíla mjög mikið, það er, veðrið er eins og það er og mikilvægt að hafa bíl og það er umverulega kemur ekkit óvart að þegar er gerðið svona stór breytinga þá séu ýmsir sem hafi athugasemdir við hana.
1: Já, og bara til að undirstrika það, þá koma þetta fram ýmsar athugasemdir og tillögur sem þið ætla að skoða nánar.
3: Já, og ég fekk það einmitt áðan og svona rendi yfir þeir leið ég tók við hérna undirskriftasöfninni og mér sýnist margar að þeim til að vera bara býsna uppbyggilegar og góðar.
1: Einmitt að, Daði Már Kristófursson, fjármálaráðherra, kærar þakki fyrir spjallið.
3: Takk sem leið. Reykjavík síðdegis.
4: Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Byrjaðu árið á nýjum rafmögnuðum Hyundai Kona með 50% bílaláni og aðeins 5% vöxtum. Kynntu þér málið á Hyundai.is. Hyundai Kauptúni. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: eignast barn er ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
1: Powerade kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi. Expo-sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
2: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.

0: löður. Fín milligróf eða gróf, þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
1: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
2: Ef þú ert snjall, forðastu fall. Fallvarnir og fleira hjá vinnupöllum. Vinnupallar, örugga lausnir. Vaffpallar.is
3: Rafmagnsjólafestingar. Bílanaust og bílanaust.is
4: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
5: Öll uppáhaldslögin þín. Bylgjan, björt og brosandi.

0: það er búið að mynda nýjan meiri hluti borginni og það fóðu kannski svona eins og margir höfðu spáð.
1: Já, eða var það. Það var svona, sko, kostningarnar voru nú þannig að miðflokkunum bætti við sig, ég fekk bara þrjá menn kjörna, en framsóknarflokkurinn tapaði fylgi og ég man ekki með viðreist, heldur þau ekki nokkurnu einn sínum hlut. En það er alltaf spurningum hverir eru sigurvegarar kostningarna, en núna hefur meiri hluti verið myndað með að koma sjálfstæðisflokks, viðreistnar og framsóknarflokks.
0: Já, við hefur líka heyrt af togstreitu innan sjálfstæðisflokksins með í hvað átti átt að fara. Jón Steinar Gunnlaugsson, fyrirrendi hæstiréttardómari er á línu, komdu sæll.
2: Já, komið sælir.
0: Já, þú skrifar áhugaverðan pistilinn á Facebookina þar sem að þú lýsir vonbrigði þínu með svona hvernig þetta mál hefur þróast.
2: Ég held að það sjáu það allir að þessar kosningar voru á vissan hátt átök á milli, já, sjálfstæðisflokksins annars vegar sem er alltaf búin að vera í andstöði í Reykjavíkuborg og svo var miðflokkurinn nú að einhverju leiti bara klofningur út úr sjálfstæðisflokknum sko og þessi tveir flokkar fengu meiri hluta í kosningunni. Þeir fengu 12 fulltrúa af 23 og allir venjulegi menn hefðu nú haldið að þarna hefðu komið fram úrslit í þessum kosningum og ég held nú að sjálfstæðisflokkurinn er því svona 2-3 daga að mynda meiri hluta með miðflokknum því að það lá svo beint við. Nei takk, þá er byrjað með eitthvað pólitísk klækindi. Og forustumæður sjálfstæðisflokksins byrja greinlega að tala við innaflokkana þarna því að það er eins og hún vilji, já, ekki mynda meiri hluta með flokknum og ítir honum frá og kýs meiri hluta með þessum tveimur flokkum. Það er alveg rétt að síðustu dagana að minnstakosti þá hefur hún vist vera að marka eitthvað þetta við flokkana tvo, það er að segja sem að núna hafa sérst með henni í meiri hlutan og ég trúði því nú ekki að það var einhver alvar í þessu. Ég held að hún væri bara að leika í einhverju leikriti til að sína fólki það að hún liti nú til allra átta þegar hún væri að mynda hennar meiri hluta en síðan kemur það í ljós bara allt í henni morgun og hún er búin að mynda meiri hluta með þeim. Og hvað ætlar hún að gera? Fara eftir því sem þessir flokkar segja og hún ætlar allavega ekki að láta það eftir meiri hluta kjósenda í Reykjavík eða stórum hluta sem að feldi sitjandi meiri hluta að mynda meiri hluta með þeim og ég veit það bara að sjálfstæðismenn er öttu lópa telja það hún fariði bara inn á Facebook mbl.is til dæmis og það sjáuði kommentin frá kjósendunum. Það er mikið notað orðið svik framferði Hildar sko og það eru fjölmargir sem að segja það þannig þessum kommentum að þeir ætla að segja sig úr flokknum.
1: Já.
2: Og ég veit að það eru fjölmargir sjálfstæðismenn núna í dag búnir að segja sig úr sjálfstæðismenn. Þetta eru afleiðingarnar af þessu, hvers vegna? Vegna þess að allir þessir kjósendur, þeir töldu sig vera að fella meiri hlutan sem satt í Reykjavík en þá endur vekur hún hann að vísi með aðeins öðrum annari samsetningu og sjálfstæðismenn eru bara reyðir og flokkurinn fekk meira fylgi núna heldur en nokkur dæmar í langan tíma og mér sínist að hún ætli bara að klúra því að vísu textin að mynda þennan

0: meiri hluta en hún nær ekki aftur þessu fjöldafylgi sjálfstæðismanna til flokksins, það alveg áraðanlegt.
1: En Jónstein, ertu með tölu eða eitthvað svona sem getur sagt okkur varðandi úrsagnir úr sjálfstæðisflokknum í dag, veistu
0: nei,
1: það?
0: Ég veit bara að það hefur komið á netinu kommentar á fjölda manna það að þeir séu búnir að segja svo flokknum og hvernig þeir eiga að fara að því eins og það sé eitthvað randi en menn svona vefja þessu fyrir sér nei, ég hef það ekki ég, sko atviði það að ég ekki neitt pólitikus ég veit ekki þetta sjálfstæðismenn yfirleitt og hef engin yfirráð yfir þeim ég skrifaði bara þennan pistil vegna sem ofbuð við þessar aðstæður eftir þessar kosningar og það greinilegt að ég hef talað inn í afstöðu eiginlega bara fjölmargra sjálfstæðismanna, auðvitað ekki allra en svo nægilega það er stór hluti af þeim sem kursu sjálfstæðismanna núna sem munum bara ekkit gera það aftur út af þessu, það er svo reyðið
2: Já, ert þú í sjálfstæðismanna sjálfur, Jónsteinar?
0: Ég sagði mig nú úr honum en ég hef nú verið samt fylgjandi honum og stutt hann Þannig, ég vil nú ekki orða það svolítið annarlega að segja að það sé gömlum vana, en ég hef ekki séð neitt betra, sko. Sjálfstæðisflokkurinn hefur staðið sér mjög illa í ýmsu að undaförnu. Og allir séð nú ekki að leiða inn í valdahópin einhverja sem vilja ganga í Evrópusambandi, vil ekki þessi viðreist það. Þannig að vísi ekki Reykjavíkurborg sem ræði því.
1: Það nú er svona næsta sem ég ætla að spyrja úti, það styttist í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu, þá mun væntanlega anda köldu milli sjálfstæðisflokksins og viðreisnar sem er núna í samstarfi í borgarstjórn. Spilar þetta eitthvað inn í?
0: Ég veit ekki hvað spilar inn í en ég meina það er ljóst að viðreist fylgir því að ganga í Evrópusambandi en sjálfstæðisflokkur hefur sagt að hann gerir það ekki og ég trúi því ekki hann vendi sinni kvæði kross þar. Og ég gerir mig nú svona því að maður fylgist náttúrulega með pólitíkinu og hefur áhuga á þessu að það versta sem fyrir Ísland getur komið það að framselja fullveldi þjóðarinnar til Evrópusambandsins því að það hefur verið að framselja fullveldi þegar að tekin ákvörðunum það en að það náttúrulega fyrst að breyta stjórnarskránni sjálfsagt ætla þeir að gera það eða vinna kostninguna í haust en síðan er það framsal á fullveldi að fela einhverju stofnun út í Evrópu lagasetningavald á Íslandi hvernig dettur mannum þetta í hug það var barist fyrir fullveldi á Íslandi sem fegst 1. desember 1918 og ég segi bara við höfum bara að halda því það hefur fært okkur farsveld alveg umfram allt sem hægt var að spá En nú ætla þetta lið að afsala því og ég trúi því ekki að Íslendingar muni bregðast í kostningunum í ágúst.
2: Nei. Jón Steinar Gunnlaugsson, fyrirverandi hæstaréttardómari og samfélagsrýnir, við höfum eiginlega kallaði það í þetta sinn.
0: Já, ég hef alltaf verið pólitískt þenkjandi þó ég leiði ekki stund á það með ég satt sem dómari í hæstarétti.
2: Nei.
0: Lesiði bara sér atkvæði minn þegar ég var í hæstarétti. Þau eru miklu betri heldur en atkvæði meiri hlutast.
2: Jón Steinar, kæra þætti fyrir spjallið.
0: Já, sem leiðist, takk.
2: Takk spjallið.

0: frábær þessi stórstjarna, Bruno Mars
1: Já, meira áttar
0: Herðum, við vorum með könnu núna síðasta sólarhringinn hinn á vísi.is, það sem við spurðum Ert þú með öryggismyndavélar við þitt heimili? Og svo spurðum við líka um myndavélar í bílum En það nú fara að færast í vöxt að fólk sem myndavélar í bílum
1: Já, heyrðu, ég á nú bara að sögja þessu Það eru fulli krakkar út allt núna
0: Já.
1: Nei, ég segi svona, það er náttúrulega krakkar eru að dimmitera það er hérna, skólarnir eru að klárast framhaldsskólarnir og, og hérna, og það var einn hérna góður sem var búin að fá sér aðeins í glas í morgun sem kom nálægt bílnum minnum sem er með svona myndavél og alltaf eitthvað að fara inn en ég sá að hafa búin að drekka eitthvað aðeins og...
0: Reyndan að komast inn í bílinn
1: Já, já, og ég sem betur fyrir bara bar kennsla á hann þetta svona bara, það var eitthvað bara grínast sko. En þetta er svona tækni sem að, sko, margir bíleigendur eru með núna að geta séð bara samstundis í símanum
0: Já, já
1: Hvað er að gerast?
0: Og hefur komið sér vel í málum, tryggingamálum til dæmis það sem kannski var vel eitthvað á hver réttur manna er En ef við byrjum á þeim sem eru með myndavélar í bílum rétt tæp 20% 19,8%
1: Já
0: En þegar við skoðum öryggismyndavélar við heimili þá er svo talast hærri 30,8% ég hefði haldið þetta var öfugt
1: ég hefði haldið það líka
0: að fleiri væri með myndavélar í bíl heldur en við heimili
2: já, þetta er komið líka í hérna, dyrabjöllunar
0: svona. Já, ringdyrabjöllur og slíkt það flokka sem öryggismyndavél
1: þá sér maður allt bara í símanum líka
0: já, já. Já, já. Þannig að þetta er þessi tala, hún stækkar óðum þar er að þeir sem eru með svona öryggismyndavélar, bæði við heimili og í
1: en er þetta falskt öryggistrákar, held ég það virkar þetta almennilega Sko, í mínu tilfelli, þá sá ég bara upptöku einhverjum gæja mögulega vera brjótast inn í bílum minn, það var ekkert innbrot, það var bara eitthvað að grínast, en þú veist...
0: En ef eitthvað hefði komið upp á?
1: Já, þetta var svona tryggingamál, en ég hefði alltaf setna bregðast við. Þannig.
0: Einmitt. En kannski haft upp á sögutólfum.
1: Já, já, já.
0: Herri, hér á eftir ætlum við opna fyrir síman, símanúmerið hjá okkur eins og venjulega 567-1111 og það er spurning hvort að fólk vilji ræða nýjan meirlut í borginni, hvort að það sé svona efsta bögi.
3: Reykjavík síðdegis Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn Við heiðrum Valgeir Guðjónsson þann 4. oktober í Eldborg og köllum saman landslið söngvara og tónlistamanna Við þekkjum öll lögin hans Hver mann ekki eftir poplagi getur Slá í gegn Eða tætum og trillum Bylgjan mæli með því að þú komir að sjá Dittu, Daniel Ágúst, Kristrúnu og Jóel, Eyþór Inga, Sigur Guðmundsson, Hildi Völu og Valdimar Guðmunds flytja öll bestu lög Valgeirs ásamt hljómsveitundi stjórn Jóns Ólasonar í Eldborg 4. oktober. Heppnir hlustendur vinna miða á Bylgjunni en almenn miðasala á tix.is.
4: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
5: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Bíkó.
6: Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
7: Ég valdi Háskóla Íslands af því að hann býður upp á svo rosalega mörg tækifæri.

0: Ekki sækjum meistaranám í skipulagsfræði hjá LBHI ef þú vilt ekki breyta landslaginu. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
1: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
2: Nú eru netdagar, 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
3: Garmin búðin kynir, hengill ústra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupa partí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
4: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
5: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með teygja.
6: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black og Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
7: Ef þú ert fermingabarn, getur þú fengið blöðrur, kerti og fullt af skrauti. Sjáumst í partybúðinni í Skeifunni.
8: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
9: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Kemi.is
10: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
11: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
12: Já. Þegar maður sjálfur var yngri þá var þetta þannig að maður var að hlusta á nýju tónlistina sem foreldrarnir hötu. Þau voru að hlusta á eitthvað gamalt drasl og það var ekki þetta nálgast alla tónlist þannig að maður var bara að kaupa eitthvað plötu og elskaði hana þó þú væri kannski dálítið frekar léleg því að það er eitt í peningunni sem er í hana. Þannig að einhverjir bara festust í að hlusta á ógeðslega mikið á Skorpjón eða eitthvað sem ég veit ekki. gegn betri vitund.
13: Bakaríð á Bylgjunni í samstarfi við Eyrberg og Flunkers.
14: Björt og brosandi.
15: Bylgjan.

0: Hvað er rætt í kringum þig?
1: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
2: Já, nú komum við ykkur, síminn opinn 5, 6, 7, 11, 11.
3: Það sem er rætt í kringum mig er náttúrulega pólitíkin í borginni og veðri. Það er bara á ekki að sjást til sólar á suðvesturhorninu út þessa viku og langt fram á þá næstu. Ég voru að skoða hérna yr.no.
2: Já, norsku veðurstofuna.
3: Það er langt í sóluna hérna.
2: Já, þetta eru hrikalega fréttir, sérstaklega fyrir þá sem eru komin í frí og alltaf.
3: Já, hvað, sumar búið bara eða hvað?
2: Þetta er gott fyrir gróðurinn. En síminopin, 5, 6, 7, 11, 11, hvað vil ég ræða? Eða borgar pólitíkin, pólitíkin almennt, nú eða eitthvað allt annað, veðrið.
3: Og hér loga allar línus, fá fyrsta hlustandinn, Bylgjan, góðan dag, hver er hér?
4: Sæður Sáver, ég heita Ragnar.
2: Sæll Ragnar.
3: Sæll Ragnar.
4: Heitir í mér?
2: Já, já, hátt og snjált.
4: Ég með ykkur á spíkar, sko, ég að gera klára hérna þorsknakka, besti bitin frá okkar frábæra fyrirtæki fyrir norðan Samherja.
2: Já,
3: já, verður það góð.
4: Steiktur þorsknakki með gráðosta sósu og kartöflu ragúi, alveg magna.
2: Hljómar vel, já.
4: En við skulum hætta því, sko.
2: Já.
4: Af hverju, hérna, þegar maður ringir inn, þá slokknar alltaf á símtalinu. Ég ætla að byrja á því að spurja ykkur að því.
2: Nú, hvernig lýsir það sér?
4: Já, ég búin að ringja fimm sinni minn og það alltaf slítið áður en ég kemst inn.
2: Nú, ringir það bara út?
4: Já.
2: Margir að reyna?
4: Þetta væri sko fyrstu kemur, fyrstu fæð.
2: Já, það er nú oft svo liðs.
4: Já, herðu, en ég ætlaði nú að tala þessa kostningar í Reykjavík.
2: Já, og þennan nýja meiri hluta.
4: Já,
2: já.
4: Og þetta er náttúrulega algjörlega ótrúlegt og ég er nú búin að hlaupa yfir, sko, hérna, málefna lista hérna, sko. Og ég sé ekkert að því sem að sjálfstæðisflokkurinn böð sem fann fyrir, sko.
2: Hvað finnst þið vanta?
4: Já, það er sem að borgarlínan, það var aðeins að skoðana eitthvað og þá að vera í sambandi eitthvað við líðið á Suðurlandsbrautinni, sko. Þannig sem eiga þar fasteignir og vera með leigulóðir, sko.
2: Já.
4: Það er engin svona ákveðin stefna, sko.
3: Finnst þið vanta eitthvað strax í þetta? Á að gera eitthvað strax?
4: Nei, það er nefnilega málið og ég heyri ekkit minnslegu gatnamóti við Sprengisand sem að sjálfstæðisflokkurinn er búin að berjast fyrir, sko, í síðustu 4 ár og eru menn búin að gleyma því að fyrir 4 árum þá vildi Framsóknarflokkurinn og Viðreisn taka saman við sko samfylkinguna vegna þess að sjálfstæðisflokkurinn væri óstjórntækur, munið eftir þessu. Er fólk búið að gleyma þessu?
2: Já, pólitíska minnið er stundum ansið stutt.
3: Gullfiska minnið?
4: Já, það er mjög stutt.
2: Já, já, já.
4: Ég er nú búin að tala við í síma, frambjóðendur, alveg upp í efsta sæti á sumum listum í dag.
2: Já.
4: Og ég fullir það að sjálfstæðismenn eru gjössanlega brjálar.
2: Já, við heyrðum það hjá hann Jóni Steinar í Gunnlaugssyni hérna á hann að hann er að heyra það sama.
4: Og málið er það, sko, svo til að, sko, lækka öldurnar þá alltaf er að bjóða, sko, Ara Edvald stjórnarformastöðuna í Orkuveitu Reykjavíkur.
2: Já.
4: Hafið því einhvern sem hann heyrt af svona tilbúði? Að einhver úr stjórnar andstöðu í borginni fái þess að
3: þægilega innivinu
4: stjórnar forman stöð, ég ætla að segja ykkur það.
3: Þetta er mikilvæg staða.
4: Þetta gefur 500 kalla á mánuði að sem stjórnar forman staða og það er 1 fundur á mánuði. Það.
2: Já.
4: Að það segja ykkur eitt.
2: Já.
4: Þetta eru sjálfstæðisflokkurinn er orðin vókflokkur í borginn. Já,
3: við þurfum að hleypa fleirum aða, Ragnar.
4: Já, takk fyrir mig.
2: Takk fyrir, bless, bless,
3: bless, bless. Og næsti?
5: Ég næsti.
2: Halló.
5: Já, er það ég?
2: Það er þú, hver er maðurinn?
5: Guðlaugur, heiti ég.
2: Sæll Guðlaugur, hvað vill þú tala
5: Ég var að hlusta á þetta í sambandi við kílómetragjaldi.
2: Já.
5: Ég er ekkert ósáttu við kílómetragjaldi ef það er ég. Mm-hmm. En það sem að ég er eiginlega ósáttu við það, að þið skildu hafa hækka kólefnisgjaldi upp úr öllu valdi.
3: Já, ósáttu við það.
5: Já.
2: Mm-hmm. Já, svona í nafni umhverfisverndar.
5: Já, ég meina, hvað eru við Íslendingar að gera? Eru við ekki hérna að kynda húsin með rafmagni og notum heitt vatn? Er það ekki mótvægi að móti þessu?
2: En er ekki verið að reyna að íta okkur út í rafbíla?
3: Orkuskiptin?
5: Jú, en ok, ef það var 50.000 manns eða sko 50% af fólki í hérna rafmagnsbíla á næstu 5 árum, mm-hmm. Er það ekki bara ágætt?
2: Ég myndi segja að það verður bara fínt.
5: Já, mér finnst svolítið vera svona að refsa, þú veist, mér finnst þetta vera bara að vera að refsa fólki sem að er á bensínbílum og sem þarf kannski frekar að vera á því heldur að rafmagnsbílum.
2: Ert þú ekkert á leiðin yfir á rafmagnsbíla?
5: Nei, ég, sko, það var þannig hjá mér, sko, ég er með tvinnbíl. Þannig að það hentar mér mjög vel að vera með svona kílómetragjald.
3: Já.
5: Ef ég væri ekki með kílómetragjald, þá þyrfti ég að borga 2 krónu fyrir hvern engin kílómetra fyrir utan bensínið.
3: Já, það er vel það.
5: Og sumstaðar á lastbílinni er bara betra að vera á tvinnbíl heldur en á alfarið á rafmagnsbíl.
3: Já, það er betra. Kemur betra út.
5: Já, ég veit það ekki, ég er bara dettur að svona í hug.
3: Mm-hmm. Já.
5: Það er maður býr út á landi og þegar maður þarf að fara í borgina þá var ekki alltaf sko alltaf auðvelt að koma sko í rafmagn á leiðinni.
3: Já, þetta er áhugaverður flötugulur.
5: Annað var það ekki hjá mér.
2: Herru, kæra þakki fyrir að hringja.
5: Herru, takk fyrir góðan þá.
2: Takk, bless. Og næsta lína, góðan dag.
0: Við erum komið í sæl í stokkar.
2: Sæl,
0: hver er það? Ég er sjálf að vera áður.
2: Já,
3: hvað heitir þú?
0: Ég heiti í sambandi við rafmagnsmálin.
2: Já. Já, þú ert alltaf að fá stighækkandi rafmagnsreikninga, ekki?
0: Já. Nú ætla ég að segja ykkur eina sögu.
2: Já.
0: Ég fekk aldrei neina útfæstur á einu en einu, borki frá Rarik, þessum aðeina sem ég kaupi orkunar.
2: Af hverju kaupir orku?
0: Ég kaupi orkunar af orkanáttúrunar.
2: Já.
0: En þetta er nú svo skrítið að Landsvirkjun er að dreifa hérna rafmagni út á suður í einhver djöfessi sýta fyrirtæki og hérna hverju gjalda fyrir það? Nú ætlaði að segja einhver akkur ég er að hringi einhver. Það er að því að við fórum í leiðangur yfir reikningana í okkur. Mm-hmm. Við settum bara niður og settum þetta á A4-blað. Mm-hmm. Rarik sendir okkur rétta reikning um hver mánuðanótt.
2: Já.
0: Af því að það er komið digital mælir.
2: Í mitt.
0: Orka náttúruna sendur okkur reikning 2 mánuði fram í tíman og það.
3: Já, svona áætlun.
0: Já. Þeir fá alltaf tölunna frá Rarik.
2: Já.
0: Til því, leið og Rarik er búin að lesa. Og þeir koma allir vega fjöldum. Ég veit ekki hvað er með svona stofnunni að gera. Við erum búin að borga 20.000. Við erum búin að lána þeim 20.000. Og fram í tíma. Núna fengum við enga reikning.
2: Nei, það jafnast út með því.
0: Já, sko, ég er ekki lána stofnun.
2: Nei.
0: Þetta er bara ráðum að selja þetta. Það er alveg reygin fiskiringur.
2: Einmitt.
0: Ég borga bara verið þessum að ég er að nota í þann tíma sem að ég er að nota það.
2: Já, þú lánar þeim vaksta laust, vantarlega.
0: Ég er að lána þeim vaksta laust fram í tíma.
2: Já.
0: Og þetta ættu allir Íslendingar að skoða bara eftir að digital mælandi komu að þá voru þeir að leika sér að fólki.
2: Já. Já, þá á ekki að þurfa að áætla ef að mælarnir
0: sína raunstöðu. Þá á ekki að þurfa að áætla þegar að digital mælar eru komnir áætla staði. En þannig er ég búin að hafa þetta í marga mánuði.
2: Já. Hvað ertu búin að lána þeim mikið? Ertu búin að taka það saman?
0: Ég er ekki búin að taka það saman en það eru nokkri 20.000.
2: Já.
0: Þannig að það er komin alltaf að leiði þig á. Við höfum að hingja til þess að láta að laga þetta.
2: Já, en þú hvetur fólk til þess að skoða þessi mál?
0: Auðvitað, ég hingi í forma sömabústa félagsins að sem við erum.
2: Já.
0: Það vissi engin aðeins.
2: Nei.
0: Ekki nokkur einasti maður.
2: Nei.
0: Ég ætla bara að vona það að maður fáið kannski klappa baki fyrir að hafa bentum á þetta.
2: Já.
0: Og það er svo mastur í þessu samfélagi sem er alveg með ólíkindu. Þessi skatta sem að er bara okkur. Þetta hérna kílómetra gjald og hérna það sem hann talaði við ykkur áðan. Býtum hvert jöfnir eru við að borga hérna fleiri 100 miljónir eða miljardar.
2: Já, við verðum að stoppa núna þegar við þurfum að hleypa fréttunum að.
0: Já, ok.
2: Á nýjustu fréttur úr borgarpolitíkinu en Arngrímur, takk fyrir þetta.
0: Ó, takk.
2: Bless, bless. Og höldum áfram með Reykjavík síðdegis í hinni megin við fréttir.
3: Það er réttvald, oddviti, miðflokksins ætlar að kíkja okkur.
6: Reykjavík síðdegis.
7: Laugavegur 170 er komin í sölu. Einkabílastæði fylgja öllum íbúðum. Heklureitur.is Við haldum sjálfstæði þínu. Sinnum heimaþjónusta.
8: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
9: Palladagar í húsasmiðinni. 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum, festingum, pallaolíu og viðarvörn. Nú klárum við pallinn. Húsasmiðjan.
10: Markvelunaður í Karó Barnabístólar. Hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíldsauða 16.
11: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
12: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
13: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu, stolpigámar.is.
14: Hvað er betra en að muna eftir sparinestunni í skólanum? Jú, að muna eftir sparinestunni í skólanum með 50 milljónir í vasan. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
15: Við sérhæfum okkur í litum. Sérhæfni. Litaráðgjöf alla daga.
16: Safnaðu kröftum og kláraðu verkið. Gofi. Best í nesti.
17: Allt til hreinsunar á vatni. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og sherman.is.
18: Brotin framrúða. Við hjá Carglass erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum.
19: Carglass Repair, Carglass Replace.
20: Fyrir meiri ró, meiri endurheim og meiri velíðan. Það mæli ég með sánahúsum og infrasánum frá sauna.is. Sauna.is, fjárfestu í velíðan.
21: Vör, opnunaháttíð fyrir alla fjölskylduna. Faxaflóahafnir bjóð ykkur hjartanlega velkominn á opnunaháttíð varar, nýrar fjölnota farþegamiðstöðar við Viðarsund á sunnudaginn frá klukkan 1 til 4. Hlökkum til að sjá ykkur. Faxaflóahafnir.
22: Frumsýnum nýjan Toyota BZ4 RX Touring, 100% rafbíl, laugardaginn 30. maí, milli klukkan 12 og 4, hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Kynntu þér þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa sem kemur þér ennþá lengra en áður. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
23: Klukkan 5, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Miðflokksins, gagnrýnir harlega sjálfstæðisflokkurinn hafi ákveðið að mynda meiri hluta með Viðreisn og Framsókn í Reykjavík í stað Miðflokksins. Hann segir sögulegu tækifæri til stefnubreytingar í borginni hafa verið kastað á glæði í nafni starfsfriðar og stöðuleika. Pétur Martinsson, oddviti samfylkingar í borginni, óskar meiri hlutanum og verðandi borgarstjóra hins vegar til hamingju, segist laka til að starfa í minni hlutanum veita sterkt aðhald en styðja jafnframt við góð verkefni. Umræða endurskoðun samgöngusáttmála hefur verið í forgrunni.
24: Mér líst náttúrulega ekki á það. Ég held að það muni bara orsaka tafir og fleiri nefndir og svo finnst mér líka ábyrðamál að þegar höfuðborgin okkar er að ganga svona fram að fresta einhver sem hefur verið í vinslu í mjög langa tíma sem hefur síðan áhrif á hin sveitafélögin finnst þið vera ábyrðamál. Ég hef ekki trúað að þetta sé heillaspor.
23: Og þetta segir Pétur Martinsson, oddviti samfylkingarinnar í Reykjavík. En allt vendingarnar í Reykjavík má lesa á Vísi og svo verði Berghildur Erla fréttamaður með ítarlega samantekt í kvöldfréttum sínar klukkan 6:30. Einnig kemur Hildur Björnsdóttir verðandi borgarstjóri í beina útsendingu í fréttatímanum og fer yfir málin. Nú lokan hnykkurinn í umræðu þingsályktunartillögu varðandi þjóðaratkvæðagreiðslu áframhald viðræðna ESB allt stendur nú yfir á Alþingi. Ljúka þarf umræðinu í dag til þess að fyrirhugu dagsetning fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna gangi eftir. Það 29. ágúst. Einungis þingmenn miðflokksins hafa kvatt sér hljóðs og ráði sér nú að mælendaskrá en forseti Alþingis segist þó bjartsýn á að undverða standa við áformum að klára umræðina. Tómas Arnar Þorláksson, fréttamaður, verður í beinni útsendingu frá Alþingi og greinir frá stöðumála í kvöldfréttum sínar klukkan 6:30. Áform mennta og barnamálaráðuneytisins breytingar á námsmats hluta aðal námskrár grunnskóla sem eða því að námsmat verði sett fram með tölum en ekki bókstöfum hafa verið kynnt í samráðsgátt stjórnvalda. Ráðgert að allar loka einkunnir verði settar fram í tölum og að kvarðin verði skildubundin við lok 4., 7. og 10. bekkjar. Þetta kemur fram í tilkynningu á VF stjórnaráðsins. Og ein vinsalasta íþróttafréttasíða landsins fótbolti.net hefur legið niður í 1.5 sólarhring. Eigandi síðunar segir ástæðan að vera bilun hjá hýsingaraðala í Þýskalandi. Búist sé við því að vefurinn verði komin aftur í lofti fyrir kvöldi þegar spilaðir verði leikir í lengju bikarnum og Gatorade bikarnum. En frétta vera næstaður bylginu klukka 6, þangað til má finna allt þessi fréttamál og önnur á vef okkar Vísi.
0: Fyndu muninn á verðinu. Munurinn bónus.
1: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Kristoffer Helgason, Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson. Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
2: Þakku fréttastofunni fyrir þetta en framöndan í Reykjavík síðdegis þegar klukkan fann að ganga 6.
3: Ekki bara pólitík, við viljum að heyra áhugavera sögu Jóns Ármann Steinssonar bókaútgefanda sem að var með fjórðastigs krabbamein. Hann segir lifin ævermektin og meðbendasól hafa hreinlega bjargað lífi sínu.
2: Já, merkileg saga, við heyrum hana hér á eftir. Við ætlum líka að heyra í utanríkisráðherra Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur sem að segir í samtali við The Guardian á Bretlandi að hún óttist umræðina núna fyrir þjóðaratkvæðagreiðslum.
3: Já, verður svona einhver svona hræðslu áróður og hún vara við því eins og Nigel Farage og Reform UK beittu í aðdraganda Brexit hérna kosningarna í Bretlandi, það er svona svipu taktík í gangi. Heyrum við henni líka varandi þannig að nýja meirihluta í borginni.
2: Já, og svo heyrum við í Lilju Alfreðsdóttur, formanni Framsóknarflokksins. Hún hefur áhyggjur af fæðingartíðni Íslendinga og setur það í samhengi við tækni nýjungar hér á sínu tíma.
3: Já.
2: Innleiðingu 4G.
3: Já, og snjallsíma notkun og þá lækka bara fæðingartíðni. Þannig að spurning hvort að Framsóknarflokkurinn ætla að berjast fyrir hærri fæðingartíðni og minni snjallsíma notkun.
2: Já. En við ætlum að hefja leikinn hér eftir skamma stund á því að ræða við Ara Edvald, oddvita Miðflokksins sem allt annað en sáttur.

0: Við höfum í dag verið að leita viðbræða við fréttum af nýjum meirluti í borginni.
1: Já, kemur nú fram að samkvæmt hérna samstarfsáttmála sjálfstæðislóks viðreisnar og framsunar þá ætla flokkandinn að svara ákalli borgarbú eftir breytingum í Reykjavík. Mm-hmm. Og þess, það segir kemur fram að það sem mikilvægt að ráðast einmitt í róttaka breytingar á stjórnskipulagi og rekstri borgarinnar, mm-hmm. nýta tíma og fjármunni betur með það markmið að bæta þjónustu og samstarfsflokkandinn ætla að hlusta á ólíka raddir borgarbúa á einnig sér traust og vinna sátt um framtíð Reykjavíkur.
0: Já. Ari Edvald, oddviti Miðflokksins sem komin til okkar velkominn.
2: Já, takk.
0: Þú tókst nú þátt í þessu tilhuga lífi síðustu daga.
2: Nei, fyrstu dagana.
0: Fyrstu dagana, já. En þú ert ekki sáttur.
2: Ég ágætlega sáttur bara svona sem slíkur.
1: Svo dagstælega.
2: Já, en hérna, ég tel að borgarbúar hafi verið að kalla eftir annari samsetning á meiri hluta. Ég finnst að bara blasa við. Mm-hmm. Það var nú verið að tala þarna um það sem væri talað um í sáttmálanum um hvað væri brýnt að huga að það er ekki nefnt þar kemur ekki fyrir orðið borgarlína til dæmis og ég vil nú meina það að þegar að miðflokkurinn hóf sína kostningabaróttu og setti á orðið sínar áherslur varðandi útvikun vaxtarmarka og skipulagsmál umferð bílastæði og almenningssamgöngurnar að það yrði að leysa hérna bættar almenningssamgöngur með miklu hagkvæmari hætti heldur en verið stemt að með borgarlínu. Þá var nú svolítið brosað að okkur og fyrsti þátturinn sem að ég mætti í til að ræða þetta var hérna hjá ykkur 9. februar mm-hmm. og það var mánudagur og föstudeginum áður hafði verið hér maður frá borgarlínu að tala hvað þetta allt flott hérna á Suðurlandsbrautinni. Ég held ég hafði nú verið kannski einna fyrstur til að rísa upp gegn því og tala að hér væri allt að fara bara í öngþveiti af því að hann hafði talað um borgar hérna um brautarpall sem yrði hérna við þjóðurhöllina og myndi ganga mjög vel að flytja fólk og ég man að ég orðaði þannig að það yrði engin brautarpallur og það yrði engin játbrautalest, það yrði bara játbrautarslys þannig að við höfum nú séð bara á þessum þremur mánuðum hvað hefur sko breyst umræðan og hvað hefur náð í gegn. Og sjálfstæðisflokkurinn fannst mér færa sig aðeins til frá því sem áður var og tók undir með okkur í þessum áherslum. Ég meina maður var hérna á íbúafundum upp í Grafavogi í kosningabáratunni það sem bara enginn kannast við þá stefnu sem áður hafði verið uppi. Hérna var hann til dæmis Keldnalandið að það var enginn sem studdi að það væri svona þétt byggð og að það væri bara 0,25 bílastæði per íbúð og svona þannig að maður skildi ekki hvernig þetta kom svona langt ef þetta raunverulega bara hafði engan stuðning. En það er ljóst að, hérna, að þessir flokkar satt unnu mikinn sigur og sigur miðflokksins ekki minni heldur en sjálfstæðflokksins. Við bættum jafn mikið við okkur í próstustigum og borgarfulltrúum, 9 próstustig og 3 borgarfulltrúar eins og þeir.
1: Já.
2: Þannig að við fengum þessi flokkar hreinan meirihluta með mjög líka stefnu. Þannig að, já, ég hef nú bara sagt það, mér varst þetta nú bara liggja augum uppi að þessi tveir flokkar hætti að vinna saman að því að framkvæma og bregðast við ákalli borgarbúum breytingar og það er legið beinna við heldur en að kalla til flokkar sem ber ábyrgð á þeirri stefnu sem að var fyllt og borgarbú voru að hafna eins og til mis viðreistum hefur verið í 2 kjörtjambil í meirhluta.
1: En Ari, varandi í meirhluta viðrar, getur upplýst okkur hvað fóru milli ykkar Hildar svona á síðustu dögum?
2: Nei, sko, það komið fram opinbilega, við áttum 2 fundi, hún fundaði með öllum, þarna mánudaginn 18. mæ og okkur 3, við rest fram svo og miðflokki 5. kannski einhverjum en mér 1. 22. Nú hann á miðvikudeginum á milli, tóku við einn hátægismat öll sömu eða bauð hún okkur í mat. Þetta voru allt bara góð samtöl bara um einmitt áherslurnar og stefnun á hvað hefur komið út úr hérna bara umræðinni og kosningunum og nei, það er ekkit sérstakt í því sko sem að ég tel að vera á úrslutum, ég held að hennar hugur hafi staðið frekar til þess að vinna með viðreist.
0: Allan tíman?
2: Já, ég skal ekkit segja hvað lengi, þetta eru bara meiri þræðir. Björk hefur nú verið aðstoðmaður hjá Einari líka þegar hann var borgarstjóri þegar mm-hmm. við hafa einhvern veginn þótt einfaldar að skrúa þetta saman kannski bara trublað kosningaúslitin ég vissum að ef að viðreistn hefði fengið 3 og við bara 2 þá gerir ég ráð fyrir þetta að þið klárast ráðar. Þannig að ég sé það þannig.
1: Já, Pétur Marteinsson, oddviti samfylkingarinnar í Reykjavík og verður þá með þeir í minni hlutavendalegum.
2: Já.
1: Hann segist óttasta fyrirætlanir þessa nýja meirhluta endurskoðun samgöngusáttmálans muni fyrir sér mikla tafir á framkvæmdum og við held að umferðanhútum í borginni til næsta ára. Tekur undir þetta?
2: Nei, alls ekki. En einmitt í kosningabáratunni þá tók Viðreist undir með Pétri að það væri óráða ætla sér að endur sko að samgöngusáttmálun og er það að klára hérna borgarlínuna. Ég held þvert á móti að sko varðandi þessa framkvæmdir bæði gatnagerð, já sérstaklega í gatnagerð, þá liggur þá borðinu hverjar þessar framkvæmdir eru og tefur ekkert að fara yfir það að setja framkvæmd að pakka saman með annari forgangsröðun heldur en áður var ráðgert. Og hérna það bara líka blasir við að þessi stórkallalegu áform ýmsar framkvæmdir tengdar miðjusettri borgarlínu eru bara að keyra á vegg og það verður að endurskoða að þetta gerist í meiri sátt við umhverfið og líka með hagkvæmari hætti því að nú er að renna að koma upp og öllum að verða ljóst að þessa áform er ekki fjármögnuð, það er ekki búið að hugsa hvernig eigi að skattleggja borgarbúa til að borga þetta.
0: Mm-hmm. En það hefur komið fram í fréttum í dag að þér hefur verið boðin stjórnarformennska í Orkuveitu Reykjavíkur og sumi kalla það snuð upp í því.
2: Já.
0: Ertu búin ákvæði hvað það ætlar að taka þessu starfi?
2: Nei, það er náttúrulega ekki bara mín ákvörðun. Þetta er náttúrulega, hefur ákvæðina svona skýrskotanir að leggja mm-hmm. þetta til. Það er ekki gert í samráð við mig. Hún Hildur nefndi þetta við mig okkar símtali bara 10 mínútum áður en að hún var að segja mig frá því að þau væru komin að niðurstöðu og væru að fara að kynna sitt meir hluta samstarf og þá sáum mér að hún hefðist sko leggja þetta til og það er náttúrulega bara margar hliðar á því máli og bæði sem snúa að miðflokknum og okkar stöðu í borgarstjórninni en líka bara áform fyrirtækisins og hvaða sko stefnumörkun mun verða þar uppi.
0: Lítur þú á þetta sem svona snuð?
1: Haltu kjafti í
2: brósíkur? Nei, ég myndi ekki gera það því að sko miðflokkurinn getur ekkert slegið af varandi sína starfshætti og aðhald í minnihluta tengt því að ég hérna tæki þetta að mér mögulega en eins og ég segi það verður ekkert verið ákveðum það en vissulega og það er eitthvað sem við erum ákveða felst í því eða myndi fylgast í því ákveði samstarf við meiri hlutanum þau málum sem snúa að þessu stóra og mikilvæga fyrirtæki það segir sig sjálft, þannig að þetta er nú svona þetta er alveg ákvörðun, bæði eins og ég segi flokkslega og varandi bara svona samstarf í borgarstjórn, hvort þetta hafið áhrif þar á, en líka verður náttúrulega liggja fyrir að það sé einhugur það hvert stefni og hvert ber að stefna bara eigenda stefna gagnvart þessu fyrirtæki.
0: Mm-hmm. Þannig að ég er að lesa, finnst þér líklegt á tækir þessu? Það?
2: Ég get ekki sagt það á þessu stigi vegna þess að ég hef bara ekki haft tíma til að velta þessu fyrir mér í dag. Þetta kom bara upp þarna, bara þegar þau voru raunin að kynna sín samstarf mm-hmm. og kemur þetta upp. Og mér þótti, ég get alveg sagt það, mér er persónlega og getla vænt að Hildur bæði leggja þetta til og vek að mér vinsamlum orðum í því samhengi, ég meina, var ekki tafinn yfir það, að það er betur en ekki, mm-hmm. að hérna fólk hafi slíkt álit, en þetta verður samt bara skoðast í, af yfirvegun, sko, hvort þetta hendi.
1: Hvenær áttu að svara þessu?
2: Ég mun bara svara því eftir einhverja daga, sko, ég mun ekkit ákveða það, bara í kvellinum, sko.
0: Nei.
2: Ég mun þurfa til dæmis alveg örugglega að ræða við, Hildi og þau mögulega fórustu fólk hérna, meir hlutans sko afstöðuna til fyrirtækisins.
0: Mm-hmm. Verður þú og þínir félagar grimmir í andstöðu núna á þessu kjördæmabili?
2: Við munum vera uppbyggileg.
0: Já.
2: Við munum hérna vera veita aðhald, uppbyggilegt aðhald og í þá að borgarbúa. Við munum reyna að halda til að haga þeim sjónamiðum áfram sem að við börðumst fyrir í kosningabaráttunni og koma góð til leiðar.
0: Þú varst á námskeið í dag, þú ert að setjast í borgarstjórn í fyrsta sinn. Hvað voru það að læra í dag?
2: Það var nú svona stjórnkerfi borgarinnar, aðalega.
0: Manngangurinn?
2: Já, svona manngangurinn og nefndur og ráð og slíkt. Og hérna, það er alveg rétt að maður, hérna, maður kemur blautur á bak við eyrun inn í þá þætti, en maður hefur svo sem oft skipt um starf áður og þurft að lenda hlaupandi á hlaupabrettinu.
0: Mm-hmm.
2: Það er nú ekki við tíðkast þegar þú dráðin eins og fórstjóri í nýtt fyrirtæki eða slíkt að þú færði engan aðluguna tíma, ekki einhverja mánuði eða jafnvel ár.
0: Eitthvað sem konur óvart?
2: Nei, ekkert svo. Mm-hmm.
1: Það fór nú lítið fyrir því þessi umræði í aðdragandi kosninga var þetta fækkun borgarfulltrúa, en svona, með svona fyrstu sýn í dag, hvernig líst þér á það?
2: Sko, ég tel að það ætti að fækka borgarfulltrúum, en núna hefur þetta verið lögfest, þannig að við þurfum að þrýsta á það að Alþingi hérna, breyti þeirri viðmiðun sem hefur verið í gildi frá kosningunum 2018, að það er 723. Mm-hmm. Þeir voru alltaf 15,
0: mm-hmm.
2: svo voru þeim fjölgað af vinstri meira hlutanum 78 til 82 í 21, svo var það fækka aftur, en frá og með 18 í þrennum kosningum hafa þeir lögum samkvæmt verið að lágmarki 23 fyrir Reykjavík.
1: Einmitt. Komast ekki lengra. Ari Edvald, oddviti miðflokksins í Reykjavík, kæra þakki fyrir komuna.
2: Takk.
3: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
4: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
5: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
6: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og fyrður, Laugavegi 86.
7: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
8: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
9: Í Dorma finnur þú mikið úrval sófa á frábæru verði. Komdu og kíktu á úrvalið. Hver veit nema draumasófinn leynist hjá okkur. Dorma, láttu drauminn rætast.
10: Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
11: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með guskus í höllinni. Miðar á moment.is.
12: Ég er Línus. Snjalllásinn einfaldar lífið og kemur í veg fyrir að þú og þínir læsist úti. Fæst í vélum og verkfærum og lykillausnum í Skútuvogi.
13: Körfubílaleiga. Glersýn.
14: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
15: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlansolíu appinu. Atlansolía. App lykillinn að lægra verði.
16: Palladagar í húsasmiðinni. 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum og viðarvörn. Húsasmiðjan.
17: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
18: Send okkur tölvupóst. Reykjavík@bylgjan.is

0: Það eru sumir sem eiga við krampleika að stríða.
1: Já, við rættum við hann Jón Ármann Steinsson, bókaútgefanda hérna fyrir nokkrum vikum síðan út af algjörlega óskildu máli.
0: Já.
1: En þegar við tala búið þá sagði okkur áhugaverða sögu af sjálfum sér sem að við urðum að tala við hann aftur.
0: Já, greindist með fjórðastigs krabbamein og læknaðist að því og hann fór sína eigin leið í því.
1: Og hann hér á línunni, hvað þú sæll, Jón Ármann?
2: Já, komið sæli báðir.
0: Ég segði okkur að þess að sögu, þú greindist það ekki með fjórða

0: að þetta hefur hoppað yfir í hrygginn á mér.
1: Búið að breiða úr sér. Og hvenær er þetta? Er nokkur á síðan eða hvað?
0: Þetta er eitthvað 12 og svo leiðis síðan. Já, 23 kannski tæp, 12, já, segir það. Og hérna, læknirni sagði við mig eitthvað sem er bara bergmálar ennþáin í haustum á mér. Hann sagði, Jón, ef ég vita þetta að þetta væri orðið fjórðastíks, þá hefði ég ekki verið að, þá hefði ég ekki skorið þig. Svo það var ekki, það er tilgangslöst.
2: Nú.
0: Og hérna, já, þetta hljómaður svona, ég bara, hæ, hvað segir ég, já, þú, svo segir hann, já, þú þarft hérna að fara á ykkur rosa sterk líf og þau kosti alveg helmingið, þú ert ekki borgað, ríki borgað, það er eitthvað, ég veit, nokkur 100.000 á mánuði sem að lifin átt að kosta. Ég skilja það, ég bara, hef aldrei heyrt um þessi lifi, en ég vil bara prófa eitthvað annað, ég vil bara fara mínar eigin leiðir og ég tók alveg minimal frá íslensku læknunum, en samt eru þið frábærir og hérna, fjölskylda mín í Ameríku, því ég búin að búa það lengi og það er sonur minn og fjölskylda, en þeir komu með krabbameinslyf þaðan og þau krabbameinslyf eru bönnuð á Íslandi og það því þau eru í raun og eru ekki framleitt sem krabbameinslyf, heldur eru framleitt til þess að drepa orma og sníkjudýr og bakteríur.
1: Já, þú ert þetta að tala um ívermektin eða ævermektin, eða ekki?
0: Já, ævermektin og mebendasol, það er kúrin og svo, það er sko, læknar í Ameríku eru, þetta er nýbúið að leifa þetta, þetta er algjörlega frálst, þú keftir þetta yfir borðið í Ameríku, þú getur ekki keftir þetta yfir borðið í neitilífi verslunum í Íslandi. En ég tók þessi lyf og hérna, ég var aðeins svo slappur og grár og gugginn og bara leit út eins og bara lifandi lík. Og eftir svona tvo mánuði þá bara fór fólk að segja, heyrðu bara þú, bara komið lítið andlitið og ég get sagt þér það í dag núna, tveimur árum seinna, rúmlega, þá er ég bara spreikur eins og lækur og líður, og ég er 70 eins og og mér líður bara eins og ég sé, væri 50 og ég er bara með, það er ekkert að mér.
2: Þú er vantilega að fara þá í rannsóknu eftir að hafa verið á þessum lifið mig ykkur tíma. Hvað kom í ljós þar?
0: Já, bara allt mjög gott.
2: Fannst engin krabbi?
0: Engin krabbi fundin en ég skal segja hvað gerist aftur á móti sem ég aldrei skrítið. Ég varð lyfjalaus af því að svo erfitt að kaupa þetta, maður getur keypt þetta á Íslandi, maður þarf að ég þurft að fara til hérna, Ameríku eða að fara til Indlands og ég varð lyfjalaus í fjóra mánuði og þá fór að koma svo sem að, það sem heiti PSA-aukning sem er tengt þessu hérna, testosterónu sem að fóðrar blöðraskrabba. Og svo, sem sagt, þá fór ég bara til Indlands og keypti bara nóg að byrði fyrir mig til að eiga hérna og gaf vinnum minn og einn vinnum minn er með hérna, krabba minn sem ég gaf líka og ég held þessi góður í 2 ár með lifin en ég er orðið frábæra heilsun aftur eftir ekki lengra heldur en 7 vikur. En ég var orðin daldur svona orkulaus og ég veit ekki af hverju, en ég á eftir að fara í skönnun út af því. Ég er búinn að fara í fullt af blóðpröfum, það kom allar mjög vel út og læknirinn þar sagði mér, ég tók skassi, ég væri með svo gott blóð. Það var eitthvað svona 45 ára gafal þau hérna í Króatíu. En hérna, svona, þetta er máli hjá mér og hérna, ég er rosalega undrandi og svektur yfir því, ég skulle ekki vera hægt að fá þetta bara yfir borðið á Íslandi, þetta er bara hægt að fá til þess að gefa dýrum.
1: Já. Þetta lif yfirmæktin var tölvert í umræðinni hérna á COVID-tímanum og margir mjög sterkar skoðanir á því. Af hverju er það?
0: Sko, þetta lif er þannig að það drepur svo mikið af hlutum sem er að gera menn veika. Þannig að heilu þjóðfélagin ganga á sig eins og Indland gengur algjörlega á því að menn taka eina tær pillur í viku og það er ekki veikir í því stóðu umhverju sem er það sunnstæðar. Þetta var, vildu yndir að nota gegn COVID og Big Pharma var nú ekki hrifin af því, en Ástralía og ég held Thailand og Indland og einhver nokkur önnur lönd sem bara nei við þessu COVID hérna, sem þetta sprauta heimsbyðina og notuðu sem sagt ævermektin til þess að berjast, bæði gegn því að hérna, sem sagt, fólk væri veikt fyrir og fengi COVID og líka bara til þess að sem sagt, drepa niður COVID. Nú er ég ekki læknir, nú er ég bara að segja það sem ég hef hort á með eigin augum, sko, þú veist, og lesið í mainstream news.
2: Einmitt, en þú hefur vantalega verið undir eftirliti íslenskar lækna vegna krabbameins. Hvað segja þeir? Hvernig útstýra þeir þennan skyndilega bata?
0: Sko, ég talaði um, hérna, sjálfa lyfjagjöfuna, hann spurði mig bara, hvað hefur verið að taka, Jón? Og ég sagði, já, ég hef verið að taka þetta lyf og svo segði þetta lyf og þetta er allt lyf sem eru sko, er fundin upp 1970 og dottun út að enga lyfi og við komum til aðeins fekk Nóbelsverðlaunin 2015 fyrir þetta, notabene. Læknirinn minn, krabbameinslæknirinn, einn af aðalgaurunum á Landspítalanum, hafði ekki hugmynd hvað þetta væri. Svo hann fyrir að lesa þetta

0: bara, þetta er ormalið, hvað er þetta? Ég segi, já, ein af þessum frábæru 21 virkjum, hvað heitir það, virkniseiningu sem þetta líf hefur það drepur parasites, já, það gott. Og þetta hefur fullt af öðrum virkni, sko, það kemur í veg fyrir að krabbameinsflugur skipti sér, kemur í veg fyrir að geti mynda saman, hérna, tumor, eða þú veist, hérna, kýli. Axli, og það fullt að hlutum og svo sagði hann frá næsta líf og það þetta er líka ormalíf, já, já, og svo sagði hann frá næsta líf og það heitir methylene blue og er upprunalega litalíf og hann segir, þetta er einhver litur sem við notaður í hérna IR eða hvað heitir þetta neyðamóttökunni, hvað þetta getur ekki virkað ég sagði það bara, við ekki bara lesa þetta vegna þess að kollega þínir í Ameríku nota þetta óspart og það er svo mikla rannsóknar og framfærir í þessu vegna þess að fólkið getur kipt þetta á þess að kosti 800.000 á mánuðin svo þess að þið voru að reyna að selja að ég ætti að kaupa að geta þetta lyf sem er spítalinn og sjúkratryggingar Íslands að borga það og ég held ég hef sparað þarna ríkinu í 4-5 miljónir en ég þurfti að ferðast til Indlands til þess að láta það ganga í gegn þannig að ég get ekki keypt þetta lyf á Íslandi mm-hmm. það var hægt áður en COVID kom þá kostaði 7 krónur pillan minni mig 700 karlborgari fyrir 100 pillur eða 800, ég er ekki alveg viss gæti verið munaði eitthvað en skiptryggmanni, það var smáverar í dag kostar 1-12 milligramma pilla út úr apotekinu 11.500 íslenskar krónur
1: Já.
0: Og kostar skýt og ekkert að kaupa fyrir dýr þú veist, þá fær þetta fyrir bara nánast ekki neitt þetta búið að verðleggja út af markaðinum og það verið mjög athyglisvert að fá svör við því á landlækni fyrrum og nú er þetta heilbrigðisráðherra af hverju
1: En hvað segir læknir þinn núna? Er hann búin að lesa sem til þetta lifi og hvaða skoðanir hefur hann á þessu lifi þá núna?
0: Já, hann las þetta og ég fekk bara smá áfæll, veist það Jæna, nú ég að segja eitthvað sem ég held að sé rétt. Íslenski læknar eru fara að taka upp á því að gefa þetta lyf fyrir krabbamein eða fyrir hverju sem þá eru þið farnir út fyrir þann ramma sem þið meiga að vinna í. Það var einn sem misti leyfið nákvæmlega núna út af, heitir Karl læknir, út af einhverju sem, að, sem sagt, er það sem ég búin að vera að gera og það hefur læknað mig, æfirmöktin, missir læknarleyfið við að ávísið af ykkur, þú veist, á fólk sem vill fá það
2: Já, þú ert alveg sannfærður að það sé þessum lyfjum að þakka að þú sért
0: ég er svo sannfærður það að þegar vinn minn hér sem býr hérna rétti á mér, tengdu mér fjölskylduböndum fekk hérna krabba minn í pankreas hvað það heitir á íslensku, pankreas milta held ég, að ég er ekki alveg
2: Briss
0: Já, briss Og ég sagði við hann, núna tekur þú þetta hérna og hérna, sem sagt, læknir sagði við hann, hann ætti kannski eftir 2 mánuði. Við erum komin yfir í 4 og hann hefur að fínt og alla tölur lækkaðar hjá honum og hann tekur þetta, hann dýralæknir sjálfur og hérna, hann sem sagt, tekur æfirmæktin og mebendasól og berberín og mjög mikið af D-vitamíni og sinki. Allt þetta þegar þetta safna saman þá komin herdeild sem að vinnur gegn krabbameini þannig að líkaminn sjálfur sigrast á því þetta eru ónæmis kvatar þetta er ekki eitthvað töfralið þetta er ekki eitthvað sem bælir enginn en þú heldur sér til lagi eins og Big Pharma Business modelið er þetta er lið sem að kemur í veg fyrir að krabbin vaksi, dafni og flýtist á milli lífara
1: En Jón Ármann, það eru margir að hlusta okkur núna með svona ýmsa sjúkdóma og En erum við með þessu spjall okkar að fylla þá falskri von?
0: Já, gersanlega ef þið búið á Íslandi, þá eru þeir að fá falska von hér, vegna þess að þið geta ekkert gert með þetta, það eru sem þetta að smikla þessu
1: til Íslands og það er innan þetta líf. Ég meina með þess að umræðum líf.
0: Já, ég veit að það eru menn sem að flytja þetta líf og selja þetta og hérna er að hjálpa fólki með þetta og sem við kannski meira að græða pening út af því að eins og ég sagði þú fær pillu eina núna á 70 krónur í Bandaríkjunum, ein pilla hún kostar 11.500 heima og milli verður þar ykkur stærri þessi fólk er að selja þetta
1: mm-hmm.
0: Þetta er óheilbrigt að þurfa að vera standi í svarta markaðsbraski með lið sem hefur engar aukaverkanir og bara hjálpar og lækna fólki óskiljanlegt en menn skulle bara lesa þetta það eru til hérna hópar það sem vennur að skiptast á upplýsingum að því að þetta er utan þessar almennu læknisvæði þó þessu lækna sem er að gefa þetta lyf þá eru til hópar og þú finnur það á ýmsum stöðum á netun og það eru hérna fólk að segja hvað það hefur læknast og af hverju og hvernig þú veist baráttan hefur verið að fá þessa lækningu frekar en einhver aðra þú veist ég held að sé verið að spilla milljarða eyðslu í dollurum talið í krabbameinslækning, í rannsóknum skulum við segja, með því að fara að kynna þetta lyf inn á markaðin, því þetta er svo einfalt.
2: En já, þú segir að þetta sé mjög algengt á Indlandi?
0: Já,
2: þetta er bara... Hvers vegna er það?
0: Já, þeir framleita þar, stóru lyfjaverslunir hafa verið að kaupa upp lyfjaverslunir í Bandaríkjunum og Kanada og leggja það niður, en þar er sem sagt bara framleiðslu fyrirtæki sem að framleiða beint fyrir Indland heldur sé milljarða manna og þar gekk ég bara beint inn í, hérna, inn í lyfjaverslun og
2: Já, getur mér. Já, þú sagður okkur hérna um daginn að það verið mjög algengt að Indverjar séu að nota þetta bara svona dagstarlega.
0: Já, þeir nota þetta sem fyrirbyggjandi. Þetta, þú veist, þetta, hún getur ekki treyst vatnina, hún getur ekki treyst neinu. Þetta drepur öll sníkjudýr og fólk sem á hund eða kött eða hest eða eitthvað í dag. Og ef við gaman að kissa köttin sinni eða kissa hundi sinni, 100% eru með parasett.
1: Og ef þú verður með landlækni á línunni núna eða heilbrigðisyfirvöld, heilbrigðisráðherra, hvað myndur þú segja þá núna?
0: Ég myndi bara að spyrja hver er skaðin af því að leifa þetta lif og akkur er þetta búið að þúsund eða milljón faldast í prósentum í verða á 7 árum eða 8 árum. Hver er orsökin? Er þetta að fá þetta ódýtt í Indlandi, flytja þetta inn fyrir bara peanuts?
2: Já, verðum að setja punktin hér, Jón Ármann Steinsson, bókaútgefandi, kæra þakki fyrir að segja okkur þína sögu.
0: Já, bara mín var ánægjan og ég vona sem flestir að við hlustað.

0: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
1: Hér er gjafakort Smáralindar. Draumagjöfin fyrir þau sem eiga allskonar en vantar ýmislegt. Hér er Smáralind.
2: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttar af öllum sumarblómum. Húsasmiðun og Blómavall.

0: .is. Hvað ef námið væri upp á marga fiska? Komdu í fiskeldisfræði eða fiskalíffræði í háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
1: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vítt flísaverslun.
2: Pínotex viðarvörn er frábær á pallinn og grindverkir. Bíkó.
3: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
0: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi er nú opin allan sólarhringin. Löður.
4: Útsalan er hafin. Alltaf 50% afsláttur. Modern, Faxafeni 10, modern.is.
5: Blæðspits merkivörur eru nú á 15-20% afslætti. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
6: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7up Pink.
7: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
8: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
9: Laugardaga frá 4-7.
10: Ég man alltaf þér í gaman dag. Þá alltaf að spila svona, já, væri rosalega gott að fá törmi lústæmi núna.
11: Herðu, ertu búin að kjósa?
12: Já, en þú?
11: Nei.
12: Og hvað ætlar að kjósa?
11: Þig.
8: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
13: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar.
14: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
15: Björt og brosandi.
16: Allan daginn, alla daga.
15: Bylgjan. We were good.

0: Allra auðví dag, eins og gefur að stilja, eru á borgarpolitíkinni.
1: Já, og þessum nýja meira luta sem myndaður í Viðey, sjálfstæðisflokkur, framsóknarflokkur og Viðreist.
0: Já, og formaður Viðreisnar, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir og utanríkis ráðherra er á línu, kom til sæl.
2: Sælir.
1: Já, hvernig líst þér á hana meira luta, Þorgerður?
2: Já, mér líst þetta afar vel á þennan meirulita og ég vil einfallega taka undir með Hildi verðandi borgarstjóra að þetta er besti meirulitin fyrir Reykvíkinga og við sjáum það á málefnasamningnum en líka á þessu kraftmikla fólki sem er að leiða og mun leiða borgarstjórnuna. Þannig að það eru spennandi tímar framundan hjá borginni og það er margt gott sem mun gerast á næstu missuru.
0: Í hvaða málum sérðu fingraför Viðreisnar hérna á þessum sáttmála? Eða sannig?
2: Já, fyrst og fremst myndi ég segja það er tvennt. Annars vegar ábyrgur rekstur, algjört Viðreisnarmál og við erum með topp fólk í því að koma setja borgina í svona réttan farveg hvað það varðar og síðan er það þetta hinn málaflokkunni sem eru börn og ungmenni. Það er mikill fókus í þessum sáttmála á einmitt börn og ungmenni og mikill metnaður að gera meira og betur þar þannig að svona, þetta tvennt sem að mér þótti og þykir væntum að heyra.
1: Já, það vakti nú athygli að Viðreist setti stólinn algjörlega fyrir dyrnavarandi samstarf með miðflokkin, það kom aldrei til greina af ykkar hálfu.
2: Nei.
0: Af hverju?
2: Já, það bara einfaldlega, það eru tónar sem eru slegni þar sem eru mér fyrst og Viðreist, við erum ekki sátt við að fáu mikið svigrúm í íslensku samfélagi og Björg sagði einfaldlega sjálf alveg skýrt að það væri of langt á milli flokkana, milli miðflokks og Viðreisnar þannig að það var alveg skýrt af hennar hálfu og hún sagði þetta líka það var ekkit verið að fela þetta fyrir kjósendum það vissu það allir sem að hversu Viðreisna, við værum ekki að fara með miðflokki í meira hluta samstarf.
1: Já. Yfir í annað Þorgerður, það vakti nú athygli viðtalið við Guardian í morgun og það varst að svona tala það að þú óttast að Ísland muni standa frammi fyrir Brexit, augnabliki, aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslum, aðelda viðræður við Evrópusambandið, hvað áttu við með þessu?
2: Já, það er svolítið síðan, alltaf sér ekki 3-4 vikur síðan þetta viðtal var tekið við mig og þá var ég svona með þessa tilfinningu. Svo er ég búin að, ekki bara tilfinningu, heldur maður er að fylgjast með því sem er verið að segja og halda fram hér í þingsal meðal annars undir umræðum og nú er þetta mál búið að vera í mjög góðri yfirferð hjá þinginu og utanríkismálanefnd búin að fá marga gesti til sín, miklar umfjallanir og umsagnir en síðan er komið inn í þingsal og þá er verið að halda fram alls konar hlutum. Sem að eiga sér ekki stóð og við skulum aðeins fara yfir Brexit, af því nú er 10 ára reynsla frá því að Brexit er samþykkt og hverju lofuðu Nigel Farage, hverju lofuðu Boris Johnson og félagar? Jú, að hagvöxtur myndi aukast, það hefur ekki gerst, hann er 8% minni heldur en þegar Bretland var í Evrópusambandinu. Þeir lofuðu myndi hafa betri stjórn á landamærunum, það hefur ekki gerst. Þeir lofuðu ekki síst 350 miljónum punda vikulega. Í breska heilbrigðiskerfið og það hefur náttúrulega ekki raungerst heldur. Og það er þetta það er sem að ég óttast að það bara setti eitthvað fram og svona þessi Brexit-liði er svolítið, finnst mér setja einkennast neyliðina hér heima að það er bara verið að setja fram alls konar fullyrðingar sem að eiga sér ekki stóð í sannleikanum og mér finnst það miður að hluta til geti líka bara einfallega gagnrýnt sjálf og mig að við þurfum að gera það sem að einmitt Feneyjanefndin er að benda okkur á og landskjörstjórn að við þurfum að miðla frekari upplýsingum varðandi þetta mál og þetta mál snýst fyrst og síðast það, við erum ekki að kjósa aðildstrákar, við erum að kjósa það hvort við eigum að klára samning við Evrópusambandið að vita meira

0: Báða reynt, hvaða þýði fyrir fákeppnisumhverfi sem að við Íslendinga búum við, hvaða þýði fyrir til að mynda lánamál fjölskyldunar, hvaða þýðir fyrir okkur, getum við lækkað gjaldeyris, kostnaðan að gjaldeyris var að forðanum, hann 30-40 miljardar, ég vil gjarnan nota þá peninga árlega í göng eða velferðakerfi og svo framvegis, þannig að eigum við ekki að fá þessa hluti á reynt og fá þá tækifæri til þess að segja já eða nei þegar samningur liggur fyrir, þannig að þetta þýðir að vita meira, að sjá samning, þetta þýðir ekki aðild og þess vegna ég að segja mjög veist miður að sjá það jafnvel frá bráðu velgefnu fólki að sem hér í meðal annars í stjórnarandstöðu að segja að þetta snúist aðlögun eða snúist aðild og það sem miklu hreinlegra Fenja nefndi sagði beinlýs, það verður að vera skýrt það ekki verið að kjósa aðild þið verða að hafa það alveg skýrt að það verða að kjósa það hvort eiga að klára samning þannig að allt þetta Mér steyr eins og það sé markmið að þyrlu upp eins miklu ríki, koma mikill óviss út í samfélagi þannig að fólk verði óörugt og þess vegna tekið það til mín og við þurfum að einfaldlega efla upplýsingaflæði.
1: Já, en þú segist líka í þessu viðtali óttast erlend afskipti. Hvernig gætu þau komið fram? Og hefur orðið völu í það?
0: Já, ég hef að taka bara dæmið mun eftir viðreislanbottunum hér daginn sem að voru hérna var verið að slá upp og hérna ýmsir reyndu að tala um þetta kemi frá viðreisn. Við höfum ekki hugmynd þetta, þetta allt mjög skringilegt og við erum að sjálfsögðu búin að kæra þetta til lögreglu. Þetta augljóst að þetta kemur frá ákveðnu stöðum, erlendis frá til þess að hafa áhrif á hérna innlenda umfjöllun, en það sem að líka hefur gert meðal annars á fundum mínum innan NATO, það sem er verið að tala mjög mikið öryggismál þjóða, upplýsingaóreiðu, þessa fjölþátta ógnir sem að er verið að beita og árásum sem er verið að beita af hálfu til að mynda rússa og fleiri þjóða, að þeir sögðu það ekkit land undanskilið. Sama, ef að það eru kostingar í nánd eða stórar ákvörðun sem eru teknar að þá eru sérfræðingar innan NATO á vegum aldaríkjana mjög skýrir í því hvað sem að eru innan Norðurlandana, Eystrasaltsríkjana eða annar og þjóða það ekkit land, þar með talið Ísland sem ónæmt fyrir því að erlend áhrif við munum sjá erlendra áhrif að gæta í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu og við þurfum einfaldlega að vera því viðbúin en fyrst og síðast fyrst mér mestu skipta að við hér innanlands reynum að tala þetta mikilvæga mál, þetta almanna hagsmuna mál sem að þjóðaratkvæðagreiðslan er af einhverju yfirvögun og svona markmið að reyna að upplýsa fólk meira og betur.
2: Já, þú talar hræðslu áróður og orðræðan minnir svolítið á aðferði Nigel Farage og Reform UK.
0: Já, mér sitt að vera pínulítið þessi leikjabók sem að vinir mínir í miðflokknum og fleiri er að segja þetta sé svolítið svona það er svolítið verið að fara í þá leikjabók og þess vegna nefndi ég þetta og það er svo ágætt að hafa nefnilega Brexit dæmið núna 10 ára reynsla og hún segir mjög mikla sög það sem að við þurfum að vera vakandi og vel á verði yfir þegar og núna í aðdraganda þessara þjóðratkvækriðslu en eins og ég segi, þetta eru spennandi tímar og við erum að setja á dagskrá mál sem að fyrst og síðast snýrað almannahagsmunum og við þurfum að vita það að þetta er ekki tími til þess að útiloka valkosti og henda þeim út af borðinu.
2: Kemur til greina að senka þjóðratkvækriðslunni eða breyta spurningunni?
0: Já, utanríkisnefnd er búin að leggja til ákveðna breytingu á spurningunni, það er alveg ljóst, þingið er búin að fjalla þetta, þetta er ekki mínum höndum lengur og þingið og er búin að fara mjög ítarlega í margar vikur yfir allt málið og skilaði 50 síðan að nefndaráliti þar sem þau leggja meðal annars til breytingu á spurningunni og þar sem þau eru svona skerp á þessu að hefja á ný samningavirar, þetta snýst það sem sagt að það er verið að spyrja þjóðuna hvort við eigum að klára samninga við Evrópusambandi og vita hvað þeir fela í sér þingið búið að taka afstöðu þess það er líka búið að taka ákvörðinu það að leggja til 29. ágúst
1: En væri þetta frestinni til þess að ná meiri sátt tímasetninguna?
0: finnst ykkur það líklegt að það verði einhver sátt? Það er búið að reyna að koma mjög til móts við það sem að stjórnarandstæðan hefur gert að búið að ræða máli núna í 2.5 mánuð hér í þinginu. Það er búið að koma til móts við það að breyta spurningunni. Það sem að mér finnst eins og að gott er að finna að stjórnarandstæðan er að svona smá saman að komast á það skoðun að það sé jafnvel bara skynsamt að halda þess að þjóðaratkvæðagreiðslu. Þau eru bara að deila um tímasetningar en það hefur heldur betur verið komið mjög til móts við það sem að bæði stjórnarandstæðan og umsagnaraðilar þar með talið Feneyjanefndin. Mér fannst það mjög góð tillaga að leita til Feneyjanefndinarnar og það hefur verið farið eftir þeim ábendingum.
2: Einmitt. Setu punktin hér, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, kærar þakkir fyrir spjallið.
0: Miklu heldur, takk fyrir mig.
3: Reykjavík síðdegis. Eins og var að vikunar á bylgjunni er leynivopn sælgerans í eldhúsinu. Við erum auðvitað að tala ferskar íslenskar kryddjurtir, ræktaðar af garðyrkjustöðinni Ártanga sem eru ómissandi í hverskins matseld og sannkallað krydd í tilveruna. Basilika, timjan, kóriander, mynta, rósmarín og steinselja færa ekki aðeins fisk og kjötréttinu upp á æðra plan, heldur innihalda þau trefjar, prótín og fjölmörg nauðsynleg fjörefni. Já og svo eru ferskar kryddjurtir kærkomnar í salatið, súpuna, sósuna, pottrétti og teblönduna. Skráðu þig á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
4: Palladagar í húsasmiðinni. Skoðaðu nýja pallabæklingin og fáðu hugmyndir. Ásamt 25-30% afslætti af öllu pallaefni, skrúfum, pallaolíu og fleira. Húsasmiðin.
5: Þakefni, þakefni, þakefni. Engar hækkanir á þakefni út maí. Tryggðu þér gæði á góðu verði. Þakefnasala Íslands.
6: Maí er til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu í Sky Lagoon.
7: Einföld verkefni, fáránlegar lausnir.
8: Svona þættir, það sem er óbærilega leiðli.
7: Horfðu núna á Taskmaster Ísland, aðeins á Scene Plus.
9: Komdu og fáðu þér sæti. Þú færð eldhús og borðstofustólana hjá okkur. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
10: Ekki eyða 3 sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
11: Gefðu samverustund fyrir 2 í brönns. Gefðu óskaskrín.
12: Útskriftargjafir í úrvali. Penninn Eymundsson.
13: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó. Kvöldmaturinn býður þín heima. Eldum rétt.
14: Glæsilegar útskriftargjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
15: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Köptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
16: Klukkan 6, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Bændur á Austur og Norðurlandi hafa verið kvattir til að huga að lömbum sínum næstu daga vegna norðaustanhret sem væntanlegt á morgun. Gul veður viðvörun hefur verið gefin út fyrir Norðurland eystra, austfirði, miðhálendi og austurlanda glettingi og þá hefur lögreglan á Norðurlandi vestra beði bændur að huga að lambfé sínu. Þuríður Lillý Sigurðardóttir sauðfjárbóndi á Sléttu og Reyðafirði en hún segir í viðtali við fréttastofu og hún hafi gripið til ráðstafana vegna veðursins á morgun. Hún enn með öll yngri lömbin innandyra og þau elstu sem eru úti geta gengið inn í skjól ef á þarf að halda og þá sé einnig nægt fóður fyrir þau. Sauðburður langt kominn víðast hvar og eru bændir sagðir við öllu búnir en það ekki húsrúm fyrir öll dýrin inni við. Þuríður Lillý segist vona að veðrið verði ekki jafn slæmt og vorrétt síðustu 2 ára í þessum landshlutum, býr sig þó undir það versta en vonar það besta. Ítarlega fjallaðu málið á vef okkar Vísi. En að þessu sögðu hugum við að kvöldfréttum á sín og til mín er komin Margrét Helga fréttaþulu kvöldsins. Nú, Margrét Helga meiri hluti í Reykjavíkar fættur var kynntur til sögunar í morgun og við fáum að skoða þennan nýbura væntalega eitthvað í fréttatímanum.
17: Já, er nema von þú spyrjir. Mm-hmm. Hildur Björnsdóttir, verðandi borgarstjóri, nú bara eftir örfáa daga, hún kemur til okkar í myndir og fer yfir svona aðdraganda meirhluta samstarfsins, hvar áhersluna munu liggja og margt fleira. Það er þetta brenna margar spurningar já, á borgarbúum og þetta víðar. Mm-hmm. Og Berghildur Erla, fréttamaður, hún kjarnar svo daginn, en hún var stödd í við þeir í dag, þar sem meirhluta samstarfið var kynnt og segur okkur frá því öllu helsta. Mm-hmm. Þá leit hún við á nýliða námskeiði í ráðhúsinu þar sem nýjir spenntir borgarfulltrúar fengu leiðsögn og upplýsingar starfið sem framöndan er.
18: Já, það er mikið að hugsa.
17: Já, þetta er svo skóladagurinn fyrsti tilfinning svolítið. Alltaf því sé, þetta er svona á fjórar á fresti.
18: Akkurat.
17: Sér maður þetta, þetta er alltaf svolítið fallegt.
18: Já, það er 16 nýjir borgarfulltrúar sem að koma inn.
17: Einmitt.
18: Þannig að það er margt spennandi framöndan þar.
17: Akkurat, sumir finnst of mikil endur nýjun, en ég bara vonar að, hérna, að fólki bara getur tilinkað sér við þessi vinnubröð hratt og örugglega.
18: Já, það kemur allt í ljós.
17: Nú förum aðeins niður á Alþingi. Tómas Arnar, hann hefur fylst vel með gangi mála í þinginu og verður í beinni þaðan, en þar hafa verið umræður ESB í allan dag. Fulltrúar Miðflokks hafa verið áberandi í ræðustól, skipst á að koma upp í pontu. Umræðan þarf að klárast í dag ef fyrirhuguð dagsetning fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu áframhaldandi viðræður á að ganga eftir.
18: Já, hann er í lok ágúst.
17: Akkurat, þannig að það er mikið undir. Nú, Smári Jökull kynnti sér síðan aðstæður við Varmá í Mosfellsbæ, þar sem áin hefur breytt lit vegna borunar framkvæmda í Skammadal. Mótvæðis aðgerðir vegna losunarinnar hafa ekki haft tilætluð áhrif og því hafa framkvæmdir verið stöðvaðar, enda íbúar á svæðinu mjög áhyggjufullir.
18: Já, þarna hefur fuglalíf, það hefur farið úr skorðum og fleira.
17: Mitt.
18: Og menn hafa áhyggjur af lífríkinu þarna í kring, skiljanlega.
17: Svo förum við inn á dálítið svona viðkvæmt umfjöllunarefni en Smári sem sé fór áhugaverða ráðstefnu um svona kirkingar eða heldur kirkingatök en doktor Svala Ísveld hefur rannsakað dóma í ofbeldismálum þar sem kirkingataki er beitt og það eru bara mjög sláandi niðurstaður sem að koma úr þessu.
18: Akkurat.
17: Nú Kristján Már segir okkur svo frá framkvæmdum við Arnanesveg en það styttist í að hann verði opnaður Vassenda hæð og Elísabet Inga kynni svo til sögunar 60. og 4. þingmannin ef svo má segja. Það er fugl sem hefur lagt í mikla hreiðurgerð í stiga þinghússins. Þetta er auðvitað langsætasta fréttdagsins sem enginn má missa og ég er mjög spennt að horfa. Svo í sportinu ræðir Aron Guðmundsson við Hafdísi Renötudóttur, landsliðsmarkmann Íslands í handbolta. Hún er gríðalega vonsvegin með viðbrögð handknattleiks sambandsins í máli sem snýrað fordómum í hennar garð. Og að loknum fréttum og íþróttum er svo að sjálfsögðu Ísland í dag þar sem Lilja Katrín ræði við Elínu Vigdísi Guðmundsdóttur börn með átröskun. Þú ofsakar hvað ég er búin að hérna, taka orðið mikið hér en þú heyrir að þetta er bara smekkfullur pakki.
18: Alveg mjög þéttur og fjölbreyttur fréttatími greinilega framundan. Og Margrét Helga verður ykkur samferða á samtengdum rásum sínar bylgjunar og vísis á slaginu hálsju.
19: Reykjavík síðdegis.
1: Takk fréttastofunni fyrir þetta en framöndan í Reykjavík síðdegis þegar klukkan er farin að ganga sjö.
2: Lækkandi fæðingatíðni er eitt stærsta efnahags- og samfélagsverkefni samtímans. Hvernig er að hækka fæðingatíðna?
1: Lilja Alfreðsdóttir hér eftir augnabli.

0: Þetta er gríðarlega tíðindar mikill dagur þegar við kemur að pólitíkinni.
1: Já,
0: ég, að segja það.
1: Nei, mitt, við getum alltaf hægt að tala um pólitíkina og hérna það sem er gerast í borgin í dag, stórtíðindi. Meir hluti sjálfstæðsflokksins, Framsóknarflokks og Viðreisnar, það liggur nú fyrir.
0: Það liggur fyrir, formaður Framsóknarflokksins er komið til okkar, Lilja Dögg Alfreðsdóttir, kom til sæl.
2: Sælir.
0: Ja, hvernig líst þér á þennan nýja meir hluta? Þú ert vantarlega sáttið að þinn maður sér komið hann inn.
2: Já, ég ætla nú að byrja því að óska nýjum meiri hluta til hamingju og nú eru þetta mjög mikilvægt að menn láti verkin tala því að það er verk að vinna hér í borginni og eins og við bara þekkjum frá síðasta kjörtímabili þá voru ýmis málefni sem við í Framsókn vildum að væri meiri gangur í og það er kannski fyrst að nefna húsnæðis uppbygging. Við viljum auðvitað sé auðveldar að komast í vinnu og frá vinnu og annars slíkt. Þannig að það er að nóg að taka í borginni.
1: Já, hvað heldur að gerist strax? Svo tekið eins og undir hérna slagavörð Hildar.
2: Já, ég myndi segja að hérna, það sé mjög brýnt að taka á fjármálum borgarinnar og láta þau einhvern veginn, setja þau auðvitað í forgang og svo Er það auðvitað leikskólamálin sem ég ætla að nefna? Það er afskaplega brýnt að ungt fólk sem er með börn að þau hafi þetta góða aðgengi að leikskólum borgarinnar. En til þess að það gangi upp þá þarf auðvitað að vinna mjög vel með leikskólakennurum og leikskólastjórnendum og ég hefði vilja sjá svona og það sem við vildum sjá við framsók svona fjölbreyttari lausnir
1: Já.
2: Og ég geri þá ráð fyrir því að það verði hægt að fara í það strax.
1: Svolítið áhugavert að pæli því svona þegar að vera mynda svona meirhluta, eigið þið formenn flokkana aðkomu að þessu málefnasamstarfi?
2: Nei, sko við gerum það ekki, við auðvitað heyrum auðvitað alltaf hvað er að gerast í hverju sveitafélagi en það eru auðvitað þannig að sveitastjórnarmálin þau eru gerast auðvitað bara í hverju einu sveitafélagi og við þurfum að treysta okkar oddvitum sem ég gera sjálfsögðu og svo fylgjist auðvitað bara grant með en það er ekki þannig að formin séu að mynda hérna meiri hluta vítt og breytt landi, það væri held ég ekki, ég held að væri ekki dendilega, svo ég segið, það er eins og er, ég er ekki dendilega vissum að það væri best vegna þess að þeir sem búa á Húsavík eða í Norðurþingi þeir vita betur hvað skiptir mestu máli en kannski, já, en við fylgjumst mjög vel með.
1: Já, er þú Lilja yfir í annað, sem þetta gott af politikinni, en þú ert með áhugaverða grein í Morgunblaðin í dag sem byrja yfirskriftina, tæknin lækkar fæðingatíðni. Hvert að fara með þessu?
2: Ég það er þannig að eitt stæðsta viðfangsefni samtímans, ekki bara hér á landi, heldur alla veröld er hríðlækkandi fæðingatíðni. Og þegar fæðingatíðni, þegar dregur svona mikið úr, en ég nefni til að mynda bara hér á Íslandi, þá er það þannig að á cirka svona rúmum 10 árum, þá hefur dregið úr henni cirka 20%, farið úr held ég 1,96 barni á hverja konu í 1,53 og þetta gerist mjög hratt.
0: Ertu búin að finna sökudólgin?
2: Já, ég er ekki búin að finna, skal ég eitthvað segja, en þetta er svona eitt af því sem við hérna hagfræðingar höfum mikinn áhuga á vegna þess að það sem gerist er að þú verður með minni, það verður minni hagvöxtur, það verður minna vinnuafl og þetta er mjög líklegt til þess að þrengja að velferðarkerfin okkar vegna þess að það verða þá færri vinnandi hendur til að styðja við heilbrigðisþjónustun okkar og hérna
0: Þau áhrif koma þá fram síðar
2: Já, þau koma síðar fram og eitt vandinn til að mynda það sem ég þekki auðvitað mjög vel til í mínu Þess að ég lærði á sínu tíma í Suður Kóru, það eru til að mynda bara sumir háskólar að verða tómir að þetta er búið að gerast mjög rætt. Og það eru auðvitað mjög margir að hafa verið að rannsaka þetta, en það var mjög áhugaverð rannsók sem Financial Times var að fjallum í síðustu viku og ég geri svolítið mat úr í þessari grein. En þar eru þeir Hudson og Moskó sem komast að því að þetta tengist símanum okkar.
1: Já.
2: Það er Lítu, bara svo leys. Það er þannig að þeir hafa fundið þá út að það er margir þættir sem hafa áhrif á þetta. En eitt svona, ein skýr breyta í þessu er að þar sem 4G hefur komið, þá kemur oft ekki bara ekki, ekki bara hér heldur mjög víða, þá hefur viljaður meina að, að fæðingatíðinni hafi lækkað.
1: Það eru tengst þarna á milli.
2: Það eru tengst þarna á milli. Auðvitað eru, eru húsnæðisþáttur, hann skiptir miklu máli, en þarna séu ákveðin svona orsök sem þeir vilja meina að skipti máli. Ástæðan fyrir því ákveðin skrifum þetta er vegna þess að, að það er alveg ljóst að við til að mynda, og ég segi nú bara minn flokkur, við viljum auðvitað hlúa mjög vel að heimilum og fjölskyldum þessa lands. Og það er ekkert hægt að horfa framhjá þessu, hvað er að gerast hér líka? Þannig
1: að framsvonarflokkurinn ætlar að berjast fyrir því að fólk gerir dótó heima hjá sér og fjölgi sér og hætti símanum.
2: Já, ég ætla nú kannski ekki alveg að, að hérna að, að, að segja það nákvæmlega hér og nú, en þetta eru þetta, við erum á ákunnum tímamótum, varðandi þróun samfélagsins og við sjáum þetta að, að stjórnvöld, vitt og breytt um heiminn eru að grípa til ráðstafana.
1: Það er verið að nota skattkerfið.
2: Það er verið að nota skattkerfið til að mynda eins og í Japan hafa þeir farið í miklar úrbætur á leikskólastíginu og núna því vorum að tala með nýjan meiri hluta hér í borginni, eitt af því sem hefur verið erfitt fyrir ungt fólk þegar að koma börnunum sínum að og við bara sjáum þess að tölur, það sem ég hef alltaf sagt að þegar ég kom inn í stjórnmála sínum tíma þá hef ég, þá finnst mér mjög mikilvægt bara að horfa á staðreyndir og taka ákvarðanir út frá því og hér erum við bara með hennar staðreynd fæðingatíðinni á Íslandi hún hefur lækkað verulega
0: og þá í tengslum við innleiðing á 4G
2: já, eitt af því sem við sjáum sem kemur fram í þessari rannsókn er að þetta er mjög líklega ákveðin breyta af því að það sem þeir sjá er að, að samskipti hafa breyst í kjölfar mikillar notkunnar á, á, á tækninni og það sem ég bara segja líka við þurfum bara að horfa á allir þessa þætti af því að allt því að niðurstaðan er fyrir framan okkur og það er bara 20% lækkun á yfir svona 10 ára tímabili á Íslandi og það sama er að gerast annars staðar og það eru aðri þætti sem við þurfum auðvitað að huga að það er til að mynda sem við munum sem ég hef auðvitað lagt mikla áhersla og það eru auðvitað bara húsnæðis uppbygging.
1: Lækkandi fæðingatíðni, þetta er eitt stærsta efnaðs- og samfélagsverkefni samtímans Lilja Dögg Alfreðsdóttir, formaður Framsóknarflokksins, kæra þakki fyrir komuna.
2: Takk sem er leiðis. Reykjavík síðdegis.
3: Þetta er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
4: Þú getur haft auga með öllu í kringum húsið, með útivaktinni í appinu. Er grillið nokkuð að fjúka? Heimavörn Securitas.
5: Guðskus, og DJ Margir, og Birnir, og Inspector Spacetime, og Högni, og Hercules and Lóður í höllinni á laugardaginn. Miðar á moment.is.
6: Ekki mikla þetta fyrir þér. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
7: Ertu með í ferðalagi sumar? Sjáumst á enn einu. Enn einn vegabréf. Ertu með? Enn einn.
8: Mannauðsstjórnun, verkefnastjórnun og stjórnun og leiðtogaferði. Verkefnamiðar og krefjandi námslínur í fjarnámi fyrir stjórnendur og sérfræðinga. Diplóma í boði. NTVF Prómet.
9: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
10: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
11: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
12: Sagnaland er ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland.
13: Húsgagnadagar í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
14: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópíting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
15: Engin búðarferð, ekkert mál. Eldum rétt.
16: Er staffatjám fljótlega? Okki er kannski bara máli.
17: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
18: Byrjaðu að dæla með appinu og prísaðu þig sæla hvað þú ert klár. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
0: Já, lítur þá aðeins til veður sem það minnkandi suðvestanátt í kvöld og lítil sáttar skúrir en þurft austanlands, kólnandi veður. Norðaustan 5-10 metrar á sekundu á morgun en 10-15 norðvestan til á landinu og með suðausturströndinni. Rigning eða slitta og snjókoma norðaustan og austanlands, mörk rigningar og snjókoma færast neðar þegar líðuna er kvöldi. Búast má við rigningu sunnanlands en úrkomi lítið landið vestanvert. Hiti frá einu stigi í innsveitu norðaustanlands upp í 12 stig á suðvesturlandi.
19: Sánur, heitir pottar, hitaveitupottar og saltvatnspottar opið alla daga vikunar heitir pottar.is Fossvalsi.
20: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
0: Kíkjum því næst út í umferðina en vinna við vegaframkvæmdir eru víða um land og eru vegfarendur beðnir að sína aðgát og virða merkingar á vinnusvæðum. En nánar þetta inn á umferðin.is eða í síma 1777. Förum saman
21: í fyrir. Ferðumst innanlands í sumar og eigum skemmtilega stundir saman. Víkurverk. Allt í ferð.

0: Farið að styttast í hennan endan á þessum þætti í dag en ef að kíkja eins á það sem að gerðist nú merkilegt þennan dag í sögunni.
1: Já, mér finnst nú merkilegt sem gerðist þennan á þessum degi 27. mæ árið 1660. Það var nú eiginlega stór dagur hjá frændum okkur svíjum og dönum. Mm-hmm. Þeir gerðu með sér kaupmannahafnar sáttmólan, svo kallega, en hann batt enda á Norðurlandastríðið
0: já.
1: Og Danir endurheimtu Þrándheim og Borgundarhólm.
0: Já, já. Nú hingað heim og öllu nær okkur í tíma þennan dag 1982 þá tók Davíð Oddsson við starfið borgarstjóra Reykjavíkur af Agli Skúla Ingibergsson.
1: Já, það gerist í dag.
0: Þetta voru merkt tímamót 82.
1: Já, já, já, já. Og hann var nú lengi borgarstjóri.
0: Já, já.
1: Og síðar forsætisráðherra.
0: Já.
1: En á þessum degi árið 1857 þá voru settar reglur að danskir embættismenn skildu standast íslensku próf til að fá stöður á Íslandi.
0: Já, þarna vorum enn harðir á því. Engi danska tölu þá.
1: Nei, jú, mikið tölu örglega.
0: Svona spari.
1: Já, svona spari, já.
0: Nú 1746, þá var gefið nú tilskipin húsvitjanir á Íslandi og þá skildu prestar húsvitja minnst tvisvar ári. Þarna var það bara skilda.
1: Já.
0: Bara í heimsók, banku upp á.
1: Og vinna fyrir kaupinu.
0: Já, akkurat.
1: Já, mjög sniðu. Á þessum degi árið 1931 var verkalýðs- og sjómannafélag Bolungarvíkur stofnað,
0: mm-hmm.
1: en öllu síðar árið 2009 þá sigraði Barcelona meistaradeild Evrópu með 2-0 sigri á Manchester United.
0: Já.
1: Það var góður leikur.
0: Góður leikur, mjög skemmtilegur. Nú, þeir kannast við margir eitt af kennileitum borgarinnar, hús verslunarinnar.
1: Já, já.
0: En það var sem sagt tekið í notkun þennan dag 1983. Og var þá ein hæsta byggingin á Íslandi.
1: Já, já.
0: Ekkur að 13-14 hæðir.
1: Já, já, glæsli bygging. Og á þessum degi árið 2011 þá viðurkenndi Alþingi íslenskt táknmál sem fyrsta tungumál heyrnarlausra á Íslandi og að íslenskt blindraletur væri fullgilt sem íslenskt ritmál.
0: Já. En eigum að kíkja þess á það sem að við vorum að gera í þessum þætti í dag. Við hófum leikin á því að ræða við Marju Sismas. Hún er ábyrðum að undirskriftalista gegn kílómetragjaldinu. En sá undirskriftalisti var afhendur í morgun, Daðamá Kristófessinni, fjármálaráðherra.
1: Já, við heyrðum líka í Daðamá og hann tók nú bara vel í þennan lista og sagði að það væri hérna, fullt af athugasemdum og tillögum sem hann ætlaði nú að fara betur yfir.
0: Já.
1: En honum leist vel á sumar þeirra.
0: Þetta voru þarna 42.000 undirskriftir og
1: já.
0: Það komu nú reyndar ekkit á óvart um Daðamá, þessi fjöldi.
1: Nei, mikil óanægja virðist vera í samfélaginu varandi útfærsluna á kílómetragjaldinu og framkvæmdina, hvernig þetta hefur tekist til.
0: Já, við heyrðum líka Jóni Steinar í Gunnlaugssyni. Við höfum svolítið verið mann á fótinn í borgarpólitíkinni í dag og Jón Steinar er allt annað sáttur við þennan meirihluta sem er búið að mynda.
1: Já, og boðar fjölda úrsagnir úr sjálfstæðisflokknum út af þessu. En, og við heyrðum svona líka utanfrá okkur í dag að það hafi líka verið svona skráningar í miðflokkinn í dag.
0: Já, talandi miðflokkinn, Ari Edvald, oddviti miðflokksins kom til okkar, en hann tók nú þátt í þessu tilhugalífi, núna strax eftir kosningar, en varð ekki fyrir valinu hjá Hildi.
1: Nei, og sagði að það sé raun svik við úrslit kosningarna að sjálfstæðisflokkur hafi ekki alvarlega íhugað samstarf með miðflokki, en hann fekk nú svona tilboð í dag.
0: Já.
1: Að taka sér stjórnarformennsku í Orkuveitunni og hann sagðist við okkur vera svona að já, hann var ekki alveg neikvæður en vildi heyri sínu fólki fyrst og meta stöðuna betur.
0: Já, þetta var ekki bara hans ákveða.
1: Nei.
0: Nú, við heyrðum sögu Jóns Ármanns Steinssonar bókaútgefanda sem að var með fjórðastigs krabbamein, fekk krabbamein í blöðruhálskirtil og það var búið að dreifa sér, en hann ákveða að fara sína eigin leið og tók inn ívermektin.
1: Já, og lifið með bendasól.
0: Já, með því og hann segist að hreinsa sig af þessum krabba með þessu.
1: Já, og

0: Já. Og svo voru það að kveðja Lilju Alfreðsdóttur, formann Framsóknarflokksins. Við fengum náttúrulega hennar skoðun líka á þessu nýja meirluta sem að hennar flokkur á aðild að.
1: Já.
0: En við rættum líka við hann fæðingatíðinu. Hún skrifaði grein í Mokkan fæðingatíðina sem það hefur stórlækkað.
1: Hefur í raunin aldrei verið læri og við erum að tala um sko að hérna samkvæmt nýjastu tölum Hagstofunnar þá fæddust árið 2025 að meðaltali 1,56 börn á hverja konu en þetta var svona fyrir rúmun áratug þá var talan aldrei undir 1,93 þetta ja, gildur tæpum 20% að samdrætti.
0: Já, hún segir að það eru tölur sem að renna stóðum til það að þetta hangir sama við 4G innleiðinguna.
1: Já, snjallsímanotkun.
0: Snjallsímanotkun og þegar að netið var orðið svona gott að fór fólk að vera meir í símanum
1: Já.
0: Í staðin fyrir að gera dótó.
1: Já, í mitt, þannig að frá svona flokkurna ætlar berast fyrir því, gera dótó og hætti símanum.
0: Já, en við komast ekki lengra, við minnum að viðtölunir eru öll komin inn á vísi.is og þetta hlusti gegnum Bylgju appið. En Auðun Georg Ólafsson, Ástýr Þór Sigurðsson og Kristófur Helgason þakka fyrir sig.
1: Heyrjumst á morgun, takk fyrir að hlusta.
2: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Hvernig hljóma rafbíl? BL Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
3: Leigusamningurinn þinn er að öllum líkindum skráningaskildur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
4: Þarf að hrista hópinn saman? Komdu með þinn vinnustað í kokteilaskólan og lærðu að búa til geggjaða kokteila. Allar upplýsingar á kokteilaskólin.is.
5: Er staffatjám fljótlega? Okki kannski bara máli.
6: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
7: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.
8: Fagnaðu afmæli Bauhaus. Afmælistilboð á verkfærum, málningu og parketti í takmarkaðan tíma. Ekki láta risa afmælisblað Bauhaus framhjáðu fara. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
9: Alvöru gasgrill, brennandi heitt. 20% afsláttur, núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
10: Komdu og fáðu þér sæti. Þú færð eldhús og borðstofustólana hjá okkur. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
11: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
12: Hansmýruð og einstök. Útihúsgögn.is.
13: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is.
14: Rekstrarvörur bjóða upp á langtímaleigu á gólfþvottavélum og þjörkum. Kynntu þér málið á rvaf.is.

0: kvöld. Nú komið að kvöldfréttum sem eru þessar helstar. Hildur Björnsdóttir næsti borgarstjóri Reykjavíkur. Hún mætir í myndver og fer yfir áherslur nýs meiri hluta. Umræður þjóðaratkvæðagreiðslu standa enn yfir á þingi, þingmenn Miðflokks flykkjast í pontu og mótmæla tillögu ríkisstjórnar.
1: Veitur stöðvuðu í dag framkvæmdir í Skammadal við Mosfellsbæ. Við ræðum við íbúa áhyggjur af lífríki Varmár.
2: Það hillir undir verklok við nýjan Arnarnesveg, umferð verður hleypt á nýju brúnni yfir Breiðholtsbraut eftir mánuð.
3: Og í fréttatímanum hittum við 64. Þingmanninn. Það þessi fugl hér sem liggur á fjórum eggjum í stiga hjá Alþingishúsinu.
0: Hafdís Reynöldudóttir ósátt með það hvernig HSI tók á fordómum í hennar garð.
4: Bara hreint út sagt ömurlegt.
0: Yngri og yngri börn greinast með átröskun á Íslandi. Í Íslandi í dag rætt við sérfræðing sem segir ýmis vandamál í kerfinu. Hildur Björnsdóttir næsti borgarstjóri Reykjavíkur í meiri hluta samstarfi Sjálfstæðisflokks, Viðreisnar og Framsóknar. Samstarfið var kynnt í Viðey fyrir í dag en Einar Þorsteinsson, oddviti Framsóknar, mun verða formaður borgarráðs fyrsta árið áður en hann skiptir síðan við Björgu Magnúsdóttur, oddvita Viðreisnar og verður forseti borgarstjóri.

0: stjórnar til 3 ára. Björg mun svo leiða borgarráð út kjörtímabilið. Flokkarnir eru með minnsta mögulega meiri hluta, 12 menn, jafn marga og fráfarandi meiri hluti. Velkomin Hildur og til hamingju.
1: Takk fyrir.
0: Eigum við ekki aðeins að bara reyna afgreða núna þessa svona meiri hluta viðræður og aðdraganda þeirra, svona fyrstum sinn. Flestir hefðu nú kosið að mynda meiri hluta með í rauninni sem fæstum flokkum og ykkur stóð til boða að mynda meiri hluta með miðflokki. Hvað svona réði úrslitum hvers vegna ákvaðið að fara ekki með miðflokki?
1: Það voru þetta bara margir góðir kostir á borðinu og ég flýtti mér hægt í þessum efnum og vissi að ég væri með stóra ákvörðun fyrir fram að mig en á endanum þá valdi ég Reykjavík og ég valdi þann meiri hluta sem ég tel bestan fyrir Reykjavík sem hefur breiðari skýrskotun og þar sem ríkir mjög mikið traust og trúnaður á milli manna. Og við höfum gert með okkur mjög öflugan og góðan málefnasamning og ætlum okkur að ráðast í þær breytingar sem borgarbúar kölluðu eftir. Ég mjög spennt fyrir framhaldinu og ánægð með valið.
0: En varðandi Ara Edvald, oddvita miðflokksins, þú greindir frá því í dag að þú legðir til að hann yrði stjórnarformaður Orkuveitu Reykjavíkur. Er þetta eitthvað svona friðþæðing eða svona að reyna að nálgast Ara eftir allt sem undan hefur gengið?
1: Ég myndi nú ekki kalla þetta friðþæðingu. Sjálf hef ég verið 8 ár í minnihluta borgarstjórnar og ég tel mikil tækifæri til að bæta samstarf meirihluta og minnihluta. Og í minnihluta erum við með fjöldan allan af mjög öflugu fólki og ég vil að við getum nýtt þeirra krafta betur. Og ég held að kraftar Ara nýtist vel inn í Orkuveitunni.
0: Var það ekkert í svona stefnu eða orðum miðflokksins sem að var til þess að þú hugsaðir að þið ættu ekki samleið?
1: Já, ég taldi allavega betra fyrir Reykjavík að fara í hitt minnstrið. Sjálfstæðisflokkurinn hefur það auðvitað í kjarna sinna stefnu að við erum frjálslyndur og umburðarlyndur flokkur. Og mér fannst við geta svona hreint í framkvæmt sjálfstæðisstefnunni betur í þessu minnstri og svona unnið betur að hag Reykvíkinga en það eru auðvitað mörg mál sem ég veit að miðflokkurinn mun styðja þegar við komum þeim til framkvæmda og ég hlakka til samstarfsins við alla flokka í borgarstjórn.
0: Þú kynntir þennan sáttmála og þessi mál fyrir fulltrúaráði sjálfstæðisflokksins nú bara síðdegis. Hvernig tók ráðið í þetta minnstur?
1: Þetta var bara mjög ánægjulegur fundur. Ég kynnti minnstrið og ég kynnti líka okkar málefnasamning. Hann með óhefbundinu sniði, hann verður í formi verkefnalista sem að við munum birta opinberlega annan júní þegar við tökum formlega við á vefsíðunni verkefnalisti.is og ég kynnti hann fyrir fulltrúaráðinu og það var standandi lófaklapp þannig að það var bara mikil ánægja og ég finn mikinn stuðning og það gott að hafa flokksmenn svona þétt við bakið á sér í verkefnunum sem eru framundan.
0: Í glæni og samstarf sáttmála þá segið þið, ég nokkuð opið að þið viljið hefja samtal við ríkisstjórnina og nágranna sveitarfélög endurskoðu samgöngu sáttmála á höfuðborgarsvæðinu. Fjármögnun hans og framkvæmda hraða. Þetta er eins og ég segi, þetta er frekar opið, jafnvel loðið og leyfi ég mér að segja, umferðin í Reykjavík er á sömu stöðum botnlaust hyldýpi, leyfi ég mér að segja. Þýðir þetta meiri tafir? Erum við ekki að fara að fá neina samgöngubætur, fáum við ekki borgarlínu, er þetta ekki alltaf að fara að dragast?
1: Við ætlum okkur að koma fólki hraðar á milli staða og ef við endurskoðum ekki þennan samgöngusáttmála þá held ég einmitt að það muni draga verulega úr möguleikum okkar á að ráðast í samgöngubætur vegna þess að fjármögnun þessa sáttmála er svo óljós. Við höfnum til að mynda veggjöldum, við höfum þegar tekið upp tólið og heyrt í fjármálaráðherra að við viljum eiga þetta samtal við hann og það verður ánægjulegt að eiga það líka við bæjarstjórana hér á höfuðborgarsvæðinu sem sumir eru nýir og aðrir reynslu meiri. Það er nauðsynlegt að fara í endurskoðun þessa sáttmála, það eru ýmis verkefni sem við viljum flýta og færa framar og ná fram meiri hagkvæmni.
0: Og skiptir máli þarna að Björg er með þessu meiri hluta og Viðreisn eru þetta með fjármálaráðuneyti?
1: Ég held að hjálpi samtalinu mjög að eiga greiða leið að fjármálaráðherra og það hefði getað bætt samtali vissulega ef að stjórnarandstöðuflokkar í þingi þurftu að eiga þetta samtal við ríkisstjórnarflokka. Þannig að ég held að þetta liðki fyrir.
0: Allir þessir þrír oddvitar sem að mynda núna næsta meiri hluta töluðu fyrir kosningar eitthvað ákveðið fýtulag í stjórnkerfinu, þyrfti að ráðast í breytingar á þessu kerfi. Erum við að fara að sjá það raungerast á næstunni? Hvað mun lenda undir niðurskurðar hnífnum og hvenær?
1: Við ætlum okkur að ráðast í umfangsmiklar hagræðingar í rekstri borgarinnar og þessir flokkar og raunar allir fjórir flokkarnir sem að ég hafa verið í samtali á síðustu dögum töluðu mjög skýrt að ætla sér niðurskurð og fengu, við höfum með mjög skýrt umboð til að gera það. Við töluðum skýrt fyrir því að fækka millistjórnendum, ná fram stærðarhagkvæmni í rekstrinum, einfalda stjórnkerfið og Róbert Ragnarsson í Viðreisn, hann mun leiða þessar svona hagræðingar og stjórnkerfisbreytingar, hann greiðlega reynslu mikill á því sviði og við erum öll mjög metnaðfull í þessu verkefni að ná fram þessari hagræðingu svo við getum eflt þjónustuna við í búana.
0: Og það eitthvað sem kemur til framkvæmda bara strax á fyrsta ári ykkar?
1: Já, við munum hefja þessa vinnu strax í sumar.
0: Takk fyrir komuna og gangi ykkur vel.
1: Takk.
0: Við höfum ekki sagt skilið við borgarmálin. Okkur langar að koma Reykjavík í fremstu röð í skólamálum, segir verðandi forseti borgarstjórnar og oddviti Viðreisnar. Oddviti Framsóknar ætlar við stjórn borgarinnar að leggja áherslu á vilja almennings. Ari Edvald íhugar tilboð sem Líf Magnúsdóttir vildi fá. Berghildur Erla fer yfir atburði dagsins og ræðir við kjörnafulltrúa.
2: Framkoma blaðamannafundi nýs meiri hluta að nú að láta verkin tala. Til að mynda á að lækka fasteignaskatta, auglýsa á eftir vinnustöðum rekstur leikskóla, stytta á gjaldskyldutíma á bílastæðum, lengja opnunatíma sundlauga og ráðast í hagræðingar í stjórnkerfinu. Ítalegu verkefnalisti verður kynntur annan júní á fyrsta borgarstjórnarfundi meiri hlutans.
3: Verðandi borgarstjóri, formaður borgarráðs og forseti borgarstjórnar voru afar ánægð eftir blaðamannafundin og boða mikla breytingar.
4: En það þarf að vinna þessi mál í sátt, þannig að þetta er svona spurningun fókusinn að hætta því sem að almenningur hefur minni áhuga á og gera það sem hann vill.
5: Okkur langar að koma Reykjavík í fremstu röð í skólamálum, okkur langar að auka traustið, okkur langar bara að koma inn og láta svona dálítið verkin tala.
4: Þetta eru leikskólamál og grunnskólamál, árangur og velliðan barna í menntakerfinu okkar. Þetta eru samgöngumálin að horfast aðeins í augu við það að þar þarf aðeins að snúa við kúrsinum.
2: Meðal þess sem var kannað í aðdragandanum var fjögurra flokka meiri hluti þá líka með Miðflokki. Viðreist var alfarið á móti því.
5: Við teljum of langt á milli Viðreisnar og Miðflokksins í meiri hluta samstarf sem það fyrir kosningar og stöndum að sjálfsögum við það.
2: Oddviti Miðflokksins segir að það hafi runnið upp fyrir sér helgina að hann var ekki inn í myndinni.
6: Mér fannst þess að ég hef alltaf sagt bara blasa við þegar kosningaúslitin lægi fyrir. Að það væri fyrsti kostur að miðflokkurinn og sjálfstæðisflokkurinn innu saman. Því að það eru þessi tveir flokkar sem að eru sigurvegarar kosningana.
2: Hildur Björnsdóttir upplýsti hins vegar á blaðamannafundinum í dag að Ara biði stjórnaformennska í orkuveitunni. Hann segist það frétta rétt fyrir blaðamannafundin og íhugi nú tilboðið.
6: Ég myndi jafnvel segja bara góð tillaga hjá Hildi, en ég náttúrulega var án samráðs við mig, þannig ég þarf auðvitað að hugsa það.
2: Líf Magnúsdóttir segir að skoða hefði mátt fleiri kosti varðandi formennskuna.
7: Mér er bara fram hjá mér gengið, ég er reynslumest í borgarfulltrúinn og hef setið sem formaður í stjórnum félagi eigur ekki okkur borgar og ég nú býð ég bara eftir símtali.
2: 16 nýjir borgarfulltrúar taka til starfa á næsta borgarstjórnarfundi í næstu viku. Þeir voru á nýlega námskeiði í Ráðhúsinu í dag.
8: Ég er síðan bara hlakka til að taka til starfa í minnuhluta og veita þeim aðhald. Ég held ekki muni veita að.
2: Hvernig líst þér á að taka samgöngusáttmálanu?
8: Mér líst náttúrulega ekki á það.
2: Hvernig líst ykkur nú á þetta eftir svona þeir eru búin að sitja á námskeiði í dag?
9: Herri, það er bjart framundan. Við erum svo spennt, við erum svo til í þetta, við hlökkum svo til að byrja.
10: Dýrmætt að fá svona kynningu á því hvernig þetta allt virkar.
11: Já, það eru þetta bara gaman að vera komin inn í ráðhúsið og fá tækifæri til þess að brett bæra maður.
12: Mín tilfinning er góð, þetta er samstiltur hópur, öflugur hópur sem er að fara að taka hérna meirlutan í borginni og ég laka til.
0: Og við förum úr ráðhúsinu og yfir á Alþingi. En miðflokksmenn hafa skipst á að koma í pontu í þingsal í dag til að ræða þingsálutunartillögu fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður við Evrópusambandið. Ljóst þykir að meiri hlutanum liggur á að koma málinu í gegnum þingið svo fyrirhuguð dagsetning atkvæðagreiðslu standist. Tómas Arnar er niður á þingi. Tómas, hefur dregið til tíðenda þarna niður frá?
13: Nei, Margrét, ekki enn sem komið er og miðflokksmenn skiptast enn á að koma í pontu og fulltrúar meiri hlutans af einni verið að mæta honum í pontu upp á síðkastið til þess að gefa andsvör. En eins og segir þá liggur meiri hlutanum mikið á að koma málin í gegnum þingi en það liggur það fyrir að þurfa þrír mánuður að líða frá því að máli er afgreitt hér þangað til að þjóðaratkvæðagreiðsla getur farið fram og engin þingfundur á dagskrá á morgun né hinn. En hjá mér eru tveir þingflokks formenn sem geta kannski varpa ljósi á stöðuna betur í kvöld. Það er Guðmundur Ari og Sigríður Andersen hjá Samfylkingu og Miðflokki. Ég kannski bara byrja að spyrja beint út, hvað ætlaði að afgreiða þetta í kvöld? Hvernig lítur þetta út?
14: Já, við erum allavega að stötta þessu síðasta þingdegi sem að þarf til að afgreiða þetta mál. Við erum búin að vera með þetta í þinglegri meðferð hérna síðustu vikur og mánuði. Það hefur verið svona sameiginlegur skilningur og samkvæmt starfsáætlun og uppleggi að afgreiðslega fara fram í dag og hér eru fulltrúar allra þingflokka í húsi. Það hafa allir 5 af 6 þingflokkum hafa lokið máli í þessari umræðu og við bundum vonum við það að Miðflokkurinn sé líka að fara að ljúka sínu máli í þessu máli. Það var svona samkomulag eða sameiginlegur skilningur að umræðu myndu ljúka á réttum tíma þannig að vera þetta greið atkvæði og ég trúi nú gjörin að þetta klárist hér í kvöld.
13: Sigríður, kannast þú við þetta samkomulag eða liggur fyrir hvað ætlaði að tala lengi fram á kvöld?
15: Sko, Miðflokkurinn kemur ekki í veg fyrir að það verði hér haldið þjóðaratkvæðagreiðsla þetta mál. Ef að ríkisstjórnin vill íta þessu máli hafa þessu mikla forgangi eins og virðist vera í með ríkisfjármálinu uppnámi og vaxandi verðbólgu, þá hún það. Það eina sem miðflokkurinn getur gert að tryggja að fyrir liggi upplýsingar, málefnalegar upplýsingar þetta mál, þannig að almenningur geti kynnt sér þetta mál fyrir þessa þjóðaratkvæðagreiðslu. Mm. Og það það eina sem við höfum verið að gera hér í þessum ræðum. Hér hafa verið haldnar mjög málefnalegar og upplýsandi ræður, ekki bara af hálfu miðflokksins heldur stjórnarandstöðunnar allar, sem ég hvet fólk til að kynna sér. Miðflokkurinn hefur ekki lokið máli sínu að sinni og hefur ennþá nóg að taka til þess að fjalla og það munum við gera eins og við teljum þörf á.
13: Og ef við fæðum skjótt inn í sko, það sem hefur verið mikilvægt gagnrýnt hjá miðflokknum og fleirum er að það sé ekki aflétt leynd af gögnum í utanríkismálanefnd og fleiri breytingatillögur lagðar til eins og að fresta þjóðaratkvæðagreiðslunni. Bara örstutt kemur til greina að taka tillit til einhverra þessara tillagna?
14: Ég búið að aflétta leynd af öllum þeim gögnum sem að ríki getur aflétt einhliða leynd á og fulltrúar í utanríkismálanefnd hafa aðgang á öllum gögnum sem að eru bundin trúnaði, bara eins og öðrum gögnum í utanríkismálanefnd. Það bara eðli máls samkvæmt. Í nefndaráliti meirihlutans færðu rök fyrir því varandi dagsetningu og önnur samningsmarkmið og það er svona það sem að meirihlutin mun standa fyrir en aðalatriði er náttúrulega að klára máli hér úr þinglegri meðferð svo að þjóðin komist að borðinu og það er náttúrulega ákveðin nýsköpun að vera í málþófi gagnvart þjóðaratkvæðagreiðslu að koma í veg fyrir það að þjóðin komist að borðinu til að segja sína skoðun á hvert þjóðinstefnir varandi
13: kannski alveg að lokum tekur þú undir það að þetta sé málþóf og ertu svekkt að sjá Sjálfstæðisflokkinn og Framsókn draga sig úr umræðunni í dag?
15: Nei, kemur ekkert óvart að Sjálfstæðisflokkurinn og Framsóknarflokkurinn dragi sig úr umræðunni. Það hefur gert áður þegar að brýn mál eru hérna til umræðu á þinginu. Hér ekki neitt mál þó að ræða og ég bendi á það að þessi frestur vilji menn hanga í þessa furðulegu dagsetningu, ágúst dagsetningu, þá rennur frestur til þess að greiða atkvæði þetta mál út á miðnætti á morgun. Þannig að fáti þarf nú ekki vera svona mikið eins og kollegi minn hérna leyfir sér að hafa uppi og stjórnar þingmenn stjórnarmeirihlutans. Það mikilvægt og miðflokkurinn mun halda áfram að halda hér málefnalegar ræður þótt að séu bara 5 mínútna ræður. Það bara jafnvel ennþá betra fyrir okkur að koma að skilmerkilegum og kjarnyrtum punktum í þessum málum sem að ég held að geti nýst almenningi í umræðunni í sumar sem verður auðvitað mjög mikil.
13: Já, kannski alveg að lokum bara sko ef að miðflokkurinn heldur áfram að ræða þetta mál fram bara næstu daga kemur þá til greina að beita kjarnorku eða lýðræðisákvæðinu eins og var gert hér fyrir ár síðan.
14: Ég trúi nú ekki að þetta mál fari svo langt. Hér eru að tala það að hleypa þessu máli í þjóðaratkvæðagreiðslu. Þetta er spurning að hleypa þjóðina að borðinu og hérna, ég trúi nú ekki að Miðflokkurinn ætla að fara svo langt með
15: mál. Þetta mál í 5 daga, það er ekki eins og þetta sé búið að ræða þetta í þaula.
13: Látum það vera loka orðin hér og við fylgjumst að sjálfsögðu áfram með á Vísi fram á kvöld en við segjum eins og loki hér úr þinghúsinu.
0: Takk fyrir þetta Tómas og við förum yfir í annað. Íbúi við Álafoss í Mosfellsbæ segir fólk á svæðinu reitt vegna áhrifa sem bor framkvæmdir í Skammadal hafa haft á lífríki Varmár. Veitur stöðvuðu í dag framkvæmdirnar á meðan unnið að frekari mótvæðis aðgerðum og ætla að kalla til óháða sérfræðinga til að meta áhrifin. Smári Jökull.
16: Við borunar framkvæmdirnar í Skammadal er borað eftir heitu vatni fyrir íbúa höfuðborgarsvæðisins. Bora á 7 holur og í tilkynningu veitna þann 7. maí er greint frá losun vatns í Varmá sem beri með sér sand og svarf. Mótvæðis aðgerðir vegna losunarinnar hafa hins vegar ekki haft tilætluð áhrif.
17: Varmáin rennur hér í gegnum Álafosskvosina og síðan framkvæmdir hófust þá hafa áhrifin verið umtalsverð bæði á lífríki og ásýnd árinnar.
16: Íbúi sem búið hefur við Álafoss í 27 ár þekkir ána vel og segir áhrifin á lífríki árinnar umtalsvert.
18: Fyrir helgi þá svo ég 3 andarunga dauða og kollina elta þá niður ána og svo hef ég ekki séð neitt líf í ánni því að þetta byrjaði.
16: Þá sjást miklar litabreytingar ánni sem venjulega er tær. Á mánudag var áin dökkbrún og í kjölfarið útbjögu veitur nýja og stærri svarfþró sem ætlaði er að taka á móti úrgangi. Í dag mátti sjá hvíta sliki á ánni og Páll hefur áhyggjur. Vanalega geti hann til dæmis séð hornsíli og litla silunga.
18: Áin var tær nokkra klukkutíma og þá var labbaði hérna niður og var að leita á þau stöðu þar sem sé venjulega líf. Því að ég er að fylgjast með þessu, ég er gaman að þessu og fylgjast með þessu.
17: Allt horfið?
18: Já.
17: Eins og sjá má eru framkvæmdirnar hér í Skammadal umfangsmiklar en í dag sendu veitur frá sér tilkynningu að þær eru stöðvaðar til að lífríki fengi að njóta vafans. Þá verða óháðir sérfræðingar fengnir til að meta áhrif framkvæmdana á Varmá.
16: Páll segir svæðið skipta íbúa máli. Þar séu oft börn að leik og vont síðan horfa upp á hvaða áhrif framkvæmdirnar hafa haft.
18: Ég var bara endalaust reiður því að þetta er svo mikið svífurling við þessa háa og þetta svæði hérna hjá okkur er friðað. Þannig að þetta á ekki og má ekki gerast.
0: Stemt er að því að nýji Arnanesvegurinn Vatnsendahæð verði opnaður að hluta í lok næsta mánaðar og vegurinn í heild í október nú í haust. Þetta 10 milljarða króna verkefni er stærsta vegagerð á höfuðborgarsvæðinu hinn síðari ár. Kristján Már Unnarsson tók stöðuna á verkstæði dag.
19: Tæpu 3 ár eru frá því framkvæmdir hófust en 50 mann starfa núna á svæðinu á vegum verktakana.
20: Þeir eru tveirinnar, það er suðverk og loftverka og þeim hefur sóst verkið bara vel. Þetta hefur gengið hérna áfallalaust. Þannig að við erum bara ánægð með það sem að það sem búið er.
19: Viða mikil stígagerð fylgir verkefninu þar á meðal Víðidal en göngu og hjólabrúir 11 ár var fyrsta mannvirki sem tekið var í notkun. Nýbrú yfir Breiðholtsbraut er þó stærsta mannvirkið og er búið að malbika hluta vegtenginga.
21: Það er áætlað að nýja brúin verði opnuð eftir rúmlega mánuð en samhliða verða ný gatnamót, ljósastýr gatnamót, opnuð hér við Urðakvarf, gatnamót Arnanesvegar og Breiðholtsbrautar.
20: Já, það gerist á þarna einmitt mannamót í júní-júli að það verði opnað.
21: Maður heldur fengið þetta mislag gatnamót en þau verði ekki alveg mislag.
20: Nei, þau verða það ekki. Það verður ljósastýring hérna.
19: Samtímis verður gatnamótum Breiðholtsbrautar og Vatnsendahvarfs loka tímabundið og þeim breytt, en umferð inn og út úr hverfunum mun fara nýtt hringtorg og nýja tengingu Vatnsendavegar við Arnanesveg. Og núna síðdegis var gerður lítill bráðabirðarampur upp á nýju brúna, svo vinnuvélar gætu ekkið yfir og þá verður tímamót.
21: Og þá er komið að því að fyrsti bíllinn aki við brúna og það er eins gott að verði bara ég.
19: Framundan er svo að klára lengsta vegarkaflan, tenginguna inn í Sala og Kórahverfi og að núverandi Arnarnesvegi, en á þeirri leið verða bæði göngubrú yfir veginn og undirgöng undir hann.
20: Það seinni hluti opnunarinnar á veginum sem er verktakinn áætlar að opna núna í október. Það er það loka áhangin það sem sé frá þessum Vatnsendavegi hérna og yfir að Rjúpnavegi í Kópavogi.
19: Og víst má telja margir fagna vegarbótunum.
20: Náttúrulega léttir á þessu ástandi sem er hérna. Við sjáum það hérna álastímu, þá eru hérna langar ræðir. Þannig að vonandi munum það er stýttast með þessu tilkomið þessa mannvirkis.
19: Og þetta er ykkur mesta vegagerð sem sést hefur á Reykjavíkursvæðinu frá aldamótum.
20: Bæði þessi vegagerð og gangu hjóla stígagerð. Til viðbótt á því þá mikið lagnavinna hérna líka. Meðal annars var hérna stopplögg hitaveitu hérna meðfram Breiðholtsflutinni. Suðuræð 2, það eru háskólastrengir, Kaldavaslagnes. Allur þessi bakki er svona 10 milljarðar en deilist á fleiri aðra.
0: Næst fjöllum við heldur viðkvæm mál, en dósent við lagadeild HR sem gerði rannsókn á dómum í ofbeldismálum þar sem kirkingartaki var beitt, segir að algeng málsvörn gerenda sé að harkalegt kynlíf hafi verið að ræða. Í einu tilviki hafi gerandi talað nauðgunarleik sem leikinn hafi verið að frumkvæði brotaþola, Smári Jökull.
16: Ráðstefna kirkingartak fór fram í dag á vegum lagadeildar HR í samstarfi við dómsmálaráðuneytið, lögregluna auk þriggja hagsmunasamtaka þolenda kynferðisbrota. Þar hélt dr. Svala Ólafsdóttir erindi rannsókn sína á dómum í ofbeldismálum þar sem kirkingartaki var beitt. Hún segir það eina grófustu birtingarmynd kynbundins ofbeldis og alvarlegri en fólk hafi áður áttað sig á.
22: Stuttumáli þá kemur í ljós þegar að gerendur eru karlmenn og konur brotaþolar sem er í langflestum þessara mála sem ég skoðaði á þessu 5 ára tímabili. Að þá erum að ræða ástarsambönd, það er núverandi, fyrirverandi maki eða sambýlismaður, núverandi eða fyrirverandi kærasti. Þannig að þetta eru gerendur sem hafa átt í ástarsambandi við þolanda.
16: Í rannsókn sinni skoðaði Svala meðal annars nauðgunardóma þar sem stórfelldu ofbeldi var beitt og þolendur í viðkvæmri stöðu búa við heimilisofbeldi og eru háðir geranda.
22: Að í mörgum tilvikum þá var það málsvörn geranda að harkalegt kynlíf væri að ræða með samþykki beggja. Það sem aftur á móti vakti athygli mína það að það voru einungis konurnar brotaþolarnir sem báru áverka.
16: Gerendur hafi þá gjarnan haldið fram að allt hafi átt sér stað með samþykki og vilja. Að mati Svölu er þó ekki hægt með vitrænum hætti að fá út að þetta hafi verið vilji í þolendana. Jafnvel þó samþykki fyrir kynmökum hafi verið fyrir hendi. Þá hafi jafnvel verið talað leik í þessu samhengi.
22: Og í einu tilviki var talað nauðgunarleik að þau hefðu hérna þetta væri leikur sem þau leku gjarnan og þá að frumkvæði brota þolans. Þannig það eru margvíslegar ástæður en málsvörnin harkalegt kynlíf skýtur oft upp kollinum og þegar maður lítur á það þá er þetta ekki harkalegt kynlíf, þetta eru nánast pyntingar þar sem brota þolin, það er að segja konan eða stúlkan er með alvarlega oft og tíðum fjöláverka en gerandinn karlmaðurinn enga.
0: Og þá förum við yfir í allt annað, en mikil spenna ríkir þessa dagana á Alþingi, ekki bara vegna umræðu ESB, heldur vegna þess að lítill fugl hefur lagt í mikla hreiðurgerð í stiga þinghússins. Elísabet Inga okkar hitti nýjasta þingmanninn.

0: Þingmaðurinn Hildur Sverrisdóttir hefur fylst náið með fuglinum og birt stöðu uppfærslur ferðir hans á Facebook. Reiðrið staðsett í brunastiga sem liggur út frá matsal Alþingis og mikið notaður á góðviðristugum. En ekki meir, nú liggur blátt bann við umferðum stigan svo að fuglin fái næði til að koma ungum sínum til lífs.
1: Við urðum verfaðum fyrir viku síðan og forseti Alþingis gaf strax út mjög snakkarlega fyrir skipan að all starfsfólk þingsins leiðinu störf til þess að búa til þetta skilti hér til þess að hún myndi nú örglega fá það næði sem hún þyrti.
0: Hildur segir fjögur myndugræn egg í hreiðrinu og býða þingmann í ofvæni eftir að ungar komi í heiminn.
1: Já, ég held að við höfum alveg gott eða hérna í þessu húsi aðeins að minna okkur á og saminast hérna að hlúa að þessum litlu lífum sem eru hér að leita skjóls og það var nú einn hátturtur þingmann sem hafði orði að þetta hús er nú kannski ekki verið svo en allan að fuglarnir sækja hingað.
0: Umræður ESB hafa undanfarið farið fram í þinginu. Hildur segir erfitt að slá því föstu hvort að fuglinn sé áhugasamur gang mála.
1: Nú ekki gott að segja, við samt gefum okkur það, vitum ekki alveg í hvora áttina hann aðhyllist, ef við ekki vona hann sé heimakær, þannig að hann aðhyllist kannski ekki eingöngu í ESB en sjáum til. En það hefur svo sem verið grínast með að hérna sé komin 64. þingmaðurinn hverju sem líður.
0: Þá séu þingmann ekki alveg með þá hreinu af hvaða tegund fuglinn sé og biður Hildur áhorfendur að leggja þingmönnum lið.
1: Ekki alveg. Við höfum aðeins verið að leita okkur upplýsinga og okkur sýnist að þetta sé annarkvort gráþröstur eða svartröstur. Þannig heldur við verum að leita kannski til áhorfenda maðst og þar þess efnis en það er til mjög líklegt að þetta sé þröstur þannig að hér séum að ræða þrasta þing en ekki hrafna þing.
2: Alveg frábært, þá var sportið næst.
3: Við ræðum við Íslands og byggameistaran Hafdísi Reynöldsdóttur fordóma sem hún varð fyrir sökum kynhneigðar sinnar og óánægju hennar í garð HSI með það hvernig tekið var á málinu og heyrum svo frá Elvari Má Friðrikssyni sem líklega ekki á heimleið.
4: Já, komið sæl, þetta Bylgjan og það komið þetta fína miðvikudagskvöld. Það í dag 20. og 7. maí. Ég heiti Bragi Guðmundsson, segi góða kvöldið. Við varum saman í tónlistinni hér til klukkan 11 og hér nú aldeilis nóg framöndana góða efni. Pharrell Williams eftir stutta stund. Það nýja lagi frá nýdönsk á þessum klukkutímanum og það nú ekki langt í Anne-Marie, Blues Travelers og Klöru Einars. Þetta við séum hún endis, byrjum eins og þess á Tears for Fears og þetta Everybody Wants to Rule the World.

0: farið allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
1: Málsbætur, úrbætur, fébætur, umbætur, miskabætur, skaðabætur. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
2: Við sérhæfum okkur í litum. Sérefni, litaráðgjöf alla daga.
3: Það svo

0: Háskóla Íslands.
1: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjóminn frá MS. Gottimatin.is.
0: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
2: Frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring. 100% rafbíl. Laugardaginn 30. maí, milli klukkan 12 og 4, hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Kynntuðir þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa sem kemur þér ennþá lengra en áður. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
3: Vorveislu Elko lýkur helgina. Kynntu þér öll tilboðin í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
4: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
5: Fjörukráin. Heimilismatur alla virka daga frá 11.30 til 15. Fjörukráin.
6: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
7: Fræðandi gjafir fyrir stúdenta sem halda að þeir viti allt. Penninn Eymundsson.
8: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
9: Vör, opnunahátíð fyrir alla fjölskylduna. Faxaflóahafnir bjóð ykkur hjartanlega velkominn á opnunahátíð varar, nýrar fjölnota farþegamiðstöðar við Viðarsund á sunnudaginn frá klukkan 1 til 4. Hlökkum til að sjá ykkur. Faxaflóahafnir.
10: Rafmagnslaus, bensínlaus eða sprungið dekk. FIB aðstoðar félagsmenn og við erum á vaktinni allan sólarhringin. Kynntu þér kostina á fib.is.
11: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
12: Okkar markmið skýrt. Að tryggja þína framtíð í gegnum öll stig lífsins. Sérstaklega þegar kemur að eftirlaun árun. Því þá skiptir öllu að vera með trausta og áreiðanlega félaga þér við hlið. Kynntu þér Vaff lífeyristrygginguna á vaffpvaff.is. Framtíð sem þú getur treysta.
13: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
14: Öryggi fyrir ástvinni þína, sinnum heimaþjónusta. Hamborgarabúllan, gamli góði Tóma hamborgarinn kominn á matseðil búlunar. Hamborgarabúla Tómasar. Orkubankar í ferðabíla, Bluetti, orkuland.is.
15: Við heiðrum Valgeir Guðjónsson þann 4. október í Eldborg og köllum saman landslið söngvara og tónlistamanna. Við þekkjum öll lögin hans. Hver mann ekki eftir popla í getur? Slá í gegn. Eða tætum og trillum. Bylgjan mæli með því að þú komir að sjá Dittu, Daniel Ágúst, Kristrúnu og Jóel, Eyþór Inga, Sigur Guðmundsson, Hildi Völu og Valdimar Guðmunds flytja öll bestu lög Valgeirs ásamt hljómsveitundir stjórn Jóns Ólafssonar í Eldborg 4. október. Heppnir hlustendur vinna miða á Bylgjunni en almenn miðasala á tix.is.

þessi nýja lagi frá Sabrina Carpenter hér á bylginni. Lagið heitir Tears, klukkar farin að ganga sjö og hér koma Deep Blue Something eftir stuttastund og svo heyrum við laga af nýjastu plötunni frá Ásgeiri. Vistu þið að þessu er nýjasta lagi frá Nýdönsk? Já, já, þetta virkilega gott. Kynntu þetta hér á bylginni fyrir fáinu dögum síðan.

0: Ásgeir og Ferris Wheel, þetta lag að finna á hans nýjustu plötu sem heitir Julia. Já, Anne-Marie er vantaleg með lagi sitt 2002, Bruce Travelers eru á leiðinni með sitt frægasta lag og svo er það nýja lagi frá Alex Warren.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér. Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is. Fimm heppin sem eru með viðbóta lífeyrissparnað skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin. Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bíliðinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn sinn á það besta skilið.
2: Við eigum frábært úrval af góðum buxum í stærðum 34 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
3: Vör. Opnunahátíð fyrir alla fjölskylduna. Faxaflóahafnir bjóð ykkur hjartanlega velkominn á opnunahátíð varar. Nýrar fjölnota farþegamiðstöðar við Viðeyjarsund á sunnudaginn frá klukkan 1 til 4. Hlökkum til að sjá okkur. Faxaflóahafnir.
4: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn.

0: landsins.
1: Hannaðu þína eigin bílskúrshurð og fáðu áætlan verð strax. Héðinshurðir. Héðinshurðir.is.
2: Sagnaland er ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland.
3: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
4: Palladagar í húsasmiðinni. 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum og viðarvörn. Húsasmiðjan.
5: Þorsknakkin er besti bitin af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
6: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
7: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfunni. Tökum vel á mótið þér í Silfursmára 8. By L. Skartgripir by Lovisa.
8: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
9: Engin búðarferð, ekkert mál. Eldum rétt.
10: Orkubankar. Einfalt í hvaða bíl sem er. Bluetti, orkuland.is. Hamborgarabúlan. Sumar, sumar, njótum lífsins. Hamborgarabúla Tómasar. Dönsk úteldús. Jax handverk.
11: Bylgjan.

Þetta er Alex Warren og svona hljómar nýja lagi frá honum, heitir Fever Dream hér á bylgjunni. Já, klukkan svona rétt að skríða yfir hálf átta á þessu miðvikudagskvöldi og Klara Einars er þessu væntanleg með lagi sitt komin heim. Svo erum við í Four Non Blondes, en fyrst það þessi tvíbaka frá Pet Shop Boys. Kemur þú út á plötunni Introspective árið 1988. Það var þessi þriðja hljómplata sveitarinnar, lagið Always On My Mind hér á

0: Þetta er svo sannlega eins með lungur frá hljónsveitinni Four Non Blondes, lag sem heitir What's Up. Ég er komað síðan Kristmundur Axel og Friðrik Dór. Það er lag af nýju plötunni frá Kristmundi sem heitir Íslenski draumurinn. Lagið heitir 800 mílur, hljómar hér eftir stuttastund og svo færum við okkur yfir í gamalt og gott frá Billy Joel.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
2: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og frönskum á 895 krónur og grísasnitzel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
3: Við vöktum reykskynjarana þína. Allan sólarhringin. Allt árið. Heimavörn Securitas.
4: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu. stolpigámar.is
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
6: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is Samherji.
7: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
8: Steypustöðin, sterkari lausnir.
9: Glæsilegt úrval á sánahúsum og infrasánum á sauna.is. Sauna.is, fjárfestu í velliðan.
10: Ert þú með hugmynd að giftingar eða trúlofunarhring? Láttu hugmyndina verða að veruleika. Með Gullsmið by L. Bókaðu ráðgjöf á byl.is. By L skarkripir. Silfursmára 8.
11: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
12: Komt í HR. Sagt grunnnám í Háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
13: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
14: Garðsett og garðbekkir sem þola íslenskt veður. Útihúsgögn.is Allt til hreinsunar á vatni. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og S-Hermann.is
15: Frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring. 100% rafbíl. Laugardaginn 30. maí. Milli klukkan 12 og 4. Já, viðurkenndum söluaðlum Toyota. BZ4X Touring er sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og skoðaðu þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa og spjallaðu þið söluráðgjaf okkar. Við hlökkum til að sjá þig. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
16: Heitir og kaldi pottar, sánur og infraklefar. Normex.is
17: Gefðu samveru stund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
18: Þarftu að endurnýja. Allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
19: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
1: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
20: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
21: Já. Þegar maður sjálfur var yngri þá var þetta þannig að maður var að hlusta nýju tónlistina sem foreldrarnir hötu. Þau voru að hlusta eitthvað gamalt drasl og það var ekki þetta nálgast alla tónlist þannig að maður var bara að kaupa eitthvað plötu og elskaði hana þó þú væri kannski dálítið frekar léleg því að maður eyddi peningunum sem í hana. Þannig að einhverjir bara festust í að hlusta ógeðslega mikið á Skorpjón eða eitthvað svona, ég veit ekki. gegn betri vitund.
1: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við Hagkaup

Billy Joel og Uptown Girl. Þessi rísa smellur að fær plötinni An Innocent Man frá 1983. Empire of the Sun verður hér eftir stuttastund með sitt frægasta lag We Are the People heitir lagið. Og á nýjum klukkutíma Cindy Lopez og svo þetta nýja lag frá Elvi Langley og Morgan Wallen sem að skríða upp vinsættarista sérstaklega Vestanhafs. En það vel country skoti það can't love you anymore. En hér eru hins vegar mætt þau Bubbi Mortens og Dyljá. Þetta lag af nýju plötunni frá Bubba sem að kom út 8. maí síðastliðin. Þetta er lag sem heitir You.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust. Heilsuvara vikunar á Bylgjunni er ekki aðeins ljúffeng, heldur líka augnablíði. Við erum auðvitað að tala ferskar íslenskar kryddjurtir ræktaðar af garðyrkjustöðinni Ártanga. Sagt að maður geti aldrei notað mikið af kryddjurtum í matagerð, aðeins of lítið. Því eru við heilshugar sammála. Ferskar kryddjurtir eru ríkar af vítamínum, trefjum, prótíni og andoxunarefnum og dafna auk þess vel og lengi í potti við stofuhita. Sláðu í gegn í eldhúsinu með ferskum íslenskum kryddjurtum og kryddaðu tilveruna í leiðinni. Skráðu inn á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölu í garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á Bylgjunni.
1: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
2: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
3: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverksmiðjuvegi 2. Samverk.is.
4: Karglas. Stjarna í framrúðu. Kíktu við hjá Karglas, Dalshrauni 20 og við lögum það fyrir þig á meðan hún bíður.
5: Karglas repair, Karglas replace.
6: Í nærri 200 ár höfum við tryggt að eftirlaunin þín séu í öruggum höndum. Kynntu þér Vaff.pvaff lífeyristrygginguna á vaffpvaff.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
7: Eigðu eða leigðu. Gólfþvottavélar fyrir allar stærðir vinnustaða. Rekstrarvörur, hreinlega allt til hreinlætis.
8: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
9: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
10: Almería er draumastaður fjölskyldunar og verðlagið svo hagstætt. Úrval útsýni útur ís.
11: Lifandi tónlist alla fimmtudaga. Bjórgarðurinn, Þórunartúni 1.
12: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
13: Það er best að vanda það sem lengi á að standa. Þú finnur þinn skrúðgarðiskumeistara á meistarin.is.
14: Einföld verkefni, fáránlegar lausnir.
15: Svona þættir, þess að vera óbærilega leiðileg.
14: Horfðu núna á Taskmaster Ísland, aðeins á Sýn Plus.
16: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37, í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
17: Í Dorma finnur þú mikið úrval sófa á frábæru verði. Komdu og kíktu á úrvalið. Hver veit nema draumasófinn leynist hjá okkur. Dorma, láttu drauminn rætast.
18: 30% afsláttur af hágæða markskiptum glerjum. Æsland, glerugnaverslun.
19: Krón Oil gæða olíur hjá Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
20: Ef þú ert fermingabarn, getur þú fengið blöðrur, kerti og fullt af skrauti. Sjáumst í partybúðinni í Skeifunni.

betur en Cindy López og eitt af hennar allra bestu lögum Time After Time hér sá bylgjunni þegar klukkan farin að ganga nýju og ég búin að lofa nýja læginu frá Ellu Langley og Morgan Wallen hér eru tvær stjörnur úr countryuna syngja saman þetta lag sem heitir I Can't Love You Anymore

0: Já, þetta er hljómsveitin Wham og lagið af plötunni Make It Big sem kom út árið 1983 og var alveg hlaðin smellum þar með þessum Freedom. Hér koma síðan Marshmallow og Jonas Brothers settir stuttastund Dua Lipa og svo Soft Cell.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
2: Flottir og góðir skór fyrir allar konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
3: Uniqonta er örugt og öflugt bókhaldskerfi í skýinu. Einfalt í uppsetningu og lagaða þínum þörfum. Prófaðu Uniqonta.
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Winkler One, alvöru vatnsvörð fyrir þök, svalir, útitröppur og öll votrými. Einstakt efni fyrir íslenskar aðstæður. Flísabúðin, Stórhæða 21.
6: Í Æsver Magazine finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Æsver, þín útivist, þín ánægja.
7: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is. Það ekki eftir neinu að bíða. Þú getur enn tryggt þér gott sumar í sumar. Æslander.
8: Hér gjafakort Smáralindar. Draumagjöfin fyrir þau sem eiga allskonar en vantar ýmislegt. Hér Smáralind.
9: Þú fær allt fyrir þrifin á alltaf 25% afslætti hjá Sindra í maí. Háþrýstidælur, djúprinsivélar og ryksugur frá Kerser. Veslanir Sindra land allt og sindri.is.
10: Lítill, breiður, stór, svartur, grár og blár. Já, þú finnur þinn draumasófa hjá okkur. Húsgagnahöllin Reykjavík, Akureyri og Ísafirði.
11: Keyrðir þið í holu? Köftu Nokian dekk með ábyrgð og fáðu nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Max 1 bílavaktin.
12: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
13: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað, veldu Boss.
14: Fíbo baðplöturnar fast hjá Þótt Þorgrímsson Ármúla.
15: Snakk og ídýfa, voga ídýfa, gerir allt betra.
16: Þú fæst sláttuvilar, orf, hekkuklippur og keðjusægir hjá okkur. Þór HF.
17: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
18: Turtulvax Bílabón. Bílanaust og bílanaust.is.
19: Glerveggir, innihurðir og gólfefni. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is.
20: Bylgjan.

Þetta er breska dúóið Softcell og einismellungur frá því á nýjönda áratugnum lag sem að það er náttúrulega verið gefið út einhverjum árum áður og var þá einismellungur líka en Tainted Love það fór á toppin á sínu tíma í þessum flutningi áfram með Beautiful South þetta er stuttastund og sól að Sigga Beintings sem að situr sem stendur í þriðja sætinu á bylgjulistanum sem að kynntur var nýr í vikunni og inn á bylgjan.is Fyrst eins og að lag sem að kynnt var hér í morgun hjá honum Ívari, Haffi Seastone og þetta flott lag sem heitir á tónu.

0: Þetta er nú Sigga Beintens og lagið Allt eða ekkert. Virkilega skemmtileg útgáfa af þessu gamla góða lagi og gaman einhvern veginn að fá þetta lag á nýja leik inn í flóruna. Enda vel samið og flott lag. Áfram með Charlie Puth, Sálunas Jósmins og Billy Ocean eftir stuttastund og svo kemur eitt gott frá KK.
1: Þetta er Bylgjan.
2: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
3: Business Central er sveigjanlegt, notendavænt og öruggt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref er öruggt. Næsta skref er Vice.
4: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
5: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
6: Hvað betra en að mun eftir sparinestun í skólanum? Jú, að mun eftir sparinestun í skólanum með 50 milljónir í vasan. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
7: Nýr GLC verður frumsýndur á laugardaginn.

0: valin rafmagnsverkfæri frá Skil á 50% afslætti. Já, 50%. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
1: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
2: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapisu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
3: Bókaðu stund fyrir áföll sem erfast í skuggasundum undir fullu tungli fram í tíman undir brennandi sól í nafnlausri borg. Bókaðu stund fyrir bók.
4: Gagnameistarinn er fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byðst að vinna með eigin gögn. Einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
5: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
6: Vináttuleikur Japans og Íslands verður í beinni útsendingu 31. maí á Sýn Sport. Leikurinn er í opinni dagskrá í bóði Iceland Air, Netgyro og Coca-Cola.
7: 200 vörur á sama verði og í prís í krambúðunum allt land.
8: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallinn. Húsasmiðjan.
9: Skemmdist ekkið? Kauptu Nokian dekk með hakka ábyrgð og þú fær nýtt dekk án endurgjalds. Kynntu þið meira á max1.is.
10: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Hyrjarhöfða 9.
11: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
12: Hamingjustund þjóðarinnar
13: á Bylgjunni.
14: Laugardaga frá 4 til 7.
15: Ég man alltaf þér í gaman dag. Þá alltaf að spila svona, já, væri rosalega gott að fá törmi lústæmi núna maður.
16: Herðu, ertu búin að kjósa?
17: Já, en þú?
16: Nei.
17: Og hvað ætlar að kjósa?
16: Þig.
12: Hamingjustund þjóðarinnar.
13: Í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
18: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
13: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.

já, sálina sjónsmins aldrei liðið betur heitir lagið hér á bylgjunni þegar klukkan að nálgast níu á notalegu miðvikudagskvöldi Ká verður hér eftir stuttastund með góðan boðskap hafðu engar áhyggjur

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
1: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
0: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar. Helluverkfæri í úrvali. Vendel, Tangarhöfða 1. Fyndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
2: Við fögnum 75 árum með frábæru verði á heilsurúmum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Akureyri og á vók.is.
3: Snickers vinnuföt færði hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
4: Öll sem eru með viðbótalífeyrissparnað skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
5: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
6: Ef að þú átt fermingabad, já, þá ertu heppin. Blöðrur, kerti og fullt af skrauti. Sjáumst í partíbúðinni í Skeifunni.
7: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
8: Útsalan hafin. Alltaf 50% afsláttur. Modern, fagsafinni 10, modern.is.
9: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
10: Golvarar, þetta að bresta á. Græjaðu upp hjá okkur. Örninn Golfverslun og örninngolf.is.
11: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann útilegumaðurinn.
12: Logoflex, þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex, tónakvarð 3.
13: Fáðu hugmyndirnar upp á vegg. Túrstöflur í öllum stærðum. A4 fyrir skapandi vinnustað.
14: Húsgagnadagar í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk, góð tilboð.
15: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
16: Alvöru gasgrill, brennandi heitt. 20% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.

Raven Lenny. Þetta er nafn sem við ættum að leggja minnið. Hún er flott þessi tónlistarkona. Lagið heitir Love Me Not og er hennar fyrsti smellur. Öldum áfram með Level 42 eftir stuttastund. Miley Cyrus mætir með nýja lagið sitt sem heitir Younger You. Vist er hins vegar hljómsveitin Dikta.

0: Þetta er Miley Cyrus og lag sem að gefa út í tilefni af 20 ára afmæli þáttana Hönnu Montana. Það nú einhver sem að muna vel eftir þeim þáttum en hún fór þar með aðalhlutverki, þetta voru svona Disney þættir. Younger You heitir lagið hér á bylgjunni á þessu ágæta miðvikudagskvöldi hér koma Adele, Madonna og Olivia Dean. Já, höldum áfram með korunnar Alanis Morissette sem við leðið og svo kemur Shabuji. Þetta er
1: bylgjan. Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust. Við heiðrum Valgeir Guðjónsson þann 4. október í Eldborg og köllum saman landslið söngvara og tónlistamanna. Við þekkjum öll lögin hans. Hver mann ekki eftir popla í getur? Slá í gegn. Eða tætum og trillum. Bylgjan mæli með því að þú komir að sjá Dittu, Daniel Ágúst, Kristrúnu og Jóel, Eyþór Inga, Sigur Guðmundsson, Hildi Völu og Valdimar Guðmunds flytja öll bestu lög Valgeirs ásamt hljómsveitundi stjórn Jóns Ólafssonar í Eldborg 4. október. Heppnir hlustendur vinna miða á Bylgjunni en almenn miðasala á tix.is.
2: Við höfum komið að og gengið gegnum fjölda stórra atburða í tímans rás og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians. Tryggir þína framtíð.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Hellu verkfæri í úrvali. Vendel, Tangarhöfða 1.
5: Grilltímabilið hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
6: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinir njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
7: Winkler Wall, vassvörð sem hefur reynst einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Svalagólf, útitröppur, iðnaðagólf, kæligeymslur og mjólkurhús. Flísabúðin, Stórhöða 21.
8: Garmin búðin kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupa partí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
9: Glæni Gerry Webersending nú komin í Laxdal. Fjölbreytt úrval af drögtum, jökkum, pilsum, buxum og bólum í fallegum og mildum sumarlitum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
10: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gott í matinn.is.
11: Sumarið tíminn. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
12: Komdu skoðaðu Jack. Nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi. Suzuki Skeifunni 17.
13: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur til 5. júní. Sjáumst í Háskólum í Reykjavík í haust.
14: 30% afsláttur af hágæða markskiptum glerjum. Iceland glerugnaverslun.
15: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
16: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is.
17: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
18: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílsöða 16 og á golfskálin.is.
19: Kvöldmaturinn býður þín heima. Eldum rétt.
20: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.

Ekki skrítið að þessi. Skuli hafi verið valinn nýlið ásins á nýja afstæðinni Grammy velunahátíð þegar voru svona nokkrar vikur síðan velunin voru veitt og Olivia Dean, hún þykir framtíðin í tónlistinni svo sannarlega. So Easy heitir þetta lag. Höldum áfram með Shabushi. Crowded House eru hér á leiðinni með sitt frægasta lag. En fyrst hér Alanis Morissette. Og þetta lag af plötuninnar Jagged Little Pill. Lag sem heitir Ironic.

0: eru Crowded House. Þeir koma eins og oft hefur komið fram frá Nýja Sjálandi og áreindars þeir Ástralir í bandinu. En já, þeir kenna sig í það minnsta með Nýja Sjóland. Lagið heitir Don't Dream It's Over. Hér koma David Guetta og Teddy Swims. Ný dönsk eru hér á leiðinni og Maroon 5.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.

0: íslenskar aðstæður.
1: Krabbamein snertir okkur öll. Krabbameinsfélagið tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
2: Háþrýstidælur, djúprinsivélar og ryksugur frá Kerser á alltaf 25% afslætti. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
3: Eftir langan dag fátt betra en góð sána. Vandaðar sánur fyrir garðinn, pallinn eða sumarbústaðinn. Sána.is, fjárfestu í velíðan.
4: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
5: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
6: Útiflýsadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflýsum á tilboðsverði á útiflýsadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
7: Myndlist, tónlist, sviðslist, hagræðingakvöld, arabískar nætur og svo miklu fleira á listahátíð Reykjavík. Kynntu þér dagskrána á listahátíð.is.
8: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
9: Þakefni, þakefni, þakefni. Engar hækkanir á þakefni út maí. Tryggðu þér gæði á góðu verði. Þakefnasala Íslands.
10: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin. Fín, milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
11: Forerunner snjall æfingaúrið frá Garmin. Það eru skrefin sem móta þig. Garmin búðin öfurhvarfi garmin.is.
12: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
13: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
14: Trekk, barnahjól. Örugg og vönduð hjól sem þú getur treyst. Örninn, þín hjólabúð í 100 ár.
15: Nú eru netdagar, 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
16: Dr. Leðurkassin íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðrið þitt þarf til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Dr. Leður, bestur í leðri.

0: inn í kerfinu eða við þessar breytingar var tekin upp þessi hlutaörorku flokkur fyrir fólk með starfsgetu á bilinu 26-50% og örorku styrkurinn sem að þau höfðu þá fengið áður var lagður af
1: þingi. Ég segi þetta alltaf við konuna mína. Ég var hérna algjörlega óspurðum fréttum, þá segi ég kannski, er ég hetja? Það þín orð.
2: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Pítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og heilsu og slipfi.

eru nýtönsk og eitt af allra bestu lögum sveitarinnar Nostradamus hér á bylginni. Eftir stundastund kemur sumarsmellurinn árið 2022 frá Harry Styles, lag sem heitir As It Was. Fyrst eru þeins vegar hljónsveitin Maroon 5 og þetta er lag sem heitir Memories.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust. Heilsuvara vikunar á Bylgjunni er leynivopn sælgerans í eldhúsinu. Við erum auðvitað að tala ferskar íslenskar kryddjurtir ræktaðar af garðyrkjustöðinni Ártanga sem eru ómissandi í hverskins matseld og sannkallað krydd í tilveruna. Basilika, timjan, kóriander, mynta, rósmarín og steinselja færa ekki aðeins fisk og kjötréttin upp á æðra plan, heldur innihalda þau trefjar, prótín og fjölmörg nauðsynleg fjörefni. Já, og svo eru ferskar kryddjurtir kærkomnar í salatið, súpuna, sósuna, pottrétti og teblönduna. Skráðu þig á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á Bylgjunni.
1: Formúla 1 er komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á topnum er eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í top 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið er rétt að byrja. Horfðu á Formúla 1 á Viaplay.
2: Hvernig væri að fara út með Viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
3: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
4: Golfúr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golflínan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin ögurhvarfi, garmin.is.
5: Eitthvað einfalt og gott á grilli. Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
6: Við tengjum þig. Þú nær sambandi við öll helstu afgreiðslukerfi með posa frá Straumi. Fylgdu Straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
7: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá. Leggjum grunn að góðu sumri.
8: Ég vil fisk á diskinn minn, takk. Fiskbúðin Hafberg.
9: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilbúðum í allt sumar. Húsasmiðjan. Úrval af Orvis gæða veiðivörum á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is.
10: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
11: Doktor Leðurkassin er íslensk framleiðsla og inniheldur allt sem leðrið þitt þarf til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Doktor Leður, bestur í leðri.
12: Við skiptum bílrúður. Poulsen, Skeifunni 2 og Herjahöfða 9.

0: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segið þið Giro. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
1: Þakefni, þakefni, þakefni. Engin verðhækkun á þakefni út maí. Tryggðu þér þakefni á frábæru verði í dag. Þakefnasala Íslands. Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kópavogi.

Þetta er Rain og lagið heitir Where is my husband? Hér á bylginni þegar klukkan farin að ganga 11 á þessu notalega miðvikudagskvöldi. Hér koma Ellie Goulding og fleiri góðir eftir stuttastund. Við heyrum nýja lagið frá Flott eftir smá en fyrst það Tom Petty inn í sanni. Þetta er I won't back.

0: Svona hljómar, nýja lagi frá hljómsveitinni Flott, nýja lag sem heitir 20 eitthvað. Já, já, þetta úr samnefndum þáttum, en við höldum áfram með Uncle Crackers eftir stuttastund Daryl Hall og John Oates er á leiðinni og Bruno Mars. Þetta er
1: Bylgjan. Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
2: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
3: Ég valdi Háskóla Íslands af því að hann býður upp á svo rosalega mörg tækifæri.

0: allan sólarhringin, alla daga ársins. Félagsmenn njóta víðtækra afsláttakjara hjá fjölda fyrirtækja. FIB, ávinningur í umferð.
1: Skólahljómsveitir Reykjavíkur, John Grant, Sólan Íslandus, Mógil, Rót, Angel Blue, Nover og svo miklu fleira á listahátíð Reykjavík. Getur þér fjölbreytta dagskrá á listahátíð.is.
2: Dreymirðu golf allan ársins hring? Novus Habitat sérhæfis í nýbyggingum á Tenerife og Costa Blanca svæðinu á Spáni við fjölda frábæra golfvalla. Skoðaðu úrvalið á novushabitat.is. Novus Habitat, fasteignir á Spáni.
3: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
4: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
5: Ertu að segja mér að ef ég held mínu striki með orkulyklinum, fái ég glaðninga á 3 mánaða fresti og dæli svo frítt?

0: góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Miko.
1: Hjá P. Karlsson færðu persónulega ráðgjöf val á húsbíl. P. Karlsson.is
2: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
3: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getur sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
4: Hann fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann útilegumaðurinn.
5: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
6: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
7: Komdu á Metro, frí áfyllinga gosi.
8: Vinsælu álgróðurhúsin eru komin aftur á lager. Verð frá aðeins 570.000, fullkomin í garðinn. Húsasmiðjan.
9: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

Svo flott. Af nýju plötunni frá Bruno Mars, lag sem heitir I Just Might. Nýja platan The Romantic hefur verið að gera góða hluti. Áfram með tónlistina, förum aftur til ársins 1976. Hér eru þau, Elton John, Kiki Dee, Don't Go Breaking My Heart.

0: Þetta er hljómsveitin The Killers og lagið heitir Human hér á bylgjunni. Ætlum að halda áfram með tónlistina til klukkan 11 meðal annars Ágúst og Una Torfa, Roxette og Ed Sheeran, hann líka á leiðinni og svo hljómsveitin Goo Goo Dolls.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
2: Mæ er til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu í Sky Lagoon.
3: Uniconta er bókhaldskerfið sem fer sigurför heiminn. Það hefur aldrei verið einfaldara að skipta bókhaldskerfi. Prófaðu Uniconta.
4: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stolpigámar.is.
5: Tryggðu þér gott sumar í sumar. Borgarsumar, sólarsumar, strandsumar. Bókaðu núna og njóttu þess að hlakka til. Æslandir.
6: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
7: Netöryggi, diplómanám er spennandi námsbraut sem opnar dyr af eftirsóttum störfum. Lærðu að verja gögn, kerfi og fyrirtæki frá raunverulegum netógnum. NTF Proment.
8: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
9: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
10: Astasandinn frá iSerbs veitir einstaka vörn gegn geislum sólar. Taktu Astasandinn með í sólina og húðin verður sterk og glóandi. Öfluvirkni með íslensku Astasandinn frá iSerbs.
11: Við heyrum Valgeir Guðjónsson þann 4. október í Eldborg og köllum saman landslið söngvara og tónlistamanna. Miðasala á tix.is.
12: Taktu öryggismálin heima í þínar hendur með snjallbúnaði frá Yale. Líkillausnir.is Skútuvogi.
13: Byrjaðu sumarpartíið hjá okkur Partiland Holtagörðum og Partiland.is.
14: Lifandi tónlist alla fimmtudaga. Bjórgarðurinn, Þórunartúni 1.
15: Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is. Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
16: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu óskaskrín.
17: Það er útsala í Modern. Fjöldi sýningar eintaka úr sal á frábæru verði. Modern, Faxafinni 10.
18: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
1: Mun eftir viðreisnarbóttunum hér um daginn sem að voru, var verið að slá upp og hérna ýmsir reyndu að tala um þetta kemur frá viðreisn. Við höfum ekki hugmynd um þetta, þetta er allt mjög skringilegt og við erum að sjálfsögðu búin að kæra þetta til lögreglu. Þetta er augljóst að þetta kemur frá ákveðnu stöðum, erlendis frá til þess að hafa áhrif á innlenda umfjöllun.

0: sko, ég lýsi því sem ég láta gera, posta því á Giggo og giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
1: Garðverkfæri fyrir verktaka, gólfvelli og bæjarfélög. MHG-verslun, traustþjónusta í 25 ár. MHG-verslun, Víkurhverfi 8 og mhg.is. Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og Fiður, Laugavegi 86.

0: snjall, forðastu fall, fallvarnir og fleira hjá Vinnupallum. Vinnupallar, örugga lausnir, vaffpallar.is.
1: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi, skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
2: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
3: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
4: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
5: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
6: Förum saman í frí.
7: Förum í útilegisum. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
8: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttar af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og Blómavall.
9: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtré Vírnet.
10: Ali Bacon. Alvöru bacon. Alvöru bragð. Ali.
11: Fiskur, fiskur, fiskur. Fiskbúðin Hafberg.
12: Powerade kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi. Expo sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
13: Skapaðu faglegt fundarrými. A4 fyrirtækja þjónusta.
14: Sagnaland ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.

0: færðu hjá okkur. Hringdu í síma 565 46 46 eða kíktu inn á armar.is. Armar.
1: Í Æsver Magazine finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Æsver. Þín útivist, þín ánægja.
2: Spar orka. Auðvelt að skipta og þú færð okkar lægsta verð. Fyrir þau sem vilja eitthvað annað en sama gamla fjörið. Orkusalan. Stanslaus stuð.
3: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
4: Í háskólanum á Hólum boðið upp á einstakt nám í lykilfögum sem skipta máli fyrir framtíðar atvinnugreinar. Í nánum tengslum við náttúru og atvinnulíf. Komdu í háskólan á Hólum og vertu það sem þú elskar.
5: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópbytting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
6: Hærri sumarlaun án launaviðtals. Skráðu þig í viðbótalífeyrissparnað og fáðu launahækkun með lágmarks áreynslu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
7: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og fyður, Laugavegi 86.
8: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG verslun víkur hverfið átta.
9: Leifðu þér smá lúr. Laukringir og gos aðeins 999 krónur.
10: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
11: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
12: Húsgagnadagar í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
13: Staffadjam fljótlega? Okki kannski bara málið.
14: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
15: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll af þreyingatæki. Skorri bílsvöða, skorri.is
16: Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
17: Bylgjan, útvarpi. Björt og brosandi í 40 ár.

0: Getur þú valið ávöxtunarleið í þínum lífeyrissjóði?
1: Ég skil ekkert hvort að segja.
2: Hjá Almenna lífsverki getur að valið á milli 7 ávöxtunarleiða fyrir séreignarsparnaðinn. Allt frá 100% í erlendum eignum yfir í 100% íslensk innlán og greiðir engan sölukostnað. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
3: Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum. Svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
4: Það er vorlykt í lofti. Það er Weber-lykt í lofti. Findur græjurnar fyrir grillsumarið á weber.is.
5: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskildur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
6: Viltu heitan mat í hátíðinu? Milli Hrauna sendir gómsætan mat beint á vinnustæðin. Sængjant verð og engin sendingakostnaður. Milli Hrauna.is, sími 555-3325.
7: Að eignast barn ekki sjálf gefið. Þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður. Gott plan gott plan gott plan. Gott plan. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
8: Við heyrum Valgeir Guðjónsson þann 4. október í Eldborg og köllum saman landsliðssöngvara og tónlistamanna. Diddu, Daniel Ágúst, Eyþór Ingi, Kristrún og Jóel, Sigurður Guðmundsson, Hildur Vala og Valdimar Guðmundsson flytja öll bestu lög Valgeirs Guðjónsson. Miðasala á tix.is.
9: Veistla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
10: Skrúb, gluggarhinsun, skrúb.is.
11: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
12: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
13: Ekki sækja ef þeir eru sama náttúruna. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
14: Við aðstoðum þig við valið á fallegri útskriftagjöf. Klukkan.is. Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
15: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
16: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
17: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
18: Já. Þegar maður sjálfur var yngri þá var þetta þannig að maður var að hlusta á nýju tónlistina sem foreldrarnir hötu. Þau voru að hlusta á eitthvað gamalt drasl og það var ekki þetta nálgast alla tónlist þannig að maður var bara að kaupa eitthvað plötu og elska hana þó þú væri kannski dálítið frekar léla því að maður eyddi peningunum sem í hana. Þannig að einhverjir bara festust í að hlusta ógeðslega mikið á Skorpjón eða eitthvað svona, ég
19: Gegn betri vitund. Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við Eyrberg